0: і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції, це чисто бізнес. Це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є. Але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло, да? Тому на довоєнні рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз, очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
1: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхівки, муніципальний сектор, а малий, середній, великий бізнес. Де ви бачите, що ось саме СЕС найкраще впроваджується та імплементується?
0: Слухайте, складно сказати, я можу сказати, що я не знаю. Ну, не то, що не знаю. Нема такого сегменту, де б воно було прям краще, ніж в інших. Є точно різна динаміка. Наприклад, якщо ми кажемо про мережеві сонячні станції, які ставляться на власне споживання, на економію, це де ставиться бізнес, тобто, ну, грубо кажучи, це сонячні станції мережеві там від 50 кВт потужністю, ну і вище, да, там, до мегаватного класу. От, то тут чітка тенденція, попит постійний, клієнти постійні, і тут все якби стало і прогнозовано. Це один момент. Якщо ми кажемо про гібридні сонячні станції, то тут прям є чітка кореляція. Чим гірша ситуація в енергосистемі, чим більше відключень, чим більше обстрілів, тим іде всплеск. І може бути така ситуація в найбільш тяжкі періоди, наприклад, цей сплеск може перевищувати мережеві сонячні станції. Але можуть бути періоди відносного затишя, ну, відносного затишя, да? І тоді цей сегмент, він провалюється. От. Тому мережеві сонячні станції, вони мають такий сталий і прогнозований розвиток. Гібридні сонячні станції, вони прям мають таку кореляцію і змінні. От. Але прям сказати, що один сегмент більший, а інший сегмент менший, ну, я думаю, що не можна так сказати.
2: Струм змін.
1: Я тут хочу поставити загальне питання, що стосується грошей. Ми ще більш детально будемо про це далі говорити. Я думаю, що багато кого цікавлять саме фінансовий аспект. Але з точки зору якраз економіки, де сонячна станція, умовно, сьогодні дає найкращий результат, там найдешевший, найкоротший термін окупності, який він, тобто це про приватний, умовно, житловий сектор чи все ж таки бізнес?
0: Тут однозначна відповідь – це бізнес.
1: Так.
0: І, в принципі, тут дуже легко порахувати, що називається, можна порахувати на серветці. Дивіться, якщо ми кажемо від станцій, такі невеликі станції, 50 кВт плюс, то середня приведена вартість на кВт встановленої потужності – $450-500. От можна взяти просто $500 за кВт. В цілому, що це 1 кВт? Може видати в мережу. Річна продуктивність такої мережевої сонячної станції на території України в більшості можна рахувати 1 до 1000 або 1200, в залежності, беремо песимістично, 1 до 1000. Тобто 1 кВт встановленої потужності у нас за рік виробить 1000 кВт-годин. Окей. Тепер беремо тариф. Тобто це 1000 кВт-годин, що сонячна станція може зекономити підприємству. Тобто підприємство ці 1000 кВт вже візьме не з мережі центральної, а візьме від сонячної станції. Окей, зараз тариф, ну, зрозуміло, РДН, він плаває, але можемо взяти якусь середню, там, середній по палаці, беремо там 8 гривень, щоб просто нам було легше рахувати. 8 гривень – це 8 тисяч гривень економії. Якщо перевести в долари, то там $160 зараз. Тобто у нас є $500 капітальних витрат, у нас є річна економія на цей кіловат $160, от вам термін окупності 3 роки.
1: Угу.
0: От, і це зрозуміло, тому що, в принципі, мережева сонячна станція, вона складається з двох, ну, давайте так, з трьох основних елементів. Перше – це сам безпосередній інвертор мережевий. фотомодулі, які до нього приєднані, і, в принципі, з електричної частини це все. Тобто у нас є от просто лічильник від мережі, у нас є фотомодулі, у нас є інвертор, вони з'єднані, інвертор з'єднується безпосередньо перед лічильником, все, в цілому система готова. Ну і ще до системи, звичайно, це кріплення самих фотомодулів, бо насправді кріплення фотомодулів, воно буде складати, ну там, 30% вартості станції може складати. Да, тому сам інвертор може коштувати дешевше, ніж кріплення, особливо, якщо це наземна станція. Але тим не менш. Тобто, ну, три елемента. Електричні два, фотомодулі, інвертор і кріплення. Все, от вам вся станція. Мінімально елементів, сама, скажімо так, бюджет, ну не бюджетна, сама приведена вартість буде сама низька. Ну, от і все, да, от ми маємо там біля 3 років окупності, які зараз є. Тарифи безпосередньо, ну, постійно ростуть, тому термін окупності постійно знижується.
2: Енергія навколо нас.
1: Зараз хочу окремо зупинитися більш прицільно на сегменті, що стосується житлового сектору, багатоповерхівки, приватні домоволодіння. Сьогодні що, до прикладу, СЕС, які переваги найбільше дає багатоповерхівці, наскільки це зараз технічно важко або легко реалізувати, ну і до грошей далі також перейде.
0: Так, на рахунок поверхівок, ОСББ, основні станції, які будуються, ну, в принципі, 99%, це гібридні сонячні станції, де у нас є безпосередній інвертор, де є акумуляторні батареї, і фотомодулі можуть бути, можуть не бути. І, звичайно, тут ми кажемо про забезпечення якихось критично важливих вузлів і пристроїв. Ну, а це зрозуміло, що це насоси циркуляційні опалення, це насоси, які подають холодну, ну, або гарячу воду, і це ліфти. Оце три основні. Ну, якщо ми кажемо про безпекову систему доступу, вони споживають не сильно багато, тому, але, звичайно, це може бути освітлення при будинкових територій. Але якщо вибирати між освітленням і, наприклад, циркуляційним насосом водопостачання або ліфтом, то, звичайно, зрозуміло, що ми виберемо. Так, і тут системи встановлюються, вони мають невелику потужність, в принципі, можна сказати, це там до 30-50 кВт по інверторному обладнанню, а, як правило, може бути і менше, там 20. Ну, скажімо так, мінімально, що встановлюється в ОСББ, це по інверторній частині 20 кВт. По акумуляторам, як правило, в 2 рази більше. Тобто, ну і взагалі, є така в гібридних і системах безперебійного живлення, є таке співвідношення 1:2. Тобто, на 1 кВт потужності інвертора треба ставити 2 кВт-години акумуляторних батарей. Тому система, якщо ми кажемо 20 кВт по інверторах, вона повинна мати ємність акумуляторних батарей, відповідно, 40 кВт-годин. І от, напевно, 20 кВт по інверторам – це мінімальна така потужність, яку слід розглядати для ОСББ. От, знову ж таки, потрібно розуміти, що яка потужність двигунів, які працюють ліфтових, обов'язково на ліфтових повинні стояти частотні перетворювачі. Да, відповідно, щоб у нас не було пускових струмів, і цей інвертор зміг витягувати. От, ну і все, при цьому, да, при цьому це.
1: Але якщо зараз, можливо, відкинути певні такі технічні аспекти, які ви описали, наскільки зараз, або які є на практиці певні моменти, які заважають, зокрема, ОСББ встановлювати СЕС?
0: Гроші. Основний аспект, звичайно, це гроші і як ці гроші здобути. Давайте так. В принципі, це основний момент. Тому що всі, хто проживають в ОСББ, розуміють, да, з якими складностями стикаються, коли потрібно там набрати більшу половину голосів. Ну, особливо не просто більшу половину голосів, а коли цей голос, він ще призводить до того, що потрібно діставати гроші. Знову ж таки, давайте перейдемо просто до скільки ця станція може коштувати.
1: Так.
0: От якщо без фотомодулів, а ми кажемо чисто...
1: Фотомодулі, давайте розшифруємо простими словами.
0: Так, фотоелектричні модулі – це панелі, які встановлюються безпосередньо на даху.
1: Тобто такі чорні квадратики, які ми зазвичай бачимо.
0: Так, і які безпосередньо виробляють електричну енергію, так, в принципі. Да? От, тому що в системі вони можуть бути, а можуть не бути. Чому їх може не бути? Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в ОСББ будинок свічка, да, тобто на там один вхід, да, або там на два, тобто площадь забудови невелика, етажність велика, то фотомодулі просто велику кількість фотоелектричних модулів складно розмістити. Причому вони ж повинні бути ще орієнтовані на південь, південний схід, південний захід. Ну, тобто, такі, да, там, ну і все, да. Тобто, може просто фізично не бути можливості, і хочеш, але не можеш. Або можеш розмістити там декілька кіловат, що, в принципі, нам глобально не зіграє ніякої ролі. От.
1: А якщо нема фотомодулів, це сонячна станція?
0: Ні, це просто система безперебійного живлення. Угу. От, тобто обладнання...
1: Коли інвертори самі заряджаються від мережі.
0: Від мережі, да. Так. Тобто тут логіка саме така, що система безперебійного живлення складається з трьох основних елементів, ну, з двох елементів. У вас є інвертор, і у вас є акумуляторні батареї. Все. І, відповідно, коли акумуляторні батареї розряджені, то єдиний варіант, як ми можемо зарядити, це... В багатоповерхівці. Це, звичайно, мережа. Якщо є дизель-генератор, то, в принципі, можна зарядити ще дизель-генератором. А от фотомодулі можемо їх підключити, а можемо не підключити. Просто якщо ми їх підключимо, то, відповідно, у нас буде ще додаткове джерело, яке в той чи інший період буде заряджати ефективно або не так ефективно.
1: І скільки коштує саме встановити от для середньої багатоповерхівки, якщо йдеться про фотомодуль?
0: Якщо ми беремо систему на 20 кВт, от на 20 кВт.
1: Це, це для поверхівки, де 16 умовно поверхів вистачає?
0: Так, да, якщо це один, да, якщо це, скажімо так, один-два під'їзди, це один-два ліфти, знову ж таки, зараз я скажу технічні нюанси, так, а потім повернемося до грошей. Бо технічні нюанси, знову ж таки, наприклад, у вас може бути ліфт вантажний і може бути ліфт
1: пасажирський.
0: Да. Відповідно, коли ви ставите систему безперебійного живлення, у вас є варіанти, які все заживити або заживити тільки один. І якщо система невелика, то доцільно, звичайно, заживити лише пасажирський. Да. Того рівня комфорту у вас не буде, але, в принципі, всі розуміють, що коли у вас відключення, то рівень комфорту трохи знижується. Да. Те ж саме стосується і от, може бути, наприклад, один ліфт, один або два входи, да, може бути один ліфт, може бути два ліфти, тому оптимізація може мати місце. Да? Так, це технічний момент. Тепер повертаємося до коштів. Скільки це буде коштувати? Відкинути середня вартість, знову ж таки, на кіловат встановленої потужності у нас буде від $1000. Тисячу, в залежності від обладнання, типу обладнання, все інше. От 1000-1300. Ну, от можемо брати 1100. Тобто, грубо кажучи, 20 кВт гібридна станція з акумуляторами, з фотомодулі, з усім, вона буде коштувати в районі 22-25 тисяч доларів з установкою, з усім, з обв'язкою, і це у вас буде працювати. Якщо фотомодулів нема місця, то рахуйте, це може бути коштувати процентів на 40 дешевше.
1: Угу.
0: Таким чином, це буде коштувати там 10 плюс 12 тисяч доларів. От, ну от, да, от такі бюджети від 10 без фотомодулів, 20 з фотомодулями.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
1: Якщо говорити не про багатоповерхівки, а про приватні домоволодіння. Тому що я свідомий того, ну, умовно, є багатоповерхівка, є ОСББ, там є якийсь бюджет, плюс там жителі і жительки скидаються, а може бути там ще грант, про який ми далі будемо говорити, про певні можливості. Але приватні домоволодіння, наскільки зараз якраз ми вже і на цьому рівні перейшли до цієї логіки, що ми встановлюємо СЕС для того, щоб виробляти для себе і максимально закривати своє споживання.
0: Ну, для приватних домоволодінь, в принципі, скажімо так, після комерційних станцій, то другим типом споживачів це, звичайно, є приватні домоволодіння, які безпосередньо встановлюють для забезпечення своєї енергоефективності. Тому зараз, я не знаю, якщо раніше ти десь був в Європі, їздив по якимось там, не знаю, австрійським, не австрійським селам, і бачив фотомодулі, там, які встановлені на там приватних будинках, і тому, коли в Україні буде така ситуація, то зараз, коли там повертаюся до батьків на Черкащину, я заїжджаю в невеликі міста, і фотомодулі це не щось екстраординарне.
1: Це
0: там десятки, да, це десятки об'єктів. Тому знову ж таки, це зараз дуже, дуже зрозуміло і дуже популярне. Причому, знову ж таки, якщо повертатися до вартості, дивіться, для приватного будинку 100 метрів квадратних, там плюс-мінус, де є не електричне опалення, а якесь опалення там може бути твердопаливний, газове, все інше, в принципі, типова станція – це в районі 5 кВт. От, і така станція в районі 5 кВт, вона буде коштувати, знову ж таки, в залежності від кількості фотомодулів, від всього іншого, це від 3 тисяч доларів, там, умовно кажучи, до 5 тисяч доларів. І, в принципі, 3 тисячі доларів не виглядає як ну, така прям дуже непідйомна, дуже цифра. Ну, зрозуміло, що у кожного там різні фінансові можливості, і, очевидно, може прилетіти, типа, що дуже велика кількість жителів живе, не має таких заощаджень, але тим не менш. Якщо порівнювати з вартістю автівок, якщо порівнювати з вартістю, ну, в принципі, життя, то 3 тисячі доларів – це така величина, яка не має відторгнення, да, що це непідйомно. Mm-hmm. От. От і все. І, в принципі, коли ти розумієш, що треба купити дизель-генератор, дизель-генератор також коштує там від там, до тисячі доларів, да, якийсь, який прослужить більш-менш. От. То все. Да, це от... Тому для приватних домовлень. Але, дивіться, є нюанс, який я хотів би звернути увагу, також технічний, але тим не менш. В цілому, що така станція може виробити і що така станція може забезпечити? Знову ж таки, якщо рахувати чисто на серветці, то 1 кВт встановленої потужності в літній день, от сьогодні, виробить 1 до 5. Угу. Тобто 1 кВт виробить 5 кВт-годин. Відповідно, якщо переводити до нашої цієї типової станції, яка станеться на приватні домоволодіння, те, що я казав, да, що на 5 кВт так. потужності, то рахуйте, за день ця станція, в неї потенціал на виробництво енергії 25 кВт-годин. Будинки, як правило, до 100 метрів квадратних, у них споживання 10, 12, 15. Тобто в літній період ми можемо практично, ну не практично, ми повністю там, як ну, особисто власник сонячної станції, саме такої 5-кіловатної, яке стоїть у моїх батьків в Черкаській області, то
1: покриваєте повністю.
0: Да, я можу сказати, що з весни по осінь майже немає плати за електричну енергію, тому що, ну, в принципі, повністю забезпечується. От, але, як правило, у нас потреба не влітку. У нас основна потреба взимку. І тому, да, і тому хотів би, може, розвіяти міф, або просто, щоб було зрозуміло, скільки така станція дасть взимку. А взимку така станція, рахуйте, 1 до 0,5. Тобто, 5-кіловатна станція за цілий день виробить в середньому 2,5 кіловат-години. Ну, там, скажімо так, від 0,5 до 1. Тобто, від 2,5 до 5 кіловат-годин електричної енергії. При споживанні 10-15, ми розуміємо, що це там від 30% до 50%. Тобто у нас є дефіцит. І тут якби у нас два варіанти. Якщо у нас є мережа, то ми заміщаємо ці половину або 70% ми заміщаємо з мережі. Якщо мережі немає, тут знову ж таки аспект наступному, що треба зменшувати своє енергоживлення. Ну, це зменшення комфорту. Тому тут якби ті, хто... готові до зменшення комфорту, там не використовувати електронавігрівачі, якісь елементи, вони це роблять. Хто не хоче, ну, відповідно, є дизель-генератори, да, які можуть так. замістити. От, але от я просто на що хотів акцентувати увагу, що сонячна станція, особливо в зимовий період, вона не є джером гарантованої електроенергії. Навіть якщо у вас є фотомодулі, тобто у вас є інвертор, у вас є акумуляторні батареї, і у вас є фотомодулі, то будуть точно періоди, коли фотомодулі не будуть заміщати ці витрати, які у вас є. От, і у вас обов'язково повинен бути план, ну, розуміння того, що ви будете робити тоді, коли фотомодулі не будуть заміщати цю енергію. Тобто, що ви будете робити, щоб ви не стикнулися з тим, що поставили станцію, і думаєте, що вона вас повністю закриє.
1: Так, але все одно це краще, ніж нічого безпосередньо.
0: Абсолютно. Так. Це...
1: І воно точно дає свій результат, і певна якась така теж альтернатива або підтримка, база, що в тебе буде якась частина енергії.
0: Ну, давайте
1: енергії.
0: Так.
1: Особистий досвід.
0: Особистий досвід те, що всі після початку повномасштабного вторгнення, 22-й рік, всі розуміли, яка буде зима, що вона буде складною. От, і безпосередньо в 22-му році її встановив. І, скажімо так, після цього, ту-ту-ту, можна постукати по дереву, не було жодного дня, де б був блекаут або було б відключення. Тобто мається на увазі, що в будинку да, був якийсь форс-мажор, був потужчий. Да, були, наприклад, акумуляторні батареї, коли там довго, не декілька днів не було електричної енергії, вони були там розряджені там, на, до 20%, тобто 80% забрали, да, і в принципі. От, але тим не менш, да, за оцей там скільки часу пройшло, 4 роки.
1: Так.
0: Себе станція показала просто, ніколи не секунди не пожалів, що вона була встановлена.
1: Це цікаво. Пане Олександре, тоді тут поставлю питання щодо окупності безпосередньо сонячних електростанцій для багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Ну, тобто про людський рівень. За скільки вони можуть окупитися безпосередньо?
0: якщо просто відповідати на це питання, 5 років

0: досвід щодо встановлення СЕС і які права це дає, але я тут також хочу поговорити про таку, так би мовити, загальну адженду. Ось коли йдеться про малий, середній, великий бізнес, чи бачите ви такий доволі сильний прогрес після початку повномасштабного вторгнення, що бізнес реально на різних рівнях, тобто різний бізнес, встановлює сонячні електростанції?
1: Абсолютно так. Навіть нема з чим тут посперечатися. Звичайно, це така парадоксальна ситуація, що у нас війна і, в принципі, капітальні витрати бізнес максимально скорочує, але, тим не менш, сонячні станції встановлюються дуже багато, запитів дуже багато, прорахунків дуже багато. А все зрозуміло, дивіться, термін окупності сонячних станцій зараз на рівні 3 років. Це що означає? Це означає, що, умовно кажучи, це 30% дохідності. Зараз нема куди покласти капітал на 30% дохідності. А бізнес, він же рахує кошти. І якщо можна вкластися в якусь технологію, яка за 3 роки окупиться, поверне інвестиції і далі буде просто економити там від 30 до 70% витрат, тут які альтернативи? Тут немає альтернатив. Тут єдиний, що якби чому це зараз просто не на кожному даху чи дасі. Дивіться, всі розуміють, що ракета може прилетіти будь-куди. Тому тут єдиним з таким стримуючим фактором є те, що може бути пошкодження, але, знову ж таки, більшість із тих бізнесів, з якими ми спілкуємося, вони для себе прийняли рішення однозначне, що якби вірогідність одна, а доцільність перевищує. Це раз. Другий момент – вартість електроенергії буде зростати. Ні у кого нема сумнівів того, що щось зміниться, і сьогодні одна ціна, а завтра буде інша.
0: Тарифи
1: точно будуть збільшуватися.
0: Особливо для комерційних.
1: Так, да, це раз. Велика складова собівартості багатьох продуктів мають електроенергію, енергоносії. Знову ж таки, встановлюєте сонячну станцію, очевидно, зменшуєте. Я вже не кажу про такі аспекти типу європейської сертифікації, де повинно бути особливо ті компанії, які працюють на експорт, де потрібно підтверджувати походження, що це походження воно від там чистої електричної енергії, ну і таке де інше. Тобто це також, воно зараз іще не стосовно діє, але у нас є запити від особливо там західного регіону, компанії, які поставляють ліс, або вироби з деревообробки, або матеріали, що вони повинні в тому числі вже підтверджувати, яка кількість електроенергії була задіяна, чистої, яка була задіяна. Бо це впливає потім на їх привабливість контрагентів уже на території Європейського Союзу, де це все діє. Тому тут абсолютний бум зараз серед комерційних сонячних станцій, безумовний.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
0: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо історію Андрія Умрихіна з Кропивницького. Він має власний бізнес із виробництва запчастин для сільськогосподарської техніки та її ремонту. Через перебої з електропостачанням перед ним постала цілком практична проблема – як забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому Андрій вирішив встановити сонячну електростанцію не лише для бізнесу, але й у власному будинку. Послухаємо, як він прийшов до цього рішення і що змінилося після встановлення СЕС.
2: Твій кіловат.
4: По-перше, перший блекаут ми дуже важко переживали, тому що у нас виключало світло на 2 години. Як у всій країні. 2 години через 2 години. Потім там було більш жорсткі графіки, тобто 4 години нема, 2 години є. Весь робочий день на смарку. Ніхто не знає, які залишки на складі, просто все шкеребет. І спочатку вирішили ми поставити такий найпростіший варіант, тому що це все робили самі. Як завжди, кинулось, інсталяторів нема, або треба чекати тих інсталяторів, там місця 2-3, цінний космос, тому що всім, як завжди, все треба. І прямо зараз. З обладнанням теж не дуже. І ми взяли гібридний інвертор, поставили до нього акумулятор і забезпечили в першу чергу свої офісні приміщення електроенергію на випадок якраз блекаутів. І таким чином ми пережили вже другу зиму блекаутів таким простим, відповідно, трошки шляхом. А потім вже до того інвертору ми підключили панелі, а потім вже там пішли далі, поміняли інвертори на більш продвинуті.

0: розвинули цю свою мережу. Тобто зараз у нас близько 35 кВт інвертерів, в панелях близько 50 кВт на даху стоїть. Це на одному підприємстві, і на другому підприємстві так само там близько 11 кВт в інверторі, і там 11 кВт на даху стоїть панелі. Ну, в першу чергу, знову ж таки, забезпечуємо офіси те, що працює там постійно і потребує постійно електроенергію. Тому що верстати зараз працюють не постійно, є проблема з персоналом, і тому там, скажімо, один чоловік працює там на декількох верстатах, і завантаження верстатів не таке велике, як було раніше.
1: А цей об'єм, пане Андрію, він вам допомагає покривати ось ці всі ваші виробничі потужності і потреби безпосередньо в електроенергії?
0: Ну от зараз влітку покриває навіть більше. Тому що от споживання у нас, от, наприклад, на одному підприємстві у нас стоїть там 24 кВт, це який видає в мережу там 220-230 вольт. Зараз ми перейшли на новий стандарт, там 230 вольт мережа. От, тобто це бутова мережа, і відповідно це наші офісні приміщення, наші сервери, наші кондиціонери і таке інше. Тобто у нас 24 кВт в інверторах, а споживання у нас там більше 18 кВт, я не бачив. Тобто у нас є запас. З іншого боку, ну, завжди треба мати запас, тому що, ну, по-перше, дуже погано, коли в тебе обладнання працює на межі можливостей. Ну і так само можуть бути якісь скачки споживання і у наших споживачів, ну, офісні. От. І так само у нас є там трьохфазний інвертор, який живить наше критичне обладнання, верстати, без яких ми взагалі можемо зупинитись. От, тому що, звісно, було б краще забезпечити, начебто, забезпечити цілком сонячну енергію всі свої потреби. Ну так не вийде, тому що влітку, от, наприклад, зараз там ціна на електроенергію у нас відносно низька для підприємств. Тобто зараз ми отримуємо електроенергію десь 10 гривень плюс-мінус там якісь копійки. Взимку ми її отримуємо там 25, доходило до 30 гривень за кіловат. Ну і взимку нема генерації. Тобто, скільки б я не поставив панелі, тим більше цього року генерація закінчилась десь в жовтні і почалась тільки більш-менш там десь в лютому. Тому що, ну, я думаю, всі пам'ятають, що у нас була мряка, все затягнуто, дощі, тумани, сніг, і панелі постійно засипало снігом, тобто треба було або їх чистити, або просто не було генерації. Ну і в такому випадку оця ця система працює за рахунок акумуляторів як великий безперебійник. Тобто, коли є мережа, акумулятори заряджаються максимально швидко, там за 2-3 години вони заряджають свою потужність. А нема мережі, ми всі живемо від акумуляторів. Ну і так от, да, ми проїхали от цю зиму, ми проїхали взагалі так дуже добре і безболісно.
1: Пане Андрію, тут хочу уточнити, що стосується якраз іншої складової. Ось ви зазначили, що сонячні панелі безпосередньо та генерація, яку вони видають, допомагає вам забезпечувати зараз влітку, по суті, всі потужності вашого виробництва. Але якщо говорити про економічний аспект, ви згадували про перші блекаути, точніше довготривалі відключення світла, що, по суті, ви тоді не могли працювати. Чи рахували ви, якщо б не було сонячних панелей, скільки б ви могли втратити, не виробляючи вашу продукцію? По суті, бізнес би не отримував прибутку.
0: Ну, звісно, я думаю, в найкращому для нас випадку відсотків би 40 ми втратили точно. Тому що, ну, зрозуміло, що коли там нема мережі там 50% робочого часу на день, то, відповідно, ми і виробляємо менше на 50%, тому що всі зараз залежать від електроенергії, навіть без світла в цеху, ну, працювати неможливо. Просто от таке от просте питання, от просто не видно, куди йти, не видно, що складати і як з фонариками працювати взагалі неможливо, тим більш взимку, коли воно світає пізно, темніє рано. От ми все це пройшли от перший рік, коли було тоді дуже складно, ми тоді, ну, я думаю, відсотків 40 ми тоді втратили виробництва обсягів, ну, і відповідно реалізації.
1: Так, це насправді дуже втішно чути з приводу того, що зараз ви не втрачаєте ці безпосередні ваші потужності і прибуток, але тут ще хочу поговорити про інший аспект, що стосується безпосередньо дороговартісної складової безпосередньо встановлення сонячних панелей і всіх допоміжних систем. Тому що це справді дорого і багатьох українців та українок, що стосується там приватних житлових будинків чи багатоквартирних або навіть бізнесу, саме, можливо, трішки стопорить ось цей факт, що це дуже дорого встановити. Але тут питання окупності. Чи рахували ви, через який період часу вам окупляться безпосередньо ці сонячні панелі і всі системи, які ви встановили, чи, можливо, вже окупилися? Тому що, по суті, коли ви зараз самі себе забезпечуєте електроенергією, ви не берете її загальної мережі і не платите за електроенергію, коли йдеться про виробництво там певних деталей, що стосується вашого бізнесу.
0: Ну, насправді окупність не така вже і гарна, як всі розповідають, тому що, ну, по-перше, коли ми це все з'ясовували для себе, спілкувалися з підприємствами, які ставлять сонячні станції і приймали для себе рішення, яким шляхом йти, всі нам розповідали, там, 3 роки все окупиться, і просто у вас зараз буде там просто суцільна шара. От, насправді такого нема, там, суцільної шари нема. Час від часу там цього обладнання там щось може зламатись, там щось треба десь там виходить з ладу, там якийсь автомат вибило, там ще щось, треба той автомат поміняти. А от це, ну, як будь-яка залізяка, воно потребує якогось там постійного догляду і обслуговування, мінімального навіть. А по-друге, от влітку я вже казав, що електроенергія коштує не дуже дорого, не так дорого, як ми там собі рахували, коли це було там раніше, і коли всі нам розповідали, що срок окупності буде отакий. Тобто влітку електроенергії зараз у всіх просто як бруду. От, і тому і ціна така, тому що за цей час всі поставили дуже багато сонячних станцій, я от бачу постійно там ставлячі станції, дуже багато дахів, просто на житлових домах ставлять станції. А от тому це все зменшує споживання, ну і відповідно ціна на електроенергію понизує, становиться нижче. А от і тому термін окупності от зараз там за скоро буде 2 роки, ну да, ми десь 50% вже окупились. Тобто я думаю, роки за 4-5 вона себе окупиться, станція. А от щодо ціни станції, ну да, от виходить, якщо поставити станцію, скажімо, взяти інвертор 6 кВт, там біля нього поставити 15-кВт акумулятор і до всього причепити ще там десь, не знаю, якихось там 10-12 кВт панелей, от, то це десь потягне на сьогодні, я думаю, 3,5-4 доларів. А от, начебто сума достатньо велика. З іншого боку, коли починаєш рахувати, тут ще головне питання в наших умовах там не термін окупності, а просто виживання. Тому що навіть вдома, коли нема світла, не працює насос, який качає там від котла теплу воду в систему, тобто вдома може бути зимно достатньо. Не працює насос, який качає там воду, просто забезпечує водозабезпеченням дім. Немає інтернету, ну і таке інше. Я вже мовчу просто про роботу, що неможливо працювати без світла. Тому не працює сервер, не працює станок, не працює інтернет, ну і багато чого не працює без світла у нас, насправді. Тому все зупиняється. А от на сьогодні це просто питання виживання.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
1: Це була історія Андрія Умрихіна із Кропивницького про те, як власна сонячна електростанція допомагає його бізнесу менше залежати від мережі, продовжувати роботу під час відключень. А ми повертаємось до розмови із Олександром Ковпаком, технічним директором «Атмосфера».
2: Екомайбутнє
3: сьогодні.
1: Ось ви згадували, що ви спілкувалися із багатьма бізнесами безпосередньо, але я тут хочу, щоб ми, можливо, навели реальний кейс з вашої співпраці. Я розумію, що ви там не можете називати компанію, але саме після того, як встановив сонячні електростанції, плюс накопичення, що немаловажливо, це справді дозволяло не зупиняти там виробництво, сам виробничий процес і так далі.
4: Запросто перше, що мені прийшло на голову, це одне з підприємств сільського господарства, де вирощується продукція і стоять величезні системи кліматичні, які нагрівають відповідно в зимовий період, охолоджують чилери в літній період, і де на 30 хвилин зупинка роботи цього обладнання, вона призводить до того, що весь врожай, який там вирощується протягом місяця, він буде весь пошкоджений. Ну, тобто це такий великий комплекс. Тому
1: парники такі, так?
4: Ну, це не зовсім парники, але дуже схоже.
1: Так.
4: Да, дуже схоже, прям от. І там встановлено все, що тільки можна встановити. Там встановлений, звичайно, дизель-генератор. Тобто перше, до чого приходить будь-який бізнес, це треба встановити дизель-генератор. І це абсолютно правильно. Я абсолютно з цим погоджуюсь, хоч ми займаємося сонячною енергетикою, але перше, на що треба дивитися, це саме дизельне обладнання. От, бо воно буде саме являтися якраз і гарантованим джерелом енергії, яке можна завести і в зимовий період, і в нічний період, ну, тобто в будь-який період. Але коли приходять перші рахунки експлуатаційні за дизель-генератор, починаються дуже великі не питання, а пошуки альтернативи. Чому? Тому що якщо ми кажемо, що кіловат-година з електричної мережі у нас з вами коштує там РДН, умовно, там від 4 гривень там, до 14 гривень, то якщо порахувати вартість кіловат-години з дизель-генератора, від 25 до 30 з поточними рахунками 30 гривень. В два рази дорожче. Плюс багато всяких моментів, пов'язаних з тим, що не всі дизель-генератори можуть працювати 24 години на добу. Для більшості з них максимум це 8 годин, потім обов'язково декілька годин простою. Відповідно, це різні класи обладнання, різна вартість. Той генератор, який буде працювати 24, він відповідно буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Ну, тобто, куча нюансів. Технічне обслуговування, завіз палива, завіз всього. Тому дизель-генератор, безумовно, чудова річ, але точно всі постають, у кого він є, стають, що робити далі. І далі тандем з сонячною станцією тут прямо дуже, дуже крутий. Чому? Тому що сонячна станція, коли вона є, особливо там в денний період, вона може виробляти, окей, вона заміщає. Знову ж таки, є контролери, які дозволяють взагалі комбінувати сонячну станцію і дизель-генератор. Відповідно, навіть якщо у нас блекаут, заводиться дизель-генератор, сонячна станція підключається, і у нас сонячна станція може в цьому аспекті там до 70% економити. І, відповідно, ми вже економимо не там 10 гривень з мережі, кожен кіловат від сонця вже економить там не 10, не 8 гривень з мережі, а економить 30 гривень з дизель-генератора. Тобто тут уже, знову ж таки, економіка цієї всієї системи, вона набагато покращується. Знову ж таки, дизель-генератор менше працює, менше ТО. Менше треба паливо заводити.
1: Менше забруднює.
4: Менше забруднює, безумовно. Тобто, коротше, ви зрозуміли, да? Тобто тут аспектів дуже, дуже багато.
3: Екомайбутнє сьогодні.
1: Це була розмова із Олександром Ковпаком, технічним директором компанії «Атмосфера». Ми говорили про розвиток сонячної енергетики в Україні. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година», який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетика і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Екомайбутнє. Сьогодні.
5: Сьогодні.
3: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
6: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ті люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Білі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм – Дженніфер Мур-Малінос.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур-Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, і, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі. Я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур-Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не врядування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур-Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: У ритмі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: З понеділка.
1: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Зараз я дуже детально не рахую свою калорійність, але знаю, що в моєму сніданку було 35 грамів білка, до 20 грамів жирів і приблизно 50-60 грам вуглеводів. Настю, а ти знаєш, скільки в тебе було калорій сьогодні в сніданку?
6: Приблизно, да, я думаю, десь біля 600.
5: А чим ти снідала? Розкажи, будь ласка.
6: Коли я про це розказую, люди мене питають, а чи можна мішати вермішель? Ні, не так. Макарони з яйцями. Шановні глядачі, можна. А що в мене було на сніданок? У мене зараз стандартний сніданок, насичую годин на 5-6 без перебільшень. Це 200 грамів варених макаронів. Звісно ж, з твердих сортів пшениці.
5: Звісно.
6: Десь 10-15 грамів сиру і 3 яйця.
5: Сиру?
6: По-різному сьогодні був якийсь трюфелем, ну, типу твердий.
5: Ага, тобі твердий сир, не кисломолочний.
6: Да, так, да, да, да, такий.
5: Угу. А що по овочах? Були овочі?
6: Я не їм на сніданок овочі.
5: Ага, ага, а чого
6: просто,
5: так?
6: Просто вони мені не заходять, мені потім дискомфортно протягом дня. Можливо, це якась самонакрутка, але я добираю свою норму клітковини іншими типу інструментами, скажімо так.
5: А от скажи, будь ласка, коли ти рахуєш калорії, чи ти враховуєш овочі, ти їх зважуєш?
6: По-різному, дивлячись, які овочі, дивлячись, на якому етапі побудови форми я знаходжусь. Якщо це, ну, типу, там, останні кілька тижнів перед змаганнями, да, я буду рахувати умовні помідори. Uh-huh. Якщо це просто життя, я буду рахувати тільки картоплю і умовний батат. Ну, тобто, крохмалості овочів, яких є, щоб рахувати.
5: І цвітну капусту не рахуєш?
6: Я її просто не їм.
5: Це відповідала Анастасія Віхрова. Вона експертка з харчування, хелс-коуч і бодібілдерка. Ходить на змагання з фітнес-бікіні.
6: Ходить.
5: Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч. Я ще повернусь до своєї інтерпретації підрахунку калорійності. Але зараз хочу запитати Юлю Яроцьку. Юля, чим ти сьогодні снідала?
7: Я сьогодні снідала, як іноді кажуть мої клієнти, які говорять, не можна їсти вчорашню кашу, Катя. Ти знаєш про це?
5: А чому?
7: Ну, Боже, вона же не смакує, вона же вчорашня.
6: А макарони?
7: Ну, так. Макарони, Настя, теж вчорашні. Це не так. Але я сьогодні їла реально вчорашню кашу, бо вчора там на обід в мене була гречка, і сьогодні вона лишилась в мене гречка, я до неї додала всяких овочів, сира халумі і два яйця.
5: Ага. Юля, чи рахуєш ти калорії? Тобто ти не знаєш, скільки в тебе було калорій в твоєму прийомі їжі?
7: Ну, я думаю, що десь біля 550-600 отак от було.
5: Угу. А ти рахуєш білок, наприклад?
7: Зараз теж не рахую, але я вже знаю, скільки виглядає десь 30 грам білка на прийоми, тому я візуально бачу, скільки. Якщо менше, то докладаю або допиваю.
5: А скажи, будь ласка, ти, коли працюєш з клієнтами, як хелс-коуч, як експертка з харчування, чи рекомендуєш ти їм рахувати калорії?
7: Дивлячись, та від багатьох, я дуже індивідуально. Я завжди пропоную порахувати білок. Так, білок, прям завжди, прям кожному клієнту, який заходить, я пропоную. Всю калорійні стрілки не завжди.
5: Угу. Я, до речі, працюю схожим чином, але я теж відштовхуюся від цілей, які є в людини. Інколи ми калорії рахуємо, інколи не рахуємо. Але скажу так, якщо цікавить точність, то моя думка така, що кожній людині, дай раз в житті, дай три дні, треба порахувати калорії.
4: З понеділка на Громадському радіо.
5: Це програма «З понеділка». Мене звати Катя Мацюпа, я її ведуча, хелс-коуч. І сьогодні ми зібралися тут в цій студії такою компанією хелс-коучів поговорити про те, чи варто рахувати калорії. А то, знаєте, можна зайти в Трец і почитати: «О, я їм 1300 калорій і не худну», а потім одразу другий пост: «А я їм 2700 і худну». Що так відбувається, що з цим робити, чи треба рахувати ці калорії, чи призводять вони до РХП. Сьогодні обговоримо. Настю, що ти думаєш про підрахунок калорій і схуднення? Чи треба рахувати калорії на схудненні?
6: Звісно. Ні, давайте поясню. Коли я заходжу в роботу з клієнтом, ми завжди починаємо з підрахунку калорій. Я завжди кажу, що рахувати їх все життя не треба, тільки якщо ви не я і вам це не прикольно просто. Ну, мені прикольно все рахувати в своєму житті. Але навіщо потрібен певний час їх порахувати? По-перше, для багатьох стається багато відкриттів. І люди розуміють, що вони то насправді не так-то мало їдять, або навпаки, не так-то багато їдять. І розуміють, що два яйця на сніданок – це, шановні слухачі, не достатньо білку і не багато білку.
5: Це 13 грам білка, і це якщо ще яйця крупніші.
6: Да, там ще питання в розмірі. От, тому у такого стартового підрахунку у мене дві цілі. Навчитися. Розібратися. Для мене підрахунок калорій – це, типу, алфавіт в іноземній мові. Ну, типу, можна вчити мову без алфавіту, ну, як-то немножко, вроді, не оттуда ми зайшли. От, це перше, але зараз вже люди навчені, да, багато хто вже рахував, і, типу, та я все умію, понімаю, не хочу я вважати ваші калорії. І вони не працюють, як вони завжди люблять казати.
5: Підрахунок калорій не працює.
6: Так, да, це все, коротше, крінж какой-то, міф, вот.
7: А, і але що, я до ресторану з вагами піду, чи що взагалі?
5: Так, отак от береш і приносиш.
6: Рахую калорії останні 12 років, ні разу в ресторан з вагами не ходила.
5: 12 років людина рахує калорії. Ну, це понятно, бодібілдерка. Оце зразу,
6: ну, давайте вийде. Так. Може, не рахую, а підраховую. Бувають періоди, коли не рахую, але я знаю, типу, нутрієнтний склад свого раціону. Але я ще хотіла важливо сказати. Друга ціль підрахунку. Я, ну, можливо, так стається просто, чому для мене це особливо важливо. Я працюю з жінками десь після 35 років, у яких є вже такий солідний досвід схуднень, всіх оцих історій, такий метаболічний багаж знань і умінь, і на них часто якісь принципи стандартні не працюють. І для того, щоб підібрати схему харчування, яка буде давати результат, треба погратися нутрієнтним складом. Бо є таке поняття, як метаболічна гнучкість, вона, типу, вона є.
5: А що ти маєш на увазі під стандартними принципами, які не працюють?
6: Ну, типу, є формули в інтернеті, да, які розраховуються там на основі твоїх антропометричних параметрів. Да. І ти так робиш, і ти так, ну, харчуєшся, і ніфіга не відбувається.
5: Це ти знаєш, я згадала собі, що є такі люди, де коли я їх зустрічаю, які такі: «Ну от мені 30 років, ну я от вперше вирішила сісти на дієту». І в мене дві протилежні думки. Перша, як це хорошо? Друга, як я заздрю цій людині? Тому це що точно. Я вперше сіла на дієту в 11 років. Я цим не пишаюсь, це не прикольно. Але також це реаліті 90-х. Як було, так було.
6: 100%.
5: А ще, знаєш, я згадала, от ти кажеш, що хтось там їсть не так і мало, коли починає рахувати калорії. Я згадую цей мем, що коли думав, що нічого не їш, але почав рахувати калорії і зрозумів, що харчуєшся як сім'я з 4 людей.
6: Да. І насправді ще є третя причина, чому варто рахувати калорії, яку я щойно згадала і забула, а все, знову згадала. Коли ми отак от трошки наводимо фокус уваги на нутрієнтний склад, на калорійний склад раціону, ми краще відслідковуємо, які прийоми їжі нас класно насичують. Да, що там має бути? Я, наприклад, людина, яка я, блін, у мене був такий прикольний досвід, коли тільки починала свій шлях та патропія здорового образу житті в 2011 році. Я кожен день снідала вівсянкою. Вівсянка на воді, там горішки, сухофрукти.
7: Солоденька.
6: Ну, типа, да, да.
5: О, я в мене теж був такий період.
6: Всі тоді казали, що вівсянка – це корисний сніданок, поживний, ситість на весь день. Я така бляха-муха. Ну, якщо так кажуть, треба це робити.
5: Да, Настя, ну, крінжатіна в тому, що я до сих пір знаю таких фітнес-тренерів.
6: Що я до сих пір зароблю?
5: Ні, не роблю, ні, ну вже ладно. Які говорять своїм клієнтам: так, вранці приходите на тренування, треба поїсти овсяночку і все. Тому що якщо візьмете там яйця, білки, це буде тяжесть буде. Так, що таке до сих пір є.
7: Ні, ну так, дівчата, ну після овцянки можна ж убити слона і їсти його, ну і
6: так,
7: убивати за
6: чого?
7: Їду, я кажу,
6: я
7: якщо поїсти
6: чого?
7: Овсянки.
6: Коли людина спостерігає і відслідковує почуття, що у мене було? Я їла цю дебільну вівсянку, я через годину в універі просто готова була з'їсти всіх навколо.
5: Гризть парту.
6: Да, да. І це був голод, причому не емоційний, не якийсь асоціативний, а це бляха-муха голод. І я тільки потім зрозуміла, що мені не підходить, ну, типу, вуглеводний сніданок. Я знаю людей, яким підходить, але таких, насправді, меншість. Більшості все-таки підходить білково-жировий.
5: А скільки грам вівсянки в тебе було? В сухому виді, так?
6: 60.
5: А, 60, ого, нічого.
7: Ого, це да, в мене 35.
5: Ну, коротше, це да, звісно.
6: Я до чого, що ти коли це робиш певний час, на все життя, ти відслідковуєш, як при яких прийомах їжі тобі комфортніше. А коли ми все-таки говоримо про схуднення, яка основна задача у схудненні? Створити такий режим харчування, який тобі комфортний, але все ще залишає тебе в дефіциті енергії.
5: Юля, я знаю, що ти не така фанатка методу підрахунку калорій, як Настя.
7: Ну так, не
5: дуже. Чо?
7: Я вже сказала, ну в ресторан з вагами не підеш.
5: А ти ось тільки по ресторанах ходиш,
7: так? Ой, я взагалі дуже люблю. Ви знаєте, коли, типу, в мене, я вже почала нормально заробляти все таке, от мені дуже подобається їсти не вдома. Я розумію, що там дуже погано щось підрахувати, бо туди і жиру налють, і всякі такі, але в мене є лайфхаки там для себе, для клієнтів, і правила такі різні. Ну, типу, там не брати соус, який, ну, соус, щоб принесли тобі окремо, це вже економить тобі калорій, так сказати.
5: Ну, так, тому що принесуть салат, в салаті може бути 1500
6: калорій. У мене,
5: калорій.
6: До речі, одне дуже просте правило, яке я всім раджу робити, коли приходите в заклад, обирайте страву, яку візуально можете розкласти на інгредієнти. А, тоді не буде проблем ні з підрахунком, ні з зайвими калоріями, взагалі ні з чим.
7: Ну, так, да, от таке. От. Це перше було, що, ну, типу, зважувати всякі такі. А по-друге, я завжди кажу, ну, мені 45 років, дівчат. Ну, тобто, я просто, що, як би, в 30 теж думала, що з підрахунком калорій, типу, мене прям все нормально буде. Але за, там, ці 15 років, що я вже втримую вагу, да, тобто, я колись там схудла на 28 кілограм, і 15 років я її намагалась втримати. Бо схуднуть – це фігня, чесне слово. Ну, тобто, схуднуть може кожна людина, хоч як. Але втримувати так, щоб тобі було в комфорт. Це вже задачка зірочкою такою, ну, я для себе зрозуміла це. Мені треба харчуватися так, як я буду харчуватися все своє життя. Ну, тобто, і тому підраховувати калорії я не буду все своє життя, це прям точно. Тому мені потрібен був метод, який би працював на підтримку моєї ваги, а я, знаєте, оце та людина, яка понюхала хліб і плюс 2 кілограми, от це от, як в треці пишуть, ну, тобто, серйозно, чесне слово. От. І тому я для себе визначила, що мені потрібно порахувати якийсь час, я вже знаю, як це виглядає, і знати, скільки мені потрібно білку. Бо після 40 років у нас, собственно...
5: Саркопенія!
7: Да.
6: Саркопенія!
5: Саркопенія!
7: Як казала моя одна клієнтка, саркопенія.
5: Саркопенія, дуже хорошо.
7: Да, це дуже класно. Показує вообще все. Тобто ми починаємо губити м'язи. І, а м'язи на що? Наш самий найметаболічніший орган. І мені потрібно було якась така штука. Тобто я знала, скільки мені потрібно буде білка, але рахувати все інше, все життя, я точно знав, що я не буду. Тільки з цих причин. Але підрахунок калорій, ну, зрозуміло, що якщо я хочу зараз там, типу, щось підхуднути чи щось таке, то я можу повертатися до цього.
5: Але дивись, чи правильно я так розумію, що ти, в принципі, складаєш свою тарілку візуально за там гарвардською тарілкою,
7: ну, десь так, да.
5: Візуально орієнтуєшся на порції. Але ж в тебе перед тим є досвід підрахунку калорій. Тобто, да. В принципі, калорійність курячої філешки ти розумієш.
7: Так.
5: Калорійність горіхів, звісно ж, теж.
7: Звісно ж.
5: Да. А, наприклад, сипучі.
6: Ти що, це полезний жир, їх можна не вважати.
5: А, так, да, звісно, можна отак от сісти за фільмом, і отак от фісташки лопати, а потім така, у мене не виходить худнуть, я роблю все.
6: Ці ваші калорії не працюють.
7: Не
6: працюють.
7: А насіння, насіннячко, це ж каже, боже, сонячникове. Це ж взагалі соняшникове,
5: да,
7: прелість таке, не рахується.
5: Так, да, воно таке легке, Да, отак от просто виплюнув і все. А, так от, ти ж, в принципі, розумієш приблизно щільність калорій. А, сипучі продукти, наприклад, от гречка, там, не знаю, кіноа, рис. Ти зважуєш чи не зважуєш?
7: Ні, ну зараз я, скоріше, більш до гарвардської. Тобто я собі ділю тарілку умовно. Ну, на гарвардську тарілку можна поділити виділити все, і борщ, і шаурму, правда? Угу. Ну, тобто, тому я, типу, умовно ближче візуально. Але, да, я колись там зважила, я ж вам сказала, що колись мені там, типу, 35 в сухому віді, це моя грамовка була 35 грам каші в сухому вигляді.
6: Ну, це жорстко.
5: А, да, це, звісно, жорстоко. Добре, а от якщо ти орієнтуєшся на візуал тарілки, а як ти розумієш, чи тобі досить, чи тобі не досить? В тебе є от якась ситість, голод, ти з цим, ти в контакті з собою в цьому, чи ні?
7: Ти знаєш, в мене було, я довго думала над цим для себе, і, коротше, зрозуміла, що так, я відчуваю голод, нормально, окей, але в мене ж є, ну, я була товстою людиною, да? Тобто, і я жила в такій парадігмі, що не можна викидати їжу, да?
5: І що, да,
7: і, типу, оце про мене, поки не доїш, за стола не вийдеш. І я та людина, яка вилівала суп в унітаз. Ну, це і там всі, які в вазони щось теж.
5: Ти маєш на увазі, коли ти була маленькою, да, тебе заставляли була... їсти, да. А ти вилівала суп в унітаз. Да. А оце, от така, от Юлічка.
7: Оце я все робила. І коли вам там це підігрівають 5 разів, там кажуть, ну, типу, я могла сидіти, а я дуже людина вперта, і я могла сидіти, типу, ну, 5 годин могла, був такий прикол, я 5 годин сиділа за столом, мені сказала, поки не встанеш, не встанеш, і я й не вставала, в общем. Та, ну, що ж, ну, при цьому нічого не їла. Тобто я до 12 років їсти взагалі не хотіла. Ну, тобто в мене таке було, я не їла. Ну, я могла, ну, за цілий день нічого не з'їсти. Але потім, ну, це в голові якось, ну, типу, я так розумію, вклалася. І я не могла там чи викину, ну, от не доїсти, да, умовно. Для мене це було. Я перший раз, коли не доїла, мені здавалося, я, типу, вчинила якийсь крайм.
5: Злочин.
7: Тобто, коли я, типу, з тарілки викинула щось.
5: Алло, поліція, приїжджайте, квартира така-то, адреса така-то. Я не доїла їжу, я викинула їжу.
7: Да-да, і це ж, ну. І тому для мене, типу, я, да, я розумію, коли я голодна, але по-чесному, я все ж таки знаю, що якщо я поклала на тарілку, я оце, ну, типу, умовно з'їла. І тому я для себе за там 15 років виробила якусь оцю тарілку, скільки мені нормально, скільки мене тримає 4-5 годин.
6: У мене питаннячка, да-да. Я вибачаюсь. Ми з тобою їздили на школу довголіття.
7: Да.
6: І там був суперсмачний хліб.
7: Да.
6: Як він у тебе в тарілку нормально поміщався?
7: Ну так, да, я ж, якщо ти, в мене є правило, я ж повигадувала правила для себе і людей. У мене є, наприклад, правило змінного вуглеводу. От.
5: Правило змінного вуглеводу. А, ну, слухай, що це значить?
7: Це чесно? Я вигадала його сама. Ну, типу,
5: давай, серйозно. Давай, ділись.
7: Це про те, що якщо я зранку поїла хліб, то я за день більше хліб їсти не буду. Ну, тобто, не в обід, не в вечерю. Тому, якщо...
6: Ну, і ніякий вуглевод не будеш їсти, да?
7: Буду, чи... чого, ні. Ну, типу, ну, от, наприклад, я сьогодні зранку їла оцю вчорашню гречку, знаєте, для чого? Бо я знала, що я буду... їсти в обід в закладі, а в закладі, скоріш за все, я щось оберу таке з хлібом. Тому в мене на сніданок була гречка, на обід в мене буде там якийсь хліб, типу, умовний, і нічого, крім більш вуглеводів не буде на тарілці. І в вечерю, наприклад, в мене буде картопля. Оце таке в мене є правило змінного вуглеводу. Тобто в мене всі вуглеводи, типу, вуглеводи на протязі дня змінні. Тому, якби, я знаю, що я зранку там поїла щось інше, я собі в вечерю спокійно можу поїсти цей хліб, окей, і він в мене буде там чверть на тарілці.
5: А що так? А от якщо ти, ну, от замість гречки поїш ще раз хліб, просто там менший шматочок, ну, воно ж по калоріях може вийти так само.
7: Скоріше за все, але просто мені так зручніше, типу, регулювати взагалі різноманіття, яке для мене, ну, дуже важливо, для мене прям, я різноманіттям регулюю багато чого, і в плюс, і в мінус. Ну, тобто, що я маю на увазі, наприклад, там, різноманітні овочі, там, ти закриваєш різні, там, мікроелементи, там, ти-ти-ти-ти-ти, а різноманітне м'ясо, наприклад, от багато хто каже, що там написано, да? Це антибіотиками ваша куриця наколота,
6: вообще.
7: Ти такого їсти, вообще
6: не гормонами.
5: Да, гормонами росту.
7: Офігели, типу, їсти курку, там, 3 рази на день. Як я спілкуюся з такими клієнтами? Я кажу, дивіться, у нас є з вами різноманіття. І воно працює в 2 сторони. Тобто, якщо ви будете змінювати постійно там якісь білки, то ви курки той наколоти, типу, умовно, не з'їсте вагон. Тобто, у вас буде там курочка, там індичка, там кролік, там, я не знаю, рибочка якась, там тілапія, Катіна любима, взагалі,
5: да.
7: Яйця тілапі. І всякі таке. І таким чином це буде різноманіття. От мене про це. І достатньо часто ми про хліб або там про щось таке кажемо. Ну, дивіться, є ж люди, які їдять на ранок хліб, в обід макарони і на вечерю бургер. Ну, це скільки, типу...
8: Різноманіття.
7: Різноманіття,
5: так? Так, тут виходить, що в таких випадках, по-перше, дуже багато пшениці, по-друге, але, по-друге, якщо от їсти хліб, бургер, ну, скоріш за все, людина перебере калоріями. Тому що, яка проблема взагалі хліба? Ну, взагалі нема проблем. Але хліб, він, виходить, в більшості випадків щільніший на калорії. Тобто переїсти вуглеводи можна із гречки, із хліба. Але щоб переїсти вуглеводи з гречки, треба з'їсти так пів кориця гречки. Для середньостатистичної людини це дуже багато. Для бодібілдерів – ні. Ми можемо їсти коритами гречку, я знаю. От. Але якщо говорити там про хліб, особливо там про такий якийсь пухкий хліб, да, багет, то ним переїсти набагато простіше, бо він там щільність калорій зовсім інша за рахунок, знову ж таки, борошна. Тому от що я якби почула? Є Настя, яка більше така за підрахунок калорій, за таку чіткість. Є
6: не
5: Юля.
6: На все життя.
5: Да. Ну, тут, як сказати, для себе ти поки що на все
6: я
5: життя
6: ж для
5: робиш.
6: Клієнтів, я ж для клієнтів.
5: Ну, да. А Юля така більш гнучка в цьому плані і для клієнтів, і для себе. Там я... скажу так, мені і те нравиться, і гнучкість мені нравиться, і підрахунок калорій мені нравиться. Ну, взагалі, скажу так, що в теорії я більше за підрахунок калорій, от якщо треба так по-хорошому, по-чесному. І якщо є певна гнучкість, про яку ви розказувала Юля, то це означає, що у вас має бути бекграунд з підрахунком калорій. Тому що ви можете дозволити собі гнучкість і інтуїтивне харчування тільки тоді, коли ви розумієте, наскільки щільний на калорії цей хліб, чи ця курятина, чи наскільки багато калорій в ложці олії, наприклад, і чи взагалі ви дозуєте олію, чи взагалі ви звертаєте на це увагу. В мене бувають різні періоди в житті, інколи я там підраховую калорії, але це зараз вже триває недовго, а інколи я не рахую, але в принципі я завжди зважую сипучі продукти, тобто там гречка, ну, всі крупи, одним словом, всі бобові, макарони, просто не дуже часто їх їм, не дуже їх люблю. Але якщо їм, то теж зважує. Тобто в мене, в принципі, такі приколи. Але тут можна стикнутися з таким от контраргументом від клієнтів, бо всі ми працюємо з клієнтами, що підрахунок калорій – це дуже напряжно. Ну, скажу так, підрахунок калорій – це як ще одна робота, дійсно, але...
6: Погоджусь, зараз чим... договориш, я поясню свою думку.
7: А я прям погоджусь, бо хотіла сказати про те, що коли ти живеш, в тебе двоє дітей і чоловік.
5: І собака.
7: І собака тепер то в мене, ще й щінок, да. Якби, то тут вообще, ну...
6: Ні, ну якщо їм не треба худнути, їм можна не рахувати, ми ж говоримо про схуднення.
7: А я кажу, що я не буду готувати собі окремо, знаєте що?
6: Так не треба собі окремо.
5: Ні, дивіться, ми говоримо не тільки про схуднення, да? Наприклад, у мене на підтримці, зараз я не худну, та? Але я, ну, контролюю прихід своєї калорійності, тому що на ситість, голод я то можу орієнтуватися, але... Цим дуже легко схибити, тому що ми живемо в 21 столітті, де їжі достатньо, ну там принаймні, якщо ми говоримо про місто Київ, є багато їжі, яка така щільна на калорії, вона така дуже приємна, дуже гарно смакує. І якщо я цією смачною їжею буду пробувати віднайти свою природню ситість, то з дуже великою ймовірністю я переїм. Саме тому я там контролюю свої кількість надходження продуктів, які потрапляють на мою тарілку і потрапляють в мене. Метод підрахунку калорій для мене особисто це теж як ще одна робота, але чим довше ти її робиш, тим менше часу вона займає. Настя, а ти оце не погоджуєшся?
6: Я, чесно, не вважаю, що це ще одна робота. Ну, тут треба зробити ментальне зусилля, один раз сісти годину. І в чому суть? Як я кажу, завжди робити? Давайте об'єктивно, ми всі харчуємось, ну, плюс-мінус типово. У нас плюс-мінус однакові сніданки, плюс-мінус однакові обіди, плюс-мінус однакові вечері.
5: Ні, я не погоджуюся. Ну, типу, візьми, ні, якщо ти говориш про нас трьох, да. А ти про кого ти маєш на увазі?
6: Я в цілому про, ну, моя надивленість говорить мені про те, що насправді то ми харчуємось доволі одноманітно. Але

0: інший гарнір. Але суть в чому, що це гарна така порція гарніру на сніданок, щось білкове. Ну, ладно, для мене не щось білкове, для мене білкове на сніданок завжди яйця, тому що це дуже ситний для мене продукт, і я на 7 годин люблю забути про їжу. Да, і я знаю, що там буде якийсь сир, і ще я чимось шліфануюсь. А шліфанутися я можу або горішками, або шоколадом, або горішками, або шоколадом, іншого я не шліфуюсь. Не тому, що це погано.
1: Хелс-коучики їсть шоколад. Ого.
0: А, не жди.
1: А я сьогодні їла і протеїновий пудинг, і конфеточку Моцарт.
0: Ужас, ужас.
2: А я сьогодні їла консервірований персик і протеїновий, ну, типу, запивачка.
0: Ну, коротше, я до чого, що можна створити собі умовні шаблони, які, в рамках яких можна взаємозаміняти продукти, але, ну, він все одно буде структурно, плюс-мінус, це будуть однакові прийоми їжі, і це набагато простіше.
1: Настя, ти любиш Excel-таблички в повсякденному житті?
0: Обожаю.
2: Поняв.
1: От, понятно.
2: А я не навижу.
0: Цифри не брешуть.
1: Я розумію, про що ти говориш, і коли ми говоримо про таку якусь людину, яка не навчалась на курсі для нутриціологів, то дійсно прикольно, щоб для неї це хтось організував. Але я скажу так, навіть якщо це хтось організує для людини, це певна рамка, яка тисне. От я це відчуваю.
0: Я вибачаюсь, але схуднення це завжди про певні рамки. Люди, давайте перестанемо слухати і читати треци і слухати рілси, в яких кажуть без обмежень, без голоду, без заборон, вообще просто на ізі ви схуднете. Ні, питання типу градусу напруження від цих рамок.
1: Ні, схуднення це по-любому певні обмеження, і це по-любому певне напруження. Але є люди, які можуть витримати це напруження по-іншому і по-іншому його собі організовувати. Звичайно, це питання цілей. Якщо ми говоримо про фітнес-бікіні, підготовку до змагань, не рахувати калорії, ну, мені здається, що такі люди мають бути.
0: Ні, ну ми все-таки про звичайних людей говоримо.
1: Да, але якщо ми говоримо не про фітнес-бікіні, то, камон, є дофіга людей, які можуть організувати собі харчування за певною структурою і правилами, в них будуть обмеження, але вони не будуть підраховувати прям калорії.
0: А в чому от розробка цих правил або якихось принципів відрізняється від тієї самої роботи, що один раз накидати раціон в додаток і, типу, і його підрахувати, і потім взаємозаміняти там?
1: Гнучкість більше залишається, тому що коли ти накидала в додаток і в тебе є в табличці перелік, це все одно тиск. Це
0: знаєте, що
1: тиск.
0: Знаєте, є така фраза: розпорядок – це свобода. Коли у нас плюс-мінус в голові є якась система харчування, якийсь кістяк, якого ми притримуємося, да, ми можемо взаємозаміняти. А от оцей кістяк звільняє нас від необхідності приймати купу рішень за день, абсолютно несозидательних. Направте цю енергію, блін, в якусь, не знаю, творчість, вивчення чогось прикольного.
1: А це різниця. От я, наприклад, я розумію, про що ти говориш, вивільнити в цей ресурс, подивитися в табличку і знати, а, сьогодні вівторок, у мене...
0: Ну, не настільки. Я про табличне мислення.
1: Ну, але... Я відчуваю таку певну творчість і певний контакт з собою в моменті, коли сьогодні рандомна середа, наприклад, і я така, а я хочу вівсяну крупу, чи я хочу макарони? І мені треба 15 секунд, щоб вирішити, але мені це в прикол. І для мене от це
0: у
1: такий певний градус свободи.
0: Під рахунком. Тебе є? Ти просто знаєш, у тебе гарніра група має бути в певній кількості.
1: Звичайно. Звичайно.
2: Так можна ж так тоді не підраховувати. Подождіть, я теж знаю, що в мене має бути гарнірна група на гарвардській тарілці.
0: Давай так, для того, щоб тобі зараз не рахувати калорії, ти скільки часу їх рахувала? І скільки тобі знадобилось часу, щоб зрозуміти, яка кількість їжі для тебе працює? Оце про це.
2: Да, але не завжди про схуднення, типу, умовно. Тобто, от зараз я працюю, наприклад, з жінками. Ну, тобто, коли ти починаєш транслювати через себе якісь речі, то до тебе сюрприз-сюрприз приходять люди, такі самі люди. Да. Ну, да. І достатньо часто до мене зараз приходять люди, яким не потрібно худнути, типу, худнути. Їм потрібна якась система. От їм теж 40 років, 45 років, є вже 50 років. В мене на старша клієнтка, кстати, такого ще не було, 73 роки, дівчата, це офігеть, я взагалі така радосна, що вона, ну, взагалі в мене з'явилася, і вона прийшла, вона...
0: Так класно, що такі люди в цілому є, в такому
2: віці. І вона
0: віці
2: прийшла,
0: починати.
2: І вона ходить на спорт, вона там ходить на групу, там, типу, спеціальну, у нас в Києві є групи, життєлюби роблять для 65+ людей, тобто вони там групуються і всякі таке. І коли ми кажемо, що нам потрібно буде так харчуватися все життя, тобто нам треба знайти харчування, яке буде все життя, то підрахунок калорій, ну, відпадає, по-чесному. Бо,
0: це,
2: ну, не
0: коротка освітня інтервенція на старті, щоб розібратись і зрозуміти, що для тебе працює. Їх
2: так,
0: не треба рахувати все життя.
2: Але про...
0: Ну, я б не сказала, що 3 дні. Треба ще пережити от такі нестандартні періоди в життя, коли все руйнується. Ну, типу, там відпустки, поїздки, якісь там відрядження. От

0: ще в ці дні прослідкувати за своїм харчуванням і зрозуміти, які більш оптимальні вибори ти можеш робити в тих умовах, коли у тебе немає, да, ти не дома, у тебе немає ваг, там, гречки сухої і якихось овочів.
1: Тоді, гарвардська тарілка, чверть, туди-сюди.
0: Тому довше, ніж три дні, я раджу порахувати.
2: Ну, от просто дивись, Настя, приходить, наприклад, до тебе людина, в якої є зайва вага по ІМТ, там навіть, наприклад, ближче до першого ступеня ожиріння, ІМТ там близько 30. В людини хаос в раціоні. Тобто там, от ти говорила, що ми снідаємо приблизно однаково. Ні. Тому що хтось снідає яйцями, хтось, як я зараз, снідає сучевицею з горіхами і пудінгом, хтось снідає лати і макарончиком. Да? Не макаронами такі, як Настя їсть, а таким оцим печивком, да, тістечком.
1: Дуже класна вправа піти, наприклад, біля студентського містечка. От я живу біля студентського містечка. І я считала, рахувала людей, які на мене йшли в районі, типу, сніданка, ну, з булками і кавою.
2: І знаєте, по цій мірі,
1: да, знаєте, скільки я їх насчитала?
0: Давайте
1: просто
0: так,
1: на одному періоді,
0: якщо
1: 25 людей.
0: Якщо харчуватися кавою, ну, снідати кавою з макаронами або хот-догами, ніякий підрахунок калорій не допоможе. Це ж не про те. Якщо
1: чого? Можна схуднути на бургерах? Можна.
0: Ненадовго. І це будуть одиниці, люди з залізною силою волі, які можуть терпіти дискомфорт від недостатньої ситості. Я не вірю, що... Ну, типу, я вірю, що для того, щоб записати прикольний рілс, можна схуднути на, типу, на бургерах. Системно на все життя – ні. Просто не вистачить сили волі терпіти голод, який обов'язково буде на такому харчуванні.
2: Та, звісно. Але ж розумієш, а хто сидить все життя на раціональному харчуванні? Теж не всі люди. Тобто,
0: ну,
2: поки оце з нутриціологом працює, поки оце їм ваші такі мерзкі
0: каші. Так, раціональне харчування
2: – це
0: ж, типу,
2: каші.
0: Спектр. Воно, типу, це не щось однозначне.
2: Ні, ну, звісно. Але ж люди так. Попрацювала з нутриціологом 3 місяці, а потім пішла во всі тяжкі, і знову це починається. Лате, печенюшка, і оце от все. Так от, ні, хочу вернутися до іншого. А, вже забула до чого. Ну і ладно. Ну, от згадала. Я про що говорила? От, наприклад, приходить до тебе людина, в якої ІМТ приблизно 30. Тобто в нас близько до першої стадії ожиріння. В неї там на сніданок печенюшка з кавою, потім якийсь салатик, потім якась піца, потім якась доставка і от це от все. Калорії рахувати не хочу, тому що в неї 5 дітей, 2 собаки, 3 роботи і, ну, така, грубо кажучи, історія.
1: І
2: взагалі не на часі, да, і взагалі відключення світла. І ти, як фахівець з харчування, як фахівчиня з харчування, можеш їй запропонувати, що вона складає собі тарілку візуально, а ти її контролюєш своїм оком.
0: Звісно, дивись, я насправді клієнтам даю 3 опції. Я їм кажу, що, ну, нам треба якось немножко навести фокус на ваше харчування, да, і якийсь метод контролю обрати, який вам буде зручний. І я що пропоную? Підрахунок калорій, харчування за моїми шаблонами. Я тому що складаю шаблони. От якраз оці конструктори, де можна взаємозаміняти там продукти, залишатися в потрібних нормах. І метод тарілки. Але я пояснюю, які плюси, які є мінуси того і того підходу. І, типу, який вам підход? Ну, типу, розуміючи це, да, плюси-мінуси, який ви обираєте. От такий, хорошо, погнали. Але більшість, ну, знову ж таки, це про те, що ми притягуємо таких само людей. 80, мабуть, відсотків клієнтів у мене все-таки на підрахунку, але з шаблонами. Тобто, да, я їм даю норми. Я їм даю під ці норми шаблони декілька, ну, харчування, де вони доволі гнучкі, і люди там кайфують просто, ну, типу, блін, в смислі, так можна було, то так класно все, так просто, так я і так їла, просто мені там трошки кількість щось підрегулювати. От. Але, да, є ті, які по методу тарілки, але я ж кажу, що 80% погоджуються зі мною в тому, що, типу, підрахунок більш оптимальний буде в даному випадку.
2: А в тебе, Юля, ні, в тебе гарвардська тарілка в основному,
1: наоборот,
2: да?
1: Наоборот, все, 20, туди-сюди тільки 20 на 80. Але в мене ж і метод чуть інший. Тобто я ж більше розповідаю про таку штуку, як кухонний менеджмент. Тобто для мене там навчити, да, окей, ми поважимо щось, ми поважимо той білок самий, ну да, бо це важливо. Але при цьому, якщо людина не має під рукою тих... тої каші, по-чесному, да? тих якихось овочів, то вона не буде це робити. Тому ми перше наводимо фокус на те, де взяти ці продукти, як їх скласти в холодильник, і як так зробити, щоб за півгодини там на тиждень вони склали базу раціону. І це не прибміл, це база раціону, це геть інша штука.
2: І щоб не було такого, що, типу, знаєш, я стою в магазині і вибираю, що в мене буде гнить в холодильнику на наступному тижні.
0: Лимон чи брокколі. У мене лимон лежить вже 3 місяці.
2: У мене, до речі, 2. Ну, він щось, до речі, не зімний. Оце зібрались з коучі тут.
1: І тому для мене там, типу, важливіше, щоб у людини була там, от в мене є такий прикол, типу, поличка екстреного обіду, наприклад. Тобто, коли ми прийшли вже з роботи, і нам хочеться просто лягти і нічого не робити, то в мене є там, типу, умовно, три типу якихось, чотири типу продуктів, які я можу за 15 хвилин, там, за 10 хвилин зібрати, нічого не роблячи, там, типу, умовно, отак накидати в тарілку, воно буде в мене готово. Тому гарвардська тарілка так. Ну, тому це візуально людина може зібрати. Ми підготовили її до того, що в неї в холодильнику є, і з чого зібрати цю гарвардську тарілку. І є там два варіанти. Да? Може бути так, що це ти просто збираєш, да? Це якісь там, типу, умовні салати, боули, а ті, хто хочуть і вміють готувати, вони ще щось готують, ну, тобто, і там підготовуються. Ну, і от тому рахувати калорії, то, що я хотіла сказати, да? Те, що якщо в тебе ти готуєш на всю сім'ю і хочеш при цьому, ну, типу, здорово їсти і ще і схуднути, можливо, то, скоріш за все, ти, ну, жінка скаже тобі, як я відважу цю гречку, Катя, скажи мені, як я її зварила на 5 людей.
2: Ну, ти відважуєш її в вареному виді, да, і вносиш під рахунок застосунок для підрахунку
1: мені
2: калорій,
1: нутриціолог,
2: або в чат GPT.
1: Катя сказала в сухому виді. А як я буду це воду віднімати?
0: Що ще важливо розуміти про підрахунок калорій? Тут не потрібна така точність і скрупульозність, як в аптеці. Абсолютно. Це приблизно. Все одно всі підрахунки дуже умовні. Два однакових яблука мають різну калорійність, тому що одне на сонці було більше, інше менше. Це не про це. Підрахунок не про це. Підрахунок про те, щоб сформувати нейронні зв'язки, ну, типу, сформувати оцю надивленість, яка кількість їжі і який її нутрієнтний склад для мене працює, щоб у мене і результат був, і ще я себе комфортно по насиченню відчувала.
2: Да. Сформувати надивленість – це ключова фраза, вона мені дуже подобається, дуже відгукується. А, Настя, розлади харчової поведінки і підрахунок калорій. Бистренько, що можеш сказати на цю тему?
0: Я можу сказати, що якщо початково правильно до цього підходити, а я вчу клієнтів правильно до цього підходити, там не буде ніяких розладів харчової поведінки.
1: Що таке,
0: ну, що таке розлади харчової поведінки? Ну, типу, давайте так, ми всі рахуємо гроші, скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо. Це розлад фінансової поведінки?
1: Неправда.
0: Ні, ну хорошо, можете не рахувати.
1: Я
0: це ваше життя.
1: Я взагалі кажу, якщо ти візьмеш, вийдеш зараз і 50 людей спитаєш.
2: Настя така, знаєш, ідеалістка. Да всі ми однаково снідемо. Всі рахують гроші. Настя, ти де живеш? В світі єдинорогів.
1: Да. Скажи мені, будь ласка, звідки у нас оці мікрокредити, які там це від людей, яких всі гроші рахують? Скажи мені, де беруться люди, які беруть мікрокредити тоді? Там вже, там де і товстенькі, да? Ну, так не можна так.
0: Можливо, я мислю категорію своєї бульбашки, ну окей. Я до чого? Що якщо розуміти початково, навіщо ти це робиш, що ти від цього отримуєш, які вигоди, і що ти не маєш це робити все життя, ну, підрахунок калорій у тебе не сформує РХП. РХП у тебе сформується через в цілому порушений образ тіла, через надто обмежувальні системи та підходи до харчування, які ти пробуєш протягом життя, воно у тебе сформується через те, що ти вічно собою незадоволена, у тебе купа психологічних проблем. РХП через це виникає. І тому я працюю з людьми більше навіть не в контексті тарілок, а в контексті харчової поведінки. І моя основна задача в рамках моїх супроводів це знизити у людей градус напруги, що треба отак чітко робити, отак чітко контролювати, отак чітко виглядати. Я навпаки про те, що давайте факапіться, давайте зриватися, все нормально, це все невід'ємна частина процесу. І якщо так до цього підходити, якщо ти там на початку шляху зустрічаєш людину, яка є в якійсь мірі для тебе авторитетом в цих питаннях, і вона тобі пояснює, що це нормально, всі, ви що думаєте, спортсмени не зриваються? Ну, камон, звісно, зриваються. Що це, типу, ну, нормально, це не з тобою щось не так, цей градус напруги знижується, і людина тоді нормально сприймає і оці обмеження з підрахунками, ну, умовні обмеження з підрахунками. Тут сам по собі підрахунок РХП, ну, типу, не викличе.
2: Коли ти сказала про спортсменів, я така подумала, а давайте поговоримо взагалі про РХП і спортсменів. Дуже інтересна тема, піу-піу. Але загалом скажу так.
0: Наступного разу.
2: Да, можна, до речі, особливо фітнес-бікіні. Я скажу так, що я та людина, в якої підрахунок калорій скрупульозний загострювався в період моїх розладів харчової поведінки. Зараз я перебуваю в ремісії вже давно, але були в мене такі моменти в моєму житті, коли в мене був розлад харчової поведінки, і там були присутні дуже скрупульозні підрахунки калорій. Але я тут дуже солідарна з Настею в тому плані, що не підрахунок калорій спричиняє РХП. Тобто воно кореляційно може співпадати. Але розлад харчової поведінки – це такий складний конструкт, він багатофакторний і багато що на нього впливає. В якихось окремих випадках підрахунок калорій він може стати таким якби тригером. Але тригер – це не причина, причини будуть в іншому. Метод підрахунку калорій, він просто існує. І коли в людини є розлад харчової поведінки, у неї є, наприклад, тривога або бажання все контролювати, свою зовнішність, кількість з'їденого, то метод підрахунку калорій тут просто прекрасно лягає на це підготовлене тло. Тому що він найточніший і ним найприкольніше, можна просто брати і все контролювати. І впадати в таку трошки ілюзію, що ти можеш все контролювати. Як говорила Настя, два яблука можуть мати різну калорійність. Це дійсно так. Але разом з тим говорити, що підрахунок калорій спричиняє РХП, ну, мені воно так не нравиться. Юля, що ти думаєш з цього приводу?
1: Я думаю, що з цього приводу таке, що хотіла вас ще ми як біле і чорне чуть-чуть у тебе помітила.
2: Щось в цьому є, щось в цьому є.
1: Да, ти така рожева.
2: Ти така, да. А я така, попугай.
1: Ніби ми маємо на якусь сторону пристати, да, з приводу цього. Але я думаю, що є люди, які схильні до якихось розладів, а є люди, які не схильні до якихось розладів. Якщо в принципі, є людина, яка схильна і навіть до цього не знає, починає рахувати калорії, да, як ти можеш сказала, це буде тригером. Якщо, в принципі, ні, то ні. От така моя думка, але я просто бачила, як дуже сильно змінилась одна моя близька людина завдяки методу підрахунку калорій, тобто вона реально впала в РХП, і це була практично вже анорексія.
0: Ми коли говоримо РХП, а що саме РХП?
1: Анорексія вже була.
0: А, анорексія. Да. Ні, в мене теж була. І РХП, і ой, і РХП, господи.
1: От, але просто до того ця людина була, вона худла. І схудла на багато кілограм. Ну, тобто,
0: до підрахунку ти маєш на увазі, чи як? Чи да, з підрахунком?
1: До підрахунку. Вона нічого не рахувала. Ага. Вона схудла завдяки, там, типу, умовно, гарвардській тарілці, ну, просто звичним раціоном якимось, там, типу, просто. От, схудла достатньо гарно, там, типу, на 20 кілограм, там, більше, мені здається, навіть. А потім почала вже, типу, думати, що я, якщо буду, типу, боялася поправлятися, стала боятися поправлятися, стала рахувати калорії і впала в іншу дірку, так сказати, але, ну, типу, розумієш, дві крайнощі.
2: Так, тут теж питання, що було пусковим механізмом. Тобто, можливо, знаю, вона ментально дійшла до якоїсь своєї персональної точки, такої ментальної, скажімо так, і це посприяло тому, що вона вирішила ще більше контролювати своє тіло і взялась за підрахунок калорій. Ну, але тут, якби, кожен кейс треба.
1: Але я хочу вам сказати один прикол, що поки вона була, ну, типу, ну, в неї була зайва вага, вона собі подобалась набагато більше.
2: А, така
0: класік стандарт, да, знаю, да.
2: Ну що, дівчата, будемо завершувати. Це була програма «З понеділка». Я Катя Мацюпа, її ведуча. Це Настя Віхрова, хелс-коуч, бодібілдер, експертка з харчування. Це Юля Яроцька, хелс-коуч, теж експертка з харчування. Ми обговорювали, чи треба рахувати калорії, якщо хочете схуднути, чи просто підтримувати свій стан. І чи треба рахувати калорії, висновок робити вам. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. У ритмі Громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16.10 на Громадському радіо.
1: Новини.
5: На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі, максимально наближеному до форми російських силовиків, поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, повідомляє ЦНС. Окупаційна адміністрація Херсонщини готує запуск програм працевлаштування підлітків. Окупанти пояснюють це необхідністю якомога раніше залучити дітей до роботи, аби вони нібито не потрапили в погану компанію. Насправді така політика дедалі більше прив'язує молодь до російської системи та її військових потреб. За інформацією ЦНС, підлітків планують залучати до робіт, пов'язаних із забезпеченням армії Росії: плетіння маскувальних сіток, сортування провізії, пошиття спорядження та паяння дронів. Подібне залучення дітей до виготовлення маскувальних сіток для російських військових уже фіксувалося на окупованій Донеччині. Замість саморозвитку освіти та нормального дитинства, окупанти з раннього віку формують у дітей мілітаризоване сприйняття життя, привчаючи їх працювати на потреби російської армії. Таким чином Росія намагається виростити покоління, яке з підліткового віку буде включено в систему забезпечення її військової машини. 58-річний кримський політв'язень Лінур Халілов, який має рак печінки з метастазами, гепатит С, гіпертонію та інші захворювання, перебуває у критичному стані в російській неволі. Чоловіка отримують у тюремній лікарні в Архангельській області, попри тяжкий стан здоров'я. Колишнього голову незалежної мусульманської громади Алушта незаконно засудили до 18 років позбавлення волі. Наразі Халілов перебуває у тюремному стаціонарі і не може самостійно пересуватися, постійно відчуваючи сильний біль. Через це йому призначили опіоїдне знеболювальне Трамадол. 15 вересня адвокатка Халілова подала заяву з проханням привести його з тюремного стаціонару до спеціалізованого медичного закладу з режимними обмеженнями. За словами правозахисників, це дозволило політв'язню хоча б бачити з рідними та близькими. Раніше російська влада відмовилася звільнити Халілова з-під варти, попри тяжкі захворювання.
1: Можливості.
5: 7 вересня в Верховній Раді зареєстрували законопроект, який стосується розширення переліку воєнних злочинів у статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про створення їх каталогу. Адже наразі у Кримінальному кодексі немає чіткого переліку у розумінні міжнародного кримінального законодавства. Медійна ініціатива «За права людини» брала участь у роботі міжвідомчої групи при Офісі Генпрокурора, яка працювала на підготовку законопроекту. Більше про це розповість Анна Расамахіна, керівниця Департаменту війна та правосуддя медійної ініціативи «За права людини».
1: Наші на одній хвилі.
5: після ратифікації Римського статуту зрозуміло стало, що в Україні треба дуже переписати, дуже активно працювати над національним законодавством, зокрема, щодо статей 437-438. І було багато законопроєктів теж. Давайте згадаємо, що саме треба змінити, і от яка доля цих законопроєктів, і чим саме відрізняється саме це, про яке ми говоримо зараз.
6: Угу. Що саме треба змінити, немає чіткої відповіді, зрозумілого алгоритму, що треба змінити, тому що ситуація в нас дуже складна, і вперше країна стикається з такими викликами, як Україна. Я маю на увазі така кількість міжнародних злочинів, скоєна за такий короткий проміжок часу, і всі ці злочини, більшість з них необхідно розслідувати на національному рівні. Це, як я завжди повторюю, з цією задачею жодна правова система світу не впоралася б блискуче. Це треба розуміти. От тому питання стоїть не що конкретно покроково треба зробити, а як виробити найбільш оптимальну модель розслідування цих злочинів, як найбільш ефективно імплементувати Римський статут і взагалі міжнародне гуманітарне право. Були основним етапом цієї роботи, найважливішим кроком, звісно, була ратифікація Римського статуту в 2024 році, коли Україна стала учасницею, країною-учасницею МКС, і відповідно, Римський статут став частиною національного законодавства. І от з того моменту, з 24-го року, йдуть дискусії, де робота з імплементації цього законодавства в законодавство України. Було подано чимало кількість законопроєктів. На жаль, ця робота не була, на мій погляд, належним чином скоординована. Законопроекти різні, і багато з них піддавалися критиці. Той законопроект, про який ми говоримо сьогодні, він є результатом майже дворічної роботи міжвідомчої робочої групи при Офісі Генерального прокурора із широким залученням органів слідства, судів, громадського сектору, незалежних експертів. І, на мій погляд, він є дійсно результатом дуже великої роботи і має позитивно вплинути на практику розслідування.
5: І, зокрема, що він передбачає?
6: Багато чого. По-перше, він закріплює так званий каталог воєнних злочинів. А на сьогодні в нас діє стаття 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини». Але, як я кажу, ця стаття, вона є сама по собі окремим кримінальним кодексом. Тому що за 438 статтею може бути кваліфіковано, без перевільшення, будь-що. Від злочинів проти особи, вбивство, катування, позбавлення волі, депортація, складні економічні злочини, наприклад, вивезення українського майна з окупованих територій, ракетні обстріли, знищення культурних цінностей, підрив Каховської греблі і так далі. Можна перелічувати безкінечно. І це все 438 стаття. І тут є кілька негативних наслідків. Зокрема, в нас, як відомо, зареєстровано на сьогодні більш ніж 260 тисяч воєнних злочинів. Це дані з сайту Офісу Генерального прокурора. Зареєстровано мається на увазі, що дані про злочин внесені в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. І особливість цього реєстру, його, так би мовити, інтерфейс, він дозволяє вказати статтю, за якою кваліфікується діяння, але не, так би мовити, не конкретизується, яке саме діяння. І відповідно, на сьогодні ані Офіс Генерального прокурора, ані будь-хто інший не в змозі проаналізувати дані реєстра, і ми елементарно не знаємо серед цієї величезної кількості злочинів, скільки вбивств, депортацій, тобто, що це за злочини. Ми не можемо загалом це проаналізувати, де вони були вчинені, якими підрозділами. А це можуть робити окремі слідчі органи, але загальної картини немає. І ви розумієте, що це значить? Тобто ми не можемо, це вже ми переходимо до питання меморіалізації, збереження пам'яті про злочини. Ми не говоримо про притягнення до відповідальності кожного винного, а саме про розуміння масштабу цих злочинів. І от та редакція статті 438, яка є на сьогодні, не дозволяє це конкретизувати. Законопроект, який нещодавно зареєстрований, встановлює дуже широкий каталог цих злочинів. Тобто додається кілька нових статей, 438-1, 2, 3, 4. І вони передбачають різні види воєнних злочинів проти особи, проти власності, проти культурних цінностей, заборонені методи ведення війни, заборонені засоби ведення війни.
5: Сексуальні злочини.
6: Так, окремо, наприклад, передбачено позбавлення особи права на справедливий суд. І це ми йдеться про неправосудні процеси над українськими полоненими і цивільними на території РФ, що, як ми знаємо, вже носить масовий характер. І зараз це саме це діяння, воно окремо названо в кримінальному. Якщо приймуть цей законопроєкт, то це дозволить кваліфікувати діяння за окремим пунктом статті Кримінального кодексу. І, що ще важливіше, внести в ЄРДР дані про те, що це саме це діяння.
5: І це полегшить роботу слідчих? І взагалі, до речі, тут цікаво, як вже з тим великим, да, сумом кількістю статей, які вже зареєстровані, чи доведеться їх перереєстровувати? Як це взагалі планується робити?
6: Перекваліфіковувати. Так. Правильно. Ну, тут такий момент, оскільки взагалі перекваліфікація всіх вже зареєстрованих злочинів за статтею 438, можливо, вона не суперечить законодавству. Але це величезна робота, і на сьогодні, наскільки мені відомо, нема чіткого розуміння, як це буде проходити, чи буде проводитися перекваліфікація, ми не знаємо. В законопроєкті про це не зазначається, це вже буде окреме рішення.
5: Зрозуміло. І як саме для міжнародних інстанцій цей реєстр може допомогти? Умовно, якщо готується подання Офісу Генпрокурора, то можна окремо відокремити, да, от злочини за, там, наприклад, порушення, не просто порушення злочинів війни, а, наприклад, от сексуальні злочини, ти знаєш кількість, знаєш цю всю статистику, і це допоможе в формуванні оцього подання в МКС. Правильно я розумію, чи як саме це взагалі повинно відбуватися? Наскільки важливий цей реєстр? Просто чого ми про це говоримо? Просто там умовно, ну, зареєстрували, все одно ми не притягнемо до відповідальності всіх винних. Це то зрозуміло, але це все одно важливо, а важливо чому?
6: Так, для аналізу цієї інформації, для узагальнення, для виявлення паттернів повторюваних діянь, врешті для вибудови ланцюжка командування. Тобто для того, щоб піднятися з рівня виконавця найнижчої ланки до рівня вищого. І тут є ще один дуже важливий момент в цьому законопроєкті, саме в контексті рівня командування державної політики РФ. Йдеться про положення законопроєкту, яке, якщо сказати просто, передбачає, що якщо діяння на момент його вчинення не було криміналізовано в Кримінальному кодексі України, але визнавалося злочином нормами міжнародного права, то воно вважається злочином і за законодавством України. Для чого? Ця норма після ратифікації Римського статуту було криміналізовано злочини проти людяності, внесено відповідну статтю в Кримінальний кодекс і було внесено статтю 31.1 про відповідальність командирів. Але це був жовтень 2024 року. І оскільки закон, кримінальний закон не має зворотної дії в часу, то поставало питання, всі злочини скоєні, та ж сама Буча, да, та підрив тієї ж Каховської греблі, якщо вони мають ознаки злочину проти людяності, і якщо є підстави говорити про відповідальність командирів в цих злочинах, то як застосовувати цю статтю, оскільки вона ще не діяла на момент вчинення злочинів. І оце дуже важливе положення в цьому законопроєкті, воно відкриває шлях для слідчих вибудовувати обвинувачення саме за злочинами проти людяності і вибудовувати обвинувачення командирів в злочинах, які вони безпосередньо не здійснювали, але які стали можливими за їхньої участі. Тобто вибудовувати обвинувачення по таких злочинах не з моменту набрання чинності статтями, а раніше. Ну, фактично, з 2014 року і з 2022, коли ці злочини стали по-справжньому масовими.
5: Тут я все ж таки запитаю, хоча думала, як резюмуючи питання, але ми говоримо про ці, да, вже 260 тисяч, да, навіть.
6: Понад
5: 260 тисяч.
6: Ну, ця цифра росте щодня.
5: І ми розуміємо, що це десятиліття, да, розслідування умовно. Це величезне все одно навантаження на слідчих, яких ніколи не буде в такої кількості, да, щоб це розслідувати. Але коли ми говоримо про ефективне розслідування цієї категорії злочинів, як тоді тоді бути, умовно. Все одно ж ми повинні їх фіксувати, і ви згадали про меморіалізацію, да, про те, що необхідно робити, але от як цей баланс між розслідуваннями і між навантаженнями теж якось зберігати?
6: Дуже складне, багатоаспектне питання. По-перше, треба розуміти, що всі не понесуть відповідальність. І навіть значна частина винних не понесе відповідальність. Треба бути свідомими цього через об'єктивні фактори, які є зрозумілими. Виконавці злочинів є недосяжними. Вони або на території РФ, або значна частина їх вже померли. В них висока смертність, вибачте, в цій категорії. Немає доступу до місця вчинення злочину, якщо це окупована територія, то й таки Маріуполь. Ну як можна всерйоз казати про ефективне розслідування злочинів в Маріуполі? Звісно, нема таких методів в сучасному світі. Це перше, що заважає, да, ефективному розслідуванні, притягненню до відповідальності. Друге, на жаль, на сьогодні слідство по воєнних злочинах зосереджується на особах виконавців. Тобто мета слідчого – встановити особу виконавця, того, хто безпосередньо вчиняв конкретний злочин. Катував, позбавляв волі, грабував і так далі. І таким чином і слідство, і відповідно суд, судові вироки зосереджені на окремих ізольованих епізодах злочинних дій. А в цій всій картині ми втрачаємо, на мій погляд, головне те, що визначає правову природу цих злочинів, те, що вони не є результатом умислу конкретного виконавця, конкретного солдата, а вони є результатом державної політики РФ, вони є результатом злагодженої роботи всіх воєнних відомств РФ і вищого військово-політичного керівництва. І от саме цей законопроект, зокрема те, що можна буде застосовувати хоча б теоретичну відповідальність командирів, починаючи з 14-го або з 22-го року, оце, я сподіваюся, дасть поштовх для слідства відійти нарешті від осіб конкретних виконавців і застосовувати інші інструментарії в розслідуванні.
5: І як ми вже підкреслювали, це важливо, і тут ми теж згадуємо взагалі світові тенденції, згадуємо, да, як переслідували військових злочинців колишньої Югославії. Ми знаємо навіть по тому прикладу, як це відбувалося, да, скільки років пішло, як це відбувалося тоді. А у нас ці злочини набагато масштабніші і триваліші в часі, набагато більше. Тому тут дійсно треба розуміти, що це ускладнюється дуже сильно, крім того, що треба, да, дійсно законодавство підводити під норми. 438-му ви сказали, що будуть змінювати, а от стаття 437 як буде змінюватися і, да, як вона звучить, теж давайте нагадаємо, про що вона.
6: Стаття 437 «Злочин агресії». Вона, чинна редакція, вона діє з самого початку прийняття Кримінального кодексу. І вона, по-перше, формулювання статті відрізняється від формулювання Римського статуту, і там дуже широко закріплено суб'єкти цього злочину. Тобто вона взагалі не містить обмеження по рангу, по посаді суб'єкта злочину. Простіше кажучи, навіть рядового теоретично можна притягнути до відповідальності за злочин агресії за нашим кримінальним кодексом. І були такі випадки притягнення нижчої ланки в період з 14 по 22 рік, коли ця практика тільки формувалася. А пізніше, в 2024 році, була постанова Верховного суду, в якій було сформульовано обмеження щодо суб'єкту агресії. Це особа, яка впливає на рішення держави, яка може розпоряджатися певним ресурсом держави, впливає на її політичні і воєнні дії. Не пам'ятаю точного формулювання, але примірно так. І практика надалі взяла це формулювання з практики Верховного суду. І на сьогодні ми бачимо, ми нещодавно проводили дослідження, саме як розслідується злочин агресії в Україні, на сьогодні ми бачимо, що не притягуються військовослужбовці нижчої ланки. Тобто практика йде більш-менш по правильному шляху, але в цьому законопроєкті цю статтю «Злочин агресії» імплементовано оце формулювання з постанови Верховного суду. Тобто імплементовано обмеження, хто може бути суб'єктом злочину агресії. Людина, яка має певний ресурс.
5: Але ми ж, я тут дуже примітивне питання, але я бачу, що воно все одно виникає у деяких коментаторів. Ми ж не знімаємо відповідальність зміною в законодавство з простих російських умовно солдат, які вчиняли злочин, правильно?
6: Ні, звісно ж. Ну, злочин агресії – це лише один з чотирьох видів міжнародних злочинів. Його називають материнським злочинем, тому що він уможливлює всі інші. Але крім них є геноцид, є злочин проти людяності і є воєнний злочин. І звісно, що рядовий, якого закинули на територію України, і він там почав катувати і вбивати, знаючи, що йому за це нічого не буде, то він не є суб'єктом агресії, він є суб'єктом злочину проти людяності або воєнного злочину. Це коректно з точки зору юридичної науки.
5: Да, мені здається, це теж важливо говорити, бо іноді виникає таке непорозуміння з боку окремих людей. Хотіла ще запитати, вироки, які вже були за старою редакцією, за чинною редакцією 438 статтею, їх же, звісно, переглядати ніхто не буде. І чи не буде, тут же ж немає взагалі ніяких кореляцій з тим, що може бути там виникнення ризиків подачі в ЄСПЛ у подальшому. Там.
6: Ні, і в самому законі є застереження, що прийняття цього законопроекту не є підставою для перегляду вироків, вони залишаються законними. Власне, юридично ніяк вони не стають якимись, ніяких недоліків це для них не тягне.
5: Хотіла ще запитати, а що буде з кримінально-процесуальним кодексом? Чи плануються зміни в ньому, чи пропонується законопроект ці зміни, і взагалі, які наразі є проблеми, які стосуються саме КПК?
6: В законопроекті передбачено новий порядок передання проваджень іншим органам, тобто за замовченням встановлено, що воєнні злочини і злочин агресії розслідують органи безпеки, але за рішенням прокурора окремі справи можуть передаватися іншим відомствам. Причому це не тільки якщо розслідування неефективно, це в чинній редакції необхідно, щоб необхідна умова неефективності розслідування для того, щоб передати провадження в інший орган. Наразі це відбувається з ініціативи прокурора, якщо він вважає це за потрібне. Це також важливе введення, це дозволить, так мовити, вручну керувати розслідуванням, але це необхідно.
5: Тобто і Нацпол, і СБУ, як зараз, будуть теж?
6: Так, так.
5: А ще питання до того, як і взагалі, чи планується колись врегулювати питання розгляду судової системи. Тобто зараз, я так розумію, що потрапляти можуть такі справи до будь-якого судді, в залежності від того, хто розслідував цю справу. Тобто судді теж не всі мають відповідну кваліфікацію, я так думаю.
6: Так, так.
5: Тобто це все одно така теж є проблема, як от її вирішувати?
6: Так, спеціалізація суддів, вона має бути встановлена в законі про судоустрій і статус суддів. Так, не в цьому законі. Цей законопроект мав би змінювати ще один нормативний акт. Особисто моя думка, спеціалізація потрібна. Тому що це міжнародні злочини, це дуже-дуже специфічна сфера, вона не перетинається з іншими категоріями справ. І так, я вважаю, це було б доцільно, але тут є кілька проблемних питань. Запровадження в обов'язковому порядку спеціалізації в усіх судах є неможливим, тому що дуже багато судів маленьких, де не заповнений штат, вони просто не мають змоги встановити цю спеціалізацію. Запровадження окремих судів суперечить Конституції, тобто потрібні зміни в Конституцію. Це можна вирішувати рішеннями зборів суддів або рішеннями окремих судів, щоб вони в себе могли встановлювати таку спеціалізацію. Це, в принципі, дозволяється чинним законодавством. Але, знову ж таки, це має бути згода, ініціатива суддів. Тобто, складне питання, поки не врегульоване.
5: Іноді складно просто зрозуміти, чому Оболонський райсуд розглядає там справу по держзраді суддів колишнього, закупованого Криму, наприклад, чого цей, і це навіть просто не спеціалістам важко зрозуміти, і я вже не кажу про питання дійсно кваліфікації суддів і так далі. Добре, що все одно вже сформована якась практика.
6: Я зараз кажу про спеціалізацію суддів по міжнародному. Державна зрада – це злочин проти національної безпеки.
5: Це вже
6: там окремий пласт проблем.
5: Це кидала різні моменти, за це перепрошую.
7: Наші на громадському радіо.
5: Нагадаю, що говоримо з керівницею департаменту війна і правосуддя МІПЛ Анною Расимахіною. Хотіла ще запитати, ми говоримо коли про гармонізацію нашого законодавства з міжнародним, з Римським статутом, який ми ратифікували, зокрема. Один законопроект

0: Затемки залишаються.
1: Залишаються. І тут просто багато зараз питає теж людей, враховуючи ситуацію взагалі, і те, як Америка ставиться до МКС, всі ці моменти з керівником МКС і так далі, і санкціями, наскільки, якщо от зараз і МКС буде вже зовсім неефективним, умовно, да, або його знищить, як пишуть деякі політологи, чи куди тоді звертатися Україні, на що тоді розраховувати, якщо ми говоримо про таку глобальну справедливість?
0: Куди звертатися? До себе. Все в наших руках. Ну, особисто я маю доволі оптимістичні очікування від спецтрибуналу по злочину агресії. Я вважаю, що є всі підстави, щоб він спрацював ефективно, розслідував цей злочин, тому що в них є процедура in absentia, і не треба чекати фізичної присутності підозрюваних, як у випадку МКС, який не має процедури in absentia. Тобто так, це спецтрибунал і це національний рівень, іншого в нас не буде. Буде певна кількість розслідувань в межах універсальної юрисдикції в інших країнах, але знову ж таки згадаємо кількість злочинів. Основну роботу нам робити самим.
1: Як завжди, отут і треба покладатися саме на нас, тому саме необхідно наше законодавство приводити.
0: Тому треба підвищувати так ефективність, оптимізувати це все. От цей процес точно триватиме дуже довго.
1: А спецтрибунал от зараз на якому етапі впровадження? Супер, що тоді прийняли. Теж багато років говорили про необхідність, що до 22-го потім величезна робота була проведена, але от зараз, нагадайте нам, на якому етапі?
0: Ну, щодо багато років, я не перебільшувала, да? Тому що до 22...
1: Просто мені здається, що ми ще там з 14-го почали говорити про те, що необхідність,
0: так.
1: Ну, звісно, після 22-го вже це набуло такої.
0: Але до 22-го року все ж таки це була маргінальна ідея. Давайте
1: будемо
0: відвертими. Спецтрибунал по агресії щодо ядерної держави, це були мрії окремих людей. Після 22-го року ця ідея набула якихось конкретних контурів. Наразі прийнято розширену часткову угоду про утворення трибуналу. Ми чекаємо ратифікації країнами-учасницями для того, чиї розширеної часткової угоди, для того, щоб, власне, розпочати вже процес створення трибуналу. Але 5 років для таких процесів – це дуже швидко.
1: Це була Анна Росомахіна, керівниця департаменту «Війна та правосуддя» медійної ініціативи «За права людини». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був подкаст «Наші на одній хвилі». Слухайте нас на сайті та читайте в інших соцмережах. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри зі звільнених або окупованих міст з розбитими будинками, випаленими вулицями та побитими уламками фасадами, ми фіксуємо матеріальні руйнування цієї війни. Це можна порахувати, внести до міжнародних реєстрів збитків і згодом навіть відбудувати. Але наслідки російської агресії не обмежуються лише знищеними бетонними конструкціями та замінованими полями. Водночас із фізичним знищенням на окупованих територіях триває інша, значно тихіша, але катастрофічно небезпечна. Війна за мізки українських дітей і за те, що і хто напише в підручниках через 10 років.
2: Пані Троя.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але теми моїх проєктів останнім часом зовсім далекі від гумору. Сьогодні ми розберемо, як зачистка української історії відгукнулася у щоденному житті жителів Донеччини та Луганщини. Ми пройдемося навчальними закладами і розграбованими музейними залами. Зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через страх перед українською пам'яттю окупанти влаштували людям справжній культурний колапс. Провокували гуманітарну кризу в освіті, а банальне мародерство унікальних музейних експонатів прикрили звичними казками про повернення до історичних витоків.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли російська окупаційна армія заходить до захоплених українських міст, перед нею постає вибір, що

0: почати закріплення свого режиму. Встановити зруйнований водогін та електромережу, забезпечити людей харчами чи насамперед зачистити місцеві шкільні та міські бібліотеки. Відповідь для путінського режиму очевидна. Добробут людей в окупації ніколи не був пріоритетом. Тому в захоплених населених пунктах моментально запускається проста, але абсолютно варварська схема. Усі українські книжки, підручники та стародруки вилучають, оголошують екстремістськими і вивозять геть або просто палять на шкільних подвір'ях.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Але відкрито визнати, що вони бояться звичайного підручника з історії України чи дитячої казки, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – ідеологічну зачистку під соусом денацифікації. Це нагадує радянські часи, коли існувала сувора цензура, спецхрани та списки забороненої літератури, поки звичайний читач мусив шукати самовидав. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. З навчальних закладів Сєвєрсько-Донецька, Маріуполь, Волновахи, Попасної чи Лисичанська геть усе українське просто зникло з вільного доступу. Хочеш, щоб твоя дитина навчалася рідною мовою або знала правдиву історію власного краю? Зась, навчання у школах виключно за російськими федеральними стандартами, зі спеціальними так званими патріотичними методичками та під суворим наглядом окупаційних кураторів. Школяр або вчитель без російського паспорта чи з власною проукраїнською позицією опиняється під постійним тиском і фактично стає людиною другого сорту у нав'язаній окупантами системи. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки заміни шкільних програм майже миттєво б'ють по психіці дітей і майбутньому регіону. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Денис Пушилін на Донеччині звітують перед камерами російських ресурсів, що освітня система повністю інтегрована в російський простір, місцеві батьківські чати буквально вибухають від безсилої люті та розпачу. Через тотальний контроль, залякування та репресії окупаційна влада повністю перебудувала шкільну освіту. У Сєвєрсько-Донецьку чи Маріуполі історію України скасували взагалі. Замість цього дітям з 1 по 11 клас нав'язують новий єдиний підручник історії під редакцією Володимира Мединського. У цьому так званому підручнику Україну змальовано як штучне агресивне утворення, а окупацію наших земель як історичне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Навчальні заклади перетворюють на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важном.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. У результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша, це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
1: Пані Троян.
0: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупації окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбанням і просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
1: Пані Троян.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза, це повна глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою дистанційно, опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес – мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання з дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекійський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекають тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного, або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українці в окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняття знятість підпали фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один з одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шинасакі Кодже та Кумеда Аніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за гендером та віком, та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників мангак вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпі Чіпік написав Шинасаки Кодзі та намалював Кумета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзей з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Чінасака не просто кидає героїв у лапи монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж бився в кінці книг, дуже незвично. Крім того, MavPCPIC отримав і веб-аніме-адаптацію, а її отримає лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. Ой, все це, як правило, у критичній ситуації. Якраз все те, що побачимо у MavPCPIC. Отже, MavPCPIC, Шинасакі Кодзі та Кумеда Аніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
4: На хвилі громадського радіо.

0: все, потримай моє серце.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10.10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це...
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
17: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
17: Відерштанд.
3: Відерштанд.
17: Супротив.
3: Супротив.
17: Пам'ять виростає із забуття.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
18: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
19: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
1: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
3: А це зупинить Путіна? Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
5: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
20: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: Про паліативну допомогу, як її отримати і що саме передбачене для пацієнтів, спілкуємося з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, насамперед давайте з основ почнемо. Що таке паліативна допомога і які міфи ви зустрічали у зв'язку з цим, які є найбільш поширеними?
23: Дуже важливо позбутися стереотипу про те, що паліатив починається тоді, коли лікарі вже нічого не можуть зробити. Насправді паліативна допомога – це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя важкохворого пацієнта, а не момент, коли медицина здається. Це саме спосіб зробити життя цієї людини максимально якісним, попри важке захворювання. Мені хочеться, щоб ми перестали сприймати паліативну допомогу як щось, що стосується тільки останніх днів життя. Ні, паліатив – це про життя і це про якість життя. І це відповідальність не лише медицини, медичних працівників, а це відповідальність усіх нас, медичної системи, соціальної системи, місцевої влади та громади.
22: Дякую вам за цю відповідь, яка дійсно для того є, щоб боротися з цими стереотипами безкінечними. А тепер давайте про більш технічні питання поговоримо. В яких випадках пацієнт може розраховувати на паліативну допомогу і як її оформити?
23: Насправді на паліативну допомогу може розраховувати будь-який невиліковано хворий пацієнт, в якого є прогресуюче важке захворювання. Паліативна допомога може починатися паралельно з лікуванням цього захворювання. Наприклад, людина може продовжувати отримувати протипухлинне лікування при онкологічному захворюванні і водночас потребувати допомоги через біль, задишку, нудоту, тривогу або інші симптоми. Не потрібно чекати, щоб звернутися по паліативну допомогу. Якщо пацієнту важко контролювати якийсь симптом, або родині важко контролювати симптоми пацієнта, або родина не справляється з доглядом, це вже привід звернутися по допомогу. В Україні паліативна допомога входить до програми медичних гарантій, тобто держава гарантує безоплатне надання таких послуг в закладах, які мають відповідний договір з НСЗУ. Якщо людина розуміє, що їй вже потрібна допомога, перший крок – це звернутися до сімейного лікаря або лікаря, в якого ви проходите лікування. Лікар оцінить стан і за потреби оформить направлення на паліативну допомогу. Це можна зробити в стаціонарі, а можна за допомогою мобільної паліативної бригади. Якщо родина або пацієнт не знає, де саме отримати таку допомогу, то можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 і запитати, де є заклад поряд з вами, який надає таку послугу.
22: І я так розумію, якщо виникають певні проблеми з отриманням послуги, або, наприклад, ви підпадаєте під критерії пацієнтів, які можуть розраховувати на паліативну допомогу, але її з якихось причин не надають, то так само можна звертатися до лінії НСЗУ.
23: Так, звичайно. На гарячій лінії вам нададуть абсолютно повну інформацію про те, в кого можна отримати таку допомогу та де її можна отримати.
22: Який спектр послуг передбачений для таких пацієнтів? Тому що я так розумію, що тут все відрізняється залежно від віку, в тому числі маленьким пацієнтам і дорослим. Може надаватися різна допомога, чи вона плюс-мінус одна й та сама?
23: В Україні паліативна допомога надається дорослим і дітям, окремими мобільними бригадами або окремими стаціонарними відділеннями. Тобто в Україні вона розмежована для дорослих і для дітей. Окрім того, людина – це не тільки діагноз і не тільки фізичне тіло. Тому, окрім того, що ми можемо контролювати біль, але ми можемо допомагати людині психологічно, ми можемо підключати соціальні служби. Тому що якщо ми контролюємо біль, але людина залишається самотньою, наляканою, вона не знає, що буде завтра, тоді наша допомога не повна. Тому паліативні пацієнти мають право отримувати психологічну, соціальну і духовну підтримку як основу.
22: А от ви кажете духовну підтримку, тут маєте на увазі, що це відвідування, зокрема, додому можуть прийти психологи, наприклад?
23: Так, звичайно, в мультидисциплінарну команду, яка надає пацієнту паліативну допомогу, можуть бути включені як медичні працівники, так і соціальні працівники, так і духівник. Тому в залежності від того, якої саме допомоги потребує людина, яка саме в неї мета, яке в неї бажання, від цього вже ми відштовхуємось і надаємо саме ту допомогу, яку потребує саме родич. Окрім того, ми не повинні забувати про людину і людей, які знаходяться поряд. Це родина такого пацієнта. Тому що коли ми говоримо про тяжку хворобу, то завжди біля людини є доглядальник, який проводить більшу частину дня поряд. Це може бути дружина, чоловік, донька, син, мама. І часто доглядальник буквально живе в режимі 24/7 і доглядає за хворим, дає ліки, боїться пропустити погіршення, постійно слідкує за станом. І при цьому часто соромиться сказати: «Я більше не справляюся, мені страшно, я не знаю, що робити». І доглядальник так само має право на допомогу і так само не має залишатися сам на сам із доглядом за паліативним пацієнтом, із страхом за нього, із відповідальністю. Тому доглядальникам також можна пояснити, що відбувається з пацієнтом, можна навчити базового догляду, можна пояснити, як контролювати симптоми і в яких ситуаціях потрібно звертатися до медиків. Також потрібно пам'ятати, що доглядальник може потребувати психологічної підтримки, консультації психолога, так само, як і його родич, паліативний пацієнт.
22: А чи є пріоритетність щодо пацієнтів, які потребують паліативної допомоги? Умовно, хто може отримати допомогу вдома, а хто у медзакладі?
23: За бажанням. Тобто, першочергово завжди враховується бажання пацієнта. Звичайно, лікар оцінює стан пацієнта. Якщо є якийсь загрозливий процес для життя, то пацієнт може бути скерований в стаціонарне відділення. Але завжди і першочергово враховується бажання. Якщо людина бажає отримувати догляд, отримувати медичну, соціальну, психологічну, духовну допомогу вдома, то вона має право і може її отримати вдома за місцем проживання.
22: А чи буде якась, наприклад, черга у випадку, якщо всі пацієнти хочуть отримати допомогу вдома? Навряд у нас є такі можливості.
23: Зазвичай в Україні функціонує достатньо мобільних паліативних бригад, до яких пацієнт може звернутися. Звичайно, це не швидка допомога, тобто це не та допомога, яка надається одразу, так, протягом якогось короткого часу. Але дійсно черговість пацієнтів є, тобто ви звертаєтесь на мобільну паліативну бригаду і до вас за розкладом по плану приїжджає мультидисциплінарна команда, яка буде займатися медичною допомогою і доглядом.
22: Це була розмова з Анастасією Єлісіченко, лікаркою-онкологинею. Ми спілкувалися про паліативну допомогу і що саме передбачене для пацієнтів. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
22: Брак генерації, тимчасова зупинка столичного метро та екстрений графік відключень світла вдома. До чого готуватися українцям найближчим часом і наскільки контрольованою є ситуація, розпитаємо у Дмитра Безпалова, експерта з транспортного планування. У студії працюють Інна Горіненко та Анастасія Середа.
3: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
22: Якщо я правильно розумію, у метро офіційно належить до критичної інфраструктури. У ранкові та вечірні години, у робочі дні перебої з цим видом транспорту, ну, одразу відчутні для великої маси людей. І раніше такого не було під час і знеструмлень, і відключень, і інших атак росіян на енергетику. Що сталося цього разу?
7: Власне, метрополітен – це вид транспорту, який, очевидно, дуже сильно залежить від стабільного і надійного електропостачання. І ми звикли, дійсно, що метрополітен має такі задубльовані канали, резервні канали електроживлення. І, наприклад, коли у нас працюють оці черги, да, і, відповідно, ми звикли, що метрополітен, як ви зазначили, це критично важлива інфраструктура. От, і він працює навіть коли там, наприклад, в півміста відключається по графіках, чи всього міста відключається по графікам електрика. Але і навіть в цьому є певні, ну скажімо так, проблеми, оскільки якщо в принципі в місті виникає проблема із електрикою, з його постачанням, бо у нас є канали вводу електрики в місто, є підстанції критичні, і бачите, якщо їх пошкодити, то відповідно страждають всі канали електропостачання метрополітену, включаючи і резервні, і, на жаль, є оцей ризик зупинки метрополітену. А це відповідно зупиняє метрополітен як вид транспорту, оскільки немає альтернативи, не можна поставити генератор для того, щоб він живив, наприклад, ну, має бути сильно великий генератор, щоб він живив тягові підстанції, і метрополітен рухався. От, але що найстрашніше і найнебезпечніше в цій ситуації, це, власне, зупинка систем життєзабезпечення станцій метрополітену, бо це не тільки транспорт, але це ще й укриття, об'єкт подвійного призначення. От, як ці станції, відповідно, потрібно освітлювати, вентилювати, потрібно туди доставляти людей ескалаторами, відповідно, якщо на все це немає живлення, тоді це дійсно перетворюється на небезпечну ситуацію. От, але насправді системи життєзабезпечення станції вже можна живити резервними генераторами. Хоча видно, мабуть, що у Києва такої можливості немає, як із насосами для води, наприклад.
22: А наскільки часто може бути така ситуація, зважаючи на прогнози на зиму, особливо відчутно це може бути і в періоди, коли дійсно метро буде працювати як укриття? Вночі, наприклад, може бути повторення таких ситуацій?
7: Це суто залежить не від нас, а від нашого ворога, від того, що вони пошкоджують, в якій кількості, як саме вони діють. Я видно, що ми до таких ситуацій не сильно готувалися. От, ну, по таким опосередкованим сигналам, да? От, я думаю, що ніхто не розраховував, що так швидко можна, ну, відключити там якісь системи подачі енергії. От, і тому, відповідно, це може статися, це не може, це суто залежить від обстрілів, їх інтенсивності і, відповідно, ефективності роботи нашої ППО і РЕП. Тобто це залежить від наших військових і, на жаль, від дій нашого противника.
22: Для того, щоб забезпечити метро ось такими резервними джерелами живлення, які зможуть забезпечувати, ну, першочергові цілі і, принаймні, певний рух поїздів, які потужності потрібні?
7: Немає автономних, ну, точніше, я думаю, не варто розглядати якісь автономні системи живлення, які би рухали поїзди. Що говоримо про дуже серйозні навантаження, от, відповідно, на викопному паливі, на солярі, на бензині, на газу, такого об'єму ми не досягнемо. Фактично нам потрібні міні-електростанції. от якісь там когенераційні установки чи щось подібне. От я думаю, що нам перш за все потрібно подбати, щоб метро, навіть якщо зникне струм в його тягових підстанціях і поїзди не зможуть, наприклад, там повноцінно рухатися. От, щоб не зупинялися системи освітлення, вентиляції, тобто життєзабезпечення станції. Я думаю, це критично важливо. От, я не знаю, в якому ситуації генератори саме, чи є вони для ключових станцій, от, але треба про це подбати.
8: Разом із тим повернулися до українців графіки відключення світла і загалом почали з'являтися месенджі від проросійських шкідливих ресурсів, які інтенсифікують повідомлення про зимову гуманітарну кризу на тлі відключень. Я нині для наших слухачів озвучу ось ці результати нашого дослідження і потім безпосередньо задам вам питання. Тож, ми дослідили, що з 7 по 8 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення з прогнозами про серйозну гуманітарну кризу взимку на тлі перебоїв і дефіциту електроенергії. У публікаціях з високою категоричністю стверджувалося, що частина України зіткнеться із тривалими відключеннями енергії, електроенергії, опалення та води. Зокрема, прогнозувалося по 16-18 годин на добу без комунальних послуг і ситуації, коли цілі райони або регіони залишатимуться без них протягом тижнів. Повідомлення систематично перекладали відповідальність за очікувану кризу з російських ударів на українську владу, стверджуючи, що Зеленський спровокував ескалацію, відкинув доступний шлях до миру та свідомо веде країну до, цитую, «чорної зими». Активність набрала понад 776,9 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 8 жовтня. Якщо говорити про платформи розповсюдження, то це був Телеграм та Ютуб. Якщо говорити про масштаб, то щонайменше 12 публікацій і щонайменше 6 ресурсів поширили ось таку інформацію. Ви вже згадали про те, що чи буде повторно зупинятися транспорт, залежить від інтенсивності обстрілів. На вашу думку, наскільки контрольованою нині є ситуація, чи є якесь, скажімо так, реальне підґрунтя ось цих, скажімо так, месенджах, вкидах, які проросійські телеграм-канали і ютуб-відео зараз намагаються інтегрувати в український інформаційний простір. Тому що ось їх прогноз про те, що 16-18 годин не буде світла, давайте чесно, минулого року не було 22-23 години. Але в той самий час основне зерно цих публікацій якраз полягає в тому, що вони перекладають відповідальність. На вашу думку, загалом навіщо такі месенджі зараз? Це розганяння паніки або якісь інші мотиви?
7: Знаєте, я згадую минулу зиму і якийсь зідзвон з нашими іноземними колегами, партнерами. От, і вони дуже часто від них, від деяких з них, можна було почути слово сполучення «конфлікт в Україні». А це було на тлі кілька днів тому або минулого дня по нашій теплоелектроенергоцентралі прилетіли балістичні ракети. І знаєте, чути слово «конфлікт», коли по твоїм системам комунального забезпечення, життєзабезпечення фактично, нормального життя, стріляють балістикою або зараз цими реактивними шахедами, це не конфлікт, це геноцид, мені здається. І дуже шкода, чи хотілося б, щоб весь світ, відповідно, це знав, і що те, що відбувається у нас, це дуже неправильно. Неправильно мені, наприклад, спеціалісту по транспортному плануванню, розказувати, як захистити міст, що буде, там, якщо він впаде. От, це неправильно. Правильно будувати мости, обговорювати, що буде, якщо побудувати міст, як від цього місто розвантажиться. От, метрополітен, важливий транспорт, це прихисток для багатьох людей, зупиняти взагалі. Взагалі поїзди, якщо обстріл зупиняє поїзд метрополітена, наприклад, в тунелі або на мосту на відкритій ділянці, от уявімо, немає тривоги, от міст на червоній, поїзд метро виїхав на червоній гілці на міст, наприклад, і зупинився, тому що зникло енергопостачання, електропостачання. І, власне, яким чином людям евакуйовуватися? Це можливо, тобто це є процедури у метрополітена щодо цих евакуаційних безпекових протоколів. Але, власне, навіщо наражати людей на небезпеку через це? Тому я не знаю, як це прокоментувати. Це жахливо і це слово неправильно, те, що відбувається з нами.

0: планування, тобто сценарії, наприклад, виходу з ладу метрополітену і хто що має робити для того, щоб запускалися певні процеси. Але, знаєте, з іншої сторони, це не враховує оці тактики тисячі порізів від нашого ворога, який наносить удари з різних сторін. І, наприклад, якщо у тебе кілька ситуацій починаються одночасно, то це виглядає як ідеальний шторм, і ліквідація наслідків будь-якої надзвичайної ситуації ускладнюється, і кількість можливих жертв збільшується. Тобто нам сильно потрібно тут стабілізувати ситуацію. Як я кажу, з мостами, наприклад, немає альтернативи ППО і РЕП. Ми можемо як завгодно там розподіляти ресурси, там думати, як замість метрополітену пускати автобуси, хоча це неможливо, автобуси не замінять метрополітен. От, але критично для нас важливо ППО і РЕП. Тобто це тільки може нас захистити взимку, і це тільки може зробити гарантованим роботи наших систем життєзабезпечення.
1: Технологія впливу.
2: Брак генерації, тимчасова зупинка столичного метро та екстрений графік відключень світла вдома. До чого готуватися українцям найближчим часом і наскільки контрольованою є ситуація? Ми розпитали у Дмитра Безпалова, експерта з транспортного планування. У студії працювали Інна Горіненко та Анастасія Середа.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про те, чому дорожчають овочі та інші продукти, що буде із цінами найближчими місяцями і чи варто робити запаси, говоримо із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензаним. У студії працює Наталія Потюк. Почнемо із того, що українці бачать у магазинах просто зараз. Чому саме восени почали дорожчати цибуля, морква, буряк, помідори і інші овочі? От в мене, наприклад, бабуся пару тижнів назад буквально обрізала буряк, тобто він ще, як би так сказати, не набрав собі вартості, адже він нещодавно тільки був вибраний.
4: Ну, дивіться, то, що зараз відбувається, це яскравий приклад тих сезонних змін по цінах, які ми маємо. Але треба розуміти, що ми зараз маємо сезон найнижчих цін в році, які надалі будуть тільки рости аж до наступного літа. Тому, оцінюючи, що зараз відбувається, по-перше, треба розуміти, що ми зараз знаходимося в періоді збору врожаю, а по ряду товарних позицій ми врожай вже зібрали. І тому, відповідно, починається зростання цін. По картоплі ситуація приблизно така сама. Тобто зараз найнижчі ціни ще будуть десь так приблизно до середини жовтня, а далі ми будемо бачити зростання цін. То саме ми маємо сьогодні практично по основній, по борщовому набору, так, ціни однозначно будуть зростати, хоча, ще раз, дивіться, от зараз ми маємо умовно там цибуля плюс-мінус 40 кілограм, 40 гривень кілограм, так? А у нас з вами, ну, щоб ми з вами розуміли, у 24-му році, наприклад, весною цибуля коштувала 140 гривень кілограм. Тому що був неврожай, були великі проблеми з цибулею. Тобто в нас з вами дуже сильно є залежність від конкретного співвідношення попиту і пропозиції. Так що на сьогоднішній момент я би не дуже жахався тим росту цін, які є, бували і більші. В дійсності, якщо ми порівнюємо аналогічний період минулого року, от я спеціально подивився, початок жовтня минулого року цибуля була десь 35-36 гривень кілограм. Зараз чуть-чуть дорожче. Ну, це відповідає загальному обсягу зібраного врожаю, стану врожаю, тому що цього року літо було трошечки гіршим за минулий рік з точки зору овочів. Але ще раз говорю, загалом цінова ситуація на ринку є достатньо прийнятна і пропозицій є достатньо багато на ринку. Так що я би вважав, що цей рік з точки зору борщового набору був не самим поганим і українці зможуть непогано запастися на зимовий період. Хоча ще раз, треба чітко розуміти, як тільки у нас з вами закінчиться зараз остаточно збір врожаю, ціни підуть вверх, вгору, не зразу, але потроху, тому що, ну, по-перше, зберігання в овощосховищах потребує витрат певних, це і витрати на електричну енергію для зберігання.

0: збереження відповідних температурних режимів. Це і відповідний відхід тої чи іншої продукції. Традиційно у нас з вами щось згниває, і відповідно пропозиція на ринку зменшується. Ну, тобто, традиційно ми з вами маємо, от закінчився сезон, ціни найнижчі, потім потихесеньку починає зростати ціна аж до літа наступного року. Ну, от, тобто, нічого такого дивного в цьому році немає. Щось дорожче, дійсно, щось дешевше, я маю на увазі по борщовому набору, але в цілому ціни поки що є прийнятні.
1: Ви згадали про борщовий набір. Чи буде він дорожчати протягом осені?
0: Ні, ну безперечно. Дивіться, ми ж з вами маємо розуміти, що я ж тільки щойно сказав, що вартість збереження однозначно буде докладатися до ціни тих продуктів, які ми будемо з вами купляти в магазинах. Хоча достатньо багато сімей запаслося і картоплею в мішках, і там буряка, і трохи капусти заквасили. Ну, тобто, кожен намагається зробити ті запаси, які має по грошах, а є у нас певна категорія людей, які повністю живуть в супермаркетів на протязі року, не роблять запаси вдома, це, як правило, містяни з непоганим рівнем доходу. Ну, от якраз вони і будуть бачити достатньо яскраво оце зростання цін щомісяця, щотижневе, невеличке на ту продукцію, яку вони будуть купляти в магазинах.
1: Фермери скаржаться на засуху, пилові бурі, приморозки, також подорожчання пального і добрив, і всього-всього, що потрібно для врожаю. Наскільки собі вартість впливає на ціну в магазині, порівнюючи із погодою?
0: Ні, ну безперечно, вона формує в тій чи іншій мірі бажану ціну, яку хоче запропонувати виробник, але ціна – це є співвідношення попиту і пропозиції. І якщо покупець немає фінансових можливостей для того, щоб купляти по тій ціні, які пропонує товаровиробник, він вимушений знижувати ціну, зменшуючи свій прибуток. Ну, дивіться, от якщо ми так далеко, щоб не ходити, по картоплі, на сьогоднішній момент там ціна кілограма картоплі десь приблизно в межах тих цифр, які були минулого року. Хоча за цей рік і багато змінилося, і паливомастильні матеріали виросли, і логістика набагато погіршилася, але тим не менше ми з вами бачимо, що на сьогоднішній момент там 10-12 гривень кілограм в опті картоплю можна взяти, та, у фермерського господарства, без логістики, а з логістикою там 14-15. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що це самі такі ціни, які були минулого року. Так що, ну, ще раз, Україна багата на земельні ресурси, Україна в дійсності є велика аграрна країна, і ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Так що я думаю, що жодних питань з приводу голоду, з приводу там якихось дефіцитів шалених в Україні не буде. Я думаю, що кожна родина буде мати на стіл все, що вона або виростила, або купила.
1: Якщо говорити про тепличні овочі, є прогноз, що огірки і помідори можуть відчутно подорожчати. Наскільки це може бути помітно для покупця у звичайному супермаркеті?
0: Ну, дивіться, ми ж з вами вчора вже, ну, принаймні там по Київщині, мали відключення електричної енергії, та? І тепличні господарства точно будуть переходити на генераторні потужності. Ми маємо з вами розуміти, що від фактичної вартості електричної енергії залежить в тому числі і ціна тих огірків, помідорів, що ми будемо тепличних, що ми будемо споживати. Тому що теплиця – це ж освітлення, це ж підігрів, це ж відповідні кліматичні умови, ну, тобто температурні. І все це однозначно залежить від енергоносія, якщо він дорогий, то дешевше теж нічого не буде. Ну, ніхто ж не буде виробляти собі в прямий збиток. Тому все залежить від того, наскільки Україна зможе зберігти енергетичні потужності, наскільки наша протиповітряна оборона зможе захистити нас від прильотів по енергогенеруючих об'єктах. Безперечно, ми просто маємо пам'ятати, що ми з вами в війні, і це буде відповідно докладати певні особливості на ціноутворення на парникові овочі, але ще раз повторюю, вони будуть в вільному продажі і вони будуть абсолютно в доступних цінах, в залежності від гаманця, безперечно, але якихось там перебоїв з постачанням точно не буде. Так що будемо дивитися по факту. Надзвичайно важко зараз сказати, що нас чекає цієї зимою. Ну, очікування є, ну, в дійсності не дуже гарні, але ми будемо мати те, що ми маємо, і відповідно від цього і буде залежати і ціноутворення в наших супермаркетах на парникові овочі.
1: Чи може імпорт стримати зростання цін на овочі, якщо української продукції буде недостатньо?
0: Ну, дивіться, що значить імпорт? Імпорт – це в першу чергу логістика.
1: Так.
0: Ми маємо з вами розуміти, що для того, щоб умовно там з Польщі загнати сюди достатньо велику кількість овочів на ринок, це ж треба, вибачте, дивіться, який там, яке плече витягнути транспортний, а сьогодні ж дизель більше 100 гривень за літру. І ми ж розуміємо з вами, що це буде вкладатися всередину ціни. Так що я думаю, що основний продукт, який ми будемо купляти в магазинах, буде все-таки український, з місцевого, так би мовити, виробництва, і який буде ось цією логістичною складовою найдешевшим. Так що я абсолютно впевнений, що, ну, якщо може там на Західній Україні, в максимально близько до кордону, імпорт буде в тій чи іншій мірі впливати на ціноутворення, то в Центральній Україні, ще в Східній, там точно гарантовано імпорт буде менше представлений. Я маю на увазі по овочах, тому що в нас є певні і там імпортні позиції, які це преміум сири, там є певна інша категорія, та сама морожена риба, яка активно по імпорту йде, там екзотичні фрукти. Ну, тобто вони точно будуть представлені, і вони будуть їхати, тому що альтернативи їм немає. А там, де є альтернатива українська, вона чітко буде заміщати будь-який імпорт.
1: Чого очікувати українцям від цін на продукти до кінця року? І чи побачимо ми помітний стрибок у ціні?
0: Ну, дивіться, я вже сказав, що будь-яка ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Безперечно, товаровиробник хоче продати дорожче. Ну, я не бачив такого товаровиробника, який казав би, беріть дешевше, бо я такий добрий. Все ж залежить не тільки від його бажання, правда? Все ж залежить від нашої купівельної спроможності. Чи стали ми багатші за останній час? Точно ні. Тому говорити про те, що ціни раптом скакнуть, а, ну, товаровиробник може поставити які завгодно ціну. Чи купите ви її? Навряд чи. Тому все буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції, і наш з вами попит в багатьох випадках буде визначати фактичну ціну того товару, який сьогодні є. Це один момент, а другий – у нас заблоковані порти Чорного моря. У нас на ринку є величезний надлишок зернової групи. У нас на сьогоднішній момент, ну, реально там є всі підвалини для того, щоб ціна на той чи інший вид продовольства навіть зменшувалася. Тому що пропозиція значно перевищує попит. І в даній ситуації, я думаю, що товаровиробнику треба бути дуже обережним, щоб все-таки отримати ті кошти, які він хоче. Навряд чи ми очікуємо цієї осені там стрімких зростання цін в зв'язку з цим.
1: І наостанок, якщо людина зараз планує свій бюджет на осінь і зиму, на яку суму їй розраховувати на продукти і на що саме?
0: Ну, дивіться, кожна людина має свій рівень доходу. В цілому економісти говорять наступне. Середньостатистично українська сім'я витрачає на продукти харчування порядку 50% свого сімейного бюджету. Тобто, коли ми з вами формуємо ну, наші попередні видатки, треба виходити абсолютно чітко з того, що як половину того, що ми з вами заробляємо, ми будемо витрачати на харчі. Як ту половину поділити всередині, це кожна господиня сама формує видаткову частину, але приблизно от таке співвідношення. Десь приблизно 27% – це комірне, десь приблизно там 8-9%, ну, в залежності від особливості сімей, це витрати на зв'язок. І там вже і не так багато лишається. І в залежності від вікової групи більше витрачається або на ліки, або на одяг. Так що от приблизно таким чином ділиться сімейний бюджет на сьогоднішній момент середньостатистичної української сім'ї. 50% на харчі йдуть.
1: Це була розмова про зростання цін на продукти, причини подорожчання овочів та прогнози на найближчі місяці із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість поправок. Що говорять в бюджетному комітеті і які ризики це принесе, розберемо в ефірі із Іваном Крулько, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У студії працює Анастасія Середа. 5236. Абсолютний рекорд. Ось голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа називає їх так званим законодавчим спамом. Як технічно відбувається ось відсів цих поправок і як уникнути ситуації, коли під час боротьби з цим спамом парламент може втратити справді важливі пропозиції депутатів?
6: Перше, я хочу сказати, що велика кількість поправок, які вносяться до бюджету, не означає, що вони мають шанс бути прийнятими. Більше того, я вам скажу, скоріш за все, вони прийнятими не будуть. 99% цих поправок. Хоча насправді я хочу сказати, що є поправки, які би мали слід бути розглянуті серйозно державою. Але пояснення буде дуже просте. Немає коштів в казні, немає можливостей, колись потім, колись пізніше, соціальні стандарти не на часі і так далі, і так далі. Тому я хочу сказати, що, на моє переконання, завдання насправді комітету в цих умовах дійсно зробити збалансований документ, подивитися на ті статті, які можна скоротити з поданого бюджету до першого читання і перенаправити кошти на сектор безпеки і оборони, бо в нас є дефіцит в цьому дуже серйозний. Подивитися на реалістичність дохідної частини і надходження коштів до бюджету. І вже після цього виходити на один збалансований документ, який може голосуватися в залі.
5: А якщо говорити про те, на вашу думку, а чому настільки, скажімо так, багато поправок стосовно бюджету на наступний рік? Чи можна говорити тут про, скажімо так, імітацію якоїсь діяльності від депутатів, чи дійсно є прецеденти, який викликав настільки багато пропозицій щодо бюджету?
6: Зразу не було такого, щоб до бюджету подавалося менше там, ніж 3-4 тисячі поправок чи 5. Це не є чимось новим, що ми не проходили. Ми це проходимо кожного року. Тому я без цього не робив сенсацію, що депутати подали багато поправок до бюджету. Очевидно, що для деяких депутатів це є важливо для того, щоб на комітеті спробувати відстояти поправки і спробувати, щоб комітет деякі з них прийняв. Чому б ні? Це нормальна парламентська робота. І боятися кількості поправок не потрібно. Для мене, наприклад, тут немає проблеми, що ми розглянемо поправки, заслухаємо колег, і комітет визначиться, що рекомендувати парламенту ухвалити, а що відхилити.
5: Угу. А якщо говорити про те, загалом, якщо відкинути всі ці депутатські побажання і пропозиції в бік, чи можемо ми нині виокремити якісь позиції у бюджеті на 27 рік, які ви вважаєте принципово незмінними? І за рахунок чого доведеться економити, якщо додаткових грошей на всі ці запити парламент просто немає?
6: У нас є одна позиція велика, яка займає 2/3 бюджету. Це сектор безпеки і оборони. Оце від чого ми відмовитись не можемо. Ні в якому разі. Тому що це стосується питання виживання країни. Друге, що є неймовірно важливим, це питання оплат для людей, які є соціально незахищеними, для пенсіонерів, для інвалідів. Оці соціальні видатки, вони мізерні, їх треба переглядати, але теж вони є захищеними статтями, вони мають бути в бюджеті, мають оплачуватись. Навколо всього іншого можна сідати і говорити. Де можна скоротити, треба скорочувати. Треба починати жити з розумінням, що ми живемо в умовах війни. І робити все можливе, щоб в першу чергу був забезпечений фронт. Тому що від цього залежить незалежність нашої держави. Ось це моя філософія, як я буду підходити до розгляду цього бюджету на комітеті.
5: Я, до речі, нашим слухачам нагадаю, що з 1 вересня прем'єр-міністр Сергій Курецький оголосив режим економії, а 28 вересня деталізував, що держава відкладає будівництва, некритичні капітальні ремонти, благоустрій парків, скверів, фонтанів і перекладання бруківки, видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителів та лікарів обіцяли не чіпати. Разом з тим, мова йде лише ось про цей рік. На наступний рік у бюджеті також не вистачає коштів. Ми в ефірі обговорювали з економічним експертом, і він закликав до того, що не можна зупиняти критичні видатки, тому що вони начебто наповнюють бюджет. На питання, чим тоді можна пожертвувати в бюджеті, він відповіді чіткої не дав, але от цікаво послухати вашу думку з приводу того, чи готові йти загалом на компроміс в бюджеті і якою сферою, ну, окрім оборони, про яку ви згадали, держава, скажімо так, не пожертвує, але готова поставити на паузу.
6: Для державного бюджету України дуже важливий один показник. Це дохідна частина, тобто реалістичність виконання того, що в бюджеті написано. Все, що ми заробляємо з податків, митних платежів і так далі, все це йде на сектор безпеки і оборони тотально, повністю. Все інше залежить від допомоги наших міжнародних партнерів. Якщо є передбачені і зрозумілі, що міжнародні партнери будуть фінансувати ті чи інші статті, а це зазвичай соціального спрямування, тоді бюджет буде виконаний. Але от, наприклад, як зараз, ви ж бачите, що останні місяці цього року, вони прямо залежать від того, як, зокрема, будуть проголосовані і прийняті Кабінетом міністрів і парламентом ряд рішень для того, щоб міжнародні партнери, зокрема, Європейський Союз, надали Україні заплановані кошти, це приблизно десь 27 мільярдів доларів.
5: Ще хотіла вас уточнити. В проєкті бюджету видатки більш ніж у 4 рази перевищують довоєнний рівень. А потреба у зовнішньому фінансуванні залишається величезною. Ви згадали про те, що бюджет залежить від рішень наших міжнародних партнерів, і ось 12 жовтня Верховна Рада має голосувати. Наскільки я розумію, що раніше говорилось про те, що не вистачає там 32,5 мільярди доларів для повного покриття потреб бюджету в 2027 році. Які джерела фінансування виглядають найбільш реалістичними? Чи дійсно мова йде знов-таки про міжнародних партнерів? Чи держава шукатиме наповнення бюджету ще й з податків?
6: А з чого? З яких податків? Якщо росіяни щодня розбивають нашу економіку, вони влучають в бізнес, просто б'ють навмисно, щоб вивати економіку. Вони б'ють по пунктах пропуску для того, щоб не приїжджав експорт-імпорт до України. Не працюють порти, теж росіяни руйнують. Вони систематично руйнують нашу економіку. То про яке збільшення податків чи надходження від податків може йти мова? Дай Бог, щоб хоча б те, що заплановано, було заплачено. В чому в мене є дуже великі сумніви. Саме через те, що росіяни розуміють, що економіка країни і тил – це є кровоносні судини для того, щоб підтримувати фронт. І вони прямо атакуються, щоб ми не мали можливості підтримувати через податки і митні платежі Збройні сили України. Це ж зрозуміла їхня тактика війни. Тому давайте будемо відвертими і чесними. Ми залежимо від міжнародного фінансування. І будемо залежати в наступному році так само. Ще більше, ніж в цьому році. Це є аксіома, і мені здається, тут просто треба бути чесним один перед одним і говорити, називати речі своїми іменами. Так, ми залежимо, і в наступному році ми залежатимемо більше, ніж в цьому році. тому що видатки на війну зростають.
5: Ви вже частково почали відповідати на моє питання, але все ж таки уточню, де ви бачите найбільш ризик того, що гроші не надійдуть? Тому що ви згадали про те, що обстрілюється бізнес, це не достача податків, та не дорахується Україна, перекриті морські порти, неможливість продавати продукцію. І так само, якщо говорити про голосування за певні законопроєкти, які є умовами від Міжнародного валютного фонду щодо допомоги Україні, то де, власне, ризики найбільші, що гроші не отримають бюджет?
6: Ризики є скрізь. Ризики є і в питанні надходження податків, і ризики є в питанні надходжень від міжнародних партнерів. І там...
5: Пане Іване, знову нас переривається. Так,
6: переговорні групи з міжнародними партнерами.
5: Знову так, переривається. Так, зараз ми вас чуємо, але, на жаль, останню вашу фразу не чули, попрошу переговорити.
6: Я ще раз кажу, що нашій переговорній групі потрібно проводити переговори, які відповідають національним інтересам, це раз, і друге, які узгоджені з парламентом. Тому що виконавча влада дуже часто бере на себе якісь зобов'язання, які не узгоджені з парламентом, а потім приходить і каже, голосуйте за це. А хто питав у парламента, що парламент готовий за таке голосувати, якщо це абсолютно не можна натягнути на здорову голову. Тому безумовно, що тут є дуже велика відповідальність тої переговорної групи, яка спрацює з Міжнародним валютним фондом, яка працює з Європейською комісією. Якщо це буде узгоджено з парламентом, ті реформи, які пропонуються виконавчою владою, то не буде жодних проблем з ухваленням цих рішень у Верховній Раді.
5: Вже за 9 місяців цього року бюджет недоотримав 49,5 мільярдів гривень доходів, а це майже 2/3 цієї суми, наскільки я розумію, припали на серпень і вересень. Чи означає це, що під час ухвалення бюджету на наступний 2027 рік доходи доведеться переглядати у бік зменшення? І на вашу думку, які сфери ось тут лишаються в зоні ризику? Тому що, знову таки, коли ми говоримо про бюджет України, то говориться про те, що в першу чергу уряд буде робити все для того, аби найменш захищені верстви населення, і ви їх також згадували, це і бюджетники, і пенсіонери, для того, щоб вони лишилися із грошима, так, отримали від держави хоча б щось. Де ви бачите найбільші ризики того, хто може не отримати зарплату, скажімо, наступного місяця?
6: Наступного місяця отримують зарплату всі.
5: Так.
6: Це коротка відповідь. Всі бюджетники, всі пенсіонери наступного місяця отримують заробітну плату і свою пенсію. Тому що це є захищені статті видатків. І вони в бюджеті є. Можуть бути неоплачені якісь підряди десь, наприклад. Це може бути. Але що стосується оплати бюджетників, вони будуть оплачені. І більше того, я просто хочу сказати, що, на мою думку, бюджет до кінця року необхідні кошти надійдуть і всі видатки, які були заплановані, вони будуть виконані.
5: Думаю, це дуже важливо почути нині для наших слухачів, тому що серед знайомих спілкувалися, люди говорили, що, на жаль, за вересень місяць мали затримки по зарплаті, при тому, що вони були бюджетниками. Перейдемо з вами ще до оборони, тому що ми проговорили, що це найбільша стаття видатків. На вашу думку, нині, чи може держава гарантувати, що ось і зарплатня військових буде виплачена вчасно, і, зокрема, все, що пов'язано з обороною і до кінця року, і на наступний рік. Скажімо так, планування бюджету на наступний рік, в першу чергу, ми йдемо від чого? Від оборони, а далі вже на бюджетників? Чи яким чином розплановується?
6: Так, перше – це видатки на оборону, і одразу в цьому ж, за цією ж чергою, йдуть видатки на тих, хто отримує свої доходи з бюджету, пенсіонери, інваліди там, і так далі, ці групи. От. Що стосується оборонки, то утримання військових. Тут навіть не може бути дискусій про те, що там можуть бути затримки. Це зразу треба прямо говорити. Не може бути, і військові повинні розуміти, що в них це буде йти вчасно. Що стосується, ну дивіться, от оборонка в нас займає в країні найбільше з усього. Ну, тобто це є майже 2/3 бюджету. Уже зараз ми це розуміємо. І якщо це так, то мені здається, мусить бути теж чесна розмова. Це не повноваження, в тому числі мого комітету з бюджету, це більше повноваження комітету з питань оборони, але потрібно дивитися адекватно, а чи і проводити аудит, чи все, що купують наші за кошти бюджету, купляється для оборонки, чи воно відповідає тим реальним видаткам, які і цінам, і вартості, які мусить бути. Тут має бути аудит, і має бути чесна розмова. Щоб не було, знаєте, речей, коли для когось війна, а для когось рідна мама.
5: До проєкту бюджету на 2027 рік депутати внесли рекордну кількість поправок. Що про це говорять у бюджетному комітеті, які ризики це принесе, ми розібрали з Іваном Крулько, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
2: 50 гривень 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 10 копійок, продають за 50 гривень 75 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10:10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністеркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11:10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
6: З гольфового турніру, а також про те, що відбувається у світі польського спорту. Все це далі в нашій програмі. Одразу після випуску новин його представить Анна Львова.
7: Понад 24 тисячі поліцейських перевіряють школи у Польщі. Зеленський зустрівся із новим міністром оборони Естонії. Нобелівську премію миру отримала Наві Пілей. Після серії нападів і повідомлень про можливі загрози в навчальних закладах Польщі поліція розгорнула масштабну операцію з посилення безпеки. Правоохоронці вже перевірили 15 тисяч шкіл, залучили 24 тисячі поліцейських і затримали 19 підозрюваних. У Польщі посилили заходи безпеки в навчальних закладах після нещодавніх випадків насильства в Остроленці та Лещедолі-Новінах, а також запобігання можливому нападу у Сербці. Поліція перевіряє повідомлення про загрози, збільшує кількість патрулів поблизу шкіл і контролює доступ сторонніх осіб до приміщень навчальних закладів. За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, із четверга, 8 жовтня, правоохоронці затримали вже 19 осіб, яких підозрюють переважно у висловленні кримінально-карних погроз. Також поліція отримала понад 300 повідомлень про можливі загрози від дорослих та підлітків. Усі звернення перевірили. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кірвінський наголосив, що наразі немає переконливих доказів зв'язку між усіма цими нещодавніми інцидентами. Водночас правоохоронці продовжують перевірки та не виключають жодних версій, доки обставини подій не будуть повністю з'ясовані. Окрему увагу приділяють безпеці в інтернеті. Влада повідомила, що після аналізу вилучення електронних носіїв інформації не знайшла підтверджень повідомлення про можливий інтернет-челендж, пов'язаний з загрозами у школах. Від початку року Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі отримало майже 2800 повідомлень про загрози в мережі.
8: Przy analizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone.
7: Після аналізу всіх електронних носіїв інформації, які були вилучені в межах цієї акції, жодна інформація про так званий виклик, челендж, чи так його там називають у мережі, на сьогодні не підтвердилася. І хочу особливо наголосити, станом на сьогодні жодних таких підтверджень немає.
8: Якколвік називане є то в сіті.
7: Наголосив Марцін Кірвінський під час прес-конференції 9 жовтня. Заходи безпеки триватимуть і надалі. Поліція співпрацює з місцевою владою, перевіряє системи контролю доступу до навчальних закладів і планує проводити зустрічі із учнями, присвячені правилам безпеки та діям в кризових ситуаціях. Влада закликає батьків, учнів і всіх громадян не поширювати неперевірену інформацію та негайно повідомляти правоохоронців про будь-які підозрілі обставини чи можливі загрози. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, який вперше відвідав Україну на цій посаді. Про це Зеленський повідомив у соцмережі X. За словами президента, однією з ключових тем зустрічі стало посилення захисту українського неба. Естонія активно допомагає у цьому напрямі, зазначив Зеленський. Сторони також обговорили можливість нових внесків Естонії до програми Пурл, а також пошук додаткового фінансування для закупівлі систем протиповітряної оборони. Окремо Володимир Зеленський розповів про домовленості щодо «Дрон-діл» – угоди, яка відкриває можливість експорту українського озброєння до Естонії. Для Мартіна Херема це перший візит до України після призначення на посаду міністра оборони Естонії. Південноафриканська юристка Наві Пілей присвятила Нобелівську премію миру людям, які пережили міжнародні злочини. Під час виступу в Нюрнберзі Наві Пілей застерегла від політичного тиску на міжнародні суди та закликала захищати верховенство права. Наві Пілей заявила, що права людини у сучасному світі дедалі частіше зазнають політичних атак. Особливе занепокоєння, за її словами, викликає тиск на міжнародний кримінальний суд, який може послабити міжнародну систему правосуддя. Ці дії послаблюють роль міжнародних трибуналів і становлять загрозу для прогресу, якого із великими труднощами вдалося досягти під час Нюрнберзького трибуналу. Це загрожує поверненням до світу, в якому влада, а не право вирішує, чиї страждання мають значення. Ця нагорода зміцнює мою впевненість у тому, що ми повинні спільно захищати верховенство права, незалежні суди та міжнародний правопорядок, заснований на принципах, а не на вибірковому їх застосуванні. On principle rather than selectivity. Юристка має багаторічний досвід роботи у сфері захисту прав людини та міжнародного кримінального права. У Південноафриканській Республіці вона захищала противників апартеїду та долучилася до розроблення положень про рівність у Конституції країни. Згодом стала суддею, а потім очолила Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди. Пілей також відіграла важливу роль у розвитку міжнародної судової практики щодо сексуального насильства під час конфліктів. У 2008-2014 роках вона обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини.
6: Дякую, Анні, за випуск новин. Ми продовжуємо нашу програму. Майже 90 тисяч євро зібрали для України під час 10-го кубка з гольфу імені Чеслава Окінчиця. І ці кошти спрямують на підтримку дитячої лікарні в Луцьку, а також організацію літнього відпочинку для українських дітей. Про цю ініціативу більше розповість Вікторія Машталер.

0: Десятий ювілейний благодійний турнір Чеслав Окінчиц «Гольф Кап» зібрав 87 тисяч євро на допомогу Україні. Ініціатор акції Чеслав Окінчиц, президент радіо з Надвілі, громадський діяч і один із підписантів акта відновлення незалежності Литви. Уже п'ятий рік поспіль цей турнір об'єднує людей навколо підтримки України. Про результати цьогорічної благодійної акції, її значення та подальші плани Чеслав Окінчиц розповів в інтерв'ю польському радіо для закордону.
1: Я дуже пишаюся тим, що 10 років тому мені вдалося започаткувати турнір, який носить моє ім'я та прізвище, звісно, в англійському варіанті. Це також нагода показати, що я вмію організовувати благодійні заходи для гольфістів, що ця ініціатива є постійною, а не разовою акцією. Упродовж останніх 5 років під час турніру ми збираємо кошти на допомогу Україні в співпраці з фондом першої леді України Олени Зеленської. Нам вдається збирати чималі суми. Цього року ми зібрали 87 тисяч євро. Це справді вагома допомога, яка підтримує дитячу лікарню в Луцьку. А також дасть змогу наступного року організувати літній відпочинок для українських дітей-сиріт. Важливо і те, що в турнірі беруть участь не тільки гравці. Цього року їх було 90, але й понад 50 почесних гостей, яких я запрошую. Вони завжди охоче приходять на цей захід, адже це можливість спробувати себе в грі у гольфа, а водночас долучитися до благодійного аукціону на підтримку України. Тож я справді пишаюся тим, що вже 10 років поспіль благодійний турнір Чеслав Окінчиц «Гольф Кап» успішно проводиться і дає дуже чудові результати.
2: «Гольф Кап» функціонує і має дуже добрі виніки.
0: Важливою частиною благодійного турніру став аукціон, на якому збирали кошти для України. Серед лотів були твори мистецтва, особливі зустрічі та книжка з автографом Олени Зеленської. Які пропозиції найбільше зацікавили учасників і за що вони були готові змагатися найактивніше, запитуємо у пана Чеслава.
2: Це предмети до ліцитації, то є, очевидно, завдання.
1: Підготовка лотів для аукціону – це, звісно, окреме завдання. Після кожного турніру ми вже наступного дня чи за тиждень починаємо думати, що ми виставлятимемо на аукціон наступного року. Мабуть, це найскладніше. Не вдаватимуся в подробиці цьогорічного аукціону. Скажу лише, що один із лотів продали за 18 тисяч євро. Це справді дуже велика сума, і я пишаюся тим, що за цей лот розгорнулася справжня боротьба між гостем із Польщі і литовським гольфістом, який брав участь у турнірі. Це була запекла боротьба. У певний момент гість із Польщі вирішив припинити торги, адже було очевидно, що литовець не збирається відступати. Я дуже радий, що нам вдається організувати такі аукціони і пропонувати людям щось справді особливе. Серед лотів нашого аукціону була також вечеря з видатною литовською письменницею Крістіною Сабаляускайте. Її виграв пан, який цікавиться творчістю письменниці і підтримує добрі стосунки з єпископом Макріцкасом у Ватикані. Я вже говорив із ним про те, що, можливо, наступного року ми виставимо на аукціон зустріч із Папою Римським. Це теж важливий момент, адже людям завжди потрібно пропонувати щось незвичайне і виходити за межі стандартних пропозицій.
2: Треба щось завжди давати людям нестандартового.
0: Чеслав Окінчиц наголошує, що підтримка України має бути послідовною і тривати стільки, скільки буде потрібно. Благодійний турнір та аукціон – це також спосіб вкотре нагадати людям, що Україна і надалі потребує допомоги.
2: На відкритті турніру виразно підкреслилем, що
1: на відкритті турніру я чітко наголосив, що ми ніколи не залишимо Україну без підтримки. Ми також маємо усвідомлювати, що Україна бореться не тільки за свою незалежність і утвердження демократичних принципів, а й за нас. Звісно, у польсько-українських відносинах є складні історичні питання, зокрема пов'язані з трагічними подіями Другої світової війни та загибеллю поляків від Української повстанської армії. Ці питання потребують подальшого діалогу і пошуку порозуміння. Але водночас ми маємо пам'ятати, що сьогодні Україна протистоїть російській агресії. Україна зазнає значних втрат, але водночас завдає втрат і російській стороні. Я вважаю, що ми маємо бути з Україною, водночас критично оцінювати рішення, які суперечать польським національним інтересам. Проте сьогодні допомога Україні також є частиною польської державної політики.
2: Але теж в рамках польської расі стану є здійснення помоць для України.
0: Нещодавна поїздка Чеслава Окінчиця до Києва на святкування Дня Незалежності України дала йому змогу побачити, в яких умовах українці продовжують жити та боротися під час війни. Ця поїздка ще раз нагадала йому про важливість підтримки України.
2: Тобто, направда, дуже сповнення. Я як сигнатар...
1: Це справді велике особисте переживання для мене, як для підписанта акта незалежності людини, яка боролася за незалежність Литви. Участь у святкуванні Дня Незалежності України була великою честю. Я пишався тим, що перебував на Софійській площі серед послів, акредитованих в Україні. Це викликало величезну гордість. У той момент я справді пишався і українцями, і президентом України Володимиром Зеленським, тим, як організували святкування, як ушанували родини загиблих українських військових, наскільки важливим було це місце для всіх військових. Увесь світ побачив, наскільки об'єднана Україна. Ще напередодні відбувся національний молотовний сніданок, який також став дуже цікавою подією. У залі були гості із понад 62 країн, тож це був справді міжнародний захід. Я радий, що люди приїжджають в Україну, аби помолитися за неї. Увесь світ підтримує Україну. Мені було дуже приємно бути присутнім і почути виступ президента Литви під час молитовного сніданку. Тоді, у серпні, було дуже спекотно, понад 30 градусів, і на такій відкритій площі було складно витримати спеку. Але я весь час думав, що для України це свого роду дрібниця, адже українцям набагато важче. Вони воюють і на полі бою, і намагаються перемогти російського агресора.
2: Вони вальчують на полі битви і стараються поконати агресора російського.
0: Під час цієї поїздки до України Чеслав Окінчиць відвідав і дитячу лікарню в Луцьку, куди були спрямовані кошти, зібрані під час його благодійного турніру 2 роки тому. Він переконаний, що будь-яка допомога завжди має цілком конкретний результат.
2: Направда, варунки і систем, і техніка, яка там є заінсталювана в тим
1: шпиталі. Умови, система і обладнання, встановлені в цій дитячій лікарні, справді відповідають найвищому світовому рівню. Під час мого візиту зробили багато фотографій. Всі ці світлини показували на великому екрані під час гольфового турніру. Ми спеціально хотіли, щоб наші гольфісти в Литві побачили, на що пішли гроші, зібрані під час турніру. Гадаю, це також був вдалий спосіб заохотити людей ще активніше долучатися до допомоги Україні. Коли я розмовляв в лікарні про те, якої ще допомоги вони потребують, то зрадів, що директорка попросила мене організувати навчання для молодих лікарів. Ми це організовуємо у співпраці із Вільнюським університетом і Асоціацією польських лікарів у Литві. Дуже важливо, що люди хочуть навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. Сьогодні освіта – це найважливіше. Я неодмінно ще не раз повернуся в Україну, до Луцька, адже вже опікуюся цією лікарнею.
2: України і до Луцька, бо вже проводить така опіка над тим шпиталем.
0: Допомога Україні сьогодні виходить далеко за межі гуманітарних акцій, благодійних аукціонів. Чеслав Окінчиць упевнений, така підтримка, як і міжнародна солідарність з Україною, є частиною спільної боротьби. Наскільки такі ініціативи справді наближають перемогу в цій війні, запитали у пана Чеслава.
2: Нікуди не можемо залишити Україну самому в тій вальці.
1: Ми не можемо залишити Україну саму в цій боротьбі. Так само було 36 років тому в Литві, коли в січні 1991 року відбулися напади на телевежу і будівлю засобів масової інформації. Це ще з совєтських часів. Всі медіа були зосереджені в одній будівлі, аби ними було легше керувати. Але і цю будівлю захопили. Тоді моїм завданням, коли я представляв Литву в Польщі, Чехословаччині та Угорщині, було зробити так, щоб литовський парламент ніколи не залишився сам. Депутати із цих 3 країн, які я назвав, мали щодня змінювати один одного і приїжджати до Литви, аби привернути міжнародну увагу до ситуації в литовському парламенті. Я переконаний, що Україна має діяти так само, і я радий, що до Києва приїжджає так багато міжнародних делегацій. Це допомагає донести до всього світу правду про дії агресора. Загибель людей викликає у світі різке засудження дій російського агресора. Це спонукає міжнародну спільноту об'єднуватися, аби допомагати Україні.
2: І то є підстава до того, щоб цілий світ з'єднався в допомаганні Україні.
0: Під час ювілейного турніру Чеслав Окінчиць сказав, що відчуває себе українцем. Він розповів, що вкладає всі слова і чому вважає підтримку України такою важливою.
2: То є щось такого, що треба, направді, чути. То є серцю.
1: Це те, що потрібно справді відчувати серцем. Коли на початку турніру зазвичай звучать гімни Литви та України, у мене щоразу перехоплює подих від українського гімну. У ньому я бачу боротьбу українців проти окупанта. Це дуже сильний гімн, який додає сил і на полі бою. У такі моменти я справді почуваюся українцем і кажу це з гордістю. Кожен має так ставитися до України. Звісно, в наших відносинах з Україною є багато складних моментів. Ми ніколи про них не забуваємо і не забудемо. Ми, поляки в Литві і вся Польща, прагнутимемо встановити остаточну правду, щоб усі загиблі жертви були належним чином поховані, їхню пам'ять ушанували. Ніхто цього не заперечує, ми ніколи не замовчуватимемо цих питань. Водночас, сьогодні важливо, щоб Україна ніколи не залишилася сама.
2: Важне є, щоб Україна ніколи не була сама.
0: Це був Чеслав Окінчиць, президент радіо з Надвілі, підписант акта відновлення незалежності Литви, який уже багато років підтримує Україну в її боротьбі з російським агресором. А розмовляла з ним журналістка польського радіо для закордону Галіна Остас. Матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У понеділок збірна Польщі поступилася на виїзді в Зениці команді Боснії і Герцеговини з рахунком 0-1 у матчі четвертого туру групи 4 дивізіону Б Ліги націй УЄФА. Переможний гол господарі забили на 84-й хвилині зустрічі. Атакувальний півзахисник Іван Бажич реалізував пенальті, призначений після фолу Яна Беднарика на суперникові. Головний тренер збірної Польщі Ян Урба на післяматчевій прес-конференції обурювався цим рішенням арбітра, адже був переконаний, що пенальті призначили помилково.
1: Жут карний для мене, то таких жутів карних.
2: Вважаю, такі пенальті не призначають. М'яч взагалі не летів до гравця суперника. Це була боротьба за позицію. За подібних обставин навіть у центрі поля часто не свистять. М'яч перехопив наш воротар, тут просто не мало бути пенальті.
1: Не повинно бути жуту карного, просто.
0: Наставник польської збірної вважає, що його команда гідно провела матч.
1: Видає мені, що не зле споткання, що ми розіграли.
2: Мені здається, ми зіграли добре. На мою думку, ми однозначно заслуговували на більше. Господарі фактично лише раз влучили у площину воріт, а ми програли цей матч. Знаю, що ми не створили якоїсь неймовірної кількості гольових моментів, але якщо говорити про саму гру, то було чимало хороших комбінацій. Однак у таких ситуаціях, як наприкінці першого тайму, потрібно реалізовувати свої моменти і забивати.
1: Треба використати.
0: Це була друга поразка біло-червоних у турнірі. Підопічні Яна Урбана відстали тепер від лідерів групи. Поляки, маючи у своєму активі 4 очки, залишаються на третьому місці. Боснія і Герцеговина натомість посідає другу сходинку, випереджаючи ту ж Польщу на 4 очки, а лідирує надалі Швеція, яка має 10 очок. В іншому матчі понеділка шведи на виїзді перемогли Румунію з рахунком 1-0. Саме з румунами поляки зіграють свій наступний виїзний матч, який відбудеться 14 листопада. Змінюємо вид спорту. Змішана юніорська збірна Польщі здобула срібні медалі на чемпіонаті Європи з шосейного велоспорту, що проходить у Словенському Шенчурі. За біло-червоних виступали Миколай Легич, Ігор Міторай і Матеош Буашак, а також Амелія Шиманська, Агата Секта та Кінга Сломка. Тренер юніорської збірної Польщі з шосейного велоспорту Блажей Янячик пророкує своїм підопічним велике майбутнє та вірить у їхнє подальше зростання як спортсменів.
3: Це група обіцяюча, бо вже другий рік з жінду.
2: Це перспективна група, бо вже другий рік поспіль ми піднімаємося на п'єдестал. Наприклад, для Миколая Легеця і Кінги Сломки це вже друга медаль. Це перспективні спортсмени, які незабаром перейдуть до наступної вікової категорії. Думаю, вже в недалекому майбутньому ми ще раз і не раз почуємо про кожного з них, як про представника майбутнього польського велоспорту.
3: Пішли польське велоспорту.
0: Перемогу здобула збірна Італії, а бронзові медалі вибороли швейцарці. Раніше срібним призером чемпіонату Європи в груповій гонці серед спортсменів віком до 23 років став поляк Ян Яцьковек. Отже, збірна Польщі загалом здобула вже дві нагороди, обидві срібні. Сенсація і скандал. Журі чемпіонату Європи зі стрільби в Афінах присудило збірні Польщі срібну медаль у змаганнях чоловічих трійок, змінивши своє початкове рішення про присудження бронзи. Причиною стала дискваліфікація збірної Кіпру. Кіпріоти, які змагалися у фіналі проти збірної Чехії, не погодилися з рішенням судді, що спричинило гостру словесну перепалку. Після цього вони залишили спортивну арену, попри спроби організаторів владнати конфлікт. Спортсмени так і не повернулися. Внаслідок дискваліфікації чемпіонами Європи стали чехи, а срібні медалі, власне, дісталося полякам в складі Каспера Баксауери, Куб Кравич, Ремігіуша Володарчика, Сілезія Вросов і Якоба Вернса, Завіша Бидгощ, біло-червоні, які в очному поєдинку за третє місце перемогли представників Грузії з рахунком 7-1, піднялися на другу сходинку, а грузини отримали бронзові медалі. Це друга медаль збірної Польщі в столиці Греції. Раніше Вікторія Володарчик, клуб Сілезія Вроцлав і Каспер Баксалари здобули золото в парних змаганнях зі стендової стрільби з киту. Чемпіонат Європи в Афінах триватиме до 13 жовтня. Росіяни повертаються. Міжнародна федерація волейболу підтвердила список з 32 національних збірних, які наступного року візьмуть участь у жіночому чемпіонаті світу, що відбудеться в Канаді та США. Серед учасниць – збірна Російської Федерації, яку нещодавно поновили у світовому рейтингу. Саме завдяки своєму рейтинговому становищу російська команда, яка нині посідає 11 місце, отримала право виступати на турнірі. В чемпіонаті світу також візьме участь і збірна Польщі. Матчі турніру відбуватимуться у 5 містах – у США, Анхаймі, Омасі та Орландо, а в Канаді – у Монреалі та Квебеку. В Анхаймі на арені Honda Center пройде заключна стадія змагань. Через рік цей самий спортивний комплекс прийматиме волейбольні матчі Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. Жіночий чемпіонат світу з волейболу триватиме з 20 серпня по 5 вересня 2027 року. Тим часом чоловічий чемпіонат світу наступного року відбудеться у Польщі. Однак збірна Росії, попри відновлення власне Міжнародної федерації волейболу всіх їх спортивних прав, вирішила не брати участі в цьому турнірі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Польща відмовила б росіянам у видачі віз, необхідних для в'їзду до країни та участі у змаганнях. Жіноча збірна Польщі з футзалу у середу здобула другу перемогу у відборі до чемпіонату Європи, який відбудеться наступного року. У Бєльську-Бєлі польки розгромили збірну Норвегії з рахунком 3-0. Днем раніше

0: представляють клуб «Абрамчик Полонія» з Бидгощан, а також Кевін Малкевич з клубом «Байер Систем ГКМ» з Грудзюнза. Свій перший титул поляки здобули вже 2005 року на треку в Гданську. Тоді золоті медалі вибороли Роберт Костеха, Кшиштоф Каспшак і Янош Колоджей. 6 років потому у Пілі тріумфували Ярослав Гампель і брати Пшемисло та Пьотр Павліцький. Третій фінал Чемпіонату Європи на польській землі відбувся у 2023 році в Ополі, а також завершився перемогою господарів треку Пшемислова Павліцького, Шимона Вожняка і Матеуша Черняка. У вівторок у віці 60 років пішов з життя Яцек Зіобер, один із найяскравіших представників польського футболу 80-х-90-х років. Колишній футболіст помер від важкої хвороби. Зіобер був вихованцем лоцького клубу ЛКС, звідки після кількох успішних сезонів перейшов до французького Монпельє, а згодом до баскського клубу Осасуна з Памплони. Професійну кар'єру він завершив в американському клубі Тайпа Бей Мютіні. У складі збірної Польщі Яцек Зіобер виступав у 1998-1993 роках, провів 46 матчів і забив 8 голів. Разом з ним у національній команді грав Пьотр Чеховський, який важко переживає звістку про смерть свого друга. Він наголошує, що Зіобер був футболістом видатної майстерності і мав неймовірне відчуття м'яча.
1: Феноменально, дуже добре, якщо йде про п'юке.
2: Він грав феноменально на надзвичайно високому рівні і в клубному футболі, і в збірні він передовсім намагався задавати темп, швидкість і демонструвати техніку. Жодної гри на місці, він все виконував на повній швидкості. Це було його особливістю. Можна сказати, що це було в нього вроджене, і він особливо вправно використовував цей дар, передусім на початку кар'єри. Він був ключовим гравцем, можна сказати, видатним футболістом.
1: Був таким заводником ключовим, можемо так повідати, знакомитим.
0: Вершиною футбольної кар'єри Яцека Зіобера став визнання його найкращим польським футболістом року. Це звання він здобув у 1990 році за підсумками опитування, проведеного тижневиком футбол «Пілка ножна».

А мені залишається подякувати слухачам за те, що були з нами. Це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. В студії працювали Володимир Гарматюк та Адам Гринкевич. Почуємося в інших ефірах.

0: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
0: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
0: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.

0: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Які теми підніматимуться і чи варто очікувати результатів від зустрічі, поміркуємо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Також торкнемося теми депортації українців зі США. Під загрозою опинилися понад 100 тисяч людей. У студії працюють Інна Гуріненко та Анастасія Середа.
2: Цікаво дізнатися думку з приводу того, як ви оцінюєте цю зустріч. Чи варто очікувати дійсно якихось результатів по її завершенню? Тому що от нині з'являється інформація про те, що Росія хоче скасувати санкції США в обмін на енергетичне перемир'я. І ось Європейська правда з посиланням на Київ Індепендент пише про те, що за даними американських і українських посадовців, обізнаних з ходом переговорів, Росія просить США скасувати санкції в рамках переговорів щодо можливого припинення взаємних ударів по енергетиці, водночас намагаючи пов'язати цю ініціативу з перемир'ям у Чорному морі.
3: Я особисто нічого не очікую від цієї зустрічі. Я думаю, що це просто продовження такого формату і треку, який вже довів неодноразово свою безперспективність, і там навряд чи може бути якісь прориви, якісь, скажімо, просування чи прогрес. Це така, скоріше, імітація мирного процесу. Це, власне, визнав і державний секретар Рубіо в своєму от останньому нещодавньому інтерв'ю, де він сказав, що він вважає, що цей процес, так званий мирний, зайшов в глухий кут. І так воно і є. Він, в принципі, визнав очевидні речі. Тому, ну, зустріч відбудеться, я так розумію, бо не їхати я не рекомендую. Я думаю, що для України важливо там, щоб були наші представники, щоб ніхто не звинувачував Україну в тому, що ми відмовляємося там від мирного процесу, від участі в ньому. Ми кажемо завжди, що ми готові будь-куди і будь-коли приїхати і там обговорювати питання подальшого миру, але при цьому треба бути реалістами. Навряд чи там з'являться якісь свіженькі ідеї з американського боку. Наша позиція теж доволі добре їм відома, тому що тут може змінитися, не зовсім зрозуміло. Ну і останній фактор, найважливіший, мабуть, це те, що Росія не хоче миру, це ми вже бачимо. В світлі того, що ви зараз кажете, бо я вперше це почув, що така пропозиція начебто є від Росії щодо ув'язки чи прив'язки встановлення енергетичного перемир'я з зняттям санкцій проти Росії, то, ну, Росія буде вкидати такі пробні кулі неодноразово і часто. Поки що нам треба, я думаю, нам, Україні, краще подивитися на те, що вони, власне, пропонують. Я думаю, що енергетичне перемир'я само по собі, воно мало би статися. Ну, Росія відмовляється, хоче санкції знімати. Які саме санкції? Це лише з боку Сполучених Штатів чи ні? Чи
2: воно стосується говориться про Сполучені Штати? Так, саме говорить про, да, Сполучені Штати санкції.
3: Окей. Ну, побачимо, там багато санкцій просто, і тому треба дивитися, про які санкції саме йдеться. Всі санкції, ну, це просто якось нереалістично. Але, ну, бачите, в Вашингтоні вони теж шукають якісь шляхи до нормалізації відносин з Росією. На жаль, зараз це новий етап, я думаю, їхнього підходу до ситуації. Тому що вже, незважаючи на війну російську, яка триває проти України, вони вже, ну, так роблять, як начебто цієї війни немає. І вже пропозиція там від Кушнера і щодо Північного потоку, і Лукойлу, і інших справ, і вже щось до санкцій. Тобто, ну, ми спостерігаємо, на жаль, те, що я боявся, що це може бути, що американці поставлять хрест на цьому мирному процесі. Війна триває, але при цьому вони приходять до того, що вони давно хотіли робити, починають новий такий етап пошуку стратегічного майбутнього відносин з Росією.
2: Якщо пригадати, десь у вересні була пропозиція США до Росії, щоб ось пом'якшити санкції в обмін на те, що ось буде обмін політв'язнями. І тоді, звичайно, що Москва відмовилася із такою ремаркою, що в Росії політичних в'язнів немає. І тоді ми в ефірі обговорили з експертами про те, що це таке загравання було із Трампом, про те, що вони вимагатимуть більшого, росіяни. Чи можна вже говорити про те, що ось такі їхні вимоги США може реально розглядати і, можливо, навіть погодитися?
3: Знаєте, все можливо. Перш за все, можна подивитися на приклад відносин з Білорусі зараз, американські, і тому там дійсно звільняються політичні ув'язнені. І це святкують в Вашингтоні, не лише в Вашингтоні, в принципі, багато людей радіють через те, що політичні в'язні в Білорусі виходять на волю, деякі там, я так розумію, йдуть за кордон, таке інше. І це вважається успіхом, я думаю, і в Вашингтоні, і в Білому домі. І тому, мабуть, Трамп подумав, чому б не зробити таке відповідне з Росією. Також чули ми, що колишній Нобелівський лауреат, пан Муратов, російський журналіст, долучився до цієї ідеї. Ну, йому, мабуть, дійсно більш важливо звільнити декількох людей із тих, кого він знає, з російських політв'язнів. Це більш важливо для нього, ніж припинити війну Росії проти України. На жаль, воно так. Ну, в нас інтерес і позиція інша, і в нас призма інша. Тому, ну, знаєте, це знову оці пробні кулі з боку Росії. Щось буде щодо санкцій, політв'язні, що ще. Знаєте, от будуть вони весь час щось пропонувати. І буде виглядати так, що, ну, бачите, Росія шукає шляхів до покращення ситуації, відносин з Америкою. Ну, і так, можливо, дійсно, відносини з Америкою, цією Америкою трампівською будуть покращуватися. Або Кушнер теж казав, що, бачите, він вважає чомусь, да, що, скажімо, розмови про відновлення Північного потоку, от, вони дадуть, мабуть, прибуток для нього там та інших, хто в цій обруці має прийняти участь, а також додадуть шансів до того, щоб був прогрес в закінченні війни. Хоча це зовсім не зрозуміло, яким чином покращення відносин Вашингтону і Москви зараз, тобто Трампа і Путіна, двох режимів, от, які не дбають про Україну. Яким чином воно може призвести до закінчення війни? Чи Путін настільки буде перейматися і радіти через те, що от з'являються якісь нові контакти з американськими там структурами економічними, що він скаже, а ну раз так, то добре, тоді я припиняю агресію проти України. Це ж повна маячня. Тому, на жаль, от ми бачимо, що звісно, в такій ситуації, коли американці демонструють свою готовність іти на якісь компроміси, на якісь економічні контакти і таке інше, то в такій ситуації ще менше шансів, що Путін скаже «добре, стоп війні, я припиняю війну», бо він отримує сигнали, які саме йому і потрібні, на які він розраховував, коли він підтримував Трампа і в 16-му, в 20-му, і 24-му роках.
2: Цікаво уточнити, що окремий напрям переговорів – це гарантії безпеки для України. Що саме США та європейські партнери можуть запропонувати Києву?
3: Ну, то справа не в тому, що можуть, а що вони здатні чи готові запропонувати. Тобто тут питання не готовності, да, і волі політичної. Ми так нічого і не почули за останні півтора роки, зокрема від американців. Один раз там, здається, були, до речі, Кушнер і Вітков фізично в Європі на якісь зустрічі, де там це обговорювали, і вони вербально підтвердили, що пан Трамп сказав, так-так, від нас будуть якісь гарантії безпеки. Але які саме гарантії безпеки, як бачать цю роль американці на після, скажімо, перемир'я, що вони будуть робити, чи вони будуть прикривати якось європейців, європейські війська, чи що, чи то буде спостереження лише, чи то будуть літаки розвідувальні американські, що там буде, вони ніколи не визначилися. Як ми знаємо, вони тримають цю угоду і текст, не дописують, не розробляють, бо давно вже йдеться, ми чекаємо вже рік точно,
2: тобто, можливо,
3: що американці нам можуть запропонувати, але цієї угоди немає і навіть чернетки немає.
2: Тобто, по суті, серед варіантів це або фінансування оборони, або там посилення, можливо, українського ППО, або, можливо, навіть присутність іноземних військ, або можемо говорити про механізм автоматичної реакції на новий напад Росії. Чи все ж таки цей пункт найімовірніше не розглядається?
3: Все розглядається. І ми ставимо питання ребром, як то кажуть, по всіх цих питаннях. Щодо можливої відповіді на продовження російської агресії чи початок нової агресії після перемир'я, то тут теж Трамп каже, головна гарантія те, що я президент. Путін не наважиться продовжити війну, поки я президент. Це знову ж таки повна маячня, знову такий маніакальний бред, як то кажуть. Тобто, знаєте, я найвеличезніший, найвеличніший, наймудріший і таке інше. Тобто це не про реальні гарантії аж геть зовсім, як то кажуть, в нас в народі. Інший момент, європейці, і коли вони планують, мабуть, якісь гарантії безпеки, вони теж прив'язані до американців, і їх гальмує ця невирішеність з боку Вашингтону. То що ж Вашингтон підтримує, що ні? На що він дає згоду, на що ні? Тобто, якщо європейці все ж таки подумають про від військ таких миротворчих, там британців, французів, то яка буде позиція тут Америки? Якщо Росія скаже ні, в черговий раз, бо вони кажуть ні, ні в якому випадку, ми проти, то що скажуть американці? Вони пристануть на російську позицію чи скоріше на бік європейців? Бо я думаю, що вперше, скоріше за все, на жаль, в даній ситуації. Тому тут абсолютно незрозуміло, що тут може бути, які саме гарантії безпеки. Спеціально тримаються. Про це в перший коли раз побачився з президентом Трампом, от цей же термін Зеленський говорив тоді, 28 лютого минулого року, і ми пам'ятаємо, чим закінчилося. Бо позиція наша була тоді і зараз лишається такою. Ми хочемо знати і розуміти алгоритм, що буде далі, які гарантії безпеки. Тоді Трамп на нього накричав, перебив та вигнав делегацію з Білого Дому. Але ситуація не просунулася в кращому напрямку для нас. З точки зору, власне, на те, того, на що готові американці, ми так і не почули жодної зрозумілої якоїсь відповіді, чи хоча б позиції, чи пропозиції.
2: Пане Володимире, а який сценарій розвитку подій після переговорів у Майамі ви вважаєте найбільш ймовірним? Чи можемо ми очікувати реального припинення вогню найближчими місяцями? Чи переговори залишаються дипломатичним процесом на тлі продовження бойових дій? Тому що ось, наприклад, американське видання Axios вважає, що Віткоф і Кушнер можуть наприкінці жовтня знову вирушити до Москви. Можливо, це означає, що Вашингтон намагається узгодити, скажімо так, певну рамкову угоду спершу з Києвом, а потім з Кремлем?
3: Знаєте, ну Віткоф вже 10 разів здається там був. Ну Кушнер трохи менше.
2: Третій раз.
3: Мені теж так здається. Ну і чи є якийсь прогрес? Зовсім ніякого. Нещодавній останній візит подвійний в Москву і потім в Київ. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вони хочуть послухати обидві сторони, які тут є пропозиції і позиції, і що їх цікавить, і що хвилює. Після всього, як то кажуть. Азохінвей, це не їдеш, дай, бо я з Одеси. Після всього. Тобто, скільки разів їздили, говорили, збиралися, перетиналися, і нічого, і починають з нуля, і починають з чистого аркушу. Тобто, просто неймовірно. Це навіть не дипломатичний процес, це імітація дипломатичного процесу. Бо мирної дипломатії і посередництва справжнього з боку Америки немає. Бо справжня дипломатія мирна означала б створення робочої групи, в Вашингтоні, яка б створила дійсно мирний план, якісь пропозиції до Москви, до Києва. Ми розуміємо, що наша позиція розходиться антагоністичною абсолютно наших двох держав, да, агресора і нашої але, країни. Але, тим не менш, якісь пропозиції, де б могли бути якісь компроміси, точки дотику, але нічого такого з боку Вашингтона не було. Єдиний раз, коли вони мені щось передали і сказали, от наш мирний план, то були російські 28 пунктів. Пам'ятаєте? І все. Тому це не мирний процес, це не дипломатія. От. І Рубіо правильно каже, що це глухий кут. Але ну неправильно каже, тому що, в принципі, американці нічого не зробили для того, щоб вийти з цього глухого кута. Всім зрозуміло, що треба робити. Україну підтримати, на Росію натиснути. Тоді, мабуть, буде якийсь шанс, що Путін скаже, окей, добре, давайте сідати до справжніх переговорів переходити. Але цього не відбувається. Да? Шансів поки що найближчим часом, навіть, щоб цей новий закон Грема Трамп використав щодо тиску на Росію, теж поки що небагато, я думаю, особисто, і навряд чи ми побачимо найближчий час, найближче майбутнє. Тому ситуація, на жаль, з цим американським так званим посередництвом, вона така геть негативна для нас.
2: Маємо ще одну тему з вами встигнути поговорити. У нас лишається буквально 8-9 хвилин до кінця ефіру, але тема теж стосується Сполучених Штатів і важливо почути її для українців.
1: Так. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо продовження або скасування статусу тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, які виїхали після початку повномасштабної війни у 22-му році до Сполучених Штатів. Питання. Тому що є побоювання, що статус не продовжать, а отже 100 тисяч громадян України будуть змушені йти на депортацію. Що ви думаєте, реальний сценарій?
3: Абсолютно реальний сценарій. З цією адміністрацією, яка каже, що для них пріоритет висувати людей, які там приїхали, зокрема, як біженці, зокрема, ті, що просили притулок. Їх висилають гаїтян прямо в ситуацію, ну, мабуть, не знаю, чи краще, чи наше, ніж наша, чи ні, бо там теж такі, ну, дуже погані речі відбуваються, сальвадорців відсувають в країну нестабільну і таке інше, і всіх висувають, висувають венесуельців, з якими, до речі, зігравав Трамп, і завдяки голосам венесуельців, зокрема у Флориді, в інших штатах, виграв, зокрема, вибори 24-го року. Тому і до українців може справа дійти. Тим більше, що Трамп каже від як зараз, що давайте Європа буде займатися всіми питаннями, європейською безпекою, і ми будемо війська поки що виводити, і займатися там от Китаєм, Азією, плюс Латинська Америка. А Європа нас не обходить. Це не пріоритет для нас зараз. От, ну так хай європейці забирають цих українців, чи українці повертаються в Україну, чи приїжджають десь до Європи. Можна собі уявити, якщо з'явиться раптом там 100 тисяч, а потім і більше українців, і будуть стукатися в двері європейських країн, де ми теж знаємо дуже протирічиві зараз настрої щодо українських біженців, на жаль.
1: А що це таке взагалі цей статус тимчасового захисту в США? Тому що, нагадаємо, його для громадян України почали надавати у квітні 22-го року. І це була домовленість Офісу Президента, принаймні про неї тоді писав Єрмак. І говорилося про те, що підлягають під цей статус громадяни, які перебували в Штатах з 11 березня 22-го року. От які вигоди від цього статусу є?
3: Ну, ви знаєте, я деталей абсолютно не знаю, тому що я, ну, якось не цікавився цим, але наскільки я чую і просто бачу там іноді в соціальних медіа, що люди отримують тимчасовий захист, подібний тому, що отримують українці в Європі. От, плюс отримують якісь шанси знайти роботу, хоча зараз дуже багато людей, я так розумію, попали в якийсь такий розрив між статусом і пошуком роботи, і тому, якщо їх виловлюють на вулицях агенти ICE, то вони вважають, що вони нелегально знаходяться в Україні, хоча багато хто з них там зараз очікує роботи, чи на розгляді їхні справи знаходяться в судах і таке інше. Тобто ще й така небезпечна ситуація. Доходить до того, що в аеропортах людей ловлять, ну не лише українців, але потрапляються українці, і тому навіть такі поради друг другу, бачу, українці дають навіть літаками не користуватися. Зараз при пересуванні по Сполучених Штатах, бо можна потрапити на агента ICE, який подивиться твої папери і скаже, що ти тут нелегально знаходишся в країні, і потім треба доводити, що ти там не слон. Тому це важка ситуація тут для українців, ну, але вона згодом може бути важкою для українських тимчасово переміщених за кордон. Тому що я хочу не використати слово біженці і в інших країнах теж.
1: От зазначимо, що двопартійна група із 31 сенатора закликає адміністрацію Трампа продовжити дію тимчасового статусу ще на 18 місяців. Його щоразу продовжували на таку кількість. Тобто це не постійний статус саме для громадян, які для громадян з країн, у яких іде війна або стихійні лиха, де їм небезпечно перебувати. А деякі радикально налаштовані політики у Конгресі публічно вимагають від адміністрації Білого Дому згорнути всі програми тимчасового захисту в країні незалежно від країн. І скажемо ще, що підпадає під цей тимчасовий захист із громадяни з країн Сальвадору, Венесуелу, Гаїті, Судану. Так, тут є широкий перелік, так, країн із складними обставинами. І от видання «Політико» зазначає, що переведення українців у проміжний статус дозволить адміністрації Трампа уникнути піар-скандалу через депортацію людей у зону бойових дій напередодні проміжних виборів. Тобто йдеться не про остаточне скасування, а ще певний перехідний період. І от саме ним адміністрація може скористатися. Як ви гадаєте, з огляду на це, яка в принципі ставлення саме до громадян України всередині Сполучених Штатів?
3: Ставлення до громадян України переважно позитивне, але ставлення до витрат грошей з бюджету національного за умов дефіциту цього бюджету на от різних біженців не таке вже позитивне. І тому, в принципі, багато хто каже, ну, мабуть, якщо в Україні є регіони, де відносно безпечно, хай їдуть. Або, як я вже сказав, як сам Трамп каже, ну, Європа хай займається. Це європейці, де там Україна? В Європі. Це питання європейської безпеки, європейського майбутнього. В Європі є гроші, в Європі є заможні країни. То хай вони займаються. Чому вони тут у нас опинилися взагалі-то в Північній Америці? От, і через це...
1: Пане,
3: знаєте,
1: Володимире, а уточнення, так. А наскільки 100 тисяч громадян України, тому що йдеться, наприклад, про дозвіл на роботу, забирають роботу громадян Сполучених Штатів? Тобто це така критична ситуація?
3: Забирають. Да. Ну, це використовується певними політичними силами, що кажуть, що забирають, але насправді вони не дуже забирають, як і ті ж самі Hispanics, тобто люди, які вихідці з Латинської Америки чи Центральної Америки, вони переважно беруть роботи і працюють на роботах, на яких там інші американці, білі американці, корінні американці не працюють. Тобто вони виконують дуже важливу роль в економіці. От. Але, ну, тим не менш, для пропаганди кажуть, що так, це тягар для американської економіки. Тут паралель, можливо, там, з Польщею, да, де українці вносять, роблять внесок свій от, в польську економіку і її розвиток, але преподносяться певними політичними силами, що українці – це тягар для Польщі, для її бюджету, що повна маячня. Тому так і тут, в Америці, хто ближче до Трампа? Ті, хто каже, що треба продовжити статус, чи ті, хто каже, що треба його перервати негайно і відмовити українцям? Зрозуміло, на жаль, що другі, бо Трамп йшов на вибори з цією вимогою, і зараз чергові вибори менше, ніж за місяць. І для того, щоб консолідувати те ядро своє електоральне, йому потрібно і далі показувати жорсткість до тих, хто тут, ну, не корінні американці, умовно кажучи, і недавно тут живуть, кілька поколінь, і треба їх всіх відправити назад додому.
1: Українська делегація 9 і 10 жовтня проведе нові переговори з американськими представниками у Сполучених Штатах. Які теми підніматимуться і чи варто очікувати результатів від зустрічі? Ми поміркували з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Також торкнулися теми депортації українців зі США. Під загрозою опинилися понад 100 тисяч людей. У студії працювали Інна Горіненко та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Для Громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
17: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
17: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
17: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
18: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
19: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
19: Згенерувати.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
1: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Далі заголовки.
0: Далі заголовки на громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: В Києві зупинялось метро. Мер Кличко радить виїхати з міста, а росіяни шантажують посиленням ударів.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а співрозмовник наш сьогодні дуже фаховий. Він був головою НЕК «Укренерго» у дуже відповідальні важливі 2020-2024 роки. Так, це Володимир Кудрицький.
4: Вітаємо.
6: Добрий день.
4: Ми в Україні дуже рідко говоримо слова, що такого ще не було. Але цей час настав, такого ще не було. В Києві було знеструмлене метро, що додало доволі великих проблем пересуванню в місті. Все настільки погано.
6: Ви знаєте, перший раз метро в Києві зупинялося в 2022 році. Перший раз мер Кличко закликав виїжджати всіх людей з Києва восени 2022 року. Тому є таке прислів'я, що немає нічого нового під місяцем, так? От, власне, все це вже, на превеликий жаль, було. Єдине, що трошки насторожує, це теж досить звична невідповідність між заявами про феноменально високу підготовку, надамбітні плани стійкості і високі відсотки, значить, реалізації цих планів. І жорстка реальність, коли весонячний жовтневий день при температурі плюс 21 на фоні дуже низького споживання, ну, і в енергосистемі, а зокрема і в місті Києві, ми маємо після таких декількох російських атак досить суттєві проблеми з енергопостачанням міста, а також з функціонуванням критичних сервісів в місті, таких як водоканал, метро і, увага, каналізація. Тому це піднімає цілу низку дуже серйозних питань і до центральної влади, яка умовно, давайте так говорити, відповідає за загальне енергозабезпечення і стійкість енергосистеми, і до міської влади, яка відповідає за те, щоб при зникненні зовнішнього енергопостачання на п'ятий рік війни не пропадала вода, наприклад. І так само не пропадало живлення метро, і так само не пропадало живлення каналізаційних насосних станцій. А коли ми зайдемо з вами в опалювальний сезон, то так само мала би бути вимога, щоб не пропадало живлення, наприклад, котелень. Є такі райони, тепловий в Києві, які живиться не від великих ТЕЦ, а від 180 приблизно котелень. Так от, в них бажано, щоб теж при зникненні зовнішнього енергоживлення робота не зупинялася. І все це, воно не дуже сильно поєднується з тими заявами, які ми чули в серпні, в вересні, від посадовців різного рівня.
5: З одного боку, це були такі заяви. З іншого боку, нам постійно кажуть, що наступна зима буде такою, якої, і тут я посилаюся на те, що Вікторія почала, ще не було.
6: Та були у нас ніби зими минулі роки, пане Андрій? Я пам'ятаю принаймні декілька зим під час повномасштабного вторгнення. Нічого нового з точки зору зовнішніх обставин ця зима, ну, такого принципово нового не принесе. Все ще буде холодно, як це не дивно. І все ще росіяни будуть обстрілювати енергосистему і критичну інфраструктуру, як це не дивно. Так, у росіян є тепер реактивні замість конвенційних шахедів, які навчилися, слава Богу, збивати. І вони були вимушені перейти на новий рівень технологічний з точки зору от масової зброї проти українського тилу. Але чогось такого, з чим ми ніколи не стикалися, ця зима поки що не пропонується, осінь, зима. І, відповідно, питання нашої підготовки.
4: Ну, от, власне, ми здивувалися, що зима почалась на початку жовтня цього разу. Ситуація сильно погіршилася 7-8 жовтня, якраз, ну, я про Київ, зокрема, кажу, але і в інших містах також. І екстрені відключення, і зникнення води, і знеструмлення транспорту електричного в місті. Чому так рано? Це саме через те, що у Росії були реактивні шахеди, до яких ми не були готові. Або ні, або є ще низка причин, які варто обговорити.
6: Дозвольте знову нагадати вам 2022 рік, коли обстріли енергетики почалися в жовтні. Нічого тут нового абсолютно немає. Дозвольте нагадати минулий рік, коли перші відключення масові електроенергії почалися в серпні, в кінці серпня. В вересні ми з вами вже були повноцінно у відключеннях. В жовтні в Києві вже були відключення набагато більше, ніж вони є зараз. Просто ці події забуваються.
4: Забуваються.
6: Але я вам просто наводжу факти. От минулому році в жовтні в усій країні вже повним ходом йшли відключення. Тому абсолютно нічого нового немає. Питання в тому, чи ми краще готові в цьому році до цих випробувань, цих викликів, цієї стратегії ворога, чи гірше, чи на тому ж рівні.
4: Ну, от, власне, в цьому і було моє запитання. Воно забувається, що було у 22-му році, а здавалося б, що до 26-го ми могли б якось бути до цього більш готовими.
6: Ну, поки виглядає так, що ми не сильно краще готові, ніж минулого року.
5: Але я, коли заходить про це мова, кажу, що, можливо, не сильно краще готові офіційні, там, державні і всякі комунальні органи і служби, а громадянки і громадяни, на мою думку, готові краще, бо ми накопичили досвід, як долати це, і це часто не беруть до уваги. Я не ідеалізую, що ми всі вже настільки опірні, що безболісно пройдемо цей період, але ми навчилися. Ми знаємо, скільки треба зарядити павербанку, там, куди покласти, як організувати життя в своїй квартирі, щоб було тепліше і всяке таке. Тому тут є резерв, на мою думку.
6: Я думаю, що просто з одного боку є певний, ну, скажімо, технічний ліміт того, що громадянин на своєму індивідуальному рівні може зробити, а з іншого боку, напевно, не дуже і правильно, так як роблять на різних рівнях влади, говорити, що, ви знаєте, там центральна влада каже, це буде найтяжча зима, готуйтесь, а міська влада просто каже, виїжджайте. Це такі, знаєте, офіси простих рішень, якихось дивних, значить. Тобто ми не можемо очікувати, і влада не може розраховувати, що вона перекладе на плечі громадянина ті функції, для якої цю владу, власне, наймали і утримують платники податків, правда? Якщо ми з вами повинні, я бачив один такий допис саркастичний в Фейсбуці, жінки, яка каже, сьогодні вранці встала, зарядила екофло, значить, забезпечила там критичне живлення насосів, які качають теплоносії в будинку, перевірила генератор, потім там забезпечила критичні потреби живлення метро, перевірила, значить, там чи працює котельня і пішла на роботу. Да? Значить, воно так не працює. Для цього є...
4: Єдине, що забула, це купити відро для потреб.
6: Власне, централізовані служби для того і існують, комунальні, ну і на державному рівні, звичайно, щоб ці сервіси виконувати в більш ефективний спосіб, ніж ми самі собі будемо виробляти, постачати електроенергію і всі критичні сервіси. Тому тут наша, як то кажуть, стійкість, безумовно, вона там збільшується з часом, просто через досвід, як ви кажете, але збільшується і втома. Але основне, що, на жаль, на індивідуальному рівні забезпечити нормальні, ну, принаймні, прийнятні умови існування у великих містах під час такої жорстокої терористичної війни, яку веде Росія, без держави, без комунальних служб неможливо. І для нас всіх, як для громадян, важливо, щоб вони виконували свої завдання. І коли я чую, що при зникненні енергоживлення пропала вода, і при цьому я пам'ятаю ці релізи, що ми тут забезпечили генераторами водоканали, і тепер у нас нічого відключатись не буде. А цим прес-релізом рік чи два вже, і у нас пропадає живлення, і вода відключається, ну, у мене виникають питання.
5: А у мене виникає питання, отут ви, пане Володимире, згадали платників податків, а ми не часто згадуємо платників за комунальні послуги. А там же ж криза неплатежів не тільки на індивідуальному рівні, а на рівні компаній. Як була, так і просто вирує? Чи покращилось становище?
6: Ви знаєте, криза неплатежів на енергоринку, на газовому ринку, на ринках комунальних, так би мовити, вона насправді не знаходиться в домені індивідуальних споживачів. От індивідуальні споживачі, тобто населення, платить за комунальні послуги нормально, і цей процент дуже високий. Навіть в регіонах, які межують з фронтом. Навіть у таких складних регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами не тільки реактивних шахедів, а й інших засобів ураження, набагато більш страшних, таких як каби, навіть там люди платять за світло, платять за газ, платять за інші сервіси. Проблема боргів виникає через те, що державні комунальні компанії не платять за ці сервіси. В деяких містах вирішили побудувати локальний комунізм. І просто сказали, ми робимо все безплатно для містян. Але не сказали тільки, що робимо це за рахунок того, що просто нарощуємо борги. Просто не платимо за електрику, наприклад. В деяких випадках просто це неефективне управління. Наприклад, державні вугільні шахти. Вони десятиліттями, не роками, а десятиліттями не сплачують за електроенергію. Ну, кажуть, що не вистачає грошей. Чи дійсно їх не вистачає, чи там просто якісь є шлагбауми чергові, цього ніхто не знає. І от таких прикладів багато, але джерелом цих боргових проблем, про які ви говорите, пане Андрій, справедливо, є насправді не громадяни, не платники податків, а є ті державні комунальні величезні споживачі, які просто з суб'єктивних, іноді, напевно, з об'єктивних причин не сплачують.
5: Отак, шановні глядачки і глядачі, у «Далі заголовків» ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах. Додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на «Base by Mono». Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незламну заново. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику. Я сподіваюся, що при монтажі цей момент залишать. І ще одне запитання в розвиток цього, пане Володимире, це насправді ж споживачі індивідуальні платять, як ми знаємо, мають платити не за справжніми ринковими цінами. Тому то, зокрема, і їхній внесок або недовнесок, ну, не такий критичний, як нам здається іноді. Так от питання таке. Нещодавно знову заяви. Комунальні платежі залишаться незмінними до кінця війни. Коли війна закінчиться, ми зараз не знаємо. І запитання, як довго це триватиме і наскільки, скажімо, зацікавлені у тому, щоб війна тривала, ті, хто такі заяви робить?
6: складно сказати про тих, хто такі заяви робить, їх мотивацію, але я, можливо, висловлю непопулярну думку про те, що лібералізація тарифів на комуналку, це передусім електроенергія, газ, тепло, вода, ну, по воді вже лібералізація частково відбулася в багатьох регіонах, ці тарифи зросли. Так от, лібералізація цих тарифів, ну, зокрема, що стосується електрики і газу, це не питання, не стільки питання грошей, які підуть в ці галузі, на відновлення, на якісь інвестиції, а це питання грошей, які підуть чи не підуть в державний бюджет України. Поясню, чому. От у нас є тариф на електроенергію, там близько 4 гривень середньозважений, ніч менше, день трошки більше. І при цьому ринку, якби ми платили ринкову ціну, от взяли би, купили на ринку оптовому електроенергію, заплатили б за її доставку, заплатили б ПДВ, то ці тарифи би там були 10-11 гривень. В різних регіонах по-різному, бо доставка різних грошей коштує. Але от уявімо собі 10-11 гривень. Але куди би ці гроші пішли? Ці гроші пішли би двом державним компаніям. 10% приблизно пішло би «Укргідроенерго». Це така державна компанія, яка управляє каскадом гідроелектростанцій на Дніпрі, Дністрі. А 90% пішло би в знаменитий «Енергоатом». І тоді держава, яка є власником обох цих компаній, в вигляді податку на прибуток, який у них би збільшився, і у вигляді дивідендів, як акціонер, забрала би ці гроші в держбюджет. Тому ця проблема лібералізації тарифів наразі, вона є більше фіскальною, ніж енергетичною. Фіскальною в тому сенсі, що держава приймає рішення недоотримати в бюджет приблизно 300 мільярдів гривень з електрики і газу, для того, щоб не падав рейтинг когось, так? Для того, щоб от, підтримувати певний комфорт для нас, як для споживачів. Проблема цієї системи тільки в одному. В тому, що є люди, яким дійсно треба тримати тарифи, можливо, навіть і на нижчому рівні, так? Ну, малозабезпечені громадяни, пенсіонери, тобто соціально незахищені верстви населення. А є люди, які не потребують такої підтримки. А держава їх все одно підтримує, якби силою, можна так сказати. І при цьому держава говорить нам всім, там, через прем'єр-міністра, через президента, що гроші закінчились. Держава зупиняє взагалі обробку всіх казначейських операцій по органам місцевого самоврядування, перевожу на людську мову, заблоковані всі платежі всіх міст, всіх громад, в тому числі зарплати там двірникам, водіям тролейбусів, оплата пального для автобусів, побудова захисту критичної інфраструктури, яку роблять там місцеві громади. Все це заблоковано, в бюджеті грошей нема, але при цьому ми якби дотуємо в тому числі і заможних громадян, які могли би платити. Так що я думаю, що тут питання більше до саме держави, що вона буде обирати? Більше подобатись виборцям і тримати все, як є, чи сфокусувати той грошовий ресурс реально на незахищених споживачах, а тих, хто може платити, щоб вони платили стільки, скільки
5: перед треба. Тим, як припинити ставити запитання, перш ніж це встигла зробити Вікторія Єрмолаєва, я зроблю одне зауваження про термін лібералізація. Він дуже оманливий, тому що коли кажуть лібералізація тарифів, то у рядових споживачів виникає враження, що тарифи будуть м'якшими.
6: Ні, це підвищення. Давайте чітко це скажемо. І чесно, що коли говорять лібералізація тарифів, в конкретно нашому контексті це означає завжди підвищення тарифів.
5: Дякую.
4: Зараз зупинені бюджетні видатки. Верховна Рада чомусь відпочивала 3 тижні, не голосувала ті законопроєкти, які мали б повернути нам підтримку наших партнерів для того, щоб гроші в бюджеті з'явились. Ситуація дика, дивна, але до цього гроші в бюджеті були. Були партнери, були дотації, були гранти, були технології, як нам кажуть. Чого не було для того, щоб все ж таки децентралізувати енергетичну систему і щоб менше відключень було на вже який поспіль рік війни. Тобто, чого не вистачило тут? Відсутності корупції, присутність політичної волі. В чому проблема?
6: Відсутності корупції, присутності політичної волі. Тому що децентралізація енергетики – це фактично побудова великої кількості сотень невеликих електростанцій, які, і ми вже, напевно, це в ефірі і обговорювали певний час тому, які ворогу набагато важче уразити. Це не означає, що їх неможливо уразити. Це не означає, що деякі з них не будуть уражені. Це просто означає, що якщо у вас 15 великих об'єктів, від яких залежить країна, це одна ситуація. А якщо у вас 1000 маленьких об'єктів, від яких залежить країна, це просто інша ситуація. Інший рівень ресурсу потрібен буде росіянам для того, щоб таку енергосистему знищити або сильно пошкодити, створити проблеми. Як ці електростанції, хто їх має будувати? Колись, в 23-му році, держава вирішила, що їх не треба будувати. Треба будувати енергоблоки Хмельницької АЕС, треба будувати нову Чигиринську АЕС, я не знаю, чи ви чули таку історію. От, треба будувати якісь космічні кораблі, от, і летіти на Марс. Все це, звичайно, було нереалізовано. І в 24-му році, після чергової атаки росіян, ну, хвилі атак, за допомогою вже шахедів, сотень там шахедів іноді і на день, держава дійшла до того, що так, треба будувати децентралізовану генерацію. І виникла ідея президентського гігавата. Нагадаю формулювання цієї ідеї. До кінця 24-го року ми збудуємо гігават, тобто 1000 мегаватт нової газової генерації, а в наступні роки 4000 мегаватт. Результат. В 26-му році, в жовтні, президентські, навіть ця перша тисяча, яку треба було збудувати до кінця 24-го року, не збудована. Чому? Тому що її будувати доручили 5 державним компаніям. Частина з них, або всі вони, на той момент нічого подібного не будували. Вони нічого подібного на той момент не будували і не збудували на цей момент в більшості теж нічого. Відповідно, от це тяжіння до того, що давайте ми в такий радянський централізований спосіб доручимо зараз, приймемо постанову, якесь рішення, що

0: не знаю, 100 мільйонів євро, ви хочете вкласти їх в енергетику України, побудувати 150 мегаватт малих електростанцій. От велику потужність хочете побудувати. Ви дивитесь, а від чого залежить мій дохід? І ви бачите, що ваш дохід залежить від рішень регулятора. А хто члени комісії цієї регуляторної? А це люди, які є фігурантами в більшості Міндічгейту. І вони можуть сьогодні, ви можете заробляти X, а завтра вони кажуть, ціна на ринку буде не більше Y, або не більше половини X. От завтра вони можуть це зробити. І ви думаєте, ну це ризики великі, треба думати. А далі, що робить держава? Вона бере і реалізує ці ризики. Вона вам демонстративно показує, що от ми захотіли і зрізали всім ціну. А через місяць вернули назад. От що хочемо, то і робимо. Питання. Ви як, не знаю, людина, яка має якісь великі гроші, 100 мільйонів євро, давайте уявимо собі. Ви будете в таку країну інвестувати в ці умови? Ви можете втратити все. Просто все. Розумієте? Не через прильот, а через рішення там потенційно корумпованих чиновників. Ви будете це робити? Ні. У вас вибухнув в країні величезний скандал Міндічгейт, потім ще один скандал з підозрою керівника Офісу Президента і будиночками в династії. Потім ще скандал там з викупом за чорний кеш там екс-міністра енергетики. Потім ще скандал з генпрокурором, який кришує кол-центри. Скажіть, будь ласка, ви, знаючи все це, і саме головне, знаючи, що абсолютно нічого з цього приводу ніхто не зробив, щоб показати, що ми будемо виправляти цю ситуацію, да, з жахливою корупцією, ви будете інвестувати багато? Ні. Деякі інвестори інвестують. А більшість каже, ви знаєте, тут є військові ризики, але ж тут є і політичні ризики. А нам це просто прямим текстом говорить Єврокомісія, що хлопці, ми вам гроші не дамо, ви реформи не робите. Реформи, які потрібні не нам, не Єврокомісії, вони потрібні вам, щоб у вас гроші не розтікалися з бюджету в кишені королів і канцлерів. А ми кажемо, а ми не збираємося нічого міняти. І, відповідно, і інвестиції в енергетику не йдуть. Це дуже пряма залежність. Це треба теж усвідомити. Проблема не в військових ризиках, не в тому, що нема технічної можливості, чи нема грошей у світі, щоб дати Україні побудувати ці там декілька мільярдів євро інвестицій.
1: І тут знову виникає питання термінології. Держава, держава, держава. Ну, держава,
0: керівництво,
1: напевно,
0: держави, тому... політичне керівництво.
1: О, це вже ближче до тіла.
0: Ну, це ж абсолютно очевидно. Це, перш за все, Офіс Президента і Президент, які де-факто управляють всім, от, і виконавча влада, яка або цьому не пручається, або просто робить те саме.
1: Пане Володимире, дуже стисло, наскільки шкодить нашій енергетиці, а може, ну я ж можу і помилятися, може навпаки, на користь іде те, що функції міністра енергетики, або принаймні посаду цю, може заповнювати, виконувати юристка?
0: Ви знаєте, я думаю, що це не дуже добре, з тої точки зору, що людина все-таки має розуміти, чим вона управляє. Простий такий життєвий приклад. Якщо ви ніколи не управляли гелікоптером і вас зараз посадити за штурвал, то ваші пасажири не дуже будуть цьому, напевно, раді.
1: Вони ж не знатимуть.
0: Ну, про те, що у нас міністри енергетики були юристами, в принципі, публічно було відомо.
1: Ну, це в колах тих, хто причетний до енергетики.
0: Ну, так, але це не таємна, принаймні, інформація.
1: Ну,
0: просто питання в тому, що є люди з різною освітою, з різним бекграундом. І буває так, що людина вивчилася на юриста, потім пропрацювала там, не знаю, в енергетиці чи в машинобудуванні всю свою кар'єру, і вона розуміє. Вона може не знати, як працює конкретний верстат, чи як замінити вимикач на високовольтній електростанції. Але вона може розуміти, як управляти галузю. Але тут питання в тому, коли призначають людей зовсім, які не розуміють, як це все функціонує, перше. І головне, людей, яких призначають зовсім не для того, щоб управляти чимось ефективно. Тобто, ключове не те, чи є ця людина юристом, чи вона є економістом, чи вона є там енергетиком, інженером.

0: Бо у нас були і міністри енергетики з інженерною освітою, і криза, і галузь була в величезній кризі. Тут питання в мотивації цієї людини, як вона призначена. Якщо вона призначена не за її професіоналізм там і певні цінності, а для того, щоб вона там шлагбауми ставила, то, звичайно, результат буде відповідний. І ну, якогось хорошого результату не можна сподіватись. Тому я думаю, що тут треба дивитись на, скажімо так, процес призначення інтерес людини, яка де-факто посприяла такому призначенню.
1: Тон розмови, який завжди обирає Володимир Кудрицький, ставить нас у непросте становище, тому що у нас для спільноти є дещо особливе. Це секретний чат з редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістами та редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі за головки», отримати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент, себто винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті, посилання на сайті громадського радіо.
2: І в описі під цим відео. До речі, під цим відео ще будемо дуже вдячні за вподобаєчки, за коментарі, за вашу активність, тому що це допомагає нам робити якісний контент і для вас публікувати глибоку аналітику.
1: Так от Кудрицький секретів не робить. Що тоді буде в секретному чаті, я не знаю.
2: Щось буде. Ми фактично літо це пройшли доволі успішно, без відключень, завдяки атомній генерації. Що буде взимку з атомною генерацією, якщо вона працюватиме на максимумі?
0: У нас сьогодні розмова така більше набуває форму дискусії, бо я, ну, скажімо, постійно маю якийсь привід трошки опанувати. Да? По-перше, ми не пройшли літо без відключень. У нас відключення влітку були. По-друге, і це дуже тривожний дзвінок, і я, власне, про це теж публічно говорив, що вони не були тривалими, ці відключення, але вони були. Були введені графіки спочатку для промисловості, потім для нас, для всіх домогосподарств, для приватних споживачів. Вони були нетривалими, але це просто поганий дзвінок, коли у тебе споживання там мало не вдвічі менше, ніж взимку, а у тебе починається відключення через дефіцит виробництва електроенергії при відсутності російських атак. Да? І влітку це було. Цей дзвіночок, ну, він сигналізував про ситуацію, яку ми бачимо зараз. Це ситуація з розгортанням цієї нової генерації, якої нема в достатніх кількостях, і з підготовкою до зими. По-друге, ми не пройшли літо завдяки атомній генерації. Що якраз влітку атомна генерація перебуває в ремонтах. Не вся, але приблизно половина. Або трошки менше половини. А влітку дуже активними є сонячні електростанції. Причому, як промислові, тобто великі електростанції, які розміщуються на гектарах площі, ну такі, знаєте, фотоелектричні панелі, от, які можуть займати там гектари, так і сонячні електростанції, які населення встановлює на приватних будинках, навіть багатоквартирні деякі будинки мають такі пристрої. Якісь бізнеси собі встановлюють оці сонячні станції на дахах своїх виробничих приміщень. І от ця сонячна генерація в країні, вона з приблизно березня по жовтень, вона дає нашій енергосистемі такий необхідний дефіцитний ресурс, щоб з березня по жовтень ми більш-менш не відчували ну, незручностей і дискомфорту. Ну, якщо немає якихось величезних інтенсивних російських атак. Тому атомна генерація далеко не єдина, завдяки якій ми пройшли літо. Літо ми, скоріше, проходили завдяки сонячній генерації, її поєднанню з атомною і з іншими видами. Давайте так скажемо. Mm-hmm. Просто, щоб не було у нас повторення того наративу, який влада, яка дуже любить атомну генерацію, вона завжди каже, ми виживаємо завдяки атомці. Це брехня. Ми виживаємо, значить, якщо б у нас була тільки атомка, а все іншого б не було, у нас світла би не було в країні. Були б якісь критичні потреби заживлені, напевно, і там 2 години на день, можливо, його би включали, а можливо і ні. Тому самої атомної генерації недостатньо. А от з листопада, особливо в грудні, в січні, в лютому, сонячних станцій в системі буде нуль. вони практично не будуть активні, тому що взимку немає цього ресурсу, який вони можуть використовувати, щоб підтримувати енергосистему. Тому на зиму якраз потрібна атомка і газова генерація, яка не залежить від погоди. І тому, скажімо так, те, як ми пройшли літо, це вселяло тривогу, незважаючи на те, що відключень було там день чи два всього-навсього, і вони були нетривалими. Те, як ми проходимо жовтень, все ще сонячний і теплий, вселяє ще більшу тривогу перед наступною зимою. Але тільки зима покаже, як добре ми підготувалися.
2: У нас є спонсори громадського радіо, спонсори каналу, які мають можливість унікальну ставити свої запитання нашим гостям. І от саме щодо сонячної генерації, питає вас Людмила. Судячи навіть з формулювань в новинах, як то хмарно, сонячні панелі не працюють, буде відключення, держава зацікавлена в розвитку СЕС, зокрема домашніх і таких, що віддають до мережі електрику, але які кроки робить чи має робити для підтримки стимулювання, поки все скоріше віднаджує людей, зелений тариф все менше і закінчується, його оплата за літні місяці йде в борг, відключення негнучкі і торкаються ІСС, умови держпрограми наджорсткі. І мало хто хоче цим займатися.
0: По-перше, я би сказав, що держава уже не так зацікавлено в розвитку СЕС або сонячних електростанцій, як років 7-8 тому. З тої простої причини, що вони виробляють електроенергію не таким нерівним графіком, так? Вони починають зранку, досягають свого піку з 11 до 3 дня, і потім ця потужність їх спадає. Просто вони фактично виробляють так, як рухається сонце, так? Протягом денної частини доби. І зараз спостерігається ситуація, що влітку, особливо в денні години, у нас є профіцит, тобто надлишок саме сонячної генерації. Її немає куди дівати. І її обмежують навіть. Тобто її настільки буває багато, що диспетчер, центральний диспетчер, це Укренерго, бачить, що в моменті в країні виробляється занадто багато електроенергії, її треба зменшити. На експорт випихнути можна не безкінечно її кількість, тому і сусіди не завжди готові прийняти. У них свої сонячні станції працюють в цей час. І відповідно виникає ситуація надлишку, наприклад, там в 12:00. Виникає ситуація надлишку, і диспетчер дає команду обмежити сонячні станції. І вони обмежуються. А ввечері, в цей же самий день, ввечері, через там 5 годин, виникає ситуація дефіциту. Тому що сонячні електростанції не видають нічого в мережу. А вечір люди приходять, вертаються з роботи додому, починають активно споживати електроенергію в своїх домівках. І утворюється пік споживання. А сонячні станції вже не виробляють майже нічого. І тоді виникає дефіцит. І оця незбалансованість енергосистеми протягом доби, вона скоріше стимулює державу гнатися за іншими технологіями, такими як оці газові станції або батареї, які можуть це зайве сонце в день забрати і видати його ввечері, перенести оцей сонячний надлишок з дня на вечір. Як ці сонячні станції стимулюються? З точки зору енергосистеми, найкращі станції – це ті, якими можна централізовано управляти. Уявіть собі, що у вас є там, 100 тисяч невеличких дахових сонячних електростанцій. Ви не можете відключити їх з центральної диспетчерської. Вам треба зреагувати протягом 5 хвилин на ситуацію в енергосистемі. А дотягнутися до них ви не можете. Вони надто дисперсні, надто розподілені, надто дрібні, розумієте? І тоді ви починаєте глушити гідростанції, атомку, іноді в екстремальних випадках. І це досить тяжка ситуація для системи. Тому держава, якщо щось і стимулювала, то трошки зовсім великі сонячні станції, які знаходяться під прямим диспетчерським управлінням Укренерго, щоб до них можна було, якщо що, дотягнутися швидко. А оці, скажімо, дахові СЕС для домогосподарств, для них існує схема зеленого тарифу, або модель зеленого тарифу. Це коли держава у тебе викуповує позаздалегідь прив'язаної до євро ціни твої кіловат-години. Мені складно сказати, наскільки жорстка там схема приєднання до цієї програми. Я знаю дуже багато людей, які встановили сонячні панелі з абсолютно різним рівнем достатку, і у них все більш-менш працює. Тому це, напевно, така суб'єктивна річ. Це точно не в один клік робиться, але це можна зробити. Питання в тому, що держава цю штуку зараз, ну, субсидує, забезпечуючи цю гарантовану ціну для сонячної енергії домогосподарств. Але це субсидіювання має свій горизонт. Тобто воно закінчиться через декілька років. І поки що не зрозуміло, якою буде державна політика поза цим періодом підтримки.
1: У мене друг зараз мешкає в Полтаві, сам з Криму, 2014 року виїхав на знак протесту проти окупації російської, і в Криму у нього була сонячна електростанція своя. Приїхав у Полтаву, поставив, з нього сміялися там, ну, 2014 рік. От, тепер успішний бізнес невеличкий робить на тому, що налагоджує такі в Полтаві околиці.
0: Ті електростанції сонячні, які зайшли в енергосистему по старих тарифах, які були вищі, коли технологія ця була дорожча і давали більше грошей за цю електроенергію, то зараз, звичайно, вони знаходяться в хороших умовах, тому що ті відносно вищі тарифи, вони більш вигідні, ніж ті, які зараз пропонується держава.
2: Про газ згадали. Уряд заявляє, що в підземних сховищах вже 14,6 мільярдів кубометрів газу, і цього достатньо для базового сценарію проходження зими. Цитую. Чи означає це, що дійсно газова генерація реально може дати нам необхідні мегавати в потрібну годину?
0: Якби вона була, то вона би дала. Тобто, для того, щоб газова генерація виробила необхідну кількість, як кажете, мегаватів, мегават-годин, то потрібні дві компоненти – газ і власна генерація. З газом, слава Богу, в цьому році більш-менш. Це і погана, і хороша новина. Ну, хороша, тому що він є, а погана, тому що причини, через які цей газ утворився в сховищах, а це зупинка хімічної металургійної промисловості. Тому це, скажімо, не стільки там не тільки досягнення уряду, як і, ну, об'єктивна проблема з промисловістю і споживанням газу. А от для того, щоб цей газ перетворити в кіловат-години, потрібна електростанція газова. А ці газові електростанції, вони є там трьох типів. Великі радянські, маленькі, великі радянські ТЕС, ТЕЦ, малі радянські ТЕЦ і нова розподілена генерація. От великий радянський ТЕЦ, це Київ, Харків в основному, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 в Харкові, вони просто на початку опалювального сезону розбиваються балістикою, ми це бачили вже не один раз, і вони перестають виробляти електроенергію повністю або частково. Малі радянські ТЕЦ, це такі, знаєте, досить старі енергооб'єкти, там в 60-ті, в 50-ті, в 70-ті роки побудовані, які теж іноді прилітає, не так інтенсивно, але вони дають якийсь невеликий відносно обсяг електроенергії в енергосистему. Ну, якщо енергосистема взимку споживає там 15-18 тисяч мегаватт, їх сукупна потужність там 800. Це малі ТЕЦки. Частину з них вибиває, більша частина залишається в роботі. А оця розподілена генерація, її збудовано приблизно 700 мегаватт. 700. От. Дефіцит у нас в минулому році був до 7 тисяч. Тому ми не спалимо, хороша, знову ж таки, новина, ми не спалимо багато газу на газову генерацію, особливо на нову. Тому що вона ще й газу споживає, щоб виробити кіловат-годинку, вдвічі менше, ніж радянська технологія. Вдвічі. Тобто вона ще енергоефективна. З поганих новин їх просто мало, цих газових електростанцій нових. І тому вони багато газу не зіжруть.
2: А наскільки мало, от, якщо оцінити, грубо кажучи, у відсотках, я не знаю, в якій пропорції, щоб люди зрозуміли?
0: Я назвав цифри, ще раз давайте їх повторимо.
2: Так.
0: Наше споживання в холодну зиму 15-18 тисяч мегаватт ввечері в усій енергосистемі. Дефіцит в минулому році Зеленський озвучував 7 тисяч. 7 тисяч мегаватт. Так? Збудовано 700. Багато чи мало?
1: 10%. А є ще запитання, поза як ви про уряд згадали, від нашої патронки, спонсорки Ірини. Цікаво було б дізнатися думку пана Кудрицького про режим економії, запроваджений урядом. Наскільки це може негативно вплинути на підготовку енергосистеми до зими?
0: Я не хотів би, знаєте, як робити такі клікбейтні заяви, але я вважаю, що це рішення може мати катастрофічні наслідки. От я ніколи там не розкидаюся гучними словами.
2: Ну, ми вимушені винести це в заголовок, розумієте, так?
0: Але, направду, зупинка не тільки фінансування з державного бюджету, а передусім зупинка місцевих бюджетів, взагалі фінансування будь-чого з місцевих бюджетів, вона просто такою важкою кувалдою б'є по критичній інфраструктурі в усій країні. Чому? Ну, тому що ця критична інфраструктура, для її функціонування потрібно дуже багато чого оплачувати. Зарплат, починаючи від зарплат людей, але ну, можна собі уявити, що люди там, якщо це тимчасове явище, вони на морально-вольових якостях, на патріотизмі будуть працювати в цих організаціях, продовжувати, так? Але вам треба закуповувати реагенти, вам треба закуповувати паливо, вам треба закуповувати дизель, газ, вам треба закуповувати запчастини, вам треба доробляти ремонти, які треба робити планові, вам треба робити ремонти того, що розбито росіянами. Давайте говорити про Суми, такі міста, як Суми, Конотоп, Харків той же самий, Краматорськ, ну, що розумієш, Запоріжжя, Херсон. Є дуже складні системи, які складаються з десятків, сотень, тисяч і мільйонів елементів. І коли ти такій системі кажеш «поїзд стій раз-два», то, як правило, це має, і коли ці рішення не дуже добре прораховані, як правило, це має ну, наслідком цілий ком, цілий ланцюг величезних проблем. Наприклад, ви не заплатили зарплату водію тролейбуса. Ви маєте проблему з Держпраці і кримінальну справу проти пастрансу, керівника пастрансу вашого міста. Ви не заплатили податки. Ви податки не заплатили. Державний бюджет. Ви маєте проблеми з податковою, вона вам нараховує пеню. А чого ви не заплатили податки? Ви кажете, так мені казначейство платежі не обробляло. Вони кажуть, а нас не хвилює. У нас не написано тут в наших інструкціях і в законодавстві, що ви маєте право не платити податки, якщо у вас проблеми з казначейством. Вирішуйте свої проблеми з казначейством, а от вам штраф. В вашому місцевому бюджеті цього штрафу, як ви розумієте, немає. І ви потім судитесь податково, відволікаєте ресурс юристів своїх, фінансистів, так, своєї там міської ради чи там громади, на те, щоб там робити, от, займатися цим треком. Далі ви, у вас немає оплат пального для автобусів. Що, у вас зупиняється транспорт в місті? Або ви йдете в банк, берете кредит. Ну, такий швидкий, типу, швидкогроші, да, такі, умовно. Берете цей кредит в банку. Відсотки у вас теж не закладені в бюджет, якими ви будете обслуговувати цей кредит. Ну, розумієте, це тисячі. От ми зараз вам назвали декілька наслідків, да? А їх є тисячі. І вони всі такі багатостадійні. І мають, їх дуже тяжко відмотувати назад, всі ці проблеми. І відповідно, наприклад, ви не заплатили Нафтогазу за газ, він відключив вас. Ваше там якесь комунальне підприємство. А для того, щоб вас включити, ви маєте погасити старі борги. А розстрочити ви їх не можете, тому що керівництво Нафтогазу буде боятися кримінальних справ за таку розстрочку. Все, у вас тупік. Тому перш ніж оперувати мозок, треба, напевно, це робити, ну, вибрати не сокиру, а скальпель.
2: Я ще раз закликаю вас підписуватись, де ви ще такі цікаві розмови послухаєте. Ну, правда. Громадське радіо робить для вас гарну аналітику, цікаві розмови. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої вподобайки. І пишіть свої запитання, які ви хочете, щоб ми піднімали у наступних випусках далі заголовків. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Музика. на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
4: Ми ховаємося, щоб кати не знайти. Ми ховаємося.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Для громадського радіо свобода слова – це
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Погода на громадському радіо.
13: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
12: Погода
0: на громадському радіо.
14: Реклама.
15: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
14: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Трибунал над Володимиром Путіним за злочин агресії проти України. Розмова з юристом-міжнародником Марком Елісом. 10.10. Що таке суспільна спроможність і як її в Україні перетворити на відповідальну соціальну політику? Розмова із міністркою соціальної політики 2022-2025 років Оксаною Жолнович. 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
15: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
15: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
17: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет – є голос, який залишається поруч.
18: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
17: Громадське радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
17: Знайомі люди, рідна мова.
0: Перевірена інформація.
14: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
15: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
19: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
15: Громадське радіо.
20: Слухайте, думайте,
15: дійте. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
20: Нам важливо, щоб ви нас чули.
15: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
20: за лінією розмежування.
15: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
20: Просто і по суті.
15: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
20: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
15: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
21: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
15: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
22: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання – зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун, тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах. Входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис. А західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори прийняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнило розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, роментезі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» Русаленки Скьонсона, авторки На Юнхі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манхв останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграя літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русаленьку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут. Від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суо. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через біг обставин, аби приховати таємницю організації, труять Суо, і вона втрачає голос. Згодом німа русаленька Суо вирушає до Кінсона, це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русаленька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це і особиста трагедія Суо, і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та права на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і манхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері, виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джі Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манхву «Китова зірка» Русаленя Скьонсона, авторки На Юнхі, треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer.
15: Нехай буде з вами сила.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки, як це виправити, розберемо з Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю, чому нинішня система державної підтримки ветеранів і ветеранок не завжди відповідає їхнім реальним потребам? Які системні проблеми існують у ветеранській політиці та що потрібно змінити, зокрема, на законодавчому рівні? Тому що ось говорять, що начебто і гроші виділяють, а по факту все одно не покривають усі необхідні потреби.
24: Так, я абсолютно погоджуюсь. Тут основна насправді проблема, з якої дуже багато потім подальших проблем виникає, це те, що чинне ветеранське законодавство, воно формувалося в зовсім інших історичних умовах і значною мірою воно зберігає ту застарілу логіку підтримки. У нас основний профільний закон про статус ветеранів війни, він був ухвалений в 1993 році. Тобто, ви розумієте, що він був створений і будувався, в принципі, з огляду на ті, скажімо так, певні війни минулого ще століття, і ветерани, вони були в нашій уяві зовсім іншою категорією людей. Там була передбачена логіка, от є в тебе статус ветеранський, до якого ти, який ти отримуєш, і до нього там прив'язані певні пільги, компенсації і виплати. Але така система, вона не передбачена для того, щоб врахувати, що кількість цих ветеранів може збільшуватися там з кожним роком на значну кількість людей. У нас зараз після початку війни, а потім і після початку повномасштабного вторгнення вже значно зросла кількість людей з бойовим досвідом. І як ви зазначили, в майбутньому їх буде ще більше. Тобто у нас про цій системі будуть тільки зростати ці витрати і потреби в державній підтримці. Але така система, вона при цьому всьому, вона неефективна, тому що вона не враховує, якої саме підтримки потребує конкретний ветеран-ветеранка і як вона, ця підтримка має змінюватись протягом того, на якому етапі фактично зараз перебуває ветеран чи ветеранка. І відповідно ми отримуємо ситуацію, коли не вистачає коштів, і відповідно частина гарантій існує вже на папері, а механізми їх реалізації, вони не забезпечують фактичного отримання цієї допомоги. Ми з коаліцією інших громадських організацій, це громадська організація «Принцип», юридична сотня, «Ветеран Хаб», платформа «Рестарт», ми пропонуємо загалом змінити цю логіку. Ми пропонуємо прийти до того, що в центрі політики має бути не просто якийсь набір пільг, який видається всім по статусу, а має бути саме добробут ветерана і ветеранки. Цей добробут, він, ми прописали, які сфери життя він має включати. Це там психічне, фізичне здоров'я, матеріальне становище, фінансова безпека, житло, робота, освіта, сімейні соціальні стосунки, юридична безпека і так далі. Ми, відповідно, до цього ставимо питання не просто про те, яка пільга має бути ветерана, а які потреби виникли внаслідок його ветеранського досвіду і яка конкретна підтримка може ці потреби задовольнити. Тобто в нас така логіка, що ветерани мають певний досвід, він на них впливає, цей вплив він формує певну потребу і відповідно рішення вони мають орієнтуватись на ці потреби. Для цього нам важливо враховувати, де саме перебуває, наприклад, на якому етапі шляху ветеран. Чи він ще на військовій службі? Бо я нагадаю, що ветерани зараз – це в нас люди, які ще можуть досі служити. Чи це людина, яка вже завершила службу? І, наприклад, значна частина ветеранів, вони будуть основою військово-оперативного резерву. Це означає, що державі треба планувати на роки вперед, що люди будуть між цивільним і військовим життям. І їхні обов'язки в резерві все одно будуть впливати, наприклад, те, як вони там влаштовуються на цивільну роботу і що їм треба буде робити в межах цього. Чи можливо особа тільки зараз звільнилася і проходить цей перший період відновлення, під час якого її потреби насправді найбільші для того, щоб підлікуватись, для того, щоб відновити свої зв'язки з сім'єю і так далі, і тому подібне. Ми пропонуємо логіку, за якою держава має бачити різні статуси і різні стани особи. Тобто це якісь такі певні обставини, які можуть поєднуватися і формувати специфічні потреби. До прикладу, людина може бути ветераном, але водночас бути ВПО. Може бути ветераном, але водночас мати інвалідність, бути тимчасово непрацездатною і так далі. Держава зараз цього не бачить. Тобто для неї одна особа, яка є одночасно ветераном і ВПО, в різних системах буде бачитися як дві різні, умовно, людини. Ми намагаємося цю логіку змінити. Для того ми написали концепцію державної ветеранської політики. На її основі ми розробили напрацювання до стратегії, яка зараз діє до 2030 року. І також розробили дві оновлені концепції, окремо щодо ветеранів і окремо стосовно їх сімей. Потім ми поглибили цю роботу, підготували цільові моделі підтримки, це якісь вже конкретні пропозиції по тому, як відповідно до цих сфер добробуту мають покривати різні гарантії, різні речі, що в тому, що є зараз, треба змінити, які нові механізми треба запровадити. І ми зараз активно працюємо, зокрема, в кооперації з Міністерством ветеранів, для того, щоб оці всі підходи, цю логіку і нове бачення запровадити в оновлене законодавство, бо звідси насправді йде дуже багато проблем. Ось тому нам важливо, щоб не просто щось, якісь нові програми додавалися, і ми накидували ще чогось, що не покриває потреби, а щоб ми змінили основу, і щоб цей нова основа, новий закон, він відповідав дійсно реальним потребам, він був реалістичним, щоб в нас не було таких гарантій закріплено, на яких державі не буде ресурси, і не буде фактично можливості це забезпечувати, і щоб ми враховували ці найскладніші випадки, коли, наприклад, люди там умовно з тяжкими пораненнями, з тяжкими захворюваннями потребують тривалішого відновлення, потребують якоїсь певної постійної довготривалої допомоги і так далі. І ми хочемо також, щоб це нове законодавство дуже важливо, щоб бачило сім'ї, тому що насправді на життя ветерана і його якісь подальші рішення в житті, де він буде жити, як це все буде відбуватися, дуже багато чого впливає сім'я. А сім'ї ветеранів, ветеранок нас взагалі зараз в законодавстві не визначені як бенефіціари, держава їх не бачить, вона не розуміє, які в них власні є потреби і так далі. То ми вважаємо, що найважливіше зараз на цьому етапі, що є, закласти таку законодавчу рамку і на основі цього далі вже працювати над конкретнішими якимись механізмами, щоб це реалізувати.
23: Я правильно вас зрозуміла, що загалом держава не особливо нині звертає увагу на ось цей, скажімо так, перехід від військової служби до цивільного життя?
24: Так, абсолютно. Насправді перехід і період, який настає зразу після переходу від військової служби до цивільного життя, це один якраз з тих періодів, де, як показують дослідження, ветеранам і ветеранкам треба найбільше підтримки державної. Якщо ця підтримка буде надана, тоді ветерани зможуть самі фактично далі підтримувати самі себе, якщо вони зможуть достатньо відновитися на оцьому перехідному періоді. Він може тривати там умовно від там кількох місяців до трьох років, як показують різні дослідження. Але тут важливо, що саме на цьому етапі держава має сфокусуватися і дати найбільше ресурсів, по суті, і найбільше можливостей для ветерана, щоб він все-таки оцей період плавно пройшов і мав можливість відновитися. Це може бути час для завершення лікування, для відновлення здоров'я, для розв'язання різних адміністративних питань, щоб знайти, наприклад, нове житло, повернутися до цивільної роботи, можливо, якусь нову професію опанувати. Тобто мета підтримки в цей період – допомогти, наскільки це можливо, відновитись в цих обставинах і створити умови, щоб людина налагоджувала своє життя там в цивільній сфері, в тих умовах, які є зараз. Тут важливо розуміти, що цей перехід – це не просто якась одна дата звільнення, це такий тривалий процес, який починається ще до того, насправді, як людина звільнилася зі служби. І продовжується ще якийсь тривалий час після того, як вже офіційне оце звільнення відбулося. Ми маємо розуміти, що організований перехід має починатися ще до того, як людина звільнилася. Вони мають проінформувати про її подальший шлях, які доступні форми підтримки її будуть, допомогти з підготовкою необхідних документів, виявити якісь, можливо, особливі потреби, які будуть виникати після звільнення, планувати її подальший маршрут, щоб в момент звільнення людина не просто отримала документи на руки і була залишена, по суті, сама з собою проти цієї всієї системи, а для того, щоб її кейс передавався, щоб її інформація і дані передавалися, щоб завжди були відповідальні установи і кейс-менеджмент кожного з таких осіб, щоб були визначені відповідальні люди, які будуть забезпечувати цей супровід, і щоб вже після звільнення ця підтримка, вона продовжувалася, коли людина повертається повертається до цивільного середовища і далі вже отримує там якісь медичні, соціальні чи інші послуги. Тобто тут важливий тут індивідуальний оцей супровід і визначити, хто відповідає за цю організацію переходу. Бо зараз це військові частини щось своє роблять, ТЦК, ТСП щось своє, лікарні роблять щось своє, органи соцзахисту роблять щось своє, громади намагаються зробити щось своє. Ну, тобто я маю просто пояснити, скільки тут різних суб'єктів і, скажімо так, відповідальних стейкхолдерів, умовно, які не зшиті між собою, які не поєднані між собою, і, що найважливіше, не знають насправді, коли, наприклад, ветеран звільняється з служби і повертається в громаду. Тобто десь там, можливо, в малих громадах якісь проактивні, там, умовно, голови громад самі це якось дізнаються. Коли ми говоримо про якісь більші міста, ніхто навіть не знає, що ветеран там звільнився з служби і повертається додому, і що йому буде потрібно, коли він повернеться додому. От, а тут треба ж планувати наперед, щоб закрити ці потреби, які будуть виникати. Тому так.
23: Якраз хотіла вас уточнити, ви згадали про громади. А наскільки загалом громади сьогодні спроможні визначити потреби ветерана і забезпечити його необхідними послугами? Наскільки загалом держава визначає потреби ветеранів або ветеранок, так, забезпечує відповідну підтримку? Ви сказали, що потрібен індивідуальний супровід, але якщо говорити про образно великі міста і маленькі громади, то, на жаль, тут різні можливості.
24: Так, абсолютно. У нас, в принципі, логіка наша полягає в тому, що ми маємо як найбільше підготовлювати оці загальні системи послуг, які в нас доступні для всіх громадян, для того, щоб вони могли враховувати специфіку ветеранського досвіду. Ми тут наголошуємо на тому, що не треба створювати якісь паралельні системи, які будуть тільки для ветеранів. Тобто, якщо у нас існує загальна там система медицини, соціальних послуг, житлової підтримки, які існують вже на рівні громади, нам насправді потрібно допомагати їм ідентифікувати таких ветеранів і враховувати їх першочергово в їхньому якомусь плануванні бюджету чи безпосередньому наданні

0: харчуванням потребують доступну транспорту, соціального таксі, умовно, і так далі. Скільки з них, наприклад, зараз вдома і за ними доглядають там з тими ветеранами їхні дружини, наприклад, чи є для них якісь там, не знаю, медичні фахівці з ними на контакті, чи є їм де жити і так далі. Тобто громади не мають цих даних, і вони відповідно не можуть планувати, які послуги розвивати, які в якому обсязі це має бути, і скільки людей має бути таким покрито. Тут дуже важливо просто, щоб вся державна політика, як на рівні самої держави і громад, вона має базуватись на оцінці даних. А даних наразі не вистачає, бо їх не збирають системно і їх не аналізують системно. Тобто, в нас, наприклад, є якась умовна програма. Там створили програму про зубопротезування, типу, тому що стало зрозуміло, що багато там, наприклад, ветеранів ветеранок цього потребують. Але це не може бути так, що ми вгадуємо без якогось попереднього аналізу, яка буде потреба в значної кількості людей. Тому нам треба намагатися ідентифікувати ці дані, які нам потрібні для того, щоб довгостроково планувати такі державні програми, щоб вони відповідали тому, що дійсно треба. От, наприклад, коли ми говоримо про медичну систему, знову ж таки, коли ветеран приходить до лікаря, немає системи, яка скаже лікарю, що перед ним ветеран-ветеранка, якщо він сам цього не повідомить. Відповідно, якщо вони не ідентифікуються в загальній медичній системі, ми не можемо бачити, з якими, наприклад, хворобами, захворюванням після служби вони найчастіше приходять. Як тоді планувати якісь, не знаю, комплексні адресні програми підтримки, які будуть саме їм потрібні, якщо в нас немає цих даних? Це, відповідно, неможливо, тому система не здатна реагувати і дійсно покривати ці потреби, як вони дійсно є. От тому один, наприклад, напрямів, який ми зараз дуже активно досліджуємо, це оці люди, які провалюються між системами через те, що вони самостійно не здатні це приходити до всіх своїм пакетом документів, і за них ніхто не може адвокатувати їхній, наприклад, там догляд. Я говорю, наприклад, про ветеранів ветеранок, які мають найскладніші поранення, і за ними потрібен довготривалий догляд. І тут саме на цьому прикладі просто дуже видно, чому недостатньо мати якісь окремі розрізані програми, якщо вони не пов'язані між собою. Тому що якщо особа після такого складного поранення потрапляє в лікарню, лікарня може забезпечити тільки його медичну потребу. Тобто закінчилось лікування, далі виникає питання, а що з людиною відбувається, куди її виписують умовно, хто на довгий період буде покривати її якісь там умовно від пелюшок до трахеостом і так далі. Тобто в них є і потреба в засобах, і потреба, щоб за ними там на постійній основі хтось доглядав, і щоб це постійно було на контролі. Зараз це найважче завдання, яке дуже часто падає на дружин, наприклад, ветеранів, які постійно здійснюють цей догляд. Вони на цей час, відповідно, не можуть працювати. Ми розуміємо, яке це навантаження створює на їхній бюджет, оце все забезпечити і так далі. Тут ніякої пенсії ветерана умовно не буде вистачати. І тут окреме питання про те, що цей догляд здійснюється 24/7, а потім через якийсь тривалий час, наприклад, ці дружини, вони не мають достатнього там робочого досвіду, щоб повертатися до власної роботи і власного цивільного життя і так далі. Тобто тут треба розуміти, що в нас має бути загальна система, і в нас має бути особливий фокус на тих, в кого є отакі от додаткові потреби, і на них треба дивитися, як відбуваються ці системні розриви. Тому що після лікарні не може бути такого, що ветерани виписують в нікуди, і його дружина розбирається, куди його далі перевести, як забезпечити йому гідне життя і так далі, і тому подібне. А що говорити про тих, в кого нема, наприклад, таких дружин, їх просто там інституціоналізують, і вони не мають взагалі ніякої системи підтримки.
1: Пані Марія, буквально останнє питання, узагальнення нашої розмови. Скільки потрібно державі часу для того, аби врахувати всі ці тонкощі? Чи має зараз необхідні напрацювання для впровадження?
0: Насправді робота ведеться дуже активна по цих питаннях, які я озвучила. Зараз ми працюємо, наприклад, з Міністерством ветеранів дуже активно над саме законодавчою рамкою. По часу, насправді, це залежить від того, про який процес ми говоримо. Якщо ми говоримо про якийсь законодавчий процес, ми, якщо от навіть зараз ухвалимо цей новий закон, нам треба буде ще тривалий час прийняти у відповідність йому там всі підзаконні акти, і ще тривалий час для того, щоб це реально почало впроваджуватись. Тобто це робота на кілька років вперед, як мінімум. Тобто це тільки одне ж завдань, яке є, це насправді прийняти цю законодавчу рамку. Так само окремим, наприклад, там завданням є інтеграція умовно цих систем цифрових. Це теж не

0: здійснюється все там за один місяць, навіть чи за кілька місяців, це все такі довгострокові якісь завдання, які потребують, щоб їх почали уже зараз, і можливо через кілька років ми нарешті можемо мати систему, яка в цьому плані запрацює.
1: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки і як це виправити, ми розібрали із Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно? Поміркуємо з Андрієм Садовим, міським головою Львова. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
6: Перше питання. Коли ви залишилися в ситуації, коли не можете розпоряджатися грошима на своїх рахунках? З якого числа?
7: Ну, фактично, з половини вересня. Почалося блокування платежів, і якщо на початок тижня це було 500 мільйонів, то станом на сьогодні це порядка 970, здається, мільйонів. Тобто це кошти, які лежать на рахунках, це кошти, які мешканці Львова заплатили своїми податками, медики, вчителі, підприємці, і ці кошти ми не маємо можливості відправити на нагальні потреби, там санучистка міста, щоб прибиральники отримали кошти, за транспортні послуги, щоб водії трамваїв, тролейбусів отримали гроші. Тут так само мова йде і про сплати коштів за газ, за електроенергію, за податки. Тобто фактично заблокована робота – це шалені проблеми, тому що невчасна виплата заробітної платні – це кримінальне провадження проти директора. Невчасна сплата податків – це автоматично штрафні санкції. Несплата своєчасна за газ, за електроенергію – також штрафні санкції. і будуть порушені кримінальні провадження. Правоохоронна система буде працювати на 100%. Керівникам підприємств треба буде брати адвокатів, ходити на допити. І вони нічого не пояснять, тому що їм скажуть, ваш гроші ж є на рахунку? Є. А чого ви їх не проплатили? А нам блокували. А де документ, що вам блокували? Жодного ж документу немає. Просто гроші не випускають, розумієте?
6: Пане Андрію,
7: навіть якщо... Будь ласка.
6: От станом на сьогодні, кому треба вже виплатити зарплати і немає цієї можливості? Чи ще ви маєте зазор часу?
7: Та ні, ми вже мали заплатити зарплату і двірникам через санучистку, тому що це ж не є, не місто платить напряму кожному двірнику, так? Тобто місто замовляє послугу санітарної очистки міста. Наші ШРП отримують ці гроші і з тих грошей платять зарплату двірникам. Якщо вони ці кошти з бюджету не отримали, відповідно не заплатили. Друга річ, у нас у Львові 95% мешканців сплачують за громадський транспорт по перерахунку. Так? Це єдиний квиток діє. І приватний транспорт, і наш муніципальний. Якщо ми невчасно розраховуємося, так, то водії трамваїв, тролейбусів не отримують зарплату. Треба йти в банк тоді, значить, просити позику. На позику нараховуються проценти. А потім прийдуть контролюючі органи і тебе спитають, а чого ти брав кредит банку? У тебе ж гроші ж на рахунку є, розумієте? А гроші не відпускають. Якщо б на рівні держави було прийнято рішення, і це було рішення законне, що там, окей, з такого-то числа казначейство не пропускає платежі, тому всі штрафні санкції не мають права бути застосовані. Окей. Друга річ, щоб зарплати людей, які обслуговують громади, там водіїв, двірників, оплачували ж в першу чергу, так само, як зарплату отримує міністр, як зарплату отримує депутат Верховної Ради чи мер. Добре, як мер, я сказав, я зупинив виплату зарплати собі, підписав відповідне розпорядження. А колеги з уряду роблять такі речі? Напевно, ні. Тобто, якщо всім складно, то всім має бути складно, але треба убезпечити громади від тиску зі сторони контролюючих органів і монополій, тому що закон ж ніхто ж не скасував. І якщо не вчасно зроблена проплата, включаються штрафні санкції, правильно? Правильно.
6: Так, пане Андрію, от дивіться, від 28-го числа очільник уряду Сергій Корецький в телеграм-каналі в себе написав, що видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Виявилося таким чином, що заблоковані рахунки були на певні видатки, які, на думку очільника уряду, були не першочерговими. Як виявилося по факту, що насправді від чого ви могли відмовитися і чому заборонилося, виходить, вам фінансувати ось в таких масштабах і все підряд?
7: Я думаю, що прем'єр-міністр з часом більш глибше розбереться в самій системі, як вона функціонує. Але, наприклад, заблоковані в тому числі і переказування коштів на сплату податків. Розумієте? То нам не пропускають кошти на сплату податків. І, наприклад, НАК «Нафтогаз», заплатити їм кошти за газ. Це потрібно чи ні? Це першочергові чи не першочергові? Та ми б з радістю не платили, але штрафні санкції будуть. А зарплату двірникам через санітарну очисту міста треба платити чи ні? Чи це не першочергова річ з точки зору там, міністра фінансів чи ще когось? На мою думку, це в першу чергу треба заплатити. Тому що ці люди не мають інших доходів. Вони повинні вижити в тій умові. А підготовка до зими, до опалювального сезону, а закупівля обладнання, матеріалів. Ви розумієте, підрядники, почувши запевнення прем'єр-міністра, що це не є першочергове, і не отримуючи від міста платежі, зупиняють роботи і зупиняють поставку матеріалів. Скажуть, а прогарантуйте нам, а як ми прогарантуємо, якщо в уяві чиновників це не є перша черга? А що тоді є перша черга? Зарплата міністра і депутата Верховної Ради? Так, я розумію, військові – це святе, оплата праці військових, купівля зброї – це святе, то навіть не підлягає дискусіям. Ну, але вибачте мене, якщо функціонування громад буде зупинено, якщо ми не будемо робити певний захист на об'єктах критичної інфраструктури, вибачте мене, ми самі по себе підставляємо, і потім це буде коштувати дуже дорого. Я так розумію, що просто депутати Верховної Ради свого часу не прийняли той чи інший закон. В результаті міжнародні партнери не перерахували кошти. І сьогодні всі заручники процесу є. Вся країна сьогодні, знаєте, в стресі, чесно кажучи. Не тільки від війни і від атак, а просто від оцього, знаєте, навіть не знаю, як це назвати, знаєте.
6: Питання. Коли заблоковувалися кошти, йшлося про те, щоб призупинити щоб не клали більше нової там бруківки, благоустрій і так далі, видатки, які не є першочерговими. Які, від яких видатків ви могли відмовитися і чому таким сталося чином, що заблоковано ну от багато того, на що ви говорите, першочергове насправді для вас є, як податки, як зарплати?
7: Оці, знаєте,
6: чому не було розрізнення речі, цих статей, речі, наприклад?
7: Оці речі про бруківки – це піар. У нас кожне відомство має піар-агенцію, яка його обслуговує. І починають це все розказувати. Ми цього не робили і не робимо. І не збираємося робити, розумієте? Ми навіть, якщо робимо ремонт аварійних доріг, ми це робимо в борги з оплатою після закінчення війни. Розумієте? То ми розуміємо відповідальність свою персональну за ситуацію в державі. Але людей банально треба було проінформувати, що друзі
6: пане
7: мої...
6: Пане Андрій, а які у вас є пропозиції? От, наприклад, Асоціація міст України зверталася із заявою про те, щоб розблокувати всі рахунки. А від чого готові відмовитися ви? Що першочергово потрібно для вас, якщо, наприклад, розблокувати, фінансувати, як то, наприклад, зарплата для комунальників? А які статті видатків дійсно, на вашу думку, може Львів, наприклад, зараз відмовитися?
7: А ми від чого можна відмовитись? Ми і так відмовилися. От, наприклад, так, ми в цьому році близько мільярда гривень даємо на підтримку військових. Купівлю озброєння, маю на увазі дрони, антидронові системи. От від цього треба відмовлятися чи ні? Як ви думаєте? Розумієте? Я думаю, що це треба тратити, правильно? Тому що це йде на підсилення Збройних сил. Купівля твердопаливних котелень, щоб мати альтернативу, якщо, не дай Боже, будуть уражені наші ТЕЦ. Треба це купити? Треба. А паливо треба купити, щоб був запас палива, а не талони? Якщо, не дай Боже, буде біда, щоб можна було хоча б там місяць часу прожити. Потрібно? Потрібно. Заробітна плата – це взагалі святе, не підлягає дискусіям. Не йшли на кому економити, на двірниках економити, розумієте? Ну, друзі мої, ну це не мудро є. Просто кожне рішення, перед тим, як його приймати, треба проговорити. От якщо б колеги з уряду запросили міських голів, сіли би разом, порадилися, от це робимо, це не робимо, давайте разом, і вийшли з консолідованою позицією. Це було б правильно. А просто довести ситуацію до того стану, коли всі знаходяться в стресі, і воно виходить як сніжний ком. Знаєте, от воно котиться, котиться, котиться, і станом на сьогодні на вечір нема жодного розв'язання. А на понеділок тих платежів, які нам треба зробити, це вже буде більше мільярда. А нам зараз треба платити повернення позик Європейському банку реконструкції та розвитку. Це обов'язкові платежі. Якщо ми їх не зробимо, нам падає тоді кредитний рейтинг. Це зобов'язання міста, держави. А що з тим робити, розумієте? Тобто міжнародні партнери, вони дуже чутливі до виконання Україною своїх зобов'язань.
6: І от зважаючи на те, що ви зараз тільки що сказали, що у вас, можливо, є пропозиції ваших колег, таких самих очільників громад, як ви, їх ви вже доводили, їх хтось почув з
7: уряду?
6: Звичайно.
7: Ми мали на початку тижня розмову з прем'єр-міністром, з міністром фінансів, де ми озвучували свої пропозиції. Прем'єр-міністр сказав, що вони попробують в ручному режимі важливі речі розблокувати. Пройшло 3 дні. Ніхто нічого не розблокував, жодної зворотної інформації ми не маємо.
6: Як ви думаєте, чому так сталося? І які ці важливі пункти, які ви пропонували розблокувати, чому б не вдалося станом за 3 доби?
7: Ну, можливо, є інші якісь важливі справи в країні, які забирають увагу. Можливо, цьому не приділяється належна увага. Ви ж розумієте, що от прем'єр-міністр, в нього на лаві дуже багато проблем. Він має градацію, що в першу чергу, що в другу, що в третю. Я не думаю, що для нього функціонування міст, там це є питання номер один, тому що для нього, напевно, на першому місці є питання там знайти кошти, щоб платити військовим, купити озброєння. Це правильно є. Але, розумієте, країна має дуже крутий внутрішній потенціал. Якщо цей внутрішній потенціал буде розбалансований, то ми не будемо мати перемоги. Тому що перемога є на передовій, і коли тил злагоджено працює, щоб забезпечувати той ж самий фронт. От якщо нам зараз зупиняють платіжки на купівлю дронів і різних систем для військових, ну це ж неправильно є, ну ці ж кошти йдуть на фронт. Тому банально треба сісти, розібратися, мати для цього час. Ми готові, кожен міський голова готовий підставити плече і допомогти. Просто було би бажання, розумієте? Така правда.
1: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно? Ми поміркували з міським головою Львова Андрієм Садовим. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Кремль урізав бюджет фінансування на окупованих територіях України. Детальніше тему обговорюємо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. У студії працює Анастасія Середа. Читала вашу думку з приводу ось цього фінансування на одному з українських медіа, і ви там пишете, що фінансування окупованих територій скорочується майже на 20% від пікового рівня. Наскільки це вже можна назвати системною проблемою для Росії, а не просто, скажімо так, бюджетною оптимізацією?
10: Ну, це абсолютно системно, тому що, ну, по-перше, це скорочення, друге велике скорочення бюджетного фінансування і утримання. Перше скорочення відбулося попередні роки. Фактично, 26-й рік став першим, це перший рік, коли росіяни почали тотально скорочувати утримання окупованих територій. Якщо в 25-му році вони принаймні в бюджеті намагались цього не демонструвати і просто коригували недовиконання протягом бюджетного року, намагаючись приховати ці цифри, то в 26-му році, по-перше, вони вперше скоротили фінансування, по-друге, як ми бачимо, вони навіть коригують власні плани на майбутній бюджетний трирічний бюджет 27-го року. І є системне скорочення по основним галузям, які стосуються утримання окупованих територій. І дійсно, єдине, що вони не скорочують, це різноманітні витрати, які безпосередньо пов'язані з самою війною. Це не військове утримання, там військових баз чи щось таке інше. Насправді, а тут ми бачимо скорочення всіх витрат за виключенням витрат, безпосередньо пов'язаних, наприклад, з логістикою, з будівництвом дорог. Це продовжує фінансуватися повноцінно, тому що це, власне, годує війну з точки зору утримання окупації. А всі інші витрати скорочуються, скорочуються житлово-комунальні послуги, витрати, благоустрої, ну і так далі, далі, далі. Тобто все те, що є дійсно тим, за рахунок чого тримається цивільне життя, воно, ну, прям радикально вони зрізають. Тому що 20% скорочення, знову ж таки, це загалом. А якщо туди дивитися всередину, по яких програмах, що, де, як скорочується, то ситуація набагато гірша. І от саме нормальна життєдіяльність, вона і недофінансовується. Ну, при тому, що вона ще і не нормалізувалась, да, і потребувала би навпаки додаткових вкладень.
1: Особливо показово виглядає ситуація з компенсаціями, що ви згадали. Компенсація за зруйноване житло. Грошей стає менше. Хоча, наскільки я розумію, норматив компенсації за квадратний метр зріс. А скільки людей на окупованих територіях, за вашими оцінками, в результаті можуть залишитися без компенсації взагалі? І чи є там, ну, не скажу ось, які законні підстави це врегулювати, чи є там якісь хоча б механізми, куди можна звернутися і на це поскаржитись?
10: Ну, можна, як то кажуть, в ООН можна, да, написати листа, може там щось допоможе. Насправді ніяких інших механізмів не існує, тому що якщо розбиратися з компенсаціями за зруйноване, пошкоджене і так далі житло, майно на окупованих територіях від окупантів, вони його, по-перше, систематично скорочують, по-друге, вони змінюють сам порядок його надання, порядок його виплати для того, щоб фактично не виплачувати. І у підсумку мова може йти про кілька десятків тисяч людей, які не отримують нічого. Важливо в цій історії те, що це люди, які здебільшого дійсно втратили, ну, абсолютно все. Тобто це мова не про ремонти, да, а мова про людей, яких житла просто не залишилось в першу чергу. І отут дійсно починаються оці скорочення. Чому вони скорочують і чому переглядають? Це теж дуже важливий момент, тому що він не існує там в вакуумі сам по собі. Питання в тому, і зміна цих коефіцієнтів, і зміна цього фінансування, що росіяни масовано зараз почали видавати і примушувати людей, по суті, брати житло, яке вони визнали безхазяйним. Ну, грубо кажучи, моя квартира, яка знаходиться в окупації, да, її визнали безхазяйним, і тепер мають віддати комусь з маріупольцем. Але вона в такому стані, що туди неможливо зайти і жити, її треба ремонтувати. Для того, щоб її ремонтувати, треба отримати оцю компенсацію на зруйноване житло, яку ти, ну, теоретично можеш покласти в ці ремонти. А її настільки ускладнили, настільки вона стала недоступна людям, що фактично, ну, ти не можеш, ну, в тебе немає фінансового ресурсу ремонтувати це житло. І в підсумку ти відмовляєшся від тієї квартири, навіть чужої, да, яку тобі пропонують. І опиняєшся просто на вулиці. Що за цим слідує? За цим слідує, що люди починають розмірковувати і потрошки виїжджати з окупованих територій. А виїжджаючи з окупованих територій, вони спрощують росіянам життя з точки зору фінансування утримання окупованих територій. Тобто, насправді, от вся ця комплексна політика виглядає, ну, приблизно таким чином. Зрозуміло, що це там широкі такі паттерни, широкі там узагальнення, але загалом от картина вся, вона рухається до того, щоб максимально позбутися наших людей в окупації за будь-які, ну, в будь-який спосіб.
1: Також цікаво, що у новому бюджеті зникають прямі дотації на збалансованість бюджетів окупованих регіонів. Якщо говорити простими словами, що це означає на практиці?
10: Це означає ще менше грошей, тому що ці дотації, вони, ну, тобто місцевий бюджет окупаційний, він малював собі якісь доходи в перспективі. Зрозуміло, що він ці доходи не отримував, тому що там немає економіки, і йому цю різницю компенсували за рахунок федерального бюджету. Ну, тобто це те саме утримання, просто в інший хитрий спосіб. Тепер окуповані території так і будуть малювати ці бюджети, але грошей вони не отримують від цих прибутків, тому що повертаємось, знову не працює економіка. Тільки тепер і Росія їм з федерального бюджету ці гроші не поверне. Тобто мало того, що ми бачимо в федеральному бюджеті скорочення утримання окупованих територій прямим рублем в цьому випадку. Ще і в такий спосіб воно ще більше буде скорочуватись. Ну, я не знаю, якщо так по-простому вже казати, да, то фактично десь мінус там 50-60% грошей, які Росія витрачала на окуповані території, ми у підсумку побачимо. А як це буде в реалі на землі, мені навіть складно уявити, якщо чесно, тому що це всі бюджетні фінансування і всі галузі будуть страждати. Медицина, ну, там, бюджетні всі, окрім єдине, що окремо фінансується, там це освіта, так би мовити. Ну, це вже з іншої історії, це історії ідеологічного впливу на наших дітей, виховання з них солдатів, мілітаризації і таке інше. Але все інше бюджетне фінансування, воно скорочується. Це означає, що муніципальне все господарство буде скорочуватись, причому скорочуватись разом зі штатними працівниками, тому що нема на ні грошей. Всілякі державні послуги будуть скорочуватись, але це призведе до того, що люди будуть триматися за свої посади, і це буде зростати, ну, наприклад, банальне хабарництво, да, і корупція низового рівня. Ну, тобто наслідки будуть шалені, і вони будуть зростати, тому що скорочення ж збільшується з року в рік, да, тобто на 27-й рік одна сума, на 28-й рік ще менша, на 29-й рік ще менша. Ну і так далі, далі, далі. І це буде, це поки що в тих реаліях, в яких ми знаходимось. А дедалі, чим більше колапсує російська економіка, тим більше буде скорочуватись фінансування, в першу чергу, окупованих територій. І ці цифри точно будуть ще переглядати.
1: Я правильно зрозуміла, що якщо Росія постане перед вибором або фінансування окупованих територій, або фінансування війни, то вибір зроблять не на користь окупованих територій?
10: Я взагалі скажу, що тут нема вибору. Ну, тобто в Росії, в принципі, нема вибору, вона буде фінансувати війну. Та сама стосується не тільки, до речі, те, що єднає окуповані території з природними територіями Російської Федерації, та саме повноцінно стосується і самої Росії. Тобто це в тому старому анекдоті, просто хтось буде менше їсти, да, синок. Оцей синок – це окуповані території, які дійсно, то вони заберуть всі гроші, але на війну гроші будуть знаходити. Тому ми систематично будемо бачити оці парадоксальні картинки, коли, наприклад, будуються нові дороги, для того, щоб забезпечити військову логістику з одного боку, а з іншого боку людям нема що їсти, нема де жити. Да? І зростають ці завали сміття по вулицях, які ми вже бачимо на сьогоднішній день.
1: Кремль урізав бюджет фінансування на окупованій території України. Детальніше про це ми поговорили із керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Данько. У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях ураження російськими керованими авіабомбами, оскільки під завалами досі можуть перебувати люди. Про це повідомили виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони міста Іван Федоров. На світанку російські війська завдали ударів авіабомбами по житловому сектору обласного центру. Зафіксоване пряме влучання у п'ятиповерховий будинок і руйнування частини під'їзду. Унаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 11 осіб поранено. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Пошуково-рятувальна операція триває. У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на території 4-поверхової нежитлової будівлі, де зайнялися 2 автомобіля. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вогнеборці уже повністю ліквідували займання. Загиблих та постраждалих немає. Водночас у ДСНС повідомили про черговий повторний удар російських військ по рятувальниках під час гасіння пожежі у Дніпровському районі Дніпропетровської області, де особовий склад не постраждав. Загалом протягом доби під обстрілами перебували 5 районів Дніпропетровщини. У Дніпрі вирувала пожежа на комунальному підприємстві. У Синельниківському районі горіли гараж із легковиком, а в Криворізькому та Кам'янському районах зафіксовано пошкодження інфраструктурних об'єктів. Окрім цього, впродовж ночі російська армія 5 разів атакувала Івано-Франківськ, де активно працювали сили протиповітряної оборони, про що поінформував голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук. Вранці протиповітряна оборона збила поблизу Львова російський реактивний безпілотник, який перед цим залетів на територію міста, повідомили повітряні сили. Це перший відомий випадок, коли реактивний російський БПЛА залетів безпосередньо на територію Львова. Загалом вночі російські війська атакували Україну 160 безпілотниками, серед яких були шахеди, гербери та дрони-імітатори. Зафіксовані влучання на 14 локаціях. Серед застосованих росіянами шахедів 110 були реактивними. Протиповітряна оборона збила або подавила 117 ворожих безпілотників, серед них 82 реактивні шахеди. Вночі безпілотники атакували російський Ростов-на-Дону, де після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють дослідники осінт-проєктів та місцеві жителі у соціальних мережах. За попередніми даними аналітиків, сили безпілотних систем уразили нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Підприємство використовує цей об'єкт для відвантаження продукції на експорт та щороку обробляє до 3,5 мільйонів тонн нафтопродуктів. Російська сторона наразі замовчує наслідки влучання та ступінь руйнувань. Американські законодавці від обох партій розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити піврічну купівлю російського дизельного пального по всьому світу. За даними Власкора Суспільного у Вашингтоні, сенатори наголошують, що цей крок збільшує доходи Кремля та прямо суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії та Ірану імені Лінці Грема. Співавтор закону Річард Блюменталь, а також демократи Чак Шумер, Джин Шахін та Елі Забет Ворен опублікували спільну заяву, назвавши домовленості Трампа з Путіним зрадою України, європейських союзників і національної безпеки США. Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що телефонна розмова між главами США та РФ відбулася саме під час перемовин української делегації у Флориді щодо припинення вогню, через що українську команду фактично використали як ширму. І у Майамі достроково завершилися переговори України, США та Європи, передають ЗМІ. Представник президента США Дональда Трампа Стів Віткоф повідомив, що учасники зустрічі провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими. Обговорення охопили широке коло питань, зокрема, короткострокові заходи, пов'язані з підготовкою до зими, гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи з метою запобігання майбутнім конфліктам і підтримку післявоєнної відбудови та економічного процвітання України, включно зі вступом до ЄС, написав Вітков. Раніше Трамп заявив про досягнення угод із Кремлем щодо постачання дизелю задля зниження цін на пальне на тлі військово-політичної ескалації довкола Ірану. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Реклама на Громадському радіо.
0: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
8: Ця тема не на часі. Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
9: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
8: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
9: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
8: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
9: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
8: Фемінітиви.
9: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
8: Саме вас.
9: Мовимо, коли простіше мовчати.
8: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте, дійте.
10: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
12: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дарія Ковтун. В 11.00 ви почуєте черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна ще встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і доповнити джерела, з яких ви отримуєте перевірену корисну інформацію. Про частоти, на яких можна слухати громадське радіо, я скажу вам згодом. А зараз буде розмова із Марком Еллісом, доктором права, виконавчим директором Міжнародної асоціації адвокатів і відомим міжнародним експертом з кримінального права. Він був юридичним радником трибуналів з питань колишньої Югославії, Руанди, Камбоджі, брав участь у судовому процесі над Саддамом Хусейном, а зараз Марк Елліс один із рушіїв, те, що там найголовніше, рушії створення і дальшої роботи трибуналу над Володимиром Путіним відносно скоєння злочину агресії щодо України. Отже, зараз буде розмова з Марком Еллісом.
14: Той самий ранок на громадському радіо.
3: За кілька днів до розмови з Марком Еллісом я прочитав про засудження за звинуваченнями у воєнних злочинах колишнього президента Косово Хашима Тачі. І я вирішив почати розмову з Марком Еллісом із цього. По-перше, дуже показова справа глави держави, який залишає посаду і добровільно віддається міжнародному праву. І в результаті дістає поважний термін ув'язнення. Як ви вважаєте, пане Елліс, яка ймовірність, що таке може статися з паном Путіним або з людьми з його оточення?
15: Let me say this, that what we saw in the Kosovo tribunal, which is a special court, but quite unique because it was facilitated by, it was structured by, it was supported by Kosovo itself.
16: Скажу так, у Косовському трибуналі, який є спеціальним судом, ми побачили дещо унікальне, бо його створення відбувалося з підтримкою самого Косово. А це незвичайно, коли є внутрішня підтримка створення механізму притягнення до відповідальності звинуваченого в цьому типі злочинів, особливо ж глави держави. Самий факт, що йшлося про главу держави, а також про інших високопосадовців, спричинився до створення спеціальної палати, спеціального суду. І зроблено це було за співпраці Косово. Для міжнародного судочинства це справді вельми унікально. З Росією ми такого не побачимо. Ми в кожному разі таке не часто бачимо, і тому така важлива роль міжнародного правосуддя. І тому нині необхідний міжнародний кримінальний суд, а також спеціальний трибунал щодо злочину агресії відносно того, що Росія і, зокрема, Володимир Путін скоїли відносно України. Різниця в тому, що в Косово існувала політична воля до підтримки відповідальності. Навіть якщо це означало, що ці четверо підозрюваних, ці четверо підзахисних будуть визнані винними, включно з колишнім главою держави. Надзвичайний крок, який не всі у Косово підтримували. Що для мене робить це навіть надзвичайнішим, що це було зроблено навіть хоча загал публіки був проти цього. А відносно Володимира Путіна зробити таке немає можливості. Ось чому ми маємо підтримувати і Міжнародний кримінальний суд, і спеціальний трибунал щодо злочину агресії.
3: На диво для декого, рішення Косовського трибунала, чи радше Косовського суду, в Україні зустріли неоднозначно. Дехто каже, судили лідера національно-визвольного руху, а тому ми маємо бути обережні щодо майбутніх дій міжнародного правосуддя щодо російсько-української війни. Такі люди кажуть, що є ризик, що і українців судитимуть затвердженнями про воєнні злочини такою ж мірою, як росіян. Що ви на це скажете, пане Еліс?
15: Well, I say first, for me, I look at Ukraine as a country that has set an approach to accountability and justice. It's attempting to do so domestically. It certainly has been very adamant about ensuring that those that have committed crimes against Ukraine and against Ukrainians are brought
16: to justice. Я на це скажу найперше, що я розглядаю Україну як країну, що визначила підхід до відповідальності і правосуддя і докладає зусиль до того, щоб здійснити їх у себе. Україна вельми наполеглива в тому, щоб забезпечити притягнення до правосуддя тих, хто вчинив злочини проти України і українців. Але міжнародне судочинство не розрізняє кольорів. Його особливо не обходить, хто вчиняє злочини. Міжнародне правосуддя обходить забезпечення притягнення до відповідальності тих, хто скоює злочини. І робиться це заради жертв. З моєї взаємодії з українцями за останні майже 5 років, відколи я почав сюди приїздити, я гадаю, що українці на загал це розуміють. Вони розуміють, що для України прагнення посісти місце при міжнародному столі означає, що вони мають узяти відповідальність за забезпечення дотримання міжнародного права і здійснення міжнародного правосуддя. Часом це означатиме притягнення до відповідальності українців, але це складова відповідальності, складова участі в міжнародному співтоваристві. Росія не має ані зацікавленості, ані бажання так чинити. Ось у чому велика різниця між Україною і Росією. Те саме стосується і критики щодо судів над російськими військовими, що відбуваються зараз в Україні у присутності чи за відсутності звинувачених. Тут критикують надання росіянам прав, гарантованих міжнародним правом. Я розумію емоції, коли кажуть, чому ми маємо це робити. Чому ми маємо дбати, щоб обвинуваченим надавали захист, адвоката, щоб суд був справедливий? Чому ми маємо про все це дбати? Тому що ви хочете, щоб в Україні була історія країни, яка дотримується міжнародних стандартів, неупередженості і справедливого судочинства. Це те, чого Росія просто не робила і не робитиме. Ось у цьому різниця. І, на мою думку, українці мають це прийняти, хоч це й нелегко. Прийняти як складову українського набутку мірою поступу України та здійснення її значної ролі в міжнародному співтоваристві.
3: Дехто назве вас ідеалістом, пане Еліс, бо українська судова система роз'їдена корупційними скандалами і всяким таким, а ви вірите, що Україна здатна сприйняти ті принципи і уявлення, про які ведете мову. Я теж так вважаю. Але я звичайна людина, а ви фахівець. На чому ґрунтується ваша думка?
15: Sometimes I wake up in the morning when I have heard another story about corruption here in Ukraine, even with those individuals that I've met with, and it depresses me, I have to tell you that. But I quickly get over that.
16: Часом я прокидаюсь уранці в депресії після того, як почув чергову історію про корупцію в Україні та ще й про тих, з ким я зустрічався. Але я швидко долаю цю депресію з двох причин. Перша, я вважаю, що такі все ж у меншості. Переважна більшість тих, з ким я зустрічаюсь в Україні, віддані справі правосуддя, віддані ідеї дієвого уряду, віддані правовладдю. Це надає мені надію. Це надає мені намір і надалі працювати з Україною. По-друге, і я вже вів про це мову, хоч і є в Україні розлами, як і в кожній країні, я щиро вірю, що Україна заслуговує на те, щоб її можна було вважати країною з досвідом забезпечення правовладдя і правосуддя. І якби важко це було, особливо під час війни, я дуже вірю, що в Україні це станеться і вже відбувається. Я залишаюсь із своїм наміром. У моїй душі і ця країна, і її люди. Отже, часом я впадаю в розчарування, але збираю себе докупи і рушаю вперед.
3: Але якою мірою ці скандали і твердження, і деякі доведені випадки корупції впливають на вашу співпрацю з українцями? Звісно, ви стійка людина, і вас багато хто підтримує, але я певен, що наслідки корупції позначаються на вашій роботі.
15: I don't think there's any question about that. I think it what it does is it places a legitimate question among those that are engaged with providing assistance to Ukraine as to, well, why do we do so if there's continuation of corruption and these types of acts that are inconsistent with
16: Тут і питання нема. Тут справді постає законне запитання у всіх, хто задіяний у допомозі Україні. Чому ми це робимо, коли корупція триває, коли відбувається всяке, що суперечить нашим переконанням щодо того, якою є Україна? Так, це шкодить справі. І, звісно, на жаль, це грає на руку Володимиру Путіну, який у Москві каже, от з якою країною ми маємо справу. А ви в інших країнах кажете, що такого типу країну ви будете підтримувати. Тож, на жаль, це справді на руку Росії. Проте я залишаюсь цілком певним, що як би шкідливо воно було, є й інший бік рівняння. Це широкий намір українців, у тому числі з офіційних кіл, чинити правильно і надалі виборювати правосуддя і правовладдя, які такі важливі для України.
3: Але я маю на увазі деякі технічні виміри. От, наприклад, ви упродовж кількох років мали справу з певними людьми, напрацювали певні звичні способи і засоби, і раптом цих людей виганяють з посад, або вони втікають, або ще щось подібне. І коло людей, з якими ви маєте працювати, частково або й цілком змінюється. І вам доведеться докладати нових зусиль, щоб розбудувати робочі відносини з цими новими людьми. Це поважна проблема, чи ви вже навчилися її долати?
15: It's a great question, penetrating question that I would say, is it, first it's disappointing, second it's challenging. You're absolutely right. What happens is that in a quick second, the structure that existed that
16: це чудове проникливе запитання. Найперше скажу, що таке розчаровує. По-друге, це становить виклик. За якусь мить зникає структура, з якою працював. А це ж структура, яка долучалась до роботи з деякими дуже важливими процесами в Україні. І раптом структура зникає, і перед тобою провалля, чорна діра. А важливі проблеми залишаються. Тож, що робити? Потрібно спробувати знайти нових партнерів, які долучаться до дальших зусиль. Але це нелегко, бо потрібно не втрачати швидкості. Потрібні експерти. Ви їх знаходите, і їм потрібно пройти навчання, щоб надолужити швидкість. Це забирає час. І для мене, і тих, хто зі мною, це означає, що ми втрачаємо імпульс. Виникають затримки, вам це не до вподоби, але така дійсність. І ти це просто приймаєш і йдеш уперед. Так, я завжди і намагався робити.
3: Ваша честь, ваші зусилля на заснування спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії величезні. Із наших попередніх розмов я знаю, що ви добре усвідомлюєте перешкоди на цьому шляху. Звісно, вони пов'язані не лише з Україною. Нині, по кількох роках великих зусиль і відчутного поступу, як ви бачите, нові явища, яких не передбачали, коли розпочали ваші зусилля?
15: I actually think I have seen some of these developments, but actually in a fairly positive way this past or this year when the states, 36 states came together and the EU came together to really...
16: Гадаю, я передбачав деякі з цих подій, але в вельми позитивному розвитку. От минулого року чи цього року, коли 36 країн і Євросоюз разом доклали зусиль до того, щоб справа з цим спеціальним трибуналом рушила від задуму до дійсності. Це видатний розвиток. Гадаю, ми маємо собі нагадувати, що цей трибунал народився впродовж відносно нетривалого часу. Це надзвичайне досягнення. І я досі відчуваю позитивний імпульс від цього. А ще ж і приклад Нідерландів, де дали зрозуміти, що трибунал розташується в Гаазі. Я не знав, що це станеться так швидко. Звісно, проблеми залишаються. У країнах, що підписалися під широкою частковою домовленістю, має відбутись внутрішня ратифікація цих рішень. Але структура вже є. Гадаю, що цей процес іде в дуже позитивному річищі. Звісно, і надалі поставатимуть перешкоди. Але я не розчарований. Я приємно здивований розвитком справ у поступі трибуналу. От у цьому ми докладаємо великих зусиль на підтримку України та Ради Європи.
3: Сподіваємося, що це і надалі буде так, як ви змальовуєте. Але я от раптом подумав, а що як війна закінчиться? Хоча й не вірю, що війна закінчиться незабаром. І, до речі, відбуваються передбачувані зміни в політичних колах європейських країн. І от вони скажуть, слухайте, у нас тепер мир, що було, було, не провадьмо далі вашої ідеї. Бо якщо спробуємо її втілити, ми опинимось на межі нової війни. Як ви оцінюєте імовірність такого розвитку?
15: I think for me how this war ends is exceedingly important. Obviously not just for Ukraine and what Ukraine has asked for and what it would be required to accept a peace settlement. I leave that up to Ukraine to make that decision. But
16: для мене дуже важливо, як закінчиться війна. Звісно, не лише для України, і не лише відносно того, чого прагне Україна, і того, що знадобиться, щоб прийняти мирні домовленості. Тут рішення я залишаю за Україною. Але я думаю про міжнародне право, міжнародне правосуддя. Якщо в мирних домовленостях буде певний компроміс на кшталт, як ви кажете, що було-було, і ми не забезпечимо притягнення до справедливості тих, хто вчинив злочин, а особливо злочин агресії, тоді ми побачимо драматичну зміну в міжнародному праві, що було розроблено 80 років тому зі статутом ООН, що постало потім зі статуту ООН, зокрема, заборона тероризму, заборона того, що нині є злочином агресії. Якщо ми не притягнемо до відповідальності тих, хто вчинив цей злочин проти України, насамперед Росію, тоді, гадаю, ми навряд колись знову намагатимемось здійснити притягнення до відповідальності за злочин агресії. Ось яка нині ставка. Тож я сподіваюся, я молюся за збереження політичної волі тих, хто за створення трибуналу, тих, хто вельми суворо заявили, що Росію потрібно притягнути до відповідальності, що вони не приймуть жодних домовленостей, які відбілять скоєні
15: злочини.
3: Пригадуючи знову величезні зусилля, що ви їх доклали до цієї справи, наскільки імовірним ви вважаєте, що ваші дії будуть змовповані для судового переслідування інших країн? Наприклад, Росія почне судове переслідування Сполучених Штатів Америки за злочин агресії проти Ірану.
15: I think there are two points I would make. One, there's nothing that prevents one country to all of a sudden pursue

0: ООН є небаченим за всі ці роки порушенням права. Те, що Росія може сказати: якщо ви переслідуєте нас через суд, ми будемо переслідувати вас. Як на мене, немає жодного значення. Я не вважаю це серйозною заявою. А от потужність намірів, яку ми побачили у створенні трибуналу, звела разом дедалі більше держав. І це, на мою думку, впливовий чинник. Та ось що я скажу, і, на мою думку, це важливо повторювати. Коли укладали статут трибуналу, був компроміс у питанні імунітету глави держави. Компроміс полягав у тому, що коли трибунал розслідує дії чинного глави держави, як у випадку з Володимиром Путіним, можна дійти певного рівня, але коли йдеться про ордер на арешт, статут чітко твердить, що трибуналу доведеться чекати, доки Володимир Путін вже не буде на посаді. І це захищає засадничий принцип імунітету глави держави. Кілька країн цим не були задоволені. Але такий був політичний компроміс, який, на мою думку, був необхідний для того, щоб трибунал існував. З причин, на які ви вказували, багато країн не хотіли створювати прецедент, коли інша країна просто могла сказати: ми маємо намір переслідувати через суд вашого чинного главу держави. І це, я гадаю, був, напевно, слушний компроміс. I think of necessity to ensure that the tribunal would exist for the reasons that you've alluded to. Many countries did not want to set a precedent where another country could simply say we were going to pursue your sitting head of state. That's the compromise. I think that was probably appropriate.
1: Якби вам загадали змалювати стадію, на якій зараз ваші зусилля, скажімо, двома реченнями, як би ви це зробили?
0: Проблеми є, але є поступ. Так і потрібно діяти.
1: Це була розмова з Марком Елісом, виконавчим директором Міжнародної асоціації адвокатів. Юристів по-різному перекладають. Він доктор права і міжнародний експерт із кримінального права і був юридичним радником трибуналів з питань колишньої Югославії, Руанди, Камбоджі, брав участь у судовому процесі над Саддамом Хусейном, зараз докладає чимало зусиль до того, щоб відбувся трибунал над Путіним за звинуваченням у злочині агресії проти України.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, і зараз якраз настає той час, коли потрібно сказати про частоти, на яких громадське радіо слухають у різних містах України. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Миколаєві, обласному центрі, 88,3 FM, частота громадського радіо в Нікополі 91,5 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові громадське радіо мовить на 105,9 FM.

0: Сумах, 88,6 FM, частота громадського радіо. А от в Івано-Франківську, наприклад, громадське радіо не мовить, і тому я користуюся кожною нагодою, коли до Києва приїздить колега Євгень Саватєєв, дізнатися, а як же ж там стоять чи ідуть справи в Івано-Франківську.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
0: Зазвичай, коли я бачу Євгена Саватєєва, я зразу йому кажу: приходь, запишемо чергову подачу про життя в Івано-Франківську. Сьогодні Євген Саватєєв наполіг на тому, і я радий тому, що він на цьому наполіг, що з ним прийде Юрій Ліфансе чи Ліфансе?
2: Ліфансе.
0: О, так я й думав завжди, інтуїтивно. Юрій Ліфансе – голова спільноти Святого Егідія в Україні. Ну, а Євген, як нам відомо із попередніх розмов, є активним членом цієї спільноти. Почну я з такого. Я от недавно був у Львові, підходжу там до Палацу Потоцьких, чи то пак Палацу культури і мистецтва, Палац мистецтва. Там проходив Львівський книжковий форум, котрий по нинішньому називається Львівський букфорум. І стоїть машина, на якій написано «Спільнота Святого Егідія». Я зразу до неї, думаю, побачу Саватєєва. Ой, Саватєєва там не було, і взагалі ваші люди кудись пішли щось робити. Та? Але я подумав, що, чесно кажучи, спільнота Святого Егідія не дуже, як нині кажуть, видима. Це свідоме таке рішення? Просто ми робимо свою справу, а далі вже як воно піде? Чи вас справді мало?
2: Були критичні моменти, коли нам здавалося, що нас може не стати. Перший – це був ковід, другий – великомасштабне вторгнення, але завдяки нашій укоріненості тут, навпаки, спільнота росте. І в рази збільшилось відносно початку великомасштабного вторгнення. До нас, навпаки, приєднуються люди, є прекрасний молодіжний рух, наша суперсила, це наше старше покоління. І видимість чи невидимість, думаю, треба було б займатися більше поширенням. На це не завжди вистачає сил, енергії, хоча проєкти, які ми робимо, величезні, мені здається. Тобто це мільйони людей, які отримали допомогу від спільноти.
0: Якого роду допомогу?
2: Сьогодні гуманітарна місія спільноти Святого Егідія в Україні є найбільшою за всю історію 68-го року. А ми їх проводили в Індонезії, в Латинській Америці, в Гаїті, в Синовили, Албанію. Але місія в Україні найбільша. Це більше 40 мільйонів євро. Дві третини – це ліки. І ми порахували, що нашими ліками скористувалося більше 2 мільйонів людей. І потім речі першої необхідності – їжа, продукти, одяг, гігієна. Але найбільша допомога, яку ми робимо, я думаю, це зустрічаємося з людьми. У нас є 5 домів дружби, ми називаємо так наші центри допомоги, або більш поширено гуманітарні центри, куди кожного тижня приходить до 500 родин.
0: А де вони розташовані?
2: 3 в Києві, 1 у Львові, який ви бачили, і 1 в Івано-Франківську. І повсюду люди приходять, ми їх зустрічаємо, розмовляємо з ними, кажемо їм ласкаво просимо, тим, хто приїхав. Вчора я розмовляв з жінкою, яка як тиждень евакуювалася з Нової Каховки. І запрошуємо їх допомагати. І таким чином люди трохи ввічі знаходять своє місце в сучасній історії.
0: Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Егідія у Україні. Ну і Позаяк уже згадав, що є Дім дружби в Івано-Франківську. Тут і вступає мій колега Євген Саватєєв. Що там останнім часом відбувалося?
3: В Івано-Франківську насправді новин не так багато. Головні новини, вони дуже людські, про які ми з вами теж говорили. Тобто Дім дружби... Нещодавно якраз одна молода людина запитала, запросили її, приходь на Дім дружби. Що це таке? Що це таке? Незрозуміло. І довелось пояснити, а точніше сказати, ти краще прийди і подивишся, що це таке. І це таке спілкування між поколіннями, між людьми, які часто не спілкуються і ніколи би не перетнулися в житті, якби їх не посадити в якийсь за один стіл і сказати, ось, будь ласка, у вас є 20 хвилин, спілкуйтеся.
0: Ох, як все регламентовано.
3: 15, якщо бути точним. 15, але інколи це набагато більше. набагато більше. Інколи люди спілкуються годинами, і потім прощаються, хтось плаче, хтось сміється, і це те, власне. Це найбільша новина, яку би я міг сказати про Франківськ, тому що ну, місто продовжує жити, приймати багато людей. У нас досі, там у Франківську, досі приїжджають туди нові переселенці.
0: Юрій Ліфонсе тут вів мову про людей старшого віку, а ти, Євгене, кажеш про молодих людей. А де у вас межа проходить між старшими і молодими?
3: От мені завжди теж цікаво, де вона проходить, ця межа, тому що часто люди старшого віку бувають молоді, абсолютно молоді. Нещодавно до нас приходила сім'я, з якою, власне, підлітки, яким там 13-14 років, вони годину спілкувалися з двома незнайомими до того людьми, і в цій розмові не було зрозуміло, хто кому допомагає, хто кому допомогу дає. А якщо серйозно, то точно відповідати на ваше запитання, то, ну, мабуть, до 23-х років, тобто до студентського, до кінця студентського віку.
0: Відповідати точно зі словом «мабуть» – це не зовсім точно.
3: Бачите, навчився в Галичині.
0: Євген Солотєв. І Євген сказав, що, мовляв, чого розповідати, краще приходь, подивишся. Не до мене сказав, але я переповідав розмову з молодою людиною, але я сприймаю це і на свій рахунок теж. І тому наступне запитання до Юрія Ліфонсе. Три доми дружби у Києві. Де вони розташовані? І як легко чи нелегко до них потрапити?
2: Сьогодні Київ – це столиця переселенців. Тому що, на відміну від хвилі 22-го року, люди вже їдуть туди, куди знають, куди вони їдуть. А столиця має найбільше зв'язків з регіонами. Тому тут є робота, тут є родичі, друзі, є якісь контакти. І це, мені здається, Київ і область біля мільйону людей. Це столиця. Тому потрапити до наших домів дружби досить важко. На початках ми приймали всіх з довідкою переселенця. Потім сконцентрувалися все-таки більше на більш вразливих. Тому що проходить час. Тобто в Києві багато людей живуть на зйомних квартирах, не будучи переселенцями. І проходить час, люди мали би, здається, вже трохи інтегруватися. І під час прийому людей ми намагаємося зрозуміти, Євген говорив про ці 20 хвилин, і це...
0: Це я говорив про 20, а він поточнив 15.
2: Але це дуже важливий...
0: Причому навіть без слова «мабуть».
2: Слоти, да, по 15 хвилин. Але це дуже важливий регламент, тому що люди звикли прийти, отримати пакет і піти. Коли ти приходиш до нас, перше, що тобі кажуть, мене звати Юра, як тебе звати? Сідайте, будь ласка. І це як різдвяні обіди, про які ви вже розповідали, це 5 зірок. Тобто є люди, які допомагають, є співбесіда, розмова. І ми намагаємося зрозуміти родини, в якій найбільше біді, і підтримувати їх особливим чином. Відкриваємо реєстрацію на допомогу людям, що постраждали від бомбардувань в Києві. На жаль, ці форми тепер відкриті постійно, тому що з кінця серпня, мені здається, бомбардування не переставало, а це вже 5-6 тижнів і до того. І тому сьогодні ми більше концентруємося на таких більш вразливих, але залишаємо і місце для всіх людей, які потребують допомоги. І потрібно сказати, що ми не закрили жодної з наших діяльностей, програм довоєнних. Тобто ми продовжуємо годувати людей на вулицях, туди, куди вони приходять, продовжуємо відвідувати людей в будинках пристарілих, відкрили свої доми підтриманого проживання, де живуть люди з інвалідністю, старші люди, люди, які були бездомними. Це продовжується все. Біда, на жаль, занадто велика. Дуже багато розмов про координацію між організаціями для того, щоб не допомогти два рази одній людині. Але неможливо зараз допомогти занадто. Неможливо допомогти занадто. Люди чомусь звикли їсти три рази на день, а не на тиждень. І тому, мені здається, що іноді це навіть перебільшена проблема, ця не координація. Але ми йдемо далі. Наприклад, зараз, коли була така важка зима, ми запитали у соціальних служб, де живуть літні люди, і пішли до них додому. Це ті люди, які самі достукатись нікуди не можуть. Там знайшли людей, які не знають соціальні служби, тому що в одній квартирі живе бабця, якій потрібна допомога, а її сусідка має на 100 гривень більше пенсії, не потрапляє під категорії, кому допомагати. Для нас це ці 100 гривень немає такого формального. Євген, коли каже «мабуть», тому що ми дивимося на людину.
0: Коли ви сказали «родина в біді», я пригадав, що є така чеська організація, називається «Чоловік у тісні», що перекладають зазвичай як «людина в біді». Ваше визначення біди?
2: Наше визначення біди – це людина, яка не має перспективи, втратила надію. Тут також можна вживати слово «мабуть». Це не завжди економічний стан. Наприклад, підлітки, які пережили просто страшне дитинство від ковіду до великої війни, і вони не бачать перспективи. Якщо подумати, то коли ми думали раніше про майбутнє, ми казали «буде краще», а тепер вони кажуть «буде гірше». Дати перспективу людині, дати надію старшій людині, що вона буде доглянута, що хтось запитає в неї які справи. Я думаю, це основний критерій. Потім ми бачимо людей, які голодають, ми бачимо людей, які не можуть купити собі ліки, і намагаємося допомагати в дуже конкретних ситуаціях. Але я думаю, що біда – це відсутність цієї надії.
0: Юрій Ліфонсе, він голова спільноти Святого Єгидія в Україні, і Євген Саватєєв, мій колега, журналіст, радіожурналіст і активний член, учасник цієї спільноти. Зараз буде таке теоретичне, насправді, запитання. Ви говорили про людей, яким потрібна допомога, опіка, догляд, так? І у Києві ми, принаймні, вже почули від міської влади про можливість такого, що коли настане зима, то таких людей будуть збирати в окремі місця проживання для того, щоб, мовляв, їм забезпечити кращий догляд і кращу допомогу. З вашим досвідом, і це запитання і до Юрія, і до Євгена, наскільки ви згодні з таким підходом? Почне Євген, щоб над ним не нависав авторитет Юрія.
3: Так, добре, що ця розмова є, і це розмова про найслабших. І наші друзі, особливо в Києві, минулої зими побачили на власні очі, як виглядає людина найслабша, особливо на верхньому поверсі, особливо коли в її квартирі плюс 3-4 градуси і немає нікого, і ця людина самотня. Такі картини дуже-дуже часто зустрічалися. Ну, тут, звісно, потрібна солідарність, і вона будується з конкретних дій та вчинків. Тобто, ви сказали, що питання теоретичне, але за ним якраз ідуть дуже серйозні дії. Тому що не випадково, мабуть, звернулася влада міська минулої зими до волонтерських організацій.
0: Київська, ти маєш на увазі.
3: Так, київська. Mm-hmm. Київська влада. Тому що дуже багато конкретних випадків, дуже багато конкретних людей, до яких треба піднятися, прийти, подивитися на них, познайомитися і дуже конкретно дати допомогу.
0: Юрій Ліфонсе, ваша оцінка, і якщо таке буде зроблено, яка тут може бути роль спільноти Святого Єгидія?
2: Я думаю, що, по-перше, дуже правильно, що це питання задали влітку ще. І почали готувати просто списки людей, які можуть бути вразливими. Особливо до цієї ситуації. Те, що в місті готується резервний фонд для того, щоб перемістити цих людей у разі необхідності, абсолютно правильне рішення. Тому що мова йде не тільки про енергетику, відсутність комунальних послуг, але продовжується бомбардування. Потрібно мати запасні місця, куди переселити людину. Тому що квартири може просто не стати. І це абсолютно правильне рішення. Я би не сильно розраховував на те, що знайдеться багато людей, які захочуть переїжджати. Це найяскравіші приклади – це сіра зона. Звідти літні люди намагаються не їхати, поки хоч є якийсь шанс там вижити. Навіть коли нема шансу вижити, вони залишаються. Тому ми готуємося все-таки допомагати вдома. У нас є списки з більше 1300, здається, літніх людей, яких ми чуємо хоча б раз на місяць і бачимо з якоюсь періодичністю. І це робота і підготовка для того, щоб, не дай Боже, ми не втратили той момент, коли людина опиниться в страшній біді. І в цьому випадку ми так само розраховуємо на співпрацю з містом, бо перемістити цю людину треба кудись. І добре, що місто готує ці списки. Ці списки і ці місця. Для нас найважливіше, мені здається, тут радикальним є співпраця між містом і громадськістю. При цьому, під словом громадськість, найнадійніше мені здається ОСББ або ЖЕКи, які знають всіх своїх мешканців. І повинен бути цей зв'язок між містом. Ми маємо свої списки, маємо маємо квартали, маємо контакти з містом і готовий підставити плече або попросити про допомогу колег чи у міста. Так ми дивимося в майбутнє і молимося, щоб ця зима не була така холодна.
0: Пане Юрію, спільнота Святого Егідія нагодувала мільйони людей, мільйонам забезпечила ліки. А звідки у вас гроші на все це? Це ж теж про мільйони йдеться.
2: Перша наша перевага – це комбінація міжнародного досвіду і місцевого досвіду. Ми є міжнародною організацією, яка провела великі гуманітарні місії на багатьох континентах і яка має довіру в Європі і в світі. Тобто, коли впали перші бомби 22-му році, на ранок нам на рахунки вже почали поступати гроші, тому що знали, що ми є в Україні. Тому це українці, які допомагають українцям за допомогою цього міжнародного досвіду. Тому продовжуються ці прямі приватні донати простих людей, які влаштовують ярмарки в парафії для того, щоб назбирати на зошити в Україні. Продовжуються донати якихось комерційних організацій, але так само довіра спільноти до міжнародних різних органів, тобто є гранти, було від німецького уряду, від американського уряду, зараз є грант від італійського уряду, є великий благодійний фонд Фондаціоне Рома, який допомагає. Але я думаю, що основне фінансування – це наш волонтерський труд. Тому що все це можливо завдяки сотням волонтерів. Коли я говорю про гуманітарну місію в 43, якщо не помиляюсь, мільйони євро, більше 40, голова цієї місії не отримує ні копійки. Це професор Віталія. На управління всією логістикою всього, що є в Україні, це 5 чи 7 зарплат, я не пам'ятаю точно. Якщо їх всіх разом взяти, це буде як одна зарплата директора офісу ООН в Україні. Тобто це нормальні ринкові, звичайні якісь зарплати. Все інше – це волонтери, наші друзі, члени спільноти, які це роблять. Зміна Дому дружби – це приблизно 20 людей.
0: У кожному?
2: Да,
0: кожен. Всі 5?
2: Ні, в кожному. Тобто День дружби, за який я відповідаю у Львові, це субота, і туди приходять від 20 до 25 людей, тому що для кожного гостя у нас є троє людей, які йому допомагають. Один розмовляє, інший носить, допомагає і так далі. І це все волонтери. Тому наша стабільність це в цьому. Бо ми не дуже залежимо від грантів. Ми можемо зменшити рівень допомоги, але допомога не перестане.
0: Тепер у мене таке запитання, про яке я щойно тільки подумав. Мене цікавить ієрархія у спільноті Святого Егідія. От ідеш там, бачиш, скажімо, армію спасіння, ясно, там капітан.
2: Угу.
0: Так? І інші. Десь там є десятники. А у вас як? От Саватєєв, наприклад, він уже багато років у спільноті Святого Ігдія. Є просування?
3: 15, якщо бути точним.
0: О, бач, 15.
3: Не знаю, що вам і сказати. Є відповідальність. Тобто, наприклад, я відповідаю за те, щоб підлітки в спільноті зустрічалися з літніми людьми. Щоб вони зростали разом і ставали людьми більш відкритими до допомоги іншим людям. Тобто я прийшов в спільноту, коли був студентом, і мене вразило...
0: Але вже не підлітком.
3: Не підлітком, вже мені був 21 рік. Мене вразило тоді, що мій друг на роздачі їжі для бездомних спілкувався з бездомною людиною. От, оце мене перше вразило, потім він знав ім'я цієї бездомної людини. І процес спілкування відбувався вже після того, як їжа була надана. Це я до чого? До того, що... Зараз, думаючи над вашим запитанням, хто цей мій друг був на цій роздачі? Він відповідав за цю роздачу, і він мав друга бездомну людину. Тому я маю тепер багато друзів. В цьому є ріст.
0: А я тепер знаю, скільки років Євгену Саватєєву, бо склав 21,15. І ще кілька тепер уже особистісних таких запитань. Перше з них до Юрія Ліфансе, відомого нам тут уже з цієї розмови, як голова спільноти Святого Егідія в Україні. А це у вас що там на вилозі піджака? Значок?
2: Так.
0: Так? А що на ньому?
2: Це емблема Сант'Еджидіо. Голуби і райдуга, древній знак Авраама ще.
0: Угу. А незабаром, я привідкрию секрет, на тому вилозі, а може на шиї, на стрічці, висітиме орден і Італійської Республіки, та зірка Італії. За що?
2: Це орден підписаний мені, бо це статут ордена. Але це орден спільноти Святої Гілії за ту роботу, яка вона веде всі ці роки. Якщо до особистих питань, то я починав спільноту, коли мені було 14 років ще в школі.
0: О, підліток.
2: Я думаю, що ми найстарша в Україні волонтерська організація. Наша перша зустріч була 1 грудня 91-го року.
0: Тепер я можу вирахувати, скільки років Юрію Ліфонсе, так само.
2: 76-го, я нічого складного. І це робота, яка ведеться в Україні італійською мовою, бо наша робоча мова італійська.
0: Як цікаво.
2: Тому що спільнота походить з Риму, і відповідно є ця харизма, і нас поєднує не вертикаль влади, нас поєднує цей дух спільноти. Тобто, коли збираються підлітки, вони роблять спільноту Святого Гідія свого покоління. І цей дух по-іншому проявляється. Коли збираються пенсіонери, то роблять спільноту Святого Гідія з тим самим духом, яка проявляється по-іншому. У кожного покоління свій вияв цього духу, як він і це нас об'єднує, а не вертикаль влади. Головний хто? Той, хто турбується про тебе. До того, до кого ти знаєш, до кого звернутися, той і є головний. Потім, я не знаю слово. Для нас це служіння і відповідальність, перше за все. Наприклад, голова спільноти Святого Гідія в оригіналі звучить відповідальний за спільноту Святої Гілії.
0: Ну так тоді в оригіналі скажіть.
2: Responsabile. Responsabile della comunità di Sant'Egidio in Ucraina.
0: Ми так рідко чуємо якісь іноземні мови, крім англійської, що я не міг проминути такої нагоди. Я вважаю, що ми дуже багато втрачаємо, коли абсолютизуємо англійську мову і забуваємо про існування таких великих, насправді, мов, і європейських, і азійських, та, як італійська, іспанська, французька, арабська і так далі, і так далі. Тому мені особливо цікаві завжди люди, які, крім англійської або замість англійської використовують і знають інші мови. Ну, я знаю, що Юрій Ліфонсе рекомендує також як ентузіаста чи завзяття, якщо по-нашому казати, італійської культури. На що зараз радите звернути увагу?
2: В італійській культурі?
0: Так.
2: На їжу. Це найсмачніша піца, найсмачніші спагетті. І найспішніші рецепти. Нас докоряють, що ми привозимо їжу з Італії для допомоги. Кажуть, потрібно підтримувати місцевий ринок. Уряд взагалі говорить про те, що потрібно допомогу надавати в грошовому еквіваленті. Але ми кажемо, найсмачніша їжа з Італії. Вона має додаткову вартість. І головна додаткова вартість. Тобто ти можеш грошима віддати 40 центів, скільки коштує пачка спагетті. Коли ти її видаєш в Домі дружби, вона вже коштує 45 центів, бо є ще логістика. Але ми не видаємо спагетті. Ми видаємо увагу, ми видаємо терпіння, ми видаємо гідність. У нас є книги, де люди пишуть, і їх на радянський манер часто називають книгами відгуками. Я кажу, ні, це книга побажань. Нехай люди нам щось бажають.
0: А як це буде італійською?
2: Аугурі. Il libro degli auguri.
0: Аугурі.
2: Аугурі. І люди пишуть...
0: А я собі думаю, що означає «танті аугурі»? Тепер мені зрозуміло.
2: «Танті аугурі» – ти. Найкращі побажання тобі. І люди виходять з 15 кілограмами допомоги і пишуть «дякую за посмішку». І це величезна додаткова вартість. Молодіжний центр, яким якраз відповідальний Женя, відвідував кардинал Матео Дзуппі, голова єпископської конференції Італії, переговорник папи Римського щодо звільнення дітей полонених між Україною і Росією. І він приходить і каже, в цьому пакеті є секретний інгредієнт, це любов. І тому, ну, неможливо це в грошовому еквіваленті.
0: Відносно італійської їжі, яку багато хто, звичайно, сприймає як свою так само, незважаючи там, попри те, в якій країні живе, моя улюблена історія – це історія про англійську збірну з крикету, яка ганебно програла в Пакистані кілька матчів, розраховуючи на перемогу. І коли тренера запитали, а чому такі були ганебні поразки, от я бачу, як зацікавився Саваті, відомий спортивний оглядач, і про це ще буде одне запитання. От він сказав, ну, їжа була незвична, тому ми і програли. І тоді в британських газетах з'явилася маса карикатур. Найбільше я люблю таку. Стоїться англійська збірна з крикету, на поле вибігає, треба сказати, стереотипний, стереотипізований італієць, несе там 20 ящиків піци, і всі кричать, о, нарешті наша звична їжа.
2: Берлусконі одного разу забув вимкнути мікрофон і каже, що ти від них хочеш? Вони овсянку вважають за їжу.
0: Ну, я маю сказати, що насправді вівсянка – це дуже-дуже поживна і смачна їжа, тим більше, що насправді вона не англійська, а шотландська. І прийшла до Англії від шотландців, коли двір королівський переїхав із Единбурга до Лондона. Так от, про спорт. Я сьогодні заходжу, а тут сидить моя колега і начитує анонси на ранок. І там розмова із Євгеном Саватєєвим про спортивні новини. На що треба звернути увагу?
3: На матч Україна-Північна Ірландія. Розмова буде, мабуть, в суботу, так?
0: Чи ну, це
3: на матчі
0: таке.
3: Збірної України, яка зараз в п'ятницю грає, в п'ятницю матч з Північною Ірландією і в понеділок з Угорщиною, в першу чергу.
0: Ну, те, як Євген відповів на це запитання, нагадує мені ще одну історію. У мене був набагато старший товариш. Так от він, коли був підлітком, вони з двома друзями підходили до київського стадіону «Динамо». І коли звідти виходили вболівальники, вони починали запитувати, який рахунок? Ну, їм там кажуть, 3-1 або 4-0. А хто виграв? То «Динамо» Київ. А в що грали?
3: Так.
0: Тому що... Дякую дуже. Нашими співрозмовниками сьогодні були Євген Саватєєв, мій колега і активний учасник спільноти Святого Егидія в Україні, і Юрій Ліфансе. Він голова спільноти Святого Егидія в Україні. Далі буде.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. До 8 людей зросла кількість загиблих через ранковий удар РФ по Запоріжжю, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Ще 16 людей поранені, двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість інших у стані середньої тяжкості. На світанку російські війська завдали ударів авіабомбами по житловому сектору обласного центру. Зафіксоване пряме влучання у п'ятиповерховий будинок і руйнування частини під'їзду. На Полтавщині унаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджена лінія електропередачі. Без електропостачання залишилися 7 населених пунктів. Про це у телеграмі повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, без електропостачання залишилися 7 населених пунктів, загалом 549 побутових та 47 юридичних абонентів. Інформація про постраждалих не надходила, додав посадовець. Унаслідок удару РФ по об'єкту транспортної інфраструктури у Коростені Житомирської області постраждала одна людина. Про це повідомляє ДСНС України. Унаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники гасили її в умовах постійної небезпеки повторних обстрілів. Наразі загоряння ліквідували. Велика Британія підтвердила непохитність своєї підтримки України та намір надалі посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Про це заявив офіційний речник британського уряду після оголошення угоди між США та Москвою щодо постачання дизельного пального. У лондонській адміністрації наголосили, що Сполучене Королівство продовжуватиме тісну співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення Києва необхідною військовою та фінансовою допомогою. Одночасно видання «Axios» зазначає, що Дональд Трамп ухвалив рішення про паливну угоду з Кремлем через відмову президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. При цьому багатосторонні переговори у Майамі за участю української, європейської та американської делегацій завершилися достроково, хоча спецпредставник США Стів Віткоф назвав проведені зустрічі продуктивними. Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, попри угоду президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна про постачання російського дизелю. Про це у коментарі виданню Financial Times заявив високопоставлений український чиновник, наголосивши на намірах і надалі нищити нафтопереробні потужності ворога. За даними аналітичної компанії Кіпілер, Москва матиме суттєві труднощі з виконанням паливних угод через перебої у роботі НПЗ, які наразі задіяні лише на 60% унаслідок українських атак. Водночас Міністерство фінансів США уже видало ліцензію на імпорт та продаж дизельного пального з РФ до 7 квітня 2027 року задля зниження цін на світовому ринку. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення слабким та непартнерським, зауваживши, що українську переговорну команду у США фактично використали як ширму. У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин фільмує палаючі вантажівки окупантів на одній із логістичних трас, що ведуть до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Цензорнет. На кадрах видно, що не менше 2 російські вантажівки, які стоять на узбіччі дороги та охоплені полум'ям. Унаслідок атаки дронів на логістику противника рух колони вантажівок було зупинено. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
4: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Коутон. І о 12:00 ви почуєте черговий випуск новин громадського радіо. А зараз я пропоную вам на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо слухати нашу програму. Можна, до речі, встановити додаток громадське радіо на мобільний телефон. І про частоти я вам скажу після того, як ви почуєте наступну розмову. Це розмова з Оксаною Жолнович, вона експертка з соціальної політики, була міністеркою соціальної політики України у 2022-2025 роках, керівниця соціальних проєктів PH Capital, засновниця і керівництва лабораторії суспільної спроможності. Будемо говорити про широке коло питань і не лише про соціальну політику. Пані Оксано, із всього, що я про вас знаю, от просто зараз мене найбільше цікавить, а що таке лабораторія суспільної спроможності? Тому що поняття це, мені здається, новим. Ви його самі впровадили?
6: Самі придумали, та ми з моїми колегами, з співзасновниками. Зараз я продовжую далі працювати в рамках різних соціальних проєктів. Ми займаємося і реалізацією соціальних послуг в громадах спільно з громадською організацією, де я керівник проєктів. Але оскільки мій бекграунд професійний, по-перше, юридичний, а по-друге, він такий на стику, я екологічне право колись викладала, і, власне, трудове, соціальне, це теж моє, ну і управління, зрозуміло. То є таке нове поняття, яке почали тільки впроваджувати в Україні, як ESG. Це політика, яка передбачає правила, яких має компанія дотримуватися, і вони пов'язані зі стандартами щодо екології, стандартами щодо поведінки з людським капіталом і соціальною політикою, соціальними ініціативами, соціальною відповідальністю підприємства, і певні управлінські стандарти, які пов'язані там з дотриманням прав людини, з антикорупційними складовими. І ось, власне, є сформовані опитники, є сформовані цілий підрозділ, особливо в Європі, того, як має відповідати ця політика в компанії. В нас тільки почали впроваджувати ці новації. Національний банк зобов'язав банки до кінця цього року в себе такі комплаєнси запровадити. Ну, і я розумію, що далі вони обов'язково стануть частиною процесу відбору тих клієнтів, які вже в банку захочуть отримувати якийсь продукт. Тому ми, власне, розробили свій концепт того, як воно може виглядати в Україні, в українських реаліях, тому що, наприклад, соціальна відповідальність там десь в Європі і соціальна відповідальність українського бізнесу – це різне. У нас є ветерани як категорії, яких треба підтримувати, у нас є люди з інвалідністю, тут трошечки інша історія, там, ну, класично матері з дітьми. І от це, власне, лабораторія суспільної спроможності та структура, яка допомагатиме насамперед бізнесу реалізовувати цей комплаєнс, бути більш соціальними, більш екологічними, більш управлінсько прозорими. Це, з одного боку, європейські стандарти і вимоги, але з іншого, дуже інший концепт він має в Україні. Ми би хотіли, щоб ми не просто слідували чомусь європейському, а створювали, власне, нові рамки, які відповідатимуть найкращим українським практикам.
5: І тут ми опиняємося в такій ситуації, коли ми починаємо впроваджувати дещо нове під час, ну, нетипових наших обставин, трагічних, часто драматичних. І може статися так, я припускаю, що те, що успішно запровадили під час війни, а потім обставини змінюються. Так само, як є різка зміна з мирних умов на воєнні, так само і воєнні різко змінюються на мирні.
6: Так,
5: чи ні?
6: Але, звісно, те, що стосується саме цього комплаєнсу, він не є якийсь тільки військовий чи тільки мирний. Це набір правил, як можна там жити, виживати і ставати кращими в рамках тих умов, в яких ми існуємо. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про соціальну сферу, про соціальну складову, то вона не буде відрізнятися, дасть Бог, після війни, особливо ще якусь кількість років. Адже ми вже розуміємо, бідність в Україні зростає, людей з інвалідністю стає більше, внутрішньо переміщені особи, їх теж дуже багато, а це специфічна категорія. Люди, яких вирвали з життя, для яких треба повністю облаштувати новий побут, нові сфери, нову соціалізацію. І, на жаль, для тих людей, які виїхали за кордон, повернення буде таким же. Вони вже повернуться іншими, вони вже повернуться не в контексті.
5: Ви вважаєте, що повернення буде?
6: Для якихось буде, для якихось не буде. Це все ж таки від нас залежить. Я знаю дуже багатьох людей, які тужать за домом, для яких все ж таки той закордон не став рідним. І вони, але їх реально лякає та ситуація, яка сьогодні в нас є. Багато особливо матерів з малими дітьми, коли мені кажуть, що вже діти, які проживають в Києві, ну там розрізняють атаки і кажуть, ми йдемо в підвал, бо зараз буде там така і така тривога. Я розумію тих батьків, які не хочуть такого досвіду для своїх дітей. Тому дуже вірю все ж таки, що точно будуть якісь люди, які повернуться.
5: Оксана Жолнович, експертка з соціальної політики, міністерка соціальної політики України у 22-25 роках, керівниця соціальних проєктів PH Capital, засновниця і керівниця лабораторії суспільної спроможності, зараз в етері громадського радіо. І от серед того, що ви сказали, мене, я думаю, не тільки мене, особливо ранить те, що ви кажете, і це правда, кількість людей з інвалідністю зростає, кількість ветеранів зростає, а кількість людей взагалі у нас менше.
6: Так, на жаль.
5: І це істотно ті способи і форми, і звички взаємодії в суспільстві, ну, не може не змінити.
6: Абсолютно, так.
5: Що ви в цьому сенсі бачите як можливу найбільшу загрозу і навпаки, як можливий найбільший ресурс чи резерв наш?
6: Ви знаєте, з одного боку, ніби традиційна загроза, коли говорять нам, бракує людей. Але я б так не сказала, тому що переважно ми не зважали на тих людей довкола, для яких потрібні певні специфічні умови. Тобто люди з інвалідністю у нас, вдумаємося, всього 16-20% від їх кількості працюють. Це просто мізерний відсоток в порівнянні з іншими. Жінки, які мають маленьких дітей, 50% не працюють. Це величезна кількість. Люди 52 і старші...
5: Тут зразу скажіть мені, маленьких дітей це до якого?
6: До 6 років.
5: Угу.
6: Ну, тобто, це не щойно народжених. Це такі, які, ну, де вже за кордоном виходять і працюють, або розділяють там з батьком ці обов'язки по догляду. Зрозуміло, що зараз у нас говорити розділи з батьком обов'язки по догляду, це цинічно, тому що переважна більшість чоловіків, батьків виконують зовсім інші обов'язки. Але з іншого боку, ми теж розуміємо, що жінка, яка рік, два, три не працює, вона депрофесіоналізується, і потім їй повернутися назад на ринок праці в рази важче. А маючи брак капіталу, трудового капіталу, нам треба повертати цих людей, нам треба зберігати їх професійність, розвивати її, утримувати. Тобто мусимо дивитись на нові форми. Знову ж таки, нашою командою було започатковано законопроект про Е-ясла. Слава Богу, він ухвалений, вже працює. Я вважаю, що його треба розвивати. Так, це можливо, ну, таке жорстке рішення щодо того, чи пестити своїх дітей вдома до трьохрічного віку, чи все ж таки віддавати їх на ранню соціалізацію і йти працювати. Але ми не в простий період живемо. На жаль, повоєнний період для наших матерів взагалі не мав нічого по часу відпочинку чи по часу догляду за дітьми. Тобто ще був більш жорсткий і суворий. Тому так, виклики будуть. Ми повинні втягнути в трудовий ресурс всі ті категорії, до яких традиційно роботодавці дивились зверхньо. З одного боку, це для них буде трохи ускладнення, але з іншого боку, це величезний шанс саме для цих людей, щоб ми їх нарешті побачили в тому суспільстві, щоб ми оцінили, що вони також є частиною суспільства, яка може мати додану вартість і привносити в будівництво цього суспільства. І повірте, це в рази краще і все ж таки набагато дешевше, як для конкретного роботодавця, так і для нашого суспільства в цілому, аніж розглядати варіанти, привозити когось із там Азії чи якихось інших країн.
5: Чого їх привозити? Вони самі приїдуть.
6: Ну, не обов'язково.
5: Не одразу,
6: ми не є їх потоком, ми не є їх цільовою країною. Хіба як міграційний шлях для там подальшої інтеграції в Європу. Але це не просте рішення, тому що люди, які приїжджають сюди з іншими цінностями, з іншими звичками, з іншими правилами поведінки і нормами, вони або змінюють цю країну, підлаштовуючи її під себе, і ми вже бачимо, як це відбувається в Європі, або вступають в конфлікт із корінними мешканцями, ну або призвичаються. А для того, щоб призвичаїлися, потрібні жорсткі правила асиміляції, до яких ми теж не готові, і це теж кошти, які треба витрачати. Тому я вважаю, що краще попрацювати з ресурсом, який є в Україні, з тими людьми, які хотіли би бути на ринку праці, але не залучені з різних міркувань, і вже тільки в крайньому випадку розглядати, а кого і звідки ми би запрошували за кордоном.
5: Ну, знову ж таки, я думаю, що з часом вони самі будуть приїздити. Якщо ми серйозно хочемо бути членами Європейського Союзу, то це такий чинник, який привабить. Але питання в тому, от ви говорили, не залучені або менше залучені, ніж можна, люди з інвалідністю, матері малолітніх дітей, а де люди старшого віку?
6: І особи передпенсійного, я просто не договорила.
5: Ага.
6: 52 плюс, я хотіла сказати.
5: Ні, а після пенсійного?
6: І це теж. От... У нас насправді, ну, воно вже йде однією категорією, тому що вже навіть цим людям, які ще не досягли пенсійного віку, але вже мають певний вік, у них відмови в прийомі на роботу катастрофічні. Велика кількість цих людей, десь 40% також не може працевлаштуватися. Це критично, бо ці люди здатні, можуть, мають досвід, хочуть працювати. Вони ще не мають пенсійного віку. Очевидно, ті люди, які у нас зараз відсовується фактичний пенсійний вік об'єктивно. Юридично залишається можливість вийти на пенсію в 60 років, але збільшили кількість страхового стажу, який потрібно мати для того, щоб в 60 років вийти на пенсію. Через те, що 90-ті роки були складними для багатьох наших людей, і в багатьох немає офіційного страхового чи трудового стажу, вони досягатимуть оцих 35 років страхового стажу пізніше, не в 60 років, а там 62, 63, до 65. Тож ми все одно матимемо людей, які офіційно можуть претендувати на пенсію пізніше, до 65 років. І треба для цих всіх людей забезпечити можливість працювати. І не тільки до 65, але й далі, бо ми розуміємо, що багато професій сьогодні є такими, які люди можуть з досвідом займати довший період часу. Все ж таки, для тих, які пережили критичний вік, оцей 60 і далі років, тривалість життя подовжується. Бо я не можу сказати, що в нас в загальному тривалість життя подовжується, вона у нас зменшується, бо гине багато молодих людей. Але для тих, які вже дожили до старості, вони все ж живуть довше і, як би там не було, є активнішими, і треба зберігати їх активнішими. Тому, так, всі ці категорії мають бути інтегровані на ринок праці, і ми маємо подбати і подумати про те, щоб їм було комфортно, роботодавцям було комфортно, бо це реалії нашого часу.
5: Пані Оксано, зараз буду дуже особистісне запитувати. Ви мама військового.
6: Так.
5: І, ну, хоч ви і сказали, що, мовляв, більшість чоловіків виконує свій обов'язок. Будемо відверті, багато чоловіків свій обов'язок не виконують. Я би сказав, що, ну, це пов'язано в тому числі із тривалістю війни, із змінами на фронтах, то туди, то сюди. От в суспільстві, я не скажу, що панує примирення до ухилянства, але воно не знаходить, на мою думку, такого різкого ставлення, на яке воно заслуговує. Ставлення до ТЦК зазвичай звинувачувальне, це при тому, що, звісно, і там нерідкісні порушення прав людини і так далі, але чомусь...
6: Це, ну, мене печалить.
5: Так, я от, знаєте, коли читаєш про напади на людей із ТЦК, і потім не дізнаєшся насправді, як за ці злочини були покарані винуватці, то думаєш, що з нами відбувається, що сталося. От. Що ми можемо тут зробити для того, щоб ситуація в суспільному ставленні змінилася?
6: Думаю постійно над цим насправді. І думала ще, коли там була на міністерській посаді, тому хоч воно і не належало до мого відання, але тим не менше започаткувала і оплачувала таку соціальну послугу супроводу і патронатної служби для цих військових. Ми закуповували їх з команд, які складались з ветеранів, і вони там намагались вирішувати соціальні питання, щоб зняти оцей, знаєте, негатив в тому, що військові покидають свої родини і немає ніякого конекту. Важко було дуже, тому що сама військова сфера специфічна, і пробитися через ту стіну з чимсь цивільним, ну, насправді, майже неможливо. На жаль, той проект...
5: Оборону тримають місце.
6: Так, от саме так. Після мого виходу з

0: двоє опиняєтесь в одному ліжку, в одній спальні, це трохи інше. І ми розробили стандарт спільно з Міноборони. Готували команди, які працювали в Полтавській області, в інших областях за кошти обласних бюджетів. Такі ретрити, така послуга супроводу для цілих родин надавалася.
1: Отут у мене зразу запитання, потім ви продовжите. Ми, коли говоримо про відновлення відносин у родинах, ми часто думаємо про відносини між дружиною і чоловіком, чоловіком і дружиною. Але родина – це набагато більше. Це і спільні або неспільні діти, це батьки, це, зрештою, брату других, там, швагро і так далі, і так далі.
0: Абсолютно.
1: Наскільки ми на це звертаємо, не звертаємо увагу, наскільки це важливо?
0: Щодо дітей, дуже важливо в цій послузі, там діти також були учасниками, були соціальні педагоги, фахівці, які працювали із дітьми в цій родині. І ви знаєте, що виявили, що вони найбільше страждають. Бо коли дружина чи чоловік, як військового, у нього є друзі, подруги, з якими ти можеш обговорити свій біль, то дитина не може своїми ровесниками обговорити біль того, що найважливіший дорослий раптом прийшов травмований. Для нього це злам світу, і нема з ким про це поговорити. Він навіть не знає, як це висловити. І все, що вони роблять, вони це замикають в агресії в себе, всередину. Тож, були виявлені в рамках цих ретритів величезна кількість того, що діти от внутрішньо агресували, аж до відкату соціальних навичок через оцей страх і біль, який вони проживали за своїх батьків. Тому дітей точно треба включати. І є інше, ширше коло родичів, про які ви теж говорите, воно важливе. В даному випадку ми з ними працюємо, намагаємося до них достукатися. Я також запровадила ще одну послугу життєстійкості, яка зараз живе, розвивається. Це психосоціальна підтримка групова для одинакових груп з спільним досвідом. Тобто, якщо ми говоримо про жінок, які втратили рідних, там групи проводять з ними психосеанси. Також можуть бути і там дальші рідні. І тут уже задача, як правильно зустріти того ветерана, як його, скажімо, не погіршити той стан, з яким ця людина прийшла. Бо вірите, якби, як я не намагаюся розмовляти акуратно з своїм сином, я розумію, що тобто були такі розмови, коли я не знала, що взагалі сказати. Просто от в мене не було відповіді, коли якісь речі він мені проривалося у нього. Плюс не про все вони готові зразу говорити. Треба мовчати, треба це відпустити. Мені може, як мамі, це добре, легше сказати. Не завжди дружина може так зробити. Є 100-500 різних ситуацій. Але те, що треба бути акуратним в тому, що ти говориш, як ти говориш, треба дати час цій людині, треба розуміти, треба, знаєте, на 50 ділити, це точно.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Оксана Жолнович, в етері громадського радіо. Говоримо про найшироченніше коло питань насправді. І я вже цитував пані Оксану в запитаннях до неї, і я ще це буду робити. І я пригадую, що ви сказали, що от жінка за 3 роки, скажімо, та коли вона доглядає за малою дитиною, як це,
2: депрофесіоналізується.
1: От ви 3 роки були міністром, ви не депрофесіоналізувалися, бо це вимагає високої професійної кваліфікації, але це була зовсім інша діяльність, ніж ви робили до.
2: Та насправді не зовсім.
1: Не зовсім. Ану, розкажіть, як робота міністра чи міністрки схожа на роботу звичайної людини?
2: З інших категорій. Так. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що, мабуть, все, що я, весь досвід, який я збирала по життю до того, ніж стала міністром, він все, весь склався на тій посаді як пазлики. Тому що перший мій трудовий шлях розпочався з університету. Я працювала на кафедрі саме соціального права. Моя дисертація пов'язана з трудовим законодавством. Тобто я завжди досліджувала норми і нормопроєктування, яке стосувалося соціальних питань, трудових питань, оцього там гуманітарного блоку і блоку, пов'язаного з людським капіталом. Потім я також була адвокатом з цих же питань, сімейні, цивільні, трудові, тому я бачила оці от болі, які були зсередини. На жаль, і досвід у мене, тобто не тільки досвід сьогоднішньої ситуації, але мій батько був особою з інвалідністю, він втратив ноги. І, наприклад, що таке протезування, я знала років 20 назад. І я теж розуміла, з чим стикалися люди тоді. Ну, на щастя, зараз вони вже зовсім з таким, не зовсім з таким стикаються. Це було взагалі жахливо. Я працювала в громадському секторі, трошки займалася суспільно-політичною діяльністю і потім перед тим в офісі президента. Тому можна сказати, що, знаєте, от всі ці елементи знань, вони поєдналися. Зрозуміло, що 3 роки міністерської роботи, а ще під час війни, це все на максимумі. Тобто на максимумі кожен твій нерв, на максимумі кожен напрямок, в якому ти маєш робити. Не просто йти, мусиш бігти і ще й встигати планувати надовше, не втомлюватися. Це було непросто. Зараз я продовжую, по суті, робити ту роботу, яку робила. Десь якісь проекти вже, зрозуміло, не в тій інтенсивності, які мені більше подобаються. Наприклад, ніхто не говорив про соціальні послуги, про них не знали. Ми почали започатковувати їх ринок. І я розумію, що це ще не завершена робота, її треба ще завершити. Тому в різний спосіб, в адвокаційний, через проекти міжнародні і так далі, ми допомагаємо громадам їх розбудувати. Бо вже й громади, і люди більше розуміють, що ти копійкою не відкупишся. Коли повертається людина з болем в серці, копійкою не відкупишся. Треба цій людині допомогти знайти сенс, новий сенс життя.
1: Я припускаю, що коли людина не є членкинею чи членом уряду, у неї є більше можливостей певними проєктами опікуватися особисто. Та, що називається, накласти руку, докласти руку і так далі. А коли ти на цьому міністерському рівні, ну там є, напевне, багато такого, що до чого здійснюється так зване загальне керівництво. Я маю рацію?
2: Звісно, дивіться, так і є, тому що напрямки, за які я відповідала, там, будучи міністром, пенсійна реформа, пенсії, всі види соціальних допомог, більше 40, особи з інвалідністю, матері, домашнє насильство, гендерна рівність, інвалідність, я вже сказала, діти, захист дітей, демографічна політика, сирітство. Ну, тобто величезне коло абсолютно різносторонніх питань, коли ти постійно переключаєшся між цими сферами, кожна з них вимагає абсолютно іншого свого підходу. Але я по своїй природі, ну такий, не знаю, експерт-творець. Мені не дуже подобалося здійснювати загальне керівництво.
1: Я це відчув.
2: Тому Тому там якісь речі, наприклад, які більш рутинні, звичайно, що в загальному я продивлялась далі, заступники підхоплювали, і це був їх вузький напрямок діяльності. Але там, де потребувались зміни, де треба було щось нове запроваджувати, де треба було кардинально ту структуру переробляти, то я вичитувала, і не тільки придумувала, і вичитувала, і створювала вже такі, знаєте, як шаблони того регулювання, яке має бути, а далі вже там команда підхоплювала і рухалась. У нас було кожен день спільне обговорення якихось наших проблем, що ми робимо.
1: Вранці чи ввечері?
2: Вранці, в 9 зранку, кожен день, щоб не сталося, в нас починався ранковий апдейт.
1: Пані Оксано, за ініціативу часто діставалося?
2: По-різному. Ну, я не можу сказати, що мої ініціативи...
1: Себто чекали, поки ініціатива або дасть, або не дасть плодів, а потім відповідно і...
2: Скоріше навпаки.
1: Навпаки, так.
2: Ще коли її навіть не було, казали, та чого ти туди лізеш? Та на що воно тобі потрібно? Та так жили 100 років і жити будемо. Ось, наприклад, дуже яскравий приклад – це гуманітарна допомога. В якийсь момент ми за це відповідали як міністерство. І це, знаєте,
1: я пам'ятаю,
2: ну, така малесенька, маленький напрямок в порівнянні з тим всім іншим, за що я відповідала. Угу. Але, будучи там людиною з громадського сектору, я розуміла, що регулювання ніякого, люди везуть все підряд з добрих міркувань і різних міркувань. Але потім настане період, коли правоохоронці будуть до всіх виставляти одинаково погані шаблони відповідальності. Тобто всі будуть апріорі злочинцями. Бо коли не врегульовано, коли ти не маєш чим себе закрити, що ти робив по правилах, ти апріорі доводиш, що ти не злочинець в розряді різних шахраїв. І я розуміла, що це треба врегулювати. І я знала, як це треба врегулювати. Але я ніколи не думала, що наше громадянське суспільство настільки боїться регулювання. Хоча і тоді я вперше зрозуміла, що таке недовіра до держави. Тобто, яким би ти не був, навіть якщо ми сиділи разом, спілкувалися між собою з ним, я дивлюся в очі, кажу, ну ти ж мене знаєш, тебе знаю, а регулювання не хочу. Це був жахливо жорсткий спротив, це був величезний хейт. Всі мені казали, не лізь, ніхто це ніколи не врегульовував, і тобі воно не потрібно. Але я знала, що будуть погані наслідки, і знала, що буде краще. І просто силою там волі, силою волі своєї команди, які теж пережили, бо на них вилили тони бруду, особливо мої заступники, ми зробили це. І подивіться за...
1: Це ви маєте на увазі, що не заступники вилили тони бруду, а на заступників вилили.
2: На заступників, звісно, на заступників. Ми зробили автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, і тепер всі точно розуміють, звідки їде, куди їде, що їде. Люди мають простий спосіб, не треба нікому десятину віддавати, як раніше було. Не треба створювати ніяких, знаєте, сірих моделей. Все дуже чітко. Ясно, що цю систему треба вдосконалювати. Я дуже вірю, що наступники вдосконалять, але всі зрозуміли, що можуть бути правила, і це не обов'язково, що це стає одразу гірше, що це може спрощувати і полегшувати життя.
1: Зараз буде запитання, котре може викрити мій дилетантизм, але тим не менше. На посаді міністра, на роботі міністра, що важливіше? От ваш досвід як юристки, чи ваші здібності як управительки, по нинішньому менеджерки?
2: Не виключає одне друге, мені здається, тому що сама сутність...
1: А я не кажу, що виключає, що важливіше все ж таки.
2: Сама сутність роботи є нормотворча. Я думаю, що те, що вона в мене була вже закладена, це було про полегшення. Але, очевидно, менеджерські скіли, вони вкрай важливі. Навіть не стільки менеджерські, скільки, я б так сказала, маркетингові. І я тут визнаю, що, можливо, якраз цих маркетингових навичок мені не вистачало. Бо я експерт, тобто я створювала продукт, я розуміла, як організовувати його реалізацію, а його треба ще продавати. Його треба продавати суспільству, його треба продавати парламенту, його треба продавати колегам з інших міністерств, його треба всім продати як успішний проект. І дуже це складно робити в соціалці, де гарних, красивих проєктів мало. Все насправді треба якось оптимізовувати, ужимати. Тобто є плюси, є мінус, і оце треба було правильно подавати. З цим було складно. Тобто комунікація – величезна складова роботи міністра. хто би наступний не заходив, точно має це пам'ятати одразу, що це 50% твоєї роботи. Друге – це організація і там вже створення того чи іншого продукту. А от якщо ти особисто його не просуваєш як медійна особа, як лід, то дуже важко буде ці новації реалізувати.
1: Пані Оксано, нагадаю слухачкам і слухачам, що у нас Оксана Жолнович сьогодні в етері. Ви смілива людина, бо ви приїхали на це інтерв'ю на метро. Я не маю на увазі, що метро не завжди може захистити від бомбування, а те, що вас, напевно, там багато хто може впізнати з вашого міністерського досвіду і вашої зовнішності, і можна почути найрізноманітніші відгуки. Очевидно, ви впевнені в тому, що у вас сумління чисте.
2: Я думаю, що так, але з приводу цього був такий жарт моєї сестри. Я навіть, коли була міністром, у мене була машина службова, переважно саме цією машиною я їздила. Але це дуже втомлює, бо ти як виключений зі світу. Я люблю метро, я завжди ним користувалася. І на вихідні, насправді, я їздила теж на метро. І моя сестра казала, я боюсь, що тебе через ті пенсії поб'ють колись в тому метро.
1: Цілком можна бути.
2: Підійдуть і, каже, просто будуть бити. Але ніколи такого не було. Ніколи ніхто до мене персонально не зачіпав. Можливо, просто думали, що це неможливо, щоб міністр був в метро. Або, можливо, настільки наші люди виховані, що вони не створюють незручностей. Не було в мене такого.
1: І те, і інше припущення правильні, бо мені доводилося стикатись з тим, що їде якась відома людина в метро. Справді люди не уявляють, що от така людина, про яку вони звикли думати, ой-ой-ой, що вона може їхати в метро. Повернімося до питання взаємодії, взаємовідносин у суспільстві, не тільки родинних. Та у нас під час цих випробувань виробляються нові способи взаємодії. Я, наприклад, вважаю, що дуже потрібно знати не тільки, чим ти можеш комусь допомогти, а й хто тобі чим може допомогти, і не соромитися попросити, коли це обов'язково потрібно. Ну, це приблизно те, як коли ми ще літали в літаках, та випала киснева маска, вдягни на себе, не для того, щоб себе врятувати, а для того, щоб мати змогу допомогти іншим. В цьому сенсі, на що нам важливо звертати вашу увагу, якщо ми не будемо вживати зворотів, типу розробити нормативні акти і так далі, по-людськи.
2: Що
1: і, зокрема,
2: ще?
1: Я припускаю, я можу помилятися, але припускаю, що ви людина релігійна.
2: Ну, так.
1: Про це спершу на першу частину відповідь, а потім трохи про те, наскільки нам важлива віра в ці дні.
2: Допомогти іншим. Ви знаєте, зараз дуже, дуже багатьом людям дуже складно. Тобто, в мене один проєкт є, і ми розробляємо...
1: У вас є більше, ніж один.
2: Один з проєктів передбачає розробку плану надання чи забезпечення соціальними послугами, потреб в цих послугах в громаді. В такій немалій і невеликій громаді на Західній Україні. І от ми безпосередньо їздили і опитували людей в тій громаді. Я, зокрема, я не казала, що я колишній міністр, бо там би точно, мабуть, побили. Транспортної доступності нема. З роботою дуже складно. В лікарню потрапити практично неможливо. В нас так багато речей на місці, на місцях конкретно, в громадах, не робляться, не дотягуються. Якщо це великий населений пункт, там ще рух є, ми формуємо політики, а нам треба враховувати, що в цих маленьких громадах ці політики просто вмирають. Їх нема кому робити, нема з ким робити, там базових речей нема, не то, щоб говорити про якісь складні речі. І я от думаю, що в нас має бути дуже розумна якась стратегія, хоча мені дуже не подобається слово «стратегія», в нас плодять 100-500 різних стратегій, але нічого з цього не відбувається. Щось розумне по розвитку територій. ми не можемо одинаково шаблонно підходити до дуже різних територій. А це вже я навіть не говорю про ті території, які є прифронтові, наскільки там непросто, там люди виживають, кожен день на них полюють, як в Херсонській області росіяни через їх безпілотники, FPV і так далі. І от ці речі, ну, вони не можуть пройти мимо. А в нас їх поки дуже мало в якійсь політиці, в чомусь осмисленому. Ми мусимо для того, щоб люди поверталися і жили, проєктувати, ну, не знаю, приземлене, фактичне життя для тих людей.
1: А про релігійність трошки згодом, тому що, знову ж таки, те, що ви сказали, мені підказує наступні запитання, і саме про громади. От громадське радіо зараз отримало ліцензію на мовлення у Новій Водолазі Харківської області. Наша принципова позиція, політика в тому, щоб брати частоти там, де вдається виграти конкурс, близько до лінії фронту, близько до там, де до окупованих, на жаль, тимчасово територій. І от Нова Водолага не найближче, але тим не менше. І я знайшов свій матеріал, який я робив звідти 2019 року, через 3 дні, як пам'ятаю, після того, як президент Зеленський перебрав посаду. Ну, зараз не про президента Зеленського, просто певний такий часовий, чи часова прив'язка. І я послухав це, і так мені прикро стало. От були, ну не скажу, що на злеті, але ж посувалися.
2: Так.
1: Посувалися. І ну от ці роки, які ми змушені захищатися з такою напруженістю, з такими втратами і так далі, і так далі. Наскільки вони, на вашу думку, за вашою оцінкою, відкинули нас назад, але, можливо, щось і дали? Оксана Живнович.
2: Так, теж про це думаю, що ми могли б зараз будувати дороги, ми могли б робити прекрасні туристичні маршрути. Боже, яка чудова наша країна. Ви знаєте, от нема такого куточка, яким би я не захоплювалася. Я багато де об'їздила, і особливо за останні роки. Ось навіть не знаю, що можна, ну там, ліси чудові, річки чудові, острови. Ну все, що не є, мені здається, нічого кращого. От як Бог дав нам цю нашу країну, навіть з точки зору географії нема. Має. І ми могли би її розвивати, а ми мусимо захищатися. Чи відкинули нас з точки зору однозначно відкинули. То ми ж витрачаємо сотні тисяч, навіть не гривень, а доларів на те, щоб створювати зброю, яка вбиває, аніж якісь прогресивні ресурси. У нас, мабуть, вже би всі комбайни були облаштовані, українські комбайни, якоюсь GPS-навігацією, і самі б їздили, якщо б не туди. А з іншого боку, може і ні, бо ми б не знали, що таке можливо. Тому що паралельно ми настільки швидко рухаємося в створенні інновацій, як ніколи би не рухалися. Знаєте, прогрес можливий через біль, як би це жорстоко не звучало. Коли ти в зоні комфорту, коли в тебе все добре, ти дуже не хочеш чогось змінювати. Маленький приклад. Коли я була в Сполучених Штатах, там немає, практично немає ресторанів, у яких можна розрахуватись телефоном, прикравши телефон. Треба брати цю картку, підписувати звичайний рахунок. Чому так? Бо вже так історично склалось, бо в них вже давно були ті рахунки. І новація для них не є першопричиною, пріоритетною. Вони не спрощують собі життя, бо вони до цього звикли. В нас нічого не було. І ми створювали одразу, скажімо так, девайси нового покоління. Ми одразу перейшли на телефони і стали, скажімо, принаймні в цьому напрямку вищими.
1: Ну, хто перейшов, а хто й не дуже.
2: Ну так, але тим не менше сам сервіс появився як сервіс. Тому що нам треба було. І ось варіант «нам треба вижити», він нас змушує рухатися в 3 рази швидше у всіх напрямках. Абсолютно у всіх. Ми би ніколи так швидко, але й так болісно. Тут не треба ціну відкидати, але тим не менше і не треба вважати, що ми нічого з цього не отримуємо. Ми отримали єдність, якої не було. Ми отримували національне визнання, якого не всі бали. Ми отримали поступ української мови. Я, як людина зі Львова, я дуже добре це відчуваю і розумію. В моєї молодості, навіть на початку 2000-х, слова «Слава Україні» – це були маргінальні слова. А зараз це слова вітання, які сприймаються практично усіма. І цей поступ, він є надзвичайний. З точки зору консолідації нас як народу, як політичної нації, як спільноти. Не знаю, чи щось інше, як небезпека, нас так об'єднує і кує. Мусимо з цього максимум витягнути, саме з цього. На все інше дуже болить. Дуже болить і кровоточить, бо втрата найкращих молодих людей, вона, як на мене, жорстока. І я теж часом думаю, чому? Чому саме ми маємо по колу так от втрати таких хороших, молодих, творчих людей, які би так багато могли всього принести, ми мусимо ними відкуповувати свій мир і своє майбутнє.
1: Ну і оскільки слово «Бог» пролунало в цій відповіді, то ми можемо зняти запитання про релігійність і віру, а можете, якщо хочете і вважаєте за потрібне.
2: Ви знаєте, дуже я в такому, в контексті віри, якби, не знаю, як правильно сказати, гнучка, ось. Вважаю, що кожен має право сьогодні вірити в те, що йому найближче, що йому найкраще підходить. Але разом з тим розумію, що якщо в нашій голові немає якогось вищого сенсу, вищої мети, і ми не розуміємо цінності нашого життя кожен сам, хай когось це буде філософія, в когось це буде віра у Всесвіт, в когось це буде віра в вічний розум, а в когось віра в класичного Бога, але мені здається, що ми в рамках тої нашої віри маємо вибудувати щось більше, для чого ми живемо. Бо жити заради того, щоб встати і просто проїсти цей день, це якось, ну, мабуть, для мене це не, ну, це безтолково, це беззмістовно.
1: Пані Оксано, хто вам говорить найбільше правди, а хто найбільше брехні?
2: Я стараюся не слухати брехню, чи відгороджуватись від брехні в своєму житті. У мене є друзі, у мене рідні. Рідні мої – це найбільша моя опора. Очевидно, в нас дуже сильні родинні відносини не тільки між там рідними, а двоюрідними і більшою родиною.
1: Ну, прошу зауважити, що я коли говорив про важливість відносин із родичами, брата у других згадав.
2: Так, тому це дуже важливо мати таку підтримку. Але є і друзі. І ви знаєте, взагалі, можливо, це мій спосіб, але от я так вірю, чи так відчуваю, що який би етап життя в мене не був, завжди знаходиться якась людина, хороша людина, яка дає мені руку підтримки в той самий момент, коли воно найбільше потрібно. Можливо, це спосіб мій фокусуватись на цьому, але мені здається, що це дуже гарний спосіб саме на таких речах фокусуватись. Не на тих, коли хтось щось не додав, коли хтось щось образив. Це, ну, не треба зберігати цей негатив в собі. Набагато краще пам'ятати про тих людей, які тобі зробили щось добре. І друге таке моє правило, не знаю, правило, неправило, я в це вірю. Я вірю, моїх батьків, на жаль, вже нема. Але вони впродовж життя намагалися от зробити щось добре. І, повірте, було дуже по-різному. Насправді, переважно, ті люди, коли, яким ти робиш щось добре, вони не дуже часто повертаються з добром у відповідь. Це не важливо, це не має значення. Тому що я вважаю, що сам факт цього добра, який ти несеш у цей всесвіт, він повертається до тебе такими шляхами, про які ти навіть уявити собі не можеш. І в той момент, коли воно найбільше потрібно. І от мені здається, що якщо щось і веде мене по життю, то це оця аура і добро моїх батьків, яких колись комусь вони зробили. І в моїй голові, що я зараз своїми якимись хорошими діями, я розумію, що буде і багато хейту, тому що не всі мої речі оцінюються людьми в конкретний період як добрі, але я в своїй голові точно розумію, навіщо я це робила. Я це створюю заради того, щоб якась добра енергетика опікувалась моєю дитиною.
1: Ви слухали розмову з Оксаною Жолнович, експерткою соціальної політики, міністркою соціальної політики України в 22-25 роках цього століття. Вона керівниця соціальних проєктів PH Capital і засновниця і керівниця лабораторії суспільної спроможності. А зараз про частоти громадського радіо. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, в Миколаєві обласному центрі частота громадського радіо 88,3 FM, в Краматорську 90,9 FM, в Чернігові частота громадського радіо 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM частота громадського радіо. Цю програму подав вам Андрій Куликов із незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Дарії Ковтун. А тепер нашорошуйте вуха, незабаром випуск новин.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Кількість загиблих унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя продовжує зростати. Наразі відомо про 11 загиблих мирних жителів. Серед них троє дітей, повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати людей. Рятувальні роботи тривають. Зранку російські війська завдали ударів авіабомбами по житловому сектору обласного центру. Зафіксоване пряме влучання у п'ятиповерховий будинок і руйнування частини під'їзду. Росіяни завдали удару по Ізюму попередньо кабами. Про це повідомили в Ізюмській МВА. Влучання зафіксовано в районі гори Крем'янець. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено огорожі, будівлю цивільного підприємства, електромережі, йдеться у повідомленні. Також одна з авіабомб в іншому районі міста впала без детонації. Є пошкодження приватного домоволодіння. На місці працюють фахівці ДСНС. Унаслідок ворожої атаки на Вінниччині загорілася господарська споруда. Також пошкоджень зазнали 7 приватних будинків, йдеться в повідомленні ОВА. Рятувальники ДСНС разом із місцевою пожежною командою пожежу ліквідували. Травмованих немає. За вересень українські захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, зокрема ракети «Х-101», «Калібр», «Іскандер» і «Циркон», а також тисячі ударних та розвідувальних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Авіація повітряних сил впродовж серпня здійснила понад 1600 літаковильотів. НАТО та Європейський Союз намагаються переконати Грецію та Іспанію передати Україні ракети для систем «Петріот», термін придатності яких наближається до завершення. Про це повідомляє британське видання «Телеграф» із посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Калас та аналітиків. За оцінками експертів, Афіни володіють понад 200 ракетами ПАК-2 із граничним строком експлуатації, які все ще залишаються функціональними для відбиття повітряних атак. Потреба у додаткових перехоплювачах є критичною на тлі побоювань щодо масованих російських обстрілів інфраструктури у зимовий період, оскільки РФ щомісяця виготовляє близько 140 балістичних ракет. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше зазначав про отримання ліцензії від США на власне виробництво ракет до систем «Петріот» за підсумками перемовин із Дональдом Трампом. Для ефективного захисту неба країні необхідна регулярна поставка боєприпасів, адже навіть надходження сотні перехоплювачів на місяць залишається значним викликом для союзників. Державна земельна служба Латвії спільно з Державною пожежно-рятувальною службою створили єдину інтерактивну мапу укриттів для населення по всій країні. Про це в ефірі телеканалу ТВ3 повідомила генеральна директорка Державної земельної служби Віта Нарницька. За її словами, наразі на карту внесено 781 укриття, які пройшли обстеження та визнані придатними для перебування громадян у разі надзвичайних ситуацій. Інформацію розмістили на спеціальному порталі. Фахівці закликають жителів заздалегідь перевірити розташування найближчих захисних споруд, наголошуючи, що оптимальна відстань до безпечного місця від дому чи роботи становить близько 300 метрів. Китай вивів на низьку навколоземну орбіту 27-му групу телекомунікаційних інтернет-супутників у межах національної програми розвитку супутникового інтернету. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю. Запуск забезпечила найпотужніша китайська двоступенева ракета-носій Чанчжен-12, яка стартувала з космодрому Вэньчан на острові Хайнань. Розроблений Шанхайською академією космічних технологій носій здатен виводити на навколоземну орбіту щонайменше 12 тонн корисного навантаження. Цим запуском Пекін намагається наростити орбітальне угруповання, скорочуючи відрив від США у сфері комерційних космічних місій. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода
0: на громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
2: Погода
0: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
2: Євро.
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
5: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
4: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
0: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
4: На Громадському радіо немає заборонених питань.
0: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
4: Звучить складно, але повірте, це важливо.
0: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
9: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Зелений шлист складається з нас українських міст. Скільки будемо ми удвох.
11: Шок. Неймовірно, на найважливішому шоу України «Танці з зірками» вперше в історії. Чоловік танцював з коханим чоловіком. Як? Пара. Та це не перший камінаут на всю країну уже заручених ветерана Олександра і музиканта Артура.
12: Один одного вже чоловіком називаємо.
11: Артур зробив пропозицію у липні посеред танцполу на Кирилівській. Олександр погодився. Зробили селфі для себе, а воно розлетілося на всю Україну.
12: Ми ще сідемо з Сашою з блокбастера, я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типу, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно, ТСН, нам скидують
13: факти.
12: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
13: Люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Це був побратим, з яким ми пройшли полон.
11: Олександр Деменко нині голова об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права». Повномасштабну війну він зустрів у Нацгвардії на Донеччині. 24 лютого за наказом вирушили в Маріуполь. Далі Азовсталь, Оленівка, етап у Горлівку та Ганрог. Знущання росіян і побої. 2 роки пекла і очікувань. Додому, в Україну. Олександр повернувся 31 січня 24-го року. І тут його чекала любов.
13: Коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе.
11: Я Анна Мора, це «Хтось когось любить». І сьогодні ми вас знайомимо з майбутнім чоловіком і чоловіком, які разом борються за одностатеві шлюби в Україні.

0: По поверненню з полону Олександр Доменко вирішив почати жити чесне з собою життя. Про свою гомосексуальність вперше розказав на подкасті.
1: Я зрозумів, що я хочу бути собою, ні від кого не тікати. І вже після того я побачив, що люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Ну, це був побратим, з яким ми пройшли полон. Вийшли, і певний період ми дружили дуже близько. Я його підтримував завжди. Там були якісь питання там фінансові чи взагалі будь-які. Я закривав за нього ці питання і навіть ніколи не питався, нащо і коли, і взагалі. От. І після всього він мені просто викидує повідомлення. Прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. А це були, до речі, спільні фотографії з людиною, яку я зазначив вище, з якою ми писали інтерв'ю. Спочатку я відчув зраду. Мене просто зрадили. Пройшло буквально тиждень, і я відпустив, і мені було по барабану. Вже мої найближчі люди, з якими я комунікую постійно, підтримали мене. І мама підтримала. Навіть ті люди, від яких я не очікував підтримки, дуже консервативних поглядів, дуже такі, я насправді з них просто в шоці, бо і це люди доволі старшого віку, з якими я там працював в Запоріжжі ще, там, коли я на СТО ще працював, ми там коньяк бухали в гаражі. І я настільки пишаюсь тим, що вони мене підтримали, що від мене ніхто не відвернувся. На початку того інтерв'ю казав, що от після цього інтерв'ю багато хто від мене там відпишуться, перестануть комунікувати. Навпаки. Дуже маленький процент.
0: Олександр каже, розумів, що як ветеран, який пройшов Азовсталь та полон, має шанс, аби його, як борця за рівні права для ЛГБТ-військових та ветеранів, нарешті почули.
1: Так склалося, що я дуже рідко зважав на чиюсь думку при обранні якогось публічного рішення. Я зараз взяв на себе всі ризики. Попередній голова організації Вітя Пилипенко, він в свій час ніс цей тягар дуже гідно, і він публічно багато чого зробив. І саме завдяки йому сформувалася організація, сформувалась ком'юніті довкола організації, на яке ми можемо в будь-якому випадку спертись, коли є якісь питання. Я, усвідомлюючи це все, звісно, пішов на такий крок, і знаючи, що це дасть свої плоди. Я би не назвав це використанням, але релевантність використовувати те, що я ветеран, і те, що я пройшов полон, Азовсталь, надвисока просто. І через це відсоток сприйняття, він є набагато більший, ніж я був би просто пересічним цивільним. Це не те, щоб зіграло нам на руку, але для нашої спільної справи це дуже важливо і дуже значимо. Я знаю ще багато людей, залишитих військових, да, які ще не наважилися зробити камінал. Але якщо вони наважаться це зробити в один прекрасний момент і показати, що ми є, і це вже стане системою, то звісно, що законодавство має якось реагувати на це. Оце якраз і було тим поштовхом насправді. Тому що коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя, але так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе. І я її просто тримаю на певному рівні. От. І далі вона буде тільки рости, рости, рости, поки ми не доб'ємось свого. Я завжди спираюсь на цифри. Цифри — це така штука, яку не обманеш. Економічно ті країни, які найбільш розвинуті, в них вже є базові права не тільки для гетеролюдей, а й для ЛГБТ-спільноти. І ми маємо вже перестати сепарувати ці поняття гетеро, ЛГБТ. Це має бути одне здорове, правильне суспільство. В такому здоровому суспільстві буде економічний розвиток, буде нормальний ВВП, буде стала економіка. От, тому і, звісно, і підніметься індекс щастя населення. Це все сухі цифри. От коли всі ці сухі цифри будуть на нормальних показниках, тоді я буду кайфувати.
0: А з таких
2: простих?
0: Людських простих речей, да. Я хотів би за руку гуляти зі своїм коханим.
2: Звичайно, ну, типу, то, що і всі можуть робити. Навіть той самий ВДНХ, от зараз на зимову країну ж їздиш. Хотілося б трошки більше тепла, навіть родинного, між собою до цього додати, аніж просто ходити і йти, ну, тому що, ну... Тому що не можеш, типу. Щоб це не було чимось, типу, із ряду вон виходящого, а нормальною нормою і, ну, типу, сприймалось просто ніяк. Так само, як ми, ну, умовно бачимо гетеро пару, яка там обнімається, цілується, нам ж, ну, окей.
1: Хоча, в принципі, зараз, якщо б ми це зробили, ну, типу, нам би ніхто нічого.
2: Ми десь там трошки підобнімаємося в сільпо, коли ми скупаємося, буває, прилітає. Але, тим не менш, ну, все рівно ризик є якихось негативних речей, тому все рівно, ну...
0: ЛГБТ-активізм – це багато особистих історій на публіку, репрезентація. Як-от вперше гей-пара на танцях зірками.
3: Куди ми не збираємося і що у нас за публічне життя?
1: Так, сьогодні, да, сьогодні, вже впродовж цього тижня ми участвуємо в репетиціях спецномеру, спецпроєкту «Танці зірками». Буде номер з ветеранами. От, і ми зараз беремо участь в репетиціях, і в четвер буде зйомка.
0: Ми записували цю розмову ще до ефіру. Тоді очікування чоловіків були такі.
4: Ви єдина гей-пара, яка там буде взагалі не тільки в ветеранському номері, а й, я підозрюю, за всю історію танці зірками. Да? То з вас ведучу роль бере в танці?
2: Ветеран.
4: Як гримери, костюмери, всяка команда, яка займається збиранням ваших образів, сприймає партнера, основного партнера, який не є жінкою, який не буде в платі і не буде на каблуках?
2: Я повинен, до речі, виразити своє здивування, але доволі окей, тому що я вчора на першу репетицію їхав і дуже переживав, як це взагалі буде, тому що ветерани – це не люди завжди, які, ну, стикаються з цим. Але, до речі, доволі дружньо, доволі свідомо, я б сказав, навіть обізнано інформаційно сприймають, да. Тобто там була навіть дитина і мама з дитиною, яка каже, ні, це окей, ну, типу, я вважаю, що вони що так повинно бути, і ми повинні вже до цього йти, це вже час.
0: Взагалі, хлопці познайомилися там, де пізніше і заручилися.
3: Хто почне?
1: Давай я. Якось однієї суботи ми з другом пішли на Крилівську, от, погуляти. А це був день народження Крилівської. Вже в кінці вечірки, вже втомлені, йдемо в гардероб забирати речі. Я бачу хлопця, з яким я колись списувався в соціальній мережі для знайомств. Я його побачив, от, він посміхнувся мені. Я підійшов перший, кажу, о, а ми з тобою колись, типу, спілкувалися, і ти мене заблочив.
3: Я думаю, блін, хто ти?
1: Типу, ми розговорились, обмінялись контактами, і так почалось наше спілкування.
4: А що заблочив, пам'ятаєш, ні?
2: Так. Да. Бачу тип в воєнній формі. Думаю, господи помилуй, це що, мене підслежують десь, що відбувається? Ну, я не знаю, ну, от чомусь перша в мене була думка, що щось сталося, можливо, що щось я вже десь зробив.
4: Ну, так, да, не часто ж гей, да, в формі, типа, правда.
2: Я просто з маленького міста, я стикався з випадками, коли, ну, типу, не ЛГБТ-представник сидить на таких сайтах, типу, просто за тобою сталкерить, типу. І, ну, більше того, я знаю людей в моєму місті, вони, напевно, до сих пор таким займаються такою херньою, що вони просто вишукують пацанів, забирають в бусик і полетіли. Тому я думаю, ні, не треба.
0: Небезпека в додатках для знайомства, на жаль, реальна. Особливо в малих містах. Артур згодом про це розкаже. Та важливо, що ЛГБТ-мілітарі якраз і працюють над видимістю геїв у пікселі. Націоналісти, військові, ветерани, азовці. Геї є всюди. З остраху й обережності до заручень. Про пропозицію Олександр навіть не підозрював.
2: Саша поїхав до Німеччини на делегацію. Прийшло до мене це рішення, умовно. Я розумів, що враховуючи місце, де я це зроблю, воно якоїсь публічності набере. Ну, тобто, я не розраховував, можливо, що це буде вся Україна. Я думаю, можливо, власне, оця от бульбашка, в якій всі крутимось ми, типу, тусовка Кирилівської, якась інша подільська молодь, да, типу, всі оці от творчі люди, можливо, серед них воно буде дуже популярною темою, там, я не знаю, з тиждень-два. Сталося так, що, власне, організація, якою є голова Саші, Боже, очолює так. Запостила фотку, яку ми зробили, коли виходили звідси. До речі, дуже спонтанно ми її зробили. Ми її так просто, типа, ну, давай зробимо, типа, просто щоб була.
4: А вона пішла по новинах
2: всіх. І вона розлетілась. І ми щось їдемо з Сашою з блокбастера. Я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі. Думаємо, все, клас, типа, сімейна жизнь. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх. Абсолютно ТСН нам скидують.
1: Факти.
2: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
1: Да, насправді дуже хочу передати вітання буквам. Не,
2: да, буква,
1: не було нагоди,
2: велике, дякую.
1: Не було нагоди їм написати особисто, але вам великий респект.
2: Було прикольно. Тим не менш, це було стресово дуже.
4: Це виходить, що ти попередньо говорив Сашою, що ти хочеш це зробити? Чи це був, типу, ти робив пропозицію, яку ти собі...
2: Добре.
4: Розкажи, що в тебе в голові відбувалося? Чого ти чекав від Саші?
2: Боже, це був такий стрес. Це був неймовірний, напевно, один з найсильніших стресів у моєму житті. Ми просто спілкувалися з ним. Він поки був в делегації, мені потрібно було не подавати вообще відео, що мене там трясе всього повністю. Плюс це ще відстань, типу, яку я дуже важко переживаю. У мене якась така от, ну, підхід такий, що завжди разом, завжди всюди. Я стою в Ocean Plaza на ювелірному, він мені дзвонить в той момент.
4: Такий, не палю на відео, не буду включати,
2: да? Ні, я включив відео якраз, він мені по відосу дзвонить, бо ми тоді якось так, ну, типу, він далеко, тому ми по відосу собі розмовляли, типу. Я стою, у мене вже каблучка в руці, в кишені. Ми ще зробили з його сестрою Євочкою, ми зробили фоточку, як я стою, просто отак ось не розмовляю, тут є каблучка вже з цим, з цією самою популярною тепер в Україні коробочкою світящою. І потім вже він приїхав, десь, напевно, скільки тиждень, до моменту походу на бекярд. Мені прийшлося, що то все дуже тримати в секреті, не подавати відео, що все в нас нормально.
4: А ти реально нічого не підозрював?
2: Вообще. Причому саме смішне, що один раз я трошки, ну, протупив і лишив на кухні каблучку з кольцом. Цей вообще ні сном, ні духом. Я дивлюсь, типу, а він так от проходить, типу, вообще його не смущає чорна коробочка оця. Ну, ладно, окей.
1: Ні, я просто людина дипломатична. Я не розумію натяків, не розумію цих всіх обхідних путей. От. Якщо, типу, говориш, то говори. Якщо не говориш, то не говори. То все...
4: Сам не лізу шукати подарки під йолку.
1: Все має бути логічно і чітко.
2: Ну, але тим не менш він нічого не догнав. А поки він нічого не розумів, велась колосальна робота вообще всієї Кирилівської, яку я на це підговорив. Я пишу Настя, ще тодішній директор ще. Настя, ну вообще вопрос жизни і смерті. Треба, все. Типа, ще сказали, що Настя Воган приїжджає, все вообще сложилось. Настя Воган підміксовує наш трек, який ми слухали на початку відносини Назелов Тома Холланда. Потім, здається, хтось з команди, яка займається освітленням, включає жовті прожектора на нас. І все. Я стою на коліна, цей взагалі в шоці. Ми плачемо, всю тусовку. Нас вітає, ну я не знаю, дуже багато людей. Типу, це було колосально. Ну, прикольно воно звучало, чесно кажучи. Типу, тисяча людей з бекярду отак от кричать гірко. Це було взагалі.
0: Познайомились на Кирилівській, на гардеробі, тому символічно було саме там зробити пропозицію. Питаю Сашу, чи помітив, як заграв їхній з Артуром трек?
1: Та я взагалі не почув, я настільки влився в ритм танці, що я навіть, я іноді навіть не чую, що саме, які там акорди грають, чи там ноти, а я просто чую ритм, оці BPS, або BPM, да, і все, і мене, я в трансі, а потім мене там Артур по плечу хлопає, я розвертаюсь. Коротше, хтось мене по плечу дьорнув, і я повертаюсь, і тут така картина, Артур на коліні.
2: Найсмішніше все в тому, що його ніяк взагалі не смутив той факт, що навіть люди, які не ходять на Кирилівську регулярно, типу, зібрались просто всі. Типа, стоїть буквально, от ми стояли там, де діджейська стойка на бекярді, от внизу, от там такий є простір.
5: і просто його оточують буквально всі ті люди, які з нами навіть, ну, типу, не часто. Може, вони там появляються, але вони не часті гості Кирилівської через там свої якісь приколи.
4: Ну, тобі пощастило, що Саша такий, якби...
5: Простий.
0: Обоє хлопці вірять, що цивільні партнерства в Україні будуть. І вони зможуть мати хоча б частинку прав, які мають гетероподружжя. Хоча хлопці вже і так живуть разом. Виховують пса Айса. Звичайна, любляча родина.
4: Зараз ви живете разом і виховуєте пса?
5: Да.
4: То храпить вночі.
5: Да, храпить він.

0: з ними собі один день попробували стріплоін, другий день якийсь час, так як по-різному, це взагалі пече.
1: Я люблю випічку робити.
2: Що ти найбільше любиш з того, що він пече?
0: Блін, залежить. Я просто не фанат солодкого. Випірково дуже солодкий їм. І я от сижу недавно, так було мило. І сижу, я кажу, блін, а ми приїхали з ВДНХ, якраз в перші пару днів вже таких похолодань. Типу, у мене вже все, вайб вдома, йолка стоїть, чи на вулиці снігу нема, ще дощ де. Я кажу, блін, так хочеться імбирного печива, страшно, люблю, просто неймовірно. Це і зафігачив.
2: Вау!
1: Звісно, що ми сподіваємось на цивільне партнерство. Зараз ми ведемо адвокацію. Зараз в нас зібралась дуже потужна коаліція з багатьох громадських організацій, дуже сильних, і членами коаліції якої є ЛГБТ-військові. От. І я думаю, що ми дотиснемо. Дотиснемо, да, і ми шукаємо завжди вікна можливостей для того, щоб переконувати народних депутатів все ж таки прийняти цей законопроєкт, навіть такий, який він зараз є, тому що іншої можливості може потім не бути.
0: Для нас, звичайно, би було важливо це зробити, але в будь-якому випадку воно все рівно, навіть після заручень, воно вже якось відчувається, типу, ну, зрозуміло, що права, окей, їх в будь-якому випадку хотілося б відстояти. Але якщо говорити про сам, ну, сам факт сприйняття факту, то воно і так вже сприймається, якби ми одружені. Типу, ну, один одного вже чоловіком називаємо. І...
1: Тут просто юридичні моменти.
0: Так, це конкретно правові юридичні моменти, от вони, так. Да. Але навіть якщо ми одружимось в Європі, що толку від того, що ми приїдемо з цим папірчиком сюди? Типу, залишиться одна і та ж сама ситуація. А в Європі поки що ми не плануємо жити.
3: Хтось когось любить.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Експертні рішення на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
1: Наша школа – це був топ-оф за топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі

0: пам'ятаю досі. Там, ти мене розбуди, я тобі з економа скажу. Не, серйозно. От, і там я себе зростив як особистість. Ну, така база була.
1: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
0: Ні, ні, ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І так, да, був такий епізод. Типу, у мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От, і якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє, і я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от, взагалі, не пояснюючи нічого. Я, типу, в собі не міг зрозуміти, типу, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюсь, звісно, всі мене підтримували, абсолютно жодних не було нарікань.
1: А в тебе в школі був інший досвід, да? Ти теж не був відкритим геєм.
0: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
2: Ну, так от і живе.
0: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Да, і там така фотка була, там, де ми з однокласниками так еротично обнімаємося. У мене ще досить довге волосся таке було.
2: Воно... Це пізд***,
0: да, воно...
2: це не можна людям показувати.
0: У мене така зачіска була, типу, щоб її вкласти, типу, там треба було півбалуна лака.
1: Ну, в тебе, так, да, таке активне волосся,
0: да,
1: я
0: да,
1: бачу.
0: Так, да, так, да. І воно, я отак от... хвилі його робив, зачесував. Вона ще мілірована прядь така була.
1: Вау!
0: Да.
1: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
0: Ні, ну я ніколи не був манерним.
1: Ага.
0: Я тусувався з мужиками в гаражах.
1: Точно от. Коньяк найстволіт.
0: Да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша
1: зробила. Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, тому що ти тільки з чоловіками був. Так,
0: да, я завжди спілкувався з мужиками, ну, типу, доволі старшого віку. Прям, типу, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не...
1: Ну, так, да, вони мопед навряд чи розберуть.
0: Да, так, а ми, коротше, у мене Кент. Є, зараз його мобілізували, Олєшка. І ми оце з ним всю дорогу. От це мій був найкращий друг, там взагалі капець. І ми з ним там і Крим, і Рим. Ми на тому мопеді куди хочеш їздили. Потім мотоцикл з'явився. Ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися, і там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це, ну, настільки був класний. І ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там, дев'ятки, коротше, всяка херня, блін.
1: І тали. Але ти при цьому, кажеш, був з довгим волоссям і змілірованою брядкою.
0: Да.
1: І нормально всі мужики до цього ставились.
0: Ні, ну, типу, були там такі, що ти, типу, п'єді, ну, по-гаражному, блін.
3: Артур з маленького міста, Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
2: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, як би, привіт. Але при тому всьому я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке, от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є 4 долба. Типу, условно.
1: Нєфери
2: такі, так? Да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфери, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало і яке, типу, розуміло, що от, ну так, типу. Я здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівської агенції. Моделив і якось цим, напевно, перекривав це все, типу...
1: Якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки...
2: Ти можеш бути трошки да, типа. Хоча нікого ця особа в Миколаєві не хвилювала, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, типу, і то з батьками. І там, типу, ще це сприймалось окей, типу, там те снепи, зйомки і так далі, типу, якісь кампейни. А, ну, приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжевий тренч, який я пішов собі купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, типу, от этот Autumn vibe, типу, от эта от вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літі, вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно ж, ми ж не вдівали його, типу, нужно було так на плечики накинути, да, і піздати отак. Щоб він ззаді, типу, таке движення робив. Від цього тренча почався повний жесть. Тому що, все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Типа, ну, взагалі, мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже: "Ой, нічого, не такий гарний, типа, непоганий, типа, пальтішко, тренч, класно, круто". Тут я видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там. Якась, не знаю.
1: Хтось на базарі побачив.
2: Інна Базар, да. Оксана, в чому він? Ну і как би да. І почалась отака от штука. І потім, я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Ну, типу, ну, Миколаїв, Новий Розділ, вони знаходяться дуже близько, якось між собою конкурують, типу. Але Розділ чомусь завжди був отакий, типу, він був прогресивний. Там вже їздили в Теранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке вже було, щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі звітра з базару, всі під копірку, от реально, ну там могло...
1: І якщо ти виділяєшся чимось в одязі, це вже достатньо,
2: це
1: щоб
2: було...
1: тебе...
2: Все, да, навіть вчителі, типу, для них це було не нормою, все, вони, типу, чому Артур отак от виглядає? Да, це було нормально, мене завжди вважали в школі, типу, що я, ну, типу, от туди, десь на задню парту, найсидить, типу.
1: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за рукою і цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб...
2: Не вбили. Тоді точно, зараз не знаю, типу, як воно виглядає все, тому що... Ні, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону не... Ну, якось не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, типу, я не пам'ятаю вже скільки там, подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні які коментарі, які тільки можна, посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі любому плані, звісно ж, не треба свою думку висловити, і оце. Ну, типу, а чим ще зайнятись?
3: У школі все починалося з булінгу, але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
1: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, або з твоєю ідентичністю?
2: Так, і дуже часто. Перші вообще, штуки якісь почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, ну, типу, важкувато зробити.
1: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, то всі...
2: Боже, це настільки... Дівчата там, здебільшого, взагалі, в маленьких містах, це настільки, ну, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, ну, типу, вони, ну, там без різниці, там просто збираються кубочка, яка вважає себе... чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на ті мірки, хоча там просто середній клас, типа. І все, і це, от, ну, типа, от Артур такі, Артур сякі, типа, ну, от такого, булінг, типа. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісному сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. Я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тип, буде підходити, тип, якщо щось, тип, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак от, тип, залажу собі на ту кришу, курю, і бачу, що троє типів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали, що? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві Львову випадку розуміли, хто я і що я, чий я. Ну, типа, з якої я родини, і хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типу, і не знали, з якої я родини, типу, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були б дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось такими були дуже закритими геями, типу, ну, 50 на 50, типу, то їх прям поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типу, мільчайший якийсь намьок ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільства на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
3: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляне, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
1: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
2: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що, ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони, ну, дуже відрізняються, абсолютно, типу. Приїжджати, тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі, нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що, ну, навряд чи.
1: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті, це не про щось про ранні 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
2: Я більше скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. Мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
3: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною. Бо камінаут дав свободу.
2: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, тіпи, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну типу ти сидиш, блін.
1: Не можеш.
2: Угу. Ну от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і типа, і воно розлетиться, зараз мама буде їбати мозг, вибачаюсь, і ну типу, і я на цьому стопорився. І все, і власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, вільно собі просто писати, творити, і ну, кому це зайде, тому це зайде.
4: Ой, з музики це буде дуже круто, це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це, ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилися, наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп, перший в Україні взагалі, кого немає. У нас є що, реп, в нас є якась така трошки попса, ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати публічно, заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті що? Зірочко палай?
3: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катма. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
0: Мої, до речі, все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
1: Бабушка навіть?
0: Так, да, бабушка. Бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
2: А я її як люблю.
0: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, типу, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей, да. І мами друзі, от вони от, до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що син, твій син тепер директор геїв?
2: Це мем локальний на да, тепер.
0: Так от я став директором геїв.
1: А твоя мама?
2: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити, жорстко тому, що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки навідріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув це. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти, з того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти, в цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може отримати по шапці від правового поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на N в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш, це кажеш, що от так от, ну, це вже шмурка.
1: Але українські упередження наздогнали маму і в Лондоні, так?
2: Ну, почалось воно все з того, що наздогнали спершу звідти. З рідного міста. Почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
1: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
2: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижня два. Може, навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх. Вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись. Типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, прям сильно годіло про це все.
1: Хоча а як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що... Сам факт того, що там
2: вона
1: ти
2: знала.
1: Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, ага. Чи те, що це так публічно?
2: Публічно, звичайно. Ну, типу, я ж кажу, у мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото, типу, вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка. Але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно, ми приїхали в Київ, ще на той момент з моїм колишнім я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. Я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувалися, посміялися. Це було неймовірно, це одне з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне. Прямо от, ну...
3: А що ж радує в сімейному житті?
2: Давай, похвильни мене.
0: Ні, ну...
1: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не знала, хто його забирає, запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечері забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
0: Ми бережемо стосунки один з одним, от, тому що така кон'юнктура ринку, насправді, цього ЛГБТ. І всі дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на 1-2 рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більшого... більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І ці всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий труд, велике вкладання ресурсів. І не тільки матеріальних, але ще й внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там, кожен, ну, коротше, все як у звичайних людей.
1: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей. Ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішав, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб.
0: Да. Я, типу, в цьому плані не естет. Мені що є ялинка, що її немає, мені там до одного місця, да, наприклад.
4: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
0: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то-то-то було. Але там просто за чистотою там і побутом, да, там слідкує Артур. Я туди.
1: А ти вмієш пекти, так що.
0: Да, ну, типу, ні, є які речі, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузіть посудомойку або там попрати
4: посуду мокру, грязну
1: в їжі.
0: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання, там це все він.
4: Ну, давай, не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти отримуєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
1: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
4: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
1: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз тим знайомиться тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
4: У нас зараз йде марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі в всесвіті. Для нас дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі прям затишно. Типу, я не знаю, в мене вдома настільки запахи зазвичай оці, от мене моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо не в одному, і то, що ми завжди створюємо. І відносимо.
0: Я не знаю, я насправді, ну, типу, я чесно скажу, я от після полону, да, мені матрас в постілі, і мене буде вже ок. От, там, я в їжі особливо не вибагливий. От, ну, серйозно, так от склалось. Каша з солью – це взагалі супер. От, тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але треба, я до чого йти насправді.
3: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.
5: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Запоріжжі неділю 11 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими від авіаудару. Про це у телеграмі повідомив ВО начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Сьогодні зранку РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про 11 загиблих, у тому числі 3 дітей та 16 поранених, серед яких також 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. У Солом'янському районі Києва падіння попередньо уламків БПЛА на 20-поверховий житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також у Солом'янському районі уламки влучили у 8-поверхову офісну будівлю. Росія атакувала Харків. Є влучання в медзаклад, повідомив мер Ігор Терехов. Один із дронів «Молнія» вдарив по Холодногірському району. Ще один по медзакладу у Слобідському районі, де спалахнула пожежа. Унаслідок атаки є поранені. Вночі російські війська завдали ударів по території 13 областей України, атакувавши цивільні будинки, аграрні підприємства, склади та залізничну інфраструктуру. Про це у соціальних мережах повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Найважчих руйнувань зазнало Запоріжжя, де щонайменше 5 авіаційних бомб влучили у житлову забудову та зруйнували під'їзди багатоквартирних будинків. Українські військовики просунулися до річки Жеребець на північний схід від Лимана та звільнили село Федорівка на схід від Олександрівки. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни із посиланням на геолокаційні кадри і дані з фронту. За даними 3-го армійського корпусу ЗСУ, під час операції «Вівальді» українські сили сформували потужне артилерійське угруповання, яке за підтримки ракетних ударів «Хаймарс» знищило понад 20 ворожих артсистем, кілька ЗРК «Бук» та командні пункти. Завдяки інтенсивному вогню захисники утримують під контролем логістичні шляхи супротивника, перешкоджаючи перекиданню його резервів. Водночас на Харківщині та Донеччині українські підрозділи продовжують стримувати масштабні штурми окупантів, зазначають у Національній гвардії України. Генерал-майор Михайло Сидоренко залишає посаду командувача угрупованих військ «Південь», а його наступником призначено бригадного генерала Олега Гончарука. Про це повідомив речник угруповання військ Максим Кравчук. За його словами, відбулася планова ротація на тимчасовій посаді керівника угруповання. Водночас Михайло Сидоренко продовжуватиме виконувати обов'язки командувача оперативного командування «Південь». Новий очільник угруповання Олег Гончарук суміщатиме ці обов'язки зі своєю штатною посадою начальник штабу ОК «Південь». Хар'юзький повітовий суд у Талліні засудив 44-річного громадянина Естонії за осквернення прапора України біля російського посольства. Про це повідомляє естонське національне телерадіомовлення із посиланням на судові матеріали. Згідно з матеріалами кримінальної справи, у квітні 2023 року чоловік зробив напівзаконний напис маркером на українському прапорі, встановленому на огорожі дипломатичного представництва. Суд призначив правопорушникові 3 місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік та зобов'язав сплатити понад 1600 євро процесуальних витрат. Офіційний вирок набув чинності 1 жовтня 2026 року, а осквернений стяг та маркер за рішенням суду підлягають знищенню. У кафедральному соборі «Ла Сеу» на іспанському острові Майорка урочисто відкрили україномовний аудіогід. Про це поінформувало Генеральне консульство України у Барселоні. Проєкт реалізували у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської за підтримки вітчизняних дипломатичних установ та почесного консульства на Майорці. Першими новий сервіс, який розповідає про багату історію, архітектуру та мистецьку спадщину храму – випробували 50 дітей українських військовослужбовців, котрі перебувають на острові на оздоровленні. За даними, наведеними Генеральним консульством, у межах ініціативи першої леді діють 125 аудіогідів українською мовою у 59 країнах світу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
10: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі Громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
10: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
9: За підтримки Приватбанку.
4: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС.
9: А я Максим Самилюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олексій Ращупкін, керуючий партнер інвестиційно-банківської компанії Altius Capital. Ми говоритимемо про те, з чого будемо відбудовувати Україну, чи вистачить нам власних будматеріалів, що доведеться завозити за кордону і чи готовий хтось вкладати гроші в нові заводи, поки триває війна. Олексію, вітаю.
13: Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно тут у вас знаходитись.
4: Олексію, давайте почнемо з того, чим ви займаєтеся в Altius Capital. Як ваша робота пов'язана з відбудовою? З чим до вас приходять клієнти, виробники будматеріалів та інвестори?
13: Да, ми в Altius Capital вже 25 років на ринку. Ми інвестиційно-банківська група, компанія на 8 людей. Наші три основні продукти, які ми робимо, це ми допомагаємо компаніям чи інвесторам в процесі M&A, купівлі чи продажу бізнесу, залученим фінансуванням і фінансовими реструктуризаціями. Стосовно того, як ми зараз перекликаємося з відбудовою чи з можливою відбудовою, я би тут сказав, що у нас є два блоки питань. Перше, це українські компанії, які або виробляють ці матеріали і думають про якісь розширення, збільшення, розбудову своїх мощностей, або іноземні інвестори, які дивляться на Україну в цих галузях, і ми допомагаємо їм заходити в Україну, знаходити цілі, інколи фінансування. Це, мабуть, два основних стими з точки зору майбутньої відбудови.
9: За оцінкою останньої RDNA 5, Україні буде потрібно 588 мільярдів доларів впродовж 10 років. Років на відбудову. Окреме величезне питання, звідки ми візьмемо ці гроші, але зараз давайте уявімо, що перший крок ми зробили величезний, гроші у нас уже є. А в що ми впремося далі? В брак матеріалів, людей чи чогось іншого?
13: Я вам скажу так, що цей міф, що у нас немає грошей, мені здається, що він це трошки міф, тому що в нас вже є, якщо ми зараз з вами просто порахуємо на пальцях одної руки, ми нарахуємо, я думаю, що мільярдів 10, 15, 20, які вже є в Україні. Це фонди прямих інвестування, такі як Dragon, як Horizon Capital, які вже підняли фонди со стратегією на відбудову. Це всі, можливо, IFI, так звані міжнародні фінансові інституції, а-ля EBRD, IFC, зараз DFC з державою Україну зробили фонди і багато інших фондів майже з кожної країни. Swiss Fund, Fin Fund, французи вже тут є, і японці. І це вже десь на круги, думаю, що мільярдів 15 у нас є. То, що нам бракує наразі, це бракує якісних проєктів. Коли ми з вами кажемо про відбудову вже на сотні мільярдів, а скоріше за все це буде там близько грошей, ми впремось, я думаю, в людей, персонал, хто це може зробити, тому що це абсолютно, ну, всі ланки. Це питання, хто спроектує такі об'єми, як ми це сплануємо, хто взагалі в світі колись робив такі відбудови. Ну, тобто вам не потрібно збудувати завод, вам потрібно збудувати місце заново, з технологіями, які є на зараз, і таке інше. Хто взагалі робив такі комплексні менеджерські проєкти? Далі це будуть просто разноробочі, які мають щось збудувати, класти плітку, підводити, наладчики, інженерії, тому подібне. І я думаю, що це просто буде питання людей, спеціалістів і, ну, скажімо так, знань, як це спланувати. Тому що, знов-таки, вам потрібно буде закривати якісь потреби на цей час, срочні і довгострокові. Далі це питання, як все це зменеджерити. Ми буквально в 22-му році товаришем, коли почалась війна, і це ж були всі ці історії, два-три тижні, ми вже думали, да, як же буде відбудова, і ми зв'язалися з його колегою, з яким він працював в KfW, це німецький банк, а він глава зараз в Турції. І він каже, ви маєте розуміти, що оцей весь процес від концепту до погодження, до виділення коштів і будови, це роки. Тобто от мені потрібно після землетрусу збудувати школу, колу там десь в Турції, от між тим, як коли ми вирішили, що її потрібно збудувати, до того, як ми збудували, це 2,5 роки. Тобто це просто от цей бюрократичний процес. І то, що ми зараз чуємо і від пана Карецького, і в цілому, що у нас бракує коштів, тому що ми не встигаємо робити або реформи, або якісь рішення приймати, щоб нам Євросоюз виділяв гроші, це питання, що ми просто маємо розуміти, що швидкість, з якою рухаємось ми, а швидкість, з якою рухається бюрократія в Євросоюзі, це просто різні швидкості. Нам потрібно на завтра, в них це просто розписано так, як буде. І поки вони поставлять собі галочки, будуть в маячки, що ми все пройшли, грошей не буде. Тому у нас є ще буде ще одне питання, що навіть у нас буде і проєкти, і люди. Ми просто це питання, що нам потрібно планувати всю цю відбудову вже зараз. Ми маємо якимись дуже широкими мазками розуміти, що це буде, коли буде, як це прораховано, ну і тому подібне. Ну, це project management.
9: А як це можна робити, якщо у нас щороку буквально, інколи і декілька разів за рік змінюються умови? В 22-му це було одне, потім почалися обстріли енергетики, це інше. Зараз, на початку року це було одне, потім почались прильоти по Києву області, це вже інше.
13: Це велике питання, на яке немає відповіді. Знову ж таки, як приклад життя, ми з клієнтом довго підписували реструктуризацію в одному з міжнародних банків з гарантією EBRD. От ми погодили 5-річну реструктуризацію, підписали, випили шампанського. За 2 тижні к ньому прилітає, третини бізнесу в нього немає, ну нам потрібно знов іти розмовляти. Але ми розуміємо, що коли ми приходимо в другий раз про це розмовляти, у нас не буде ніякої реструктуризації на 5 років. Нам скажуть, що давайте просто жити місяць від місяця, дивитися, що ви можете сплачувати нам в відсотках чи якось. Це буде така історія. Я думаю, що тут знов ж таки питання пріоритетів, що зараз ні всякого сумніву це фронт, і ми бачимо, що ми ріжемо і видатки, і якісь виплати, і все спрямовуємо на фронт, але також ми розуміємо, що, ну, я погоджуюсь з президентом, що у нас має бути 2 групи людей. Одні воюють, і інші забезпечують цей фронт відбудову, ну, відбудову чи економіку. Я бачу на прикладі бізнесів, що все одно багато з бізнесів вже навчилися жити в світі невизначеності, і вони просто рухаються на схід, вони переносять производство на схід, або взагалі, да, я вибачаюсь, на захід, зі сходу на захід, да, або взагалі у Європу. Вони все одно розуміють, що вони мають що зробити з колективами. Що це, та тому, звичайно, це просто кожен новий перельот і новий цикл ескалації нам додає визовів, але мені здається, що нам все одно потрібно мати стратегію на сьогодні, на місяць і на які там 3-5 років.
4: У мене тут є 2 приклади. Коли треба відновити житло, тому що людям ніде жити, і треба дах над головою, і коли ставлять нові скляні зупинки на Лук'янівці. Що потрібно відбудовувати вже зараз, а що може зачекати або плануватись?
13: Скляні зупинки – це повбіди, ти просто їздиш по печеркою, які в нас клумби, і це саме головне, що має бути. Я розумію, що є життя, ти маєш щось робити. Мені здається, що про те, що ми і кажемо, що у нас є якісь миттєві потреби, коли потрібно зробити модульне житло, переселити когось кудись дуже швидко. Але є дуже такі довгострокові проекти, де у нас має бути що з генерацією електроенергії, з батареями по цій електроенергії. Зараз нам показало, що нам точно потрібно думати про те, щоб, можливо, всі наші дата-центри були закопані ще більше під землю. Нам точно потрібно зараз, ну, весь ритейл страждає, він розуміє, що всі ці громадні складські приміщення вже не працюють. Ти прямо маєш розподіляти це по невеличких складах і, можливо, навіть мати запасні склади просто пусті, ну, мати їх, якщо станеться щось. І мені здається, що ця осознаність, яка в тебе з'являється, як би воно грубо не звучало, але чим скоріше ти приймеш це рішення, що потрібно перебудовуватись і розуміти, що може бути найгірший сценарій.
4: Не чекати, поки прилетить, а...
13: Да, ну, ми просто бачимо, як змінилася, наприклад, нова пошта, в яку перелетіла одну із найперших, і як потім, от зараз, міняється розетка, АТБ, ФОЗІ, епіцентр, в яких тільки це почалося, да, якби, і все одно це буде рішення на сьогодні. Повертаючи до вашого питання, є точне рішення на сьогодні, коли потрібно от на завтра модульне житло, нова генерація, але є проекти такі, наприклад, як «Нове скло», по побудові флет-стекла, якого немає в Україні в цілому. Ну, це планування на 3-4 роки. Тобто це площадка, це документація, це потрібно замовити обладнання, яке виготовляється, тому що воно індивідуальне 18-24 місяця. Це фінансування по це. Тобто, якщо ми сьогодні не будемо робити ці кроки в підготовці цих проєктів, ми просто розуміємо, що от завтра у нас все якось закінчилося, це ще питання, як закінчилося, ми ж не знаємо, що це буде, то вам просто потрібно 18-24 місяці на будь-що. Що з'явилося, потрібно 18-24 місяці, ну, якщо ми кажемо про якісь заводи, окей, якщо вам просто потрібно збудувати, навіть збудувати склад, це все одно там 6-12 місяців. І зараз, коли у вас стала Азовсталь, Криворожсталь, воно все встало, це значить, що метал буде їхати з Польщі, з Турції, це знов-таки інша логістика, інша інша ставка, інший час.
4: Останні обстріли значно погіршили ситуацію в українській економіці. І що взяти тільки зупинку металургійних підприємств, як ви вже згадали. Яка ситуація, який стан в галузі будівельних матеріалів?
13: Я б сказав так, що в нас, якщо ми кажемо про стройку, як такову, то вона схід майже встав. У нас там, мабуть, з того, що ми здавали, якщо ми кажемо про житло, наприклад, да, то схід це майже в половину впав в мітражі. У нас майже ніяк не змінився центр Київ. Це як і було, це порядка 40% всього того, що здається. І у нас, звичайно, дуже піднявся захід, Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина. Якщо ми кажемо, приклади цегли, у нас там в мільйонах штук цегли до війни, 21 рік, це, мені здається, було щось порядка 750 мільйонів штук. Тобто на 25 рік це 450 мільйонів штук. Тобто це майже в половину, але ми відростаємо. Ми бачимо, що інвестори іноземні, які були в Україні, вони розширюють свою присутність. Ми бачимо приклад CRH, який хто купив цемент заводи в Бузі Груп. Ми бачимо Kingspan, який мав свої заводи на сході, загубив, заявлена велика відбудова його заводу на Львівщині, 350 мільйонів. Ми бачимо Сан-Габен, який розбудовується. Ми бачимо останню заяву Тайвань цемента про покупку Івано-Франков цемента. Тобто ми бачимо, що ті, хто тут вже був і якось або був, або розуміють, що таке війна відбудована, тому що Тайвань цемент, в нього якась історична пам'ять до цього є, да? Вони вже якось рухаються. Ми бачимо, що більше і більше у нас є зараз звернень іноземних інвесторів на те, що покажуть, що взагалі тут відбувається. Ми просто маємо розуміти, що уявіть собі якусь глобальну компанію, яка знаходиться у Європі, вона навіть публічна, і їй зараз моторошно йти в Україну, це зрозуміло. Але вона не може пройти поруч відбудову в трильйон доларів. Це як капексна програма, якої не було останні, там, мабуть, століття. Ну, ти не можеш не бути тут. І єдине питання, ти зараз будеш завозити свою продукцію з Польщі, чи якось вже в цьому на це дивитися, чи досліджувати, чи ти вже будеш шукати площадки. І всі, і все, що ми кажемо їм, як консультанти, як бізнес-банкіри, що ви можете зробити свою домашню роботу зараз. Ви можете досліджувати ринок, ви можете дивитися, де можна збудувати завод, ви можете подивитися, кого можна купляти, але це можна робити зараз. Це не потребує від вас ніяких великих грошей. У вас буде рішення, що ви подивилися, ми хочемо стояти тут, нам потрібно зробити це. Потім буде рішення. Скоріше, це рішення буде після якоїсь фіксації конфлікту.
9: Наскільки зацікавленість є в цьому? Наскільки це популярна
13: історія? Дивіться, я скажу, от, на прикладі того, як у нас побудована робота, 100% нашого часу, мабуть, 40% це Україна і про Україну, це якісь імені, залучення внутрі, навіть не 40, вибачаюсь, 60%. Відсотків 20% це ми якось допомагаємо українським компаніям дивитися на щось вне України, і 20% це то, що ми намагаємось спілкуватися з іноземцями, якось сіяти добре вічне, що Україна існує, що вам потрібно на неї дивитися. Я думаю, що здебільшого розмови такі, що ми б готові на це були глянути, але після чогось. Але все одно, скажімо так, якщо ми просто взяли якусь галузь, поспілкувалися з інвесторами, у нас все одно десь со 100% на наших контактів в якоїсь в галузі, все одно 20% є ті, хто кажуть, ми готові поговорити наразі. Як мінімум, що у вас відбувається, щоб ми розуміли, до чого ми маємо бути готові. І це не тільки будівельні матеріали, там є розмови і в енергетиці, звичайно, там є розмови в тому ж ритейлі. Тобто вони все одно розуміють, що країна існує, що тут є споживання, і а на все це ще буде накладатися там якісь сотні мільярдні інвестиції в майбутнє.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
14: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
15: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
9: Давайте розкладемо відбудову на конкретні матеріали, наприклад, 3-4 позиції. Що ми вже зараз не можемо, наприклад, забезпечити власним виробництвом? В яких позиціях дефіцит виникне тільки, якщо або коли почнеться масштабна відбудова? І от скільки у нас є, скільки нам треба наростити, скільки нам знадобиться?
13: Ну, давайте просто, є цемент, товарний бетон, скло і мінвати. Да? Тобто, в цементі у нас потужність виробництва там 13,5-14 мільйонів тонн. Потреба на зараз 7-8, тобто у нас навіть є експорт бетону в Польщу, наприклад, чи в Туреччині. Потреба, яку прогнозують на відбудову, це там 13-16 мільйонів тонн. Тобто ми розуміємо, що ми майже покрити 2 мільйони, це невеликі історії, це там одна пічка, це не є якісь великі потреби. Товарний бетон ми майже повністю закрити, немає ніяких цим питань. Я думаю, що це просто розширення дуже швидко. Скло, у нас нема скла. Слово і немало, у нас був Лисичанський завод, трошки зараз немає взагалі, це якби, от, нова потреба, там, наразі як мінімум 20 мільйонів квадратних метрів, на відбудову потрібно 45 мільйонів.
9: До речі, зі склом дуже цікаве питання, тому що до повномасштабки ми там більше 70%, якщо я не помиляюсь, флот скла, це саме матеріал для виробництва потім вікон, завозили з Росії, з Білорусі.
13: Так є.
9: Потім це все помінялось, але от і ви згадували про те, що будь-який там інвестиційний проєкт там зі склом, щоб від початку до виробництва 3-4 роки. Зараз уже пройшло майже 5 від початку повномасштабної війни. Скло потрібно завжди, прилітає десь, потрібно в першу чергу замінити скло. Чому от у нас не з'явилося досі свого виробництва?
13: Ну, дивіться, просто ви маєте розуміти, що це історія на 250 мільйонів плюс. Тобто от цифри, які є на
9: доларів.
13: До доларів, ну, і євро, я навіть думаю, що ми кажемо за зараз пара євро. Тобто, от точно є Новоскло, Ефі Груп і ще декілька проєктів. І ви маєте розуміти, що структурування цих 250 мільйонів має бути наступним чином, що відсотків 20 чи 30 це має бути акціонерний капітал, ваш або чийсь, тобто ви маєте зробити якийсь пул, і основний 70% це борг. Питання ж цим боргом, що ніхто, це таке, навіть якщо ви вийдете кудись, ви маєте, якби, у вас має бути залог, да, і у вас має бути кешло навіть на час побудову заводу. Тобто у вас має бути якийсь великий бізнес, який має за це поручитися. І це велике питання, тому що у нас от проєктного фінансування в чистому вигляді, як воно існує в світі, де ти кажеш, що от я це з нуля, дайте мені гроші безвідсоткові, а потім, коли це запрацює, я буду вам віддавати, воно так у нас не дуже працює. Це от наразі, як на мене, тобто нове скло можливо найбільше в цьому продвинулось, вони якось вже розуміють своє фінансування, вони якось вже роблять дизайн-проєкт, вони якось вже розмовляють з постачальниками, і далі це питання ризику. Тобто, от ви навіть якщо ви інвестували 250 і збудували, ризик того, що завтра цього не буде, він громадний. І тут ми приходимо, можливо, там до вашої якогось, точно у вас це питання буде, що потрібно зробити державі. Точно потрібні страховки на воєнні ризики. Їх вони є, але вони невеличкі, і вони дуже дорогі. Тобто зараз це там навіть Київ, це відсотків 7-8, а може і 10.
9: Якщо ще застрахує.
13: Так, якщо ще. Потім інше питання, чи получиш ти цю страховку, ми навіть про це не будемо розмовляти. Да? Тобто це питання страховки, це питання, чи наскільки у нас там є інвестиційний клімат, який ми готові давати преференції для інвесторів і тому подібне. У нас є великі офіси Укрінвесту для цього, які цим займається. Але мені здається, що це все одно не ті масштаби, про які ми маємо розмовляти, про ці сотні мільярдів.
9: Окей, ми проговорили цемент, ми проговорили скло.
13: Да.
9: Що у нас, наприклад, з арматурою? Бо зараз, мені здається, вже навіть в ТРЕЦ просочилася ця історія, що там люди будують собі, закладають фундаменти під приватні будинки, арматура взлетіла в ціні. Чи це дійсно так? І
13: звичайно,
9: чи сталося щось?
13: Звичайно, арматура – це, знов-таки, з Австралії ArcelorMittal. Я думаю, що зараз вона І будуть остатки, які є залишки на складах, потім це буде імпорт, деякий час, поки у нас не запрацює знов наше виробництво. Я думаю, що це буде здорожчання, ну, я не знаю, я можу там просто цифру з потолка, можливо, сказати, але я думаю, що це буде плюс 30%, дуже просто, а можливо 50% на арматуру. Це значить, що ви маєте дивитися на щось інше, або на карбон, або на базальт, ну, у нас його не дуже багато, тому це буде імпорт. Це буде імпорт з просто з іншими цінами, ну, просто ціна перевезти з Дніпропетровська чи перевезти з Польщі чи з Турції.
4: А чи потрібно Україні самій виготовляти все для відбудови, чи щось економічно вигідніше насправді імпортувати?
13: От ну, таким... дивіться, ми просто все не можемо навіть виробляти, тому що ми у нас, наприклад, бітум ми завжди завозили або з Польщі, або з той же Росії, або з Білорусі. Да? Тому що у нас просто немає нафтопереробних заводів.
9: Я посміхаюсь, тому що я згадав історію ще часів Януковича, коли він виправдовував те, що

0: стосовно тої ж цегли, ну, то це 150-200 кілометрів. Тобто ти не будеш ввести там з Львова в Одесу цеглу. Вона має бути у Києві, а краще в Одесі. Цемент, там, це інша математика з бетоном, ну, точно це буде місцева історія. Пісок, пісок, камінь, щебінь – це місцевий видобуток. Буде велике питання до ізоляції всіх ці мінвати, але теж вони здебільшого місцеві. Ну, тут теж Кінгспам, це здебільшого про ізоляцію. Тобто, я думаю, що це буде збудовано там два заводи на всю Україну, які просто закроються логістикою. Якісь узкі історії, я думаю, що вони як портувалися, так будуть портуватися. Ну, якщо з'явиться своє скло, то буде своє скло. Для цього вам потрібен пісок, він є, ну там він має бути не такий, як у нас в пісочниці, але ну він є. У нас ці є всі капалини.
1: Хто сьогодні готовий інвестувати, якщо готовий, в українське виробництво будматеріалів? Чи це тільки українські підприємці, якщо вони знайдуть десь гроші на це, чи якісь міжнародні компанії, і серед іноземців, чи інвестуватимуть тільки ті, хто працював тут і до повномасштабної війни, чи з'являться і з'являються зовсім нові гравці?
0: Я думаю, що з'являються, ну, теж Тайвань Цемент, його не було тут, і він заходить через Івана Франковськ. Ми вже з вами казали про Росія Річ, про Кінгспам, Сангабен, Церезіт, Кнауф, вони всі ці тут є, і вони працюють, і розширюють своє виробництво. Я думаю, що це будуть українські підприємці, в тому числі, це будуть нові імена. Всі дивляться на це по-різному, хтось готовий вже щось робити, навіть, ну, тому що, знов-таки, повертаємось, для того, щоб зробити щось, тобі потрібно хоча б розуміти ринок. Тобто, тобі потрібно зробити дослідження, подивитися, чи є, навіть якщо ти не готовий заходити в виробництво, хто може стати дистрибутором в твоїй продукції, це все одно якась домашня робота. І ми бачимо, що, ну, ми просто там слідкуємо за якимись іменами, ми просто бачимо, що навіть якщо вони роблять якісь заяв з точки зору покупки когось або виробництва тут, вони в них точно з'являються і дочерні компанії, які, скоріш за все, займаються тим, що вони вивчають ринок і попит, майбутній попит або наявний попит. І це значить, що вони вже якось готуються на імпорт чогось там, не знаю, з якогось Євросоюзу, да, або з Туреччини, але це відбувається. Це не дуже публічна там площина, але ми бачимо, що це є. Далі ми бачимо, наприклад, той же Польщі, компанія BGK, це велика державна компанія, яка займається в тому числі страхуванням польського капіталу. Вона вже зробила представництво, вже алоковано 200 мільйонів ліміту на Україну, вже є перші угоди страхування польського бізнесу в Україну. Я думаю, що це буде тільки розширюватися. Ну і знову ж таки, всі ці фонди міжнародні фінансові організації, про яких ми говорили, це вони так само додають або то, що називається risk sharing на наші банки, або вони спонсорують і підтримують свого виробника в виході на український ринок.
1: Ви згадали про Церезіт, а Церезіту, наприклад, нещодавно прилетіло в їх красивезний завод в Звягелі на Житомирщині. Чи от ці підвищені зараз ризики не відлякатимуть тих, хто вже і зараз тут, чи вони триматимуться за ринок до останнього?
0: Дивіться, ну, я просто пам'ятаю нашу зустріч команди десь в жовтні 22-го року, і от ми, ну, зрозуміло, там перші півроку всі в якомусь в шоці якось там намагалися зрозуміти, де ми знаходимося, але ми зібралися, і в мене було от перше питання, хто з наших клієнтів закрив бізнес і поїхав. Ну, їх немає. Їх просто немає. От з ким ми працювали, окей, у нас не відбулося багато угод, але вони всі залишились. От зараз плюс 5 років всі ці клієнти, вони навіть не зробили релокацію. Або з Запорожжя, або з Кам'янського, або з Харкова, або... Тому що ти впираєшся не просто в релокацію мощностей, да, тобто потужності, це одна історія. Ти маєш щось зробити з колективом. Ну, якщо в тебе якесь машинобудування, а здебільшого це машинобудування, і це прям і наші історичні хаби Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, ну, тобто це просто наукові хаби, студентські виробничі хаби. Такого немає на Західній Україні. Тобто ти приїжджаєш у Львов робити пластик, робити

0: форми для пластику, а ти не можеш знайти спеціалістів, тому що їх там немає. Це просто інший профіль індустріальний. І це питання. І тому вони стоять до останнього там, вони якось намагаються розширюватися, релоковувати чи робити дубляж виробництва в інших регіонах, але вони не можуть приїхати. Ну, послухайте інтерв'ю цього, я вже не пам'ятаю, з UBG, який нас саме великий в світі по виробництву кранів для пива. Тобто він переїхав з Харкова в Вінницю, але він сказав, що з 100%
1: гуманний,
0: точно не можу запам'ятати прізвище. З Харкова поїхав 10% персоналу в Вінницю. Вінниці вже два рази прилетіли теж. Ну це значить, але 90 не поїхало, тому що ну це ж сім'ї, ну це ж ціла історія. Але він є вже в Казахстані, в Узбекистані, в Європі. Він дивиться на завод там в Північній Америці. Ну він глобальний ігрок. МХП це такий же приклад. Там не знаю, хлопці. Карматех те ж саме, тобто завод тут, вже два заводи в Литві. Тобто вони все одно, ну це ринок, ти не можеш його умножити на нуль. А якщо ми ще кажемо, що це майбутнє, то ти маєш тут бути, то ти маєш якось зберегти свою долю ринку, свій персонал і дочекатися цієї відбудови.
1: Що, окрім страхування воєнних ризиків, може реально переконати інвесторів будувати завод під час війни? Чи це дешевше фінансування, чи гарантовані замовлення? І які ризики насправді неможливо перекрити жодним з інструментів?
0: Ну, я думаю, що воєнний ризик дуже складний. Ми просто бачимо, що ми там кажемо, що нам не вистачає там патріотів для балістики, але ми бачимо, що зараз вже балістика це там наступне питання, про що ми опікуємось. Я думаю, що страхування це велике питання. Я думаю, що які спеціальні інвестиційні умови для інвесторів, там питання з податками, з підтримкою держави, вони всі бояться корупції, всі ці скандали ніяк не йдуть на користь. Я думаю, що це питання персоналу. Я не думаю, що ми вже якась там гавань дуже дешевої робочої сили, або у нас собівартість намного менша, але все одно ми розуміємо, що ти маєш тут бути з точки зору перспективи. Але якщо там розмірковувати, це страховки, це якісь спеціальні умови для нові інвестиції, і це підтримка держави або якісь інших інституцій з точки зору, скажімо, сумісного інвестування в ці історії. Ну і таке вже є, тому що ну всі ці фонди, які вже є, і знов таки всі ці IFI, і BRD, вони готові інвестувати сумісно з іноземцями і бути тим партнером на Україні, який розуміє ці всі ризики, ментальність і все таке інше. Це просто питання часу, що це вони ну, всі ці компанії, інвестори, вони мають якось пережити цей страх перед тим, що воно так, і знайти для себе цей баланс, що це має бути окей, не східна Україна, а західна, але потім все одно ми маємо мати цей чек-ліст, що страховка є, інвестиції там під такі ризики в мене інша купність, ось ми маємо їх стимулювати. Для цього це всі питання стосовно дозволів, документації, согласування, ну це теж ми розуміємо, що в кожному окремому випадку це впирається в людей на місцях, і це потрібно. Тобто дерегулювання це великий шмат роботи, з яким ще потрібно попрацювати.
2: Ми вже сьогодні говорили про те, що від рішення про побудову якогось заводу до того, як завод починає виробляти першу продукцію, проходить декілька років, і що потрібно вже зараз до завершення війни робити домашню роботу з підготовки проєктів. Але навіть якщо уявити, що війна закінчується, у нас є низка меню проєктів з будови, це все одно ще пару років, поки збудувати цей завод. Чи не запізнимося ми в такому випадку до основного попиту на відбудову, який якраз буде найбільший в перші роки? І що робити з цим?
0: Дивіться, мені здається, що глядячи на наших клієнтів, на українських підприємців, і знов-таки я бачив позгуміново стосовно того, що пропонує держава, як зробити оцей фонд відбудови, там, ну, відновлення, що давайте додавали 1%
1: компенсації
0: від НДСу, він каже дуже прості речі. Ну, не потрібно з мене взяти ще один податок, щоб сказати, як ви мені потім віддасте гроші, щоб я відбудувався. Дайте мені свободу на працю, дайте мені поліпшення в налогах, в податках, і я сам все зроблю. От мені здається, що ця історія ринковості, тобто, коли це станеться і є попит, я думаю, що дуже швидко на наших підприємців, і не наші, вони цей попит буде якось заповняти. Можливо, спочатку це буде імпорт через когось, потім це буде місцеве виробництво. Тобто, коли в тебе є попит і пустота на ринку, ну, вона не буде пустою довго. Ну, тут слухайте, ми всі жили в ковід, і ну, коли з'явився ринок цих сертифікатів на ковід, да, зараз там з'являється, у нас є велика індустрія Мілтек. Тому що розуміємо, що якщо існує потреба, то знаходиться мільйон варіантів, як їх закривати. З мінімальними там MVP, якось, але все одно воно з'являється. Потім знову ж обростає вже якістю, кількістю, але реакції вони у нас дуже швидкі. Я просто думаю, що от Мілтек це дуже ярка така показова історія, де ми от з точки зору ноу-хау, що ми щось вигадали, або є потреба, ми її задовільнили, віддали на фронт, отримали відклик, доробили. Ну, це ж не роки і не місяці. Тобто, це Volkswagen там думає, як там розвернутися в сторону мілітарі, зробити і завод, і перерендувати. Це пару років. А нам потрібно на завтра. І у ці реакції в Мілтекі, вони от зараз я буду я впевнений, що будуть розширюватись не на все інше. У нас скорості реакції, попит і реакція на цей попит, вони будуть більше. Але все одно там це ж ми знову повертаємося до першого питання. В тебе завжди буде щось гаряче на сьогодні, але в тебе і має бути стратегія на завтра. І оце нове скло, чи там Кінгспам, чи хтось, ну це ж вони будують ці заводи не на сьогодні. Тобто, якщо вони нараз запустяться, то тут точно є вже попит, але потім він буде X2, X3. І це просто питання, що ти маєш рухатися сьогодні, ну, не зважаючи ні на що. І оце наша резистентність до цього, ну це просто є якісь там, знаєте, в світі такого не існує. Я не знаю, як ми виживаємо, але ми тут з вами в студії після обстрілів, да, завезли дітей в школу і поїхали сюди. Ну, тобто ми ж розуміємо, в яких обставинах ми живемо. Але ми живемо, і ми про щось мріємо і намагаємось рухатись вперед.
2: Якщо всі ці нові виробництва будуватиме здебільшого на заході України, чи не отримаємо ми ситуацію, коли логістичне плече для реальної потреби відбудови на сході, на півдні буде завеликим, і це сильно збільшуватиме наші витрати?
0: Дивіться, я не думаю, що все ж таки це буде тільки Західна Україна, знову ж таки, тому що ми вже переговорили, тому що у вас опит фахівців все одно є на сході, і там все одно є люди, і там все одно є заводи. Я думаю, що це просто буде, можливо, якесь інше. Ну, мені важко уявити, які будуть конструкції, але я точно бачу по наших клієнтах, що вони точно не готові там переїхати на західну повністю. Все одно це буде. Тобто, і зараз є фронтлайн, звичайно, для всіх, і для банків, і для фондів є там червона зона, коли вони не готові інвестувати, але здебільшого це не питання, що ми взяли там по Дніпру, сказали, це схід, це захід. Ні, це не про це. Ми просто кажемо, що це має бути там плюс 50 чи там скільки-то кілометрів від зони бойових дій. Тобто ми все одно розуміємо, що і всю частину готові інвестувати. І я, ну, і знову ж таки, це ж питання, воно знає, пересікається. Потреба здебільшого буде на сході і в центрі, ніж на заході. Тож ти ж не можеш збудувати все на заході, щоб 500 кілометрів рухати на схід. Тому все одно ти будеш приймати інші ризики, якось їх закривати через страховки і інші дохідності, тому що будуть менше податки, чи держава буде тобі дозволяти як, ну, спрощувати твоє життя, але це має бути баланс. Ну, у нас точно не буде України на заході, нічого не буде на сході. У нас є одна держава, і вона, і те, що ми зараз воюємо, це щоб зберегти чи держава. Тому я думаю, що все це буде розподілено плюс-мінус, як воно було. Ну, знову таки, ну, навіть з портами. Так? Тому що розуміємо, що всі ці розмови про сухі порти, залізниці, ну, ми не зможемо вивозити все це збіжжя, яке у нас є, таким чином. Тобто ми все одно кажемо, що це 50% від того, що нам потрібно. Це значить, що велика вода має бути. А велика вода – це все одно зона ризику наразі, і вона все одно буде, цей ризик же все одно залишається. Ми кажемо про Харків, ну, це 60 кілометрів від центру Білгорода. Тобто, про що ми кажемо? Тобто не можеш закрити Харків, сказати, що все.
2: Краще закрити Білгород.
0: Ну, хотілося б.
1: Олексію, дякуємо, що були з нами сьогодні. Дякую. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк та наш гість сьогодні Олексій Ращупкін, керуючий партнер Altius Capital. Підписуйтеся на нас в Ютубі, в соціальних мережах, телеграм-канал «Що з економікою» і до наступних зустрічей. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
5: Соціальна реклама.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівницею напрямку формування політики Bring Kids Back UA Олександрою Дворецькою. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Пані Олександро, то наскільки важливим є саме персональне санкціонування людей, які займаються депортацією та так званим перевихованням українських дітей? Чи може це реально вплинути на їхню діяльність?
9: В першу чергу треба говорити, що це зміна фокусу наших партнерів, і не ще не зміна, а розширення є вкрай важливим. Якщо в 22-му році, 23-му початку ми говорили про злочини депортації, примусово переміщення, де дітей фактично переміщали, то зараз Росія, розбудувавши систему окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, вона фактично, їй не треба тепер фізично переміщувати дітей з Бердянську чи з лівобережжя Херсонщини для того, щоб вкрадати фактично їх свідомість. І, власне, це здійснюється через мережу урядових, парамілітарних організацій. Вони діють під видом якихось, мімікрують під неурядові структури, проте фінансуються з урядового бюджету. І тому вкрай важливо, що партнери звертають увагу на те, як вони функціонують, і їх очільників піддають санкціям, фактично говорячи про те, що ваша діяльність є увагою. Тобто санкції ж не замінюють кримінальне переслідування, вони спонукають людей припинити діяти відповідним чином.
8: Я вас попрошу детальніше розказати, що це за рух перший на окупованих територіях для наших слухачів, хто не так глибоко в темі. І загалом, чи правильно називати його одним з найбільш системних програм впливу на українських дітей?
9: Ну, давайте почнемо з цифр. Рух перших долучив за підрахунками правозахисних організацій на окупованих територіях близько 344 тисяч дітей. Тобто, коли діти вже не є зовсім маленькими, да, там від народження до 5 років, уже, наприклад, програми рух перших, які вони впроваджують, вони діють вже в дитячому садочку. Наприклад, програма «Орлята Росія». А воно буде стосуватися дітей, які йдуть в дошкільні навчальні заклади. Або, наприклад, програма «Пілоти будущого», де залучають дітей до керування БПЛА від 7 років. Є у них такі змагання, які движення перших намагається впроваджувати на окупованих територіях. Тому їх робота, вона така не є мілітарна виключно, тому що вони, на відміну від юнармії, говорять іноді про лідерство, іноді говорять про там російську мову, російську культуру, тобто їх програми значно ширші, і тому вони індоктринують, фактично русифікують українських дітей на окупованих територіях в ширшій формі, ніж тільки залучають їх до мілітарних подій. Проте і мілітарні програми в движенні перших є. Це така організація, яка розвинулася після 22-го року. Вона має федеральне бюджетування, тобто федеральний уряд Російської Федерації в Кремлі вирішили, що така програма повинна бути, і вона розбудовує такі свої щупальця вздовж усієї Росії з особливою увагою на новоокуповані території.
8: А зважаючи на мілітаризований характер цих таборів, цих програм, наскільки діти в окупації, українські діти, можуть відмовитися від участі в них?
9: Фактично це неможливо. По-перше, частина мілітаризації є частиною формальної освіти. Я вже згадала, наприклад, «Орлята Росії» – це програма, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі, і вона впроваджується до дітей, які знаходяться. Якщо люди пішли, діти, батьки віддають дитину до дитячого садка, то це є частиною програми. Так само, як «Розговори о важном» є частиною зустрічі з героями СВО, і так далі. І, на жаль, на окупованих територіях часто не участь, вона є ознакою нелояльності. Наприклад, а чого це ви не прийшли до цього заходу? Чого ваші батьки написали відмову від вашої участі в «Зарніце 2.0», наприклад? Це такий, якщо багато хто може пам'ятати «Зарніцу» як реконструкцію, да, як якусь таку радянську ностальгію, то зараз «Зарніца 2.0» – це така сучасна лабораторія війни, де дітей вчать керувати дронами, у них є політрук, у них є кібероперації проти супротивника, а центральний табір Волгоградської області, він виглядає як просто полігон сучасної війни. І якраз движення перших, вони і є операторами разом з центром воїн цієї програми, до якої залучаються діти із Криму, і з новоокупованих територій, з Запорізької області, і з Донецької, і з Луганської області. І це є обов'язком. Тобто, якщо ви хочете отримати більше балів для того, щоб вступити в навчальний заклад, якщо ви хочете, щоб до вас не приходили там ФСБ з перевірками, чи не співпрацюєте ви з українськими спецслужбами,
8: пані Олександро,
9: то це обов'язково є.
8: У нас залишається 3 хвилини, і таке уточнення. А якось ці безпосередні санкції проти керівників руху перших допоможуть цим батькам в окупації і дітям, до яких можуть потенційно прийти спецслужби російські військові зі зброєю додому і забирати дітей? Як ці санкції їм фізично допоможуть в окупації?
9: Санкції не мають на меті допомогти конкретній особі. Санкції є механізмом впливу для того, щоб особа припинила відповідні дії. Якщо ці люди, вони будуть мати обмеження виїзду за кордон, будуть мати обмеження для навчання своїх дітей за кордоном, а мати закордонні рахунки, власне, матимуть проблеми в подальшому. Тобто, що запроваджують санкції? Санкції говорять, ваша діяльність є під увагою, вона ще розслідується, можливо, вона, але вона знаходиться під увагою, і ми цю діяльність вважаємо такою, що шкодить. От, але санкції не замінюють кримінальне переслідування. Насправді у нас Національна поліція розслідує злочини мілітаризації, індоктринації, пропаганди служби в Збройних силах Російської Федерації. Це вже є кримінальне переслідування. Нещодавно звіт московського механізму говорив про мілітаризацію, що треба говорити про те, що це є злочин, і думати про те, як зробити це воєнним злочином, визначенням. Тобто, мені здається, що тут важливо дивитися на комплекс дій. Тому що, якщо росіяни часто кажуть, санкції не працюють, але вони дуже сильно проти них борються, тому що це зменшує кількість людей, готових в цю систему вкладатися. І, власне, це спонукання, щоб індивідуальні особи не з таким завзяттям впроваджували цю тему і несли індивідуальну відповідальність за те, що вони роблять.
8: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі ми обговорили із керівницею напрямку формування політики Brinkies-Back.ua Олександрою Дворецькою. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Під завалами у Запоріжжі знайшли живу людину. Зараз рятувальники намагаються її дістати, повідомив Власкор Укрінформу. Загалом до 15 людей. З них троє дітей. Зросла кількість загиблих через російські удари кабами по Запоріжжю, повідомляє ДСНС. Постраждали 16 людей, з них дві дитини. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зранку щонайменше 5 авіаційних бомб РФ влучили у житлову забудову та зруйнували під'їзди багатоквартирних будинків. Через атаку на енергооб'єкти Києва та Київщини частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє прес-центр Міненерго. Графіки електропостачання тимчасово не діють. Через пошкодження енергооб'єкту у Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води. Також зникнення напруги призупинили рух поїздів метрополітену і роботу ескалаторів. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у телеграмі. У Києві та області також діють аварійні відключення світла. Українські військовики третю добу поспіль доставляють гуманітарну допомогу жителям прифронтового Береслава на Херсонщині за допомогою дронів. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Упродовж останньої ночі безпілотники доправили до міста понад пів тонни продовольства, а загальний обсяг переданих вантажів за три дні сягнув 2100 кілограмів. Бійці підрозділу «Болгаричі» 11-ї бригади Національної гвардії застосовують дронову логістику через неможливість звичайного транспортування вантажів суходолом. Завдяки цим місіям цивільне населення Береслава отримує найнеобхідніші продукти в умовах постійних російських обстрілів та атак ворожих БПЛА. Вакцини проти грипу з'являться в українських аптеках орієнтовно на початку листопада через глобальну затримку виробництва. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами очільника відомства, у середині жовтня до країни мають доставити близько 400 тисяч доз французького та південно-корейського виробництва. Перед виходом у продаж препарати повинні пройти обов'язковий лабораторний контроль та необхідні процедури перевірки. Міністерство охорони здоров'я планує розподілити вакцини з урахуванням регіонального попиту, виділивши окремі партії для прифронтових територій, медиків і військовослужбовців. Російська дезінформаційна мережа «Правда» активізувала у Польщі масштабну інформаційну кампанію для підриву партнерства з Україною. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Ворожі ресурси просувають маніпулятивні тези про нібито крах двосторонніх відносин, зростання ксенофобії та втому польського суспільства від підтримки Києва. Особливу активність ворожа пропаганда розгортає напередодні Дня незалежності Польщі, намагаючись штучно посіяти недовіру між союзниками і створити уявлення про глибоку ворожнечу. УЦПД наголошують, що подібне загострення розбіжностей є частиною системної тактики Кремля для посилення єдності європейських держав та підриву міжнародної підтримки України. Поліція Польщі затримала 76 осіб у зв'язку з масовими погрозами нападів на навчальні заклади, оголошеними у соціальних мережах як «Кривава п'ятниця». Про це повідомляє польське агентство преси із посиланням на офіційну заяву Національної поліції. За даними правоохоронців, в Україні зафіксували понад 200 інцидентів, а спеціальні служби перевірили близько 50 тисяч об'єктів для забезпечення безпеки громадян. Хвиля хвиля занепокоєння та посилення поліцейського нагляду у школах виникли після серії резонансних збройних нападів на навчальні заклади в Остроленці та Лещідул-Новінах, що призвели до загибелі працівниці школи та поранення кількох осіб. Через загрозу атак 9 жовтня в окремих муніципалітетах Польщі тимчасово призупинили навчальний процес та запровадили додаткові заходи безпеки. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. з важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Ця тема не на часі. Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
7: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
3: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
7: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
3: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
7: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
3: Фемінітиви.
7: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
3: Саме вас.
7: Мовимо, коли простіше мовчати.
3: Громадське радіо.
7: Слухайте, думайте, дійте.
8: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
7: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
11: 13:25.
12: Жінки.
13: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
15: Спільний проєкт громадського радіо
16: та громадської організації «Жінки в медіа».
17: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального Організації Об'єднаних Націй 13:25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
18: Вітаю вас.
19: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
18: Дійсно, все розпочалося ще в 20-му році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. От це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі. Воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав, да, статус як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо просуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу, все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я, або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да, тут. І тут є дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується. Ми дуже сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже 2 європейські стандарти.
19: А що це за стандарти?
18: Це стандарти будівельні. Тобто
19: ці ДБН.
18: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ, і він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проект закону про доступність саме цифрових комунікацій.
15: 13.25 на громадському радіо.
19: Три назвали. Що ще 3?
18: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце 3 напрями, які про простори.
17: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
19: Ну, там не, це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризми, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого
17: собі
19: віку, своїми певними ментальними порушеннями. Це про це.
17: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення, триповерхові, так. Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
18: Дивіться, це можна. Ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, Кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
19: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
18: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або ну, будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, да? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу, це а як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт. Та? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
11: 13.25.
18: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожен етап і подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
19: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив йому...
12: То, що треба тримати карточку було.
19: Так, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас з 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
12: Всі ці знамениті історії, з серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
19: Ну, що з Дії зараз можна зробити.
18: А ви були в іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас зробити такі фото?
19: Так, да, здається. Ну, я не знаю.
18: Я не знаю, я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
12: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не існує. Приватбанк державний. Тому
18: питання... То держава попросила, щоб вони розробили фото?
19: Ви не чули цю історію?
18: Ні, я чула фото, я просто не знаю.
19: Ну так, потім як... вибачалися.
18: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
12: Хороше питання. Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, от скільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
19: просто
12: такі...
19: коли ми говоримо про доступність
12: і про
19: безбар'єрність,
12: які дуже давно
19: числі...
12: у них прописані в їх...
18: А дивіться, от ви зразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
19: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше, навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
18: Слухайте, сьогодні можна в
19: на будь-яку карточку, так?
18: Європейському банку відкривати картку поштою. Ну, ну, просто в пошту вам кинуть її в ящик.
19: Ні, але ви візьмете... по факту ситуація ж ця була,
18: і це ж не фотографувати, ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримуєш свою картку, далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
13: Люди.
18: Люди?
19: Ну, очевидно, що процедури, бар'єри створюють люди. Це точно.
18: З традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
19: А що робити людина... на вихідних?
18: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? А
19: це,
18: чому так?
19: Це питання бібліотек, яких реформувати, їх
18: діяльність. Да. Ну, наприклад, да? Або ну, от це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
12: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
18: Угу. А якщо нема руки,
12: ну,
19: то, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче є зимові чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
18: Бачите, ну, тобто є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто інституції створюють не лише бар'єри, а й класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусиль, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується, але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
20: Жінки, 25 на громадському радіо.
19: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
18: Так, і там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей. Ну,
19: ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях, є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
12: І безпекові виклики.
19: і безпекою в тому числі.
18: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей? Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так їх супроводжує психолог.

0: Якщо ми знов-таки дивимося на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
1: чутливість.
0: Нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, і знов таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там. Може з асистентом, якщо потреба асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
1: це зробити. Особливо, коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під час тривоги в безпечне місце.
0: І це про просту мову знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні. Для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
2: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
5: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: 13.25.
9: Жінки.
2: Мир. Безпека.
9: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
10: Спільний проєкт громадського радіо
2: та громадської організації «Жінки в медіа».
0: Поділюся досвідом. Нещодавно повернулась з Тайбею. І я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато іерогліфів китайської традиційної мови. І, ну, англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїт

0: активно за кольорами, стрілками, різними графічними символами, ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує, не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
1: Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під
0: тиском,
1: поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому? Ну, люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі, наступний поштовх – це вже Друга світова війна, да, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Та оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнеси, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, от ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду, що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм якісь там додаткові бонуси? Ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
2: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиць.
0: Це коли перекладають тротуар на...
2: Ну, але пониження роблять.
0: Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
1: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене, не знаю, 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступний рік.
2: Ні, ну,
1: рок.
2: У нас точно система, якщо говорити про Київ.
1: Стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. І це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєш на кріслі колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
2: життя. Да. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком, в принципі,
1: але
2: тобі зручно.
1: Просто тобі зручно рушити, ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри, да? Ти йдеш по рівній поверхні, це просто зручно.
0: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові так. відносини. І ну, не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але... Я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
1: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, там, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде... від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо, це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей, ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має... Да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. У нас гнучкий графік, ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
0: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
2: це
0: що,
2: більш ефективні на
0: ну, я маю на увазі захищені.
1: Ні, це про безпеку, це 100%.
0: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
2: Ні.
0: І ти просто, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити, і так буває. Але Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені, вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
1: Ну, тут можна дивитися на, з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
0: Так, це правда.
1: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
2: І не хочуть адаптуватися, так?
1: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде «адаптуйся або помри», ну, так сталося, тому ринок буде вимагати свого, і ефективніші компанії, ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим. Не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнена кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
0: Це ще, мабуть, в радянські часи.
1: Так, то зараз це 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому, той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише ну, скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також ну, на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення. Але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції да, і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Ну, але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
2: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
1: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. А компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
2: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
1: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
2: Однозначно має бути створені умови, просто не так.
1: Просто інші.
2: Та, інші.
1: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, а якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетології, да? Ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальне робить для компаній. А ось тобі ж таки треба, да? Треба. Зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати. Готовий
2: зараз
1: писати.
2: Такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а може компенсовані технологіями.
1: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю – це були люди, які, типу, віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, які приходять на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
2: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
1: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли... Діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущої економічної діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
0: Тетяна Ломакі, народниця, уповноважена президента України з питань безбар'єрності, у ефірі подкасту 13:25 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Еліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13-25. Жінки.
3: Мир.
4: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Наразі залишається невідомою доля 11 осіб після удару РФ по Запоріжжю, які зранку не виходять на зв'язок. Про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив у телеграмі. На місці працюють рятувальники, слідчі поліції, патрульні кінологи, вибухотехніки. Усі необхідні для порятунку людей підрозділи. Окремо Вигівський зазначив, що щойно зі зруйнованого будинку у Запоріжжі підрозділам МВС вдалося врятувати ще одну людину – жінка перебувала під завалами понад 8 годин. Зараз їй надають медичну допомогу. Кількість постраждалих від цієї атаки – 17 людей. 15 людей загинули, троє з них – це діти. Терористичний удар по житловому масиву. 5 кабів проти звичайних будинків, проти родин із дітьми, поінформував Вигівський. На місці перебуває мобільний сервісний центр МВС. А у Києві в Оболонському районі влучання в будівлю ресторану, написав мер Віталій Кличко. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку. У будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих, один із них у тяжкому стані. Медики надають допомогу. Через припинення руху громадського транспорту у Слов'янську та Краматорську гуманітарні організації та волонтери переходять на адресну евакуацію цивільного населення. Про це розповів представник гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євген Ткачов. За його словами, волонтери прагнуть забирати безпосередньо з домівок усіх охочих виїхати, хоча кількісного сплеску заявок поки не спостерігається. Попри постійну небезпеку, місія продовжує вивозити мешканців при фронтової агломерації, застосовуючи для маломобільних та літніх людей спеціалізовані медичні автомобілі. Я ж додам, у наслідок атак російських окупантів по житлових кварталах на підконтрольній частині Донецької області 8 жовтня загинули 35 цивільних мешканців. Усі у Краматорську та на його околицях. Поранень за добу зазнали ще 24 мешканці регіону. Україна повторно вдарила по нафтоперекачувальній станції «Самара ВРФ», повідомив Генштаб. Станція є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти для виробництва експортного сорту «Уралс». Також вона задіяна у забезпеченні потреб російської армії. Крім того, підтверджено знищення 4 резервуарів на цій станції унаслідок удару 7 жовтня, після якого спалахнула масштабна пожежа. У ніч проти 10 жовтня московський регіон зазнав однієї з наймасовіших атак безпілотників, унаслідок чого у столиці РФ затримали та скасували сотні авіарейсів. Про це повідомляють російські моніторингові ресурси та мер Москви Сергій Собянін, який заявив про політ понад 400 дронів у напрямку регіону. Через тимчасове закриття аеропортів Внуково, Шереметьєво та Домодєдово суттєвих збоїв зазнав розклад від 300 до 370 авіарейсів. Росавіація повідомила про зняття обмежень на прийом і випуск літаків вранці. Проте нормалізація графіка польотів триває. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше попереджав міжнародні авіакомпанії та страховиків про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії, наголосивши при цьому, що Україна не атакує цивільні повітряні судна. Президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо постачання дизельного пального після відмови президента України Володимира Зеленського в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ. Про це повідомляє видання «Axios» із посиланням на американського чиновника, обізнаного з перебігом перемовин у Майамі. Українська сторона пропонувала взаємне припинення атак на енергооб'єкти, проте представники США Стів Віткоф та Джаред Кушнер наполягали на вимогах Вашингтона через зростання цін на пальне для американських споживачів. За даними джерел видання, під час 8-годинних консультацій американські делегати попереджали про можливе обмеження доступу Києва до розвідувальних даних у разі ігнорування зауважень США. У коментарі журналістам Володимир Зеленський назвав таку паливну угоду з Кремлем несправедливим подарунком Путіну, наголосивши, що українську переговорну команду фактично використали як ширму. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 10 жовтня. У суботу в країні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність. Без опадів. Лише у північно-східній частині і на Дніпропетровщині вночі помірні дощі. У східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, на півдні і на південному сході 10-15, вдень 14-19, а у південній частині до 23 градусів. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
7: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
8: Ну, ти народила, коли ти там вже прийдеш в свою форму, коли ти вже влізеш в свої допологові джинси.
9: Наш мозок ще не відновився повною мірою, а всі хочуть, щоб мама вже була струнка і гарно виглядала. Пора вертатися в зал. І це було 8 місяців.
8: У нас не складена така тенденція, що жінка потребує фізичної активності.
0: З понеділка на Громадському радіо.
8: Всім привіт! Це програма «З понеділка» на Громадському радіо. Я її ведуча Катя Мацюпа. І сьогодні ми говоримо про відновлення жінок після пологів. І щоб дуже багато не говорити від себе на цю тему, одразу перейду до жінок, які відновлювалися, чи не відновлювалися, чи відновлюються зараз після пологів. Анастасія, скажи, будь ласка, чи ти вже відновилася після останніх пологів, які були трошки більше року назад?
9: Всім привіт! Я не можу стверджувати, що я повністю відійшла від тих всіх пологів і взагалі про яке відновлення йде мова. Чи це на фізичному рівні, коли організм почав справлятися зі щоденними викликами, так як раніше, і форма допологова відновилась. Чи це на якомусь психологічному рівні, коли ти почуваєшся так безтурботно, як колись, то точно ні. Тому що важко почуватися після народження дитини так, як колись. Я думаю, що цього вже не трапиться з нами. І загалом відновлення в Україні складне, тому що для того, щоб почувати себе комфортно мамі, треба як мінімум якусь безпеку відчувати. А з ночами без сну, з тривогами, з прорахуванням, коли в укриття бігти, що робити з дітьми, як вони там зараз, коли ти не поруч, наприклад, в садочку, чи там встигли вони в укриття це забігти чи ні. Тобто я не можу сказати, що ці фактори якось сприяють відновленню моєму і, мабуть, інших мам після пологів. Ну і загалом, чесно, ну рік це так мало часу. От загалом відновлення жінок після пологів забирає до 2 років. Рік це занадто мало. Тому я б сказала, що я в процесі.
8: Це була відповідь Анастасії Гончар. Вона лікарка-неврологиня і мама 2 дітей. А, Надю, скажи, будь ласка, чи відновилася ти після останніх пологів, які були 10 місяців назад, якщо я пам'ятаю?
3: Так, фізично, якщо у фізичному плані брати, я б сказала, що більше так, ніж ні. Звичайно, до силових показників, які були до пологів, я ще повністю не повернулась. Але стосовно форми фізичної, стосовно активності, так, фізично однозначно я можу сказати, що так. Стосовно психологічного і емоційного стану, це дуже цікаве питання, тому що мені здається, що Настя зазначила перших 2 роки, мені здається, що навіть 3 роки для дитини – це дуже такий нестабільний стан, де батьки постійно підхоплюють, повинні підхоплювати і бути на чеку в плані якихось активностей, в плані стрибків розвитку. І ми постійно повинні за цим слідкувати, чому дитина нервує, чи дитина не голодна, чи дитина не може сформулювати, що саме з нею відбувається. І ми постійно повинні відслідковувати і відчувати, що ж саме не так.
8: Це була відповідь Надії Охрей, вона фітнес-тренер і реабілітолог. А зараз я хочу перейти, знову ж таки, до Анастасії. Зачепимо такий фізичний аспект відновлення, бо саме він, як мені здається, дуже хайповий і завжди такий був, тому що, з одного боку, є дуже багато такого, ну, як мені здається, хоча я сама не мама, можливо, помиляюсь, але я бачу цей зовнішній тиск на жінок, типу, ну, ти народила, коли ти там вже прийдеш в свою форму, коли ти вже влізеш в свої допологові джинси, щось таке. І є уже багато протесту проти такого, що, в принципі, ну, зрозуміло і загалом добре. З іншого боку, ну, жінки теж зацікавлені, щоб прийти в якусь допологову форму, чи щоб, наприклад, схуднути після того, як була набрана якась зайва вага поверх того, яка була очікувана. Тому фізичне відновлення після пологів. Настю, як ти зараз для себе це розумієш загалом? І як ти оцінюєш себе на цьому шляху?
9: Мені здається, це складний процес, і ускладнюється він не лише очікуваннями, які суспільство ставить перед мамою, а і фактичним відчуттям, що бракує часу на себе. Тому що після перших пологів у тебе з'являється зовсім нова людина в домі, і повністю ти спрямовуєш весь свій час на догляд за нею. Після других пологів у тебе 2 малих людини в домі, за якими ти мусиш постійно доглядати, фізично доглядати, не тільки гратися, а багато чого робити, і в хаті прибрати, і їсти приготувати, якщо дитина в садочок відвести, забрати, емоційно її підтримати, оці всі істерики, криза 2, криза 3, вони не завершуються, криза за кризою, і мама постійно має бути поруч і розуміти це все, контейнерувати емоції. Не забуваємо, що після пологів жіночий організм має такий бурхливий сплеск гормонів, наш мозок ще не відновився повною мірою, а всі хочуть, щоб мама вже була стрункова і гарно виглядала. Тому це складно, і я думаю, що от мені було дискомфортно, тому що після перших пологів набрала вагу і швидко її скинула, можливо, організм був молодший. Після других пологів набрала більше ваги, якось воно не скидалося. І це все, знову ж таки, ускладнюється психічним станом мами породілі, наскільки в неї є допомога і підтримка. Одна історія, коли мама повністю сама з усім цим, а інша історія, коли вона організувала, чи їй допомогли організувати процес догляду. Є бабусі, брати, там, сестри, родичі, чоловік, няні, можливо, допомога по дому. І всі опікуються, піклуються і створюють таке тепле середовище для молодої мами, де вона відчуває, що її підтримують, що про неї там турбуються, тоді вона може справді подумати, ой, в мене є ресурс, і я можу зайнятися собою. А якщо цього ресурсу немає, уявіть, багатьох жінок в Україні просто немає цього ресурсу, я це чую від своїх пацієнток і бачу
8: бачу їхні історії, як це все впливає. Це негативно впливає і на відновлення, тому що воно закидається десь на якесь останнє місце в пріоритетах. Пріоритет – вижити. Пріоритет – дітей нагодувати, одягнути, завести в садочок або вдома з ними погратись. Потім пріоритет – поспати врешті. І вже якщо залишається ресурс, час, тоді тільки мама може подумати, можливо, там, більше прогулятись чи зробити гімнастику, фітнес, попланувати якесь своє меню, тому що часто мама в перші тижні після пологів навіть поїсти не може нормально, настільки воно складно. Тому ось так, я думаю, що варто жінкам говорити про те, що ну не треба гнатися за якоюсь формою, воно все прийде з часом. От рік, чесно, це дуже мало. І навіть якщо ви бачите там мамину подругу, яка швидко прийшла в форму і питає, а ти чому так не можеш? Ну, це трохи токсично, тому що в кожного свій організм. І насправді роль гормонів, про яку, можливо, хтось не знає. В когось метаболізм швидший, і це відновлення настає швидше. В когось він повільніший, або з'являються якісь набуті в процесі вагітності історії, розумієте? Тому я б не думала, що треба нам ставити якусь таку планку цим молодим матерям. Її треба навпаки знижувати і показувати, що це тимчасові труднощі. Вони пройдуть.
10: А що персонально для тебе складніше? Займатися харчуванням, планувати меню, чи йти на якийсь фітнес, на тренування?
8: Мені подобається. Тренування – це не складно. Я з задоволенням туди хожу, тому що я втікаю з дому. Таким чином дітей віддаю в садочок няні і така пішла, видихнула. Це мій час, година для себе. Саме тому я почала цим спортом і займатись. Не тільки тому, що відчула, що прийшов час, я хочу своє тіло назад, як до пологів. Це ще такий момент, де мене ніхто не мамкає, не каже, мамо, іди сюди, дай мені там що. Ось і плаче. Це час для себе. А ось планувати меню складніше, набагато складніше, тому що дитина старша не їсть оце, молодша їсть оце, а ще є вдома чоловік, а він там почав худнути, і він перестав їсти, як раніше, наприклад. А ти почала займатися спортом, і теж харчові інтереси змінилися, вподобання, і там почала думати про те, що раз я вже займаюся спортом, треба їсти більше білка, треба тарілку свою планувати, не буду вже їсти оце і оце. Це складно досі для мене, це складно, бо це потребує часу теж і зусиль.
10: А, Надю, а як у тебе? От ти вже сказала, що фізично ти, в принципі, встигла відновитися певною мірою. Що для тебе було складнішим на початку? Харчування, нормалізація тарілки чи фізичні навантаження?
3: Не можу сказати, що харчування або фізичне навантаження якось було щось з цього складніше. Я паралельно хочу доповнити ще Настю. Вона дуже правильно, з нею повністю погоджуюсь, що тиск і суспільства дуже сильний і дуже важлива підтримка родичів. Але також у нас у культурі серед жінок загалом, а тим більше серед жінок після вагітності, у нас не складена така тенденція, що жінка потребує фізичної активності. Жінка, вона повністю погрузла у побут, вона погрузла у малюків чи у дитини, якщо одна дитина. А те, що їй потрібно займатися для свого ж власного здоров'я, це не вкладено. От про це ви ніде не почуєте, не дізнаєтесь. Зараз тільки от під час якраз рік тому, як я була у пологовому, я тільки тоді там побачила вперше, що існує фітнес для вагітних безпосередньо. Тобто це вже стратегія пологових будинків, нарешті вона з'являється, що жінка не повинна лежати, вона повинна рухатись, як можна швидше і як можна раніше після пологів, а не приділяти собі часу. Тому що я розумію, що це дуже складно. Я розумію, що тут дійсно дуже важлива підтримка твоїх родичів, але є дуже багато активностей, які можна робити із дітьми. Тобто дитина не накладає на тебе насправді такого прям дуже великого тягаря, що ти замкнений вдома. Це дійсно ускладнює ситуацію в рази, але до цього, якщо мати бажання, якщо мати усвідомлення, що це важливо і для чого воно тобі потрібно, це однозначно можна зробити. З приводу твого запитання, харчування, напевно, дається все ж таки важче. Але, в принципі, в нас у сім'ї цілком загалом закладено те, що в нас більш-менш здорова тарілка. І ми щось таке екстраординарне не так часто собі дозволяємо. В холодильнику продукти більш-менш здорові, якщо їх можна так назвати. Тому тут саме час на приготування, от і все.
10: Я поки тебе слухала, подумала про таке, що відновлення руху, ну, після пологів, навіть не фізичної активності, а от просто руху, це буде сприяти навіть швидшому відновленню тіла жінки. Чи ти б з цим погодилась?
3: Однозначно так. Не тільки на фізичному рівні це сприяло б швидшому відновленню, а ще й на психологічному рівні. Навіть звичайна прогулянка, поки дитина спить у візочку, якщо вдалося вийти, це вже краще, ніж просто посидіти вдома, залипати в телефон. Це дасть значно більше енергії і можливості далі не зриватись, якщо є такі вже стани.
10: А Настю, як лікарка-неврологиня, що ти думаєш про потребу руху для жінок після пологів?
9: Не тільки для жінок, для чоловіків, дітей, людей похилого віку, людей з хворобами і без. ВООЗ рекомендує так звані норми фізичної активності, щоб залишатися здоровим, якщо це вік від 18 років і до будь-якого віку, мінімум 150 хвилин фізичної активності такої інтенсивної. І навіть, якщо говорити про помірну або легку, до 300 хвилин в тиждень. Це так багатенько, це треба рухати, щоб залишатися здоровим. Про жінок так само важливо. Це рух і заняття фізкультурою, заняття фізичною активністю не тільки сприяє якомусь кращому зовнішньому вигляду. Це сприяє жіночому здоров'ю, емоційному, ментальному, профілактика і депресивного стану, і зменшує рівень тривоги і стресу, нормалізує кількість ось цих стресових гормонів, які можуть бути високі. Ось, ну і звичайно, що краще мамі з візочком вийти на вулицю, посидіти на майданчику, поговорити з іншою мамою і таким чином соціалізуватись і зменшити, знову ж таки, рівень своєї самотності. Бо якщо говорити еволюційно, ніколи так не було в житті людей, що одна мама живе вдома з дитиною, 24/7 замкнута, іноді бачить чоловіка і все, і ні з ким не спілкується. Це те, що ми набули в 21 столітті. І ось така самотність – це причина багатьох ментальних проблем, і вона з'являється у мам молодих. Ніколи не було такого. Ми всі ходили на роботу, наприклад, а потім пологи. І ти наодинці з проблемами, з дитиною, з цим доглядом, немає з ким поговорити або немає ресурсу, то ось ходити на майданчик і там шукати союзниць, це, мені здається, класний вихід. Ну і, звичайно, що є дослідження про те, що фізична активність посилює кровообіг мозку і покращує пам'ять, емоційну регуляцію. Тому, як невролог, я обов'язково це рекомендую пацієнткам, особливо тим, в яких ще мігрень буває, тому що фізична активність ще й на мігрень позитивно впливає, зменшує кількість нападів, профілактує деменцію, інсульт, серцево-судинні хвороби. Я взагалі люблю фізичну активність і сама якби постійно практикую якийсь спорт. Єдиний момент, що не всім людям подобається традиційний спорт – качалка. От людям там нудно, вони не бачать сенсу, вони не можуть туди ходити. І тоді ВООЗ що каже? Каже, що будь-яка фізична активність рахується. Це може бути прибирання якесь в домі, помити підлогу, витерти пил. Це може бути песика вигуляти, це може бути спуститись по сходах замість ліфта, це може бути, якщо вам телефонують, не сидіти при цьому, а встати і пройтись по кімнаті. Ну, банальні речі, навіть виходити з маршрутки чи з автомобіля на одну зупинку раніше до свого місця призначення і пройтись пішки. Це вже буде додавати вам до загальної фізичної активності.
10: Просто більше рухатись і мінімізувати час, коли ви просто сидите чи лежите. А взагалі я от люблю говорити, що помити вікно – це таке дуже класне функціональне тренування. Ну, єдине, що якщо у вас якісь високі поверхи, то акуратно з цим. Я от на вихідних мила вікно, в мене третій поверх, то я потім від своєї сусідки, яка сиділа внизу, слухала кілька хвилин про те, що вона так за мене хвилювалася. Тому тут, да, така історія. А, Надю, а можеш пригадати, от коли ти вперше пішла на тренування після пологів?
3: Це був десь орієнтовно четвертий тиждень. Після пологів це було дуже легке. Його навіть силовим тренуванням важко назвати. Проте я займалась безпосередньо на тренажерах. Дуже легке тренування. І я намагалася приділяти дуже велику увагу відчуттям в області тазу, в області живота, для того, щоб не стимулювати виділення лохії ще сильніше.
10: Чи були в тебе якісь очікування від себе на цьому тренуванні? От як ти там маєш позайматися?
3: Ні. Моя голова, мій мозок був максимально сконцентрований саме на відчуттях, щоб не нашкодити, а навпаки підтримати, тому що і спина вже давала про себе знати, і загалом відчуття цієї дряблості, я його дуже не люблю, я люблю, коли я зібрана в тонусі.
10: А виходить, Надія Охрей, фітнес-тренерка, коли ти вийшла вперше на роботу після пологів?
3: В мене робота ділиться на онлайн і на офлайн.
10: Офлайн,
3: якщо офлайн, то повноцінно 2,5, напевно, дитині було місяці.
10: Тобто ти раніше вийшла в зал тренувати інших людей, а потім вперше сама потренувалася?
3: Ні.
10: На четвертий тиждень. Четвертий тиждень. Все. Все, я зрозуміла. Окей. Увага! Ми перериваємо цей випуск з понеділка для того, щоб сказати важливе оголошення. Відтепер ви можете стати спонсором подкасту «З понеділка». Для цього просто подивіться на свій екран телефона чи ноутбука, і під відео там є така кнопочка «Стати спонсором». Ви можете обрати для себе той варіант, який вам підходить. З таких, які я пам'ятаю, які для мене такі найбільш захоплюючі, це можливість спілкуватися зі мною в чаті, вирішувати якісь ваші питання, які, наприклад, для вас було довго і якось невпевнено писати в коментарях в Ютубі, там у чатику зі мною можна буде все обговорити. Також у вас може бути доступ до стрімів, де ми будемо розбирати якісь вузькі питання, які цікавлять саме вас. А також ми будемо проводити опитування серед наших спонсорів, і з цих опитувань буде випливати те, які наступні теми випусків можуть бути у програмі «З понеділка». І для мене, Каті Мацюпи, дуже важлива ваша підтримка.
0: З понеділка на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
10: Важливо також розуміти, що Надія – фітнес-тренер, реабілітолог, вона працює з іншими людьми, вона добре знає своє тіло, бо це безпосередньо те, з чим вона працює, щодня. Та? І в мене тут просто така думка, що це круто, так як ти сказала, на четвертий тиждень, але, знову ж таки, важливо розуміти, що це тим, чим людина безпосередньо займається, і вона може взяти на себе відповідальність і піти сама, зрозуміти, відчути, як вона там нагружає, не нагружає. І це теж дуже важливо, тому що людина, яка не має такого тренувального досвіду персонального і інших людей, які є в Надії, вона не має компетенції, щоб зрозуміти, чи достатньо вона взяла ваги, чи не забагато вона взяла ваги, що там вона взагалі навантажила. Тобто це така навичка, яка теж тренується, її треба тренувати досить довго, щоб взагалі зрозуміти, яке для мене оптимальне навантаження. Це складно, з цим акуратно треба поступати, якщо немає такого досвіду. Настю, коли ти вперше могла зменеджерити свій похід на якийсь спорт після пологів?
9: Це неможливо було для мене так рано, як розповідає Надія, з різних причин. Я не відчувала сили, я не відчувала такої потреби, мені здавалось. Я хотіла так почуватись комфортно. І в поняття мого комфорту тренування тоді ще не входили одразу в ранньому періоді, але у 8 місяців я вирішила, що все досить. хочу фізичної активності. Потреба фізичної активності, потреба руху не закривалась в достатній кількості навіть прогулянками чи моєю роботою. На роботу я вийшла в 3 місяці дитині, а в зал повернулась у 8. І частково це було теж пов'язано. Важко організувати спорт, коли є грудне вигодовування, тому що дитина часто просить поїсти, навіть буквально кожну годину, а доїхати в зал, там позайматись, повернутись, це вже понад годину, це 2. І буквально, коли моя дитина почала їсти прикорм, і відрізки між годуваннями якось збільшились, тоді я подумала, пора вертатися в зал. І це було 8 місяців.
10: І з цього часу, виходить, ти вже регулярно тренуєшся. Що тобі це дало?
9: Мені подобається. Важко тренуватись регулярно, справді, з 2 дітьми, тому що як не одне, то інше, то дитина захворіла, то якесь ЧП, ще щось. Є постійне таке бажання скасувати тренування, не піти сьогодні, але я розумію, що дисципліна – це ключ до успіху. Що дало? Я почуваюся краще, в мене більше сили, в мене більше енергії, в мене покращився настрій. Я буквально одразу це відчуваю. В мене є бажання ходити на тренування, я його чекаю, це приємне очікування. Я знаю, що в мене завтра день, коли я йду на тренування. Мені подобається, я одразу швидко якось увійшла в цей стрій і скидаю вагу, якщо чесно. Ну, воно не те, що про вагу я там думала, коли поверталась до спорту. Ні, але хотілося виглядати краще, і воно виходить. Я бачу, що трошки перемоделювалося тіло, фігура змінилась 100%, і харчування змінилось. От такого не буває, що ти ходиш в зал і потім такі, та ще тортика цього з'їм. Воно вже не. Ні, воно вже так не їсть, бо зусилля докладені на те, щоб виглядати, в принципі, краще, а тортик – це жири в великій кількості. І плюс ти ходиш в зал, це середовище спілкування, там всі ходять в зал і всі слідкують, і ти теж хочеш з ними так само дотягуватись. Плюс я взяла вперше індивідуальні тренування з тренером, і це теж такий буст, тому що раніше я відвідувала групу Вілише, а

0: Мінімум це от скільки разів на тиждень для тебе?
1: Мінімум 2, хочеться 3. Ну, 3 це максимум, більше ні.
0: Ну, один раз на тиждень це все одно завжди краще, ніж 0 разів на тиждень.
1: По-моєму. Але це складно, тому що от я їздила у відпустку і займалась онлайн. Але не 3 рази, а 1 раз онлайн на тиждень. Ну, чесно, втрачається якийсь прогрес, і важче вже виконувати ті самі вправи. Як тільки ти пропустиш одне чи два заняття, ти вже потім більше задишки якоїсь, менше сили, там, меншу вагу вже береш. Ну, мені не подобається.
0: Да, є таке. А Настя вже ділилась своїм досвідом про різницю в різну. В різний період відновлення після пологів, да, от після перших пологів, після других пологів. Надю, який у тебе досвід відновлення після пологів в різних аспектах, після першої вагітності, після другої вагітності?
2: Якщо ми говоримо суто про фізичний стан, про самопочуття, то я би сказала, що перші пологи мені дались значно важче, ніж другі. Відновлення після других виходить, воно і дуже швидко настало. Я, чесно кажучи, я через 2 години після других пологів самостійно змогла піти в душ і почувала себе абсолютно, могла сидіти, почувала себе абсолютно комфортно і насолоджувалася, якщо це можна так сказати, народженням малюка. Після перших пологів було трошки складніше у фізичному плані. Я не так швидко стала. Під час ставання мені потрібна була допомога. Але все одно ти настільки емоційно і ще й на гормональному фоні ти настільки підкріплений народженням своєї дитини, що мені здається, що ніякі фізичні фактори, вони не затьмарюють це відчуття. Тому я думаю, що мені пощастило, що в першому, що в другому випадку.
0: Я оце так думаю, чи від часу, що природа, щоб це не означало, спрограмувала багато дуже мудрих речей. І якраз є, ну, наприклад, дійсно, той досвід фізичний, який може пережити жінка, народжуючи, ну, він дуже складний, та? Ну, мені його, наприклад, не зрозуміти, ну, в мене немає такого досвіду, але разом з тим придумані компенсаторні механізми, які можуть підтримати тебе емоційно, щоб ти могла і фізично, і емоційно витримати цей складний фізичний досвід. А на цьому моменті я би хотіла взагалі поговорити про сприйняття фізичної активності як таке. Настю, можеш, будь ласка, поділитися, як от ти ставилася до фізичної активності, коли навчалася в університеті, на лікаря, і чи якось трансформувалося це ставлення до фізичної активності уже після медичної практики?
1: Я вам розповім, що відбувалося в нас в медичному університеті в гуртожитку. Була група людей активних, які постійно ходили в походи, турклуб. І мені дуже хотілося до них долучитися, але я помітила, що вони не просто ходять в походи, вони тренуються перед цим, у них є тренування 2 рази в тиждень, і вони всі, хто ходить, то відповідно і займаються. Ну, я не дуже любила тоді займатися спортом, і часу не було, тому що в медичному на першому-другому курсі треба вижити, вивчити все, здати все, вижити ще й спати якось. Але в похід пішла. І було супер неприємно усвідомлювати, що в тому поході в Карпатах я тянусь останнє. Мене всі таке враження чекають, в мене ця задишка, мені погано. Чому я так погано почувалась? І з мене всі сміялись і казали: Настя, ну чесно, ну треба трохи тренуватись. А як це ти так пішла в похід без підготовки? Ну, я, мабуть, після того задумалась і почала помічати людей, які займаються. Пішла, з'ясувала, що в гуртожитку є качалка, відкрила її, там одні хлопці переважно. Але були дівчата трошки, там, не знаю, декілька старших. І я почала ходити туди, ну, якісь справи робити, там, качати прес, якісь ваги, що-небудь робити, щоб мене взяли в інший похід. У мене була мотивація, я подумала, мене більше не візьмуть в цей складніший похід, в Крим вони потім ходили, думаю, я маю щось доказати, що я там витримаю, бо вони казали, мало підготовки, не візьмем, та ще й перший курс, малявка. То класно змотивувалась, а потім воно вже так пішло-поїхало. Ти вже в цій тусовці, знову ж таки, де всі здорові, і знову ж таки, в медичному було 2 тусовки. Одні там вчились і багато пили ввечері, грали на гітарі, а інші вчились і ввечері ходили в качалку. І я от вибрала собі оту сторону.
0: О, клас, клас. Надю, чому ти взагалі обрала для себе такий життєвий напрямок? Я?

0: фітнес-тренер. Як так вийшло?
1: Я взагалі спортом займалася з дитинства. Це було і айкідо, це був і теніс, і футбол. І якось так сталося. Я за освітою першою біолог, біохімік. В університетські роки мені потрібен був підробіток. Я паралельно ходила на групові програми «Фітнес-експерт». Так, на групові програми. І там тренерка просто побачила мене. Вона сказала, що я дуже круто виконую вправи. І там потрібна була якась заміна на певний термін. Чи не хочу я допомогти позаміняти як тренер групових програм. Але я дуже така відповідальна людина, і я почала паралельно думати про те, що я не можу просто замінити, оскільки в мене немає освіти. Я паралельно в магістратуру поступила ще й на фізичну реабілітацію і продовжувала тренувати як тренер групових програм. Так мене, власне, туди і затягло. Після того, як я закінчила університет, я вже безпосередньо проходила практику як фізичний терапевт і працювала в клініці і підробляла як тренер.
0: А от ти говориш, що з дитинства було багато спорту різного. А чому? Це от так якось батьки стимулювали, чи тебе туди тягнуло?
1: Мене тягнуло. Я пам'ятаю цей момент, як в 6 років я ніколи не знала цього слова, просто його випадково десь почула. Йду по дорозі і кажу: мама, я дуже хочу на айкідо. Вона на мене дивиться: на що? У куди? Кажу: на айкідо. Вона каже: що це таке? Кажу: я не знаю, я хочу на айкідо.
0: Цікаво.
1: Так і сталося, що вона мене туди відвела, і я там затрималась на більше ніж 11 років. Це було дуже круто.
0: А як ти розуміла, що ти хочеш продовжувати це робити? Бо в дітей таке часто буває, да? Хочу це, хочу все. І це нормально, це процес пізнання світу. Можливо, там можна подумати, що тебе взагалі слово зацікавило, так? Якесь таке цікаве айкідо. Але 11 років, ти сказала, і потім ще був футбол і теніс. Як ти розуміла, що тобі це подобається, будучи дитиною?
1: Я думаю, що немало... Дуже важлива була саме підтримка і тренерів, які у нас були. Вони нас, я не можу сказати, що прям мотивували якось ходити, але спортивний інтерес був. Нам влаштовували, хоча айкідо не в цьому полягає його сутність, але нам влаштовували дитячі якісь змагання, де треба було бути першим, де треба було краще, вище. Нам влаштовували різні поїздки, семінари, де були вчителі досить високого рівня, міжнародні якісь зустрічі. І це дуже тримало в тонусі. Ти постійно до чогось готувався. От там прийшла осінь, у тебе семінар, буде зима, у тебе там якась поїздка. І ти в цьому крутився, і так школа школою, але в тебе поза школою були ще якісь постійні заняття. Я навіть пам'ятаю момент, коли я намагалась, мені дуже не хотілося йти на тренування, а після тренування була ще англійська, я придумувала мамі, що в мене болить живіт. Вона каже: чесно болить живіт? Я кажу: та ні, не чесно. І приходилось йти спочатку на тренування, а потім ще й на англійську.
0: Класний лайфхак. А, Настю, тут хочу запитати про розуміння поняття здорового способу життя або модифікації способу життя. Тому що в медицині, насправді, при більшості патологіях, коли говорять, що з цим робити, модифікувати спосіб життя. Як вам про це говорили, як ви це обговорювали під час навчання в університеті медичному? Я просто чую різні історії від різних лікарів про це. Як було в тебе?
2: Ми взагалі на цьому не акцентувались. Під час навчання нам розказували модифікація способу життя як побіжно, і далі якісь речі більш серйозні, медикаментозні. Лише в процесі своєї роботи і самоосвіти пізніше до мене дійшло, що це таке, тому що про це реально є багато інформації, є там профільні сайти, є рекомендації, знову ж таки, ВООЗ, є гайдлайни, які детально розписують при кожній хворобі, що вони мають на увазі. До мене часто пацієнти з мігрені звертаються хронічною формою, тяжкою, коли голова болить через день або щодня, і вони через це втрачають працездатність. І там теж треба модифікувати спосіб життя. Але це інше, ніж, наприклад, пацієнти, в яких був інсульт. От якщо говорити про мігрень, це молоді працездатні люди, як їм модифікувати спосіб життя і чому хронізується біль? Тому що сидіння в офісі з 8 до 6, 5-2, воно взагалі не дає можливості якоїсь фізичної активності, а фізична активність в першу чергу нам потрібна. І, відповідно, сидіння в офісі – це біль в спині, це взагалі хронічний біль, це мало активності, і ось такий момент. Тобто зменшити кількість сидіння в першу чергу, і починати робити корисні звички, вправи якісь, не тільки там рух, ходьба. Якщо говорити про мігрень, це там йога, аеробні вправи, силові тренування, їх треба додати в свій графік. Також сюди входить нормалізація кількості сну, мінімум 7 годин, там максимум 9, тому що і короткий сон недостатній, і занадто довгий, шкідливі одинаково. І також сюди входить гігієна робочого місця, як ми там сидимо за цим комп'ютером. Хтось сидить згорблений, перекошений, хтось сидить, старається очі на рівні екрану, ергономічне крісло тощо. Це все впливає. Також харчування теж впливає і на профілактику хвороб, там поліненасичені жирні кислоти, їх треба додавати в раціон для судинного здоров'я.
0: Це жирна риба, перш за все.
2: Так, зменшити кількість фастфуду, пити воду. Воду пити – це теж спосіб життя, тому що ми або її п'ємо, або зовсім не п'ємо, як багато моїх пацієнтів говорять, я не п'ю воду, мені не цікаво, це не смачно і взагалі навіщо.
0: Але з кількох я знаю людей, які відмітили, що їм, наприклад, перестала боліти голова, чи почала боліти менше, бо вони просто почали пити чисту воду.
2: Тому що зневоднення – це фактор ризику головного болю. І я це теж пояснюю. Відмова від шкідливих звичок. Шкідливі звички покурити, теж говоримо про офісі, на курилці всі останні новини дізнаються, кого підвищать, кого звільнять. Але, на жаль, це впливає на судини і на головний біль. Тобто відмова від паління і зменшити вживання алкоголю. Алкоголем зараз люди стрес запивають, безсоння намагаються полікувати. Запитую, як, чому не спиш, як спиш. От без 100 грамів віскі не спиться. І так вже багато місяців. І тут мова йде, якщо чесно, про алкоголізм в дуже багатьох випадках. Ось теж спосіб життя – це наші рутинні звички, рутинні речі. Це або ми ходимо пішки, там дві зупинки в магазин, або ми їдемо туди машиною. Це або ми палимо там пачку цигарок щодня, або ми перестаємо це робити. Це там гуляємо з песиком, наприклад, або не виходимо з дому, граємо в комп'ютерні ігри на балконі, дихаємо повітрям. Тобто це ось такі маленькі речі, з яких складається наша рутина. Фактично, найбільше на нас впливає це рутина, це не якісь екстраподії. Екстраподії, там, п'янка раз в рік. Воно тут недобре, звісно. Але частіше вплине на вашу звичку те, як ви вечір проводите. Там вживаєте щовечора це пиво, розслабитись, і це стає звичкою, бо тільки так вже людина і може розслабитись. Чи там по-іншому ведете себе, чи медитуєте, наприклад, перед сном.
0: А я от так, ну, почула про алкоголь, кілька таких точок, і я знаю, на жаль, і там з власного досвіду, і з такого, що там в соцмережах пишуть, що от в культурі лікарів прийнято бухати. Разом з тим, мені здається, що це прийнято, на жаль, у всіх професійних спільнотах. Тому що в журналістів прийнято бухати, в адвокатів прийнято бухати. І давайте продовжимо цей список. Але що ти можеш сказати? Чи прийнято в лікарів бухати?
2: Та це міф якийсь. Ми бухали, я ж вам розповідаю, в гуртожитку. Коли вчились в університеті, там бухали всі по-чорному, дехто валявся. А зараз відомі лікарі, не буду розповідати всі карти, але насправді цей період ми прожили. От люди, які вже працюють лікарями, принаймні 5 років, частіше, вони взагалі не вживають алкоголь. І їм дуже некомфортно, коли їм пацієнти постійно пляшку приносять. Вони часто не їдять цукерки, не п'ють алкоголь, і це їм постійно приносять. І вдома є ця колекція, яку не знаєш, що робити, бо якщо ти не вживаєш алкоголь, частіше твоє все середовище, друзі та родичі, його теж не вживають, і це не передаруєш навіть. Ось так.
0: Мене смішать ці історії, ну, от коли там приходять до лікарів і дарують алкоголь і шоколадку. Ну, я з одного боку розумію, що це, ну, якби можуть бути якісь добрі наміри, це може бути щиро, але, ну, це наскільки дивно, і просто я знаю ці історії від лікарів, вони відкривають шафу, а там кучу шоколаду і кучу бухла, якого, ну, яке там, ну, не знаю, не споживається. А, Надю, що ти можеш сказати про алкоголь і тренувальний процес, ну, от як фітнес-тренер?
1: Якщо дати відповідь на запитання, чи були в мене люди у стані алкогольного сп'яніння на тренуванні, ну, в стані похмілля точно були. Що з ними тоді робити? Ну, звичайно, що було б краще, якби вони не прийшли. Але оскільки вони вже прийшли, то ну, я намагаюся якось налаштувати контакт, наскільки людина взагалі адекватно оцінює свій стан, адекватно може дати відповідь, як вона себе почуває. І, звичайно, ми в першу чергу знижуємо навантаження. Про ті силові показники, які були до цього, мови не йде. Справа в тому, що такі клієнти, якщо вони вже дійшли до залу, вони навряд чи погодяться просто піти і нічого не робити. Вони будуть до останнього гнути лінію, що вони себе чудово почувають, з ними все в порядку, я все можу, я тут такий герой, ось подивись, я зараз тут сотку вижму, 200 підтягувань зроблю. Але насправді це не так. Ми всі знаємо, що немає корисної дози алкоголю, яка б вона не була, вона в будь-якому разі буде впливати і на ваш психічний стан, і в першу чергу на фізичний стан. Про здоров'я я взагалі мовчу. Тому вже дивимось по ситуації, яка людина.
0: А чи можеш отакось прикинути якусь тенденцію, чи ти її побачила? Ну, можливо, ні. Чи якось змінилася ситуація з вживанням алкоголю в твоїх клієнтах до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення?
1: На щастя, в плані алкоголю я ніякої позитивної чи негативної тенденції не помітила. Збільшилась кількість людей, які на антидепресантах. Це однозначно так. В плані алкоголю нічого такого я не помітила.
0: Хронічний біль. Я би ще хотіла зачепити тему хронічного болю, і мені є що тут спитати і Анастасію, як лікарку-неврологиню, і Надію. Настя, от коли є хронічний біль в людини, і, наприклад, болить поперек, і людина боїться йти займатися, бо буде ще гірше боліти. Що ти можеш сказати на це?
2: Щоб біль став хронічним, спочатку він виникає гостро, так званий перший раз болить. Наприклад, поперек – це дуже така часта проблема, біч так само 21 століття. І причини цього болю часто не зовсім зрозумілі лікарям, і, очевидно, їх знайти складно, бо це так званий м'язово-скелетний неспецифічний біль. Понад 90% всіх випадків, деякі цифри кажуть 80-90, це ось цей неспецифічний біль у попереку. Чому болить – невідомо. Не протрузії винні, які на МРТ їх видно, можливо, м'язи, а можливо, зв'язки. І навіть на огляді лікар може тільки ідею таку запропонувати, висунути гіпотезу, що там болить, але конкретно ми не маємо таких інструментів, щоб вказати, оця зв'язка вам болить, чи ось цей м'яз. Ну, м'яз тільки може бути рефлекторно спазмований. Коли біль хронізується? Якщо він понад 3 місяці турбує, і людина його не лікує, скажімо так, як це рекомендують сучасні асоціації фізичних терапевтів. Це рухова активність. Часто при болі в спині люди обирають неправильну стратегію, і це уникнення руху. А нам наголошують, як лікарям, що перше, що ми повинні розказати пацієнту, що біль в спині – це доброякісний синдром, він не пов'язаний, наприклад, з якимись процесами – онкологія, перелом, пухлина, травма, там багато чого може бути, що це не воно, це там не специфічний біль. Отже, він доброякісний, він скоро або мине, якщо ви будете займатися чим? Не уникати рухів, залишатися фізично активним, робити специфічні вправи з фізичним терапевтом для покращення м'язів попереку, і тоді більше шансів, що цей біль мине. Проте в малого відсотка людей він може хронізуватись. І тут є чинники ризику, які до цієї хронізації призводять. Це наявність ось цього уникнення, відсутність фізичних вправ, це супутні розлади, тривога за здоров'я, тривога взагалі, тривожний розлад, депресія не лікована, тому що тривожність запускає ці думки, які повторюються і в голові висять, от болить спина, а якщо я стану, буде більше боліти. Якщо піду в зал чи до терапевта, да я ж собі все зламаю, пошкоджу і стану інвалідом.
0: Страх.
2: Страх, катастрофізація, уникнення фізичної активності і біль поступово стає хронічним. Відповідно, на першому візиті лікар має розвіяти сумніви, зменшити страх, розказати, що робити. І от ті мої пацієнти, які мене чують, тому що частина пацієнтів слухають, але не чують або не вірять, не хочуть це робити, рекомендації, шукають якісь методи інвазивні, блокади, операції, що не можна зразу таке робити, бо це часто навіть шкодить. Ось, то ті, які чують і ходять, і роблять вправи, вони кажуть, я забув за цей біль, він, ну, його немає, це зникло.
0: Надю, до тебе приходять люди, які кажуть, я хочу займатися, але дуже акуратно, бо в мене болить спина.
1: Звичайно.
0: Як ти працюєш з такими людьми?
1: Звичайно. Це дуже достатньо значна категорія людей, в яких болить спина, болить коліно, болить нога, суглоб. Зазвичай це теж якась не специфічна природа цього болю. Ми починаємо завжди акуратно. Ми спочатку повинні визначити амплітуду руху можливого, де у людини не виникає біль, де їй комфортно, відносно комфортно. Але справа в тому, що я це роблю не тому, що їй є для цієї людини якісь протипоказання до руху, а тому, що треба зробити оцю довіру, налаштувати цей довірливий контакт, щоб вона пішла далі зі мною, не дивлячись на те, що їй щось болить. Ви дуже правильно сказали, що люди бояться завдавати собі додаткового руху через те, що в них болить уже. Вони бояться, що вони простимулюють цей біль, і він стане ще більшим. Мало хто вірить, що після тренування стає легше. Хоча насправді у мінімум 50% навіть на перших тренуваннях люди відчувають значне покращення, і вони такі, вау, таке взагалі можливо?
0: Рух, він взагалі може лікувати. Дуже дякую за цю розмову. Ми сьогодні спілкувалися з Надією Хрей, фітнес-тренеркою, реабілітологом, і Анастасією Гончар, лікаркою, неврологиною. Мене звати Катя Мацюпа. Це була програма «З понеділка». Ми сьогодні відійшли трошки від теми відновлення після пологів, хоча ми з неї почали, до фізичної активності як такої. Ці теми дуже пов'язані. Підписуйтесь на канал «З понеділка», якщо ви ще не є підписниками. Також ви можете ставати спонсором каналу «З понеділка». Це дуже важливо для мене, для того, щоб я могла продовжувати свою працю. Слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на Громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Просто слухайте.
3: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. До 17 людей зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю. З них троє дітей, повідомили у ДСНС. 18 людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати людей. Рятувальні роботи тривають. Зранку російські війська завдали ударів авіабомбами по житловому сектору обласного центру. Зафіксоване пряме влучання у п'ятиповерховий будинок і руйнування частини під'їзду. Пошуково-рятувальна операція триває. РФ ударила по Нікопольщині. Загинув 11-річний хлопчик. Двоє дітей, 10 та 12 років, поранені. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, росіяни скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді. Найближчими днями Україна отримає від Фінляндії новий пакет оборонної допомоги з боєприпасами для винищувачів F-16, призначеними для знищення реактивних російських безпілотників. Про це за підсумками телефонної розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом повідомив президент України Володимир Зеленський. Окрім зміцнення захисту українського неба, лідери двох держав обговорили питання обмеження надходжень до бюджету РФ від експорту нафтопродуктів, які агресор спрямовує на фінансування війни. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої заявив про особливу загрозу подальших ударів РФ найближчими днями. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Також лідери двох країн обговорили ризики, пов'язані з послабленням санкцій проти російських нафтопродуктів, підкресливши необхідність дій, що позбавлять Кремль потенціалу для затягування війни. Рішення президента США Дональда Трампа укласти угоду з Росією щодо експорту 300 тисяч тонн дизельного пального викликало гостру критику з боку України та її міжнародних партнерів. Коментуючи у своєму телеграм-каналі чергову комбіновану балістичну та дронову атаку РФ, президент Володимир Зеленський наголосив, що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, зараз найкраще чутно було у Києві. Частину ракет вдалося збити. Глава держави підкреслив, що кожен додатковий мільярд доларів від експорту Кремль витрачає на виробництво зброї та залучення найманців для продовження терору. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у дописі на Фейсбук застеріг, що будь-яка закупівля енергоносіїв у Кремля фінансує подальшу ескалацію війни проти українського народу. Прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо в інтерв'ю мовнику Іле назвав паливну угоду Вашингтона з Москвою жахливим розчаруванням, підкресливши її сумнівну ефективність для світового ринку. Водночас уряд Великої Британії в офіційній заяві підтвердив непохитність своєї санкційної політики щодо РФ та послідовну підтримку Києва. Міжнародні оглядачі й українські дипломати закликають партнерів посилити економічний тиск на Кремль замість надання фінансових поступок агресору. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ уперше уразили новітню російську систему протиповітряної оборони «Панцер-СМДЄ», розміщену на спеціальній зенітній башті. Такі висотні платформи російські окупанти зазвичай встановлюють у тилових районах, віддалених від лінії фронту. Кадри ураження комплексу увійшли до добірки бойової роботи спецпризначенців «Альфа». В Африканському університеті науки та технологій в Абуджі відкрили українську книжкову поличку у межах міжнародної ініціативи першої леді Олени Зеленської. Про це поінформувало посольство України у Нігерії. Навчальний заклад отримав англомовні видання про історію, культуру, традиції та боротьбу нашої держави за свободу, покликані зміцнити освітні і культурні зв'язки між країнами. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідромецентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
2: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
3: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
7: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
3: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
7: На громадському радіо немає заборонених питань.
3: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
7: Звучить складно, але повірте, це важливо.
3: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Екомайбутнє сьогодні.
7: Сьогодні. Кіловат-година.
3: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
9: Ми звикли сприймати тариф у платіжці за комуналку як просто цифру, яку потрібно заплатити. Але за цією цифрою стоїть ціла система. Вартість енергії, її виробництво та доставки, робота комунальних підприємств, ремонти і модернізація інфраструктури. І якщо ця система працює не за економічними правилами, вартість послуги нікуди не зникає. Ми її просто доплачуємо в інший спосіб із наших податків. Для України це складне питання. Ми хочемо доступних комунальних послуг, але водночас маємо відновлювати енергетичну інфраструктуру, інвестувати в нові технології та робити підприємства спроможними працювати без постійних великих дотацій із бюджетів. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, скільки насправді коштує енергія, якими мають бути тарифи на комунальні послуги, чи треба піднімати ціни на електроенергію та газ, і чи може ця сфера працювати за ринковими правилами, залишаючись доступною для людей. Наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І почнемо з головного. Коли українці бачать суму у своїй платіжці за комунальні послуги, наскільки вона відповідає їхній реальній вартості? Скільки насправді сьогодні коштує для нас електроенергія, вода, газ та інші послуги?
3: Екомайбутнє
7: сьогодні.
10: Це дуже правильне питання, дуже логічне і дуже складне водночас. Тому що, правда в тому, що тут кілька рівнів складнощів, які варто пояснити одразу слухачам. Перше, собівартість виробництва послуги буде відрізнятися від міста до міста. Це всі мають розуміти. Собівартість від міста до міста буде відрізнятися, давайте грубо назвемо, з двох причин. Причина перша. Є якась специфіка організації міського простору, є якась специфіка, дуже давнє місто, там є якісь там охоронні статуси, ще щось, там перебудова мереж коштує дорого, об'єктивно, тому що, я умовно зараз скажу, але так можливо, або там інші якісь специфічні обставини, об'єктивні, на які, просто треба визнавати, що вони є, але треба пояснювати їх. Друга обставина, вона більш суб'єктивна в якому сенсі, що ну на неї можна впливати. А далі вже питання політичної волі на місцевому рівні. Це питання просто зношеності мережі. Тобто, якщо Житомир поміняв всі труби і у них витікає втрати там на рівні 5% в трубах, а в Києві на рівні там скільки 40-50, вони не дуже відкривають цю статистику, то зрозуміло, що оці 40-50 ми додатково доплачуємо, але типу це ми гріємо землю, а не будинки киян. Та і це вже той фактор, на який має вплив місцева влада. Тому в залежності від того, наприклад, який відсоток втрат, тариф буде відрізнятися. В залежності від специфіки міста, тариф теж буде відрізнятися. Тому перше, що, мабуть, варто зафіксувати, що об'єктивний реальний тариф буде відрізнятися в залежності від специфіки міста і, ну, умовно, стану зношеності мережі. Там є ще деякі інші фактори, але головним чином цього. Та? Тому рахувати треба для кожного конкретного міста окремо. Друге, якщо, наприклад, ми кажемо, що є якесь місто, яке має великі втрати, тоді постає питання, а чия це провина? Моя відповідь проста. То це провина і відповідальність місцевої влади. Так, якщо місцева влада вирішує, що заміна тепломереж, труб і всього іншого, це не дуже привабливо з політичної перспективи, і замість цього, наприклад, розбудовують парк на Оболоні, приклад гіпотетичний. Я живу на Оболоні, я якби чесно, краще б у мене була нормальна система водопостачання в будинку парк, я могла би почекати ще трошки. Ось, то це питання політичних пріоритетів влади. Так, і це буде означати, що собівартість фактично буде вищою. Далі наступне питання, а яку, власне, частку з цього ми платимо? І тут теж буде відрізнятися. Тобто, розумієте, добре, що ми про це говоримо не в форматі там коментаря 5 хвилин по радіо, а трошки довше, бо тут є дуже-дуже багато нюансів, які треба розглядати уважніше, а не просто там дивитися, там треба підвищувати чи не треба підвищувати. Бо тут є цілий обшир інших задач, які теж треба виконувати для того, аби, власне кажучи, вирішити проблематику всього тарифоутворення. Ну, от якщо місцева влада роками не міняла труби, то треба розуміти, що ми можемо йти двома шляхами. Можемо далі опалювати землю і тримати якийсь тариф невеликий, не додаючи до них капітальні видатки, але тоді доплачуючи, ми ж маємо розуміти, з місцевого бюджету, ми тоді доплачуємо різницю в цьому. Або зараз зробити велике капіталовкладення, які теж звідкись мають взятися. І тут два варіанти: або місцевий бюджет, або якісь міжнародні донори. В принципі, мене влаштує обидва варіанти, допоки це робиться, тому що варіант оплачувати обігрів землі по Києву. Для мене, як для киянки, це найактуальніше. Я думаю, що в багатьох інших містах є така сама ситуація. Ну, це ж якби ми живемо в борг, бо потім рано чи пізно ці труби треба буде змінювати. Ну, тобто далі влада вирішує, чи вони там заходять в якісь капітальні ремонти, які поступово знизять собі вартість, але на цьому моменті треба десь підняти ціну. Її можна підняти або піднявши тариф, або докинувши грошей звідки з додаткових джерел. Але, на жаль, більшість органів влади вирішує протягувати так, як є. Не рухати, нічого особливо не робити. Я дуже довго відповідаю на це питання про реальну собівартість. Ну, якраз тому, що воно дуже комплексне, воно дуже від контексту залежить. Але в цілому, якщо дивитися там на середнє по палаті, що взагалі нічого не говорить про кожне конкретне місто, ну нехай відсотків 60 ми оплачуємо, перекриваємо тарифом там реальну собівартість, а решта якимось чином ми або не покриваємо в принципі, або це йде доплата з місцевого бюджету, який, нагадаю, для всіх наповнюється за рахунок наших з вами податків. Тобто, умовно кажучи, замість того, аби інвестувати в покращення лікарні, ми інвестуємо в те, щоб дофінансовувати обігрів землі в наших містах. Тому це така дуже складна історія, з якою дуже уважно треба розбиратися і дуже уважно дивитися, власне, яка є специфіка тарифу в тому чи іншому місті. Тому що, знаєте, якщо назвати якийсь один єдиний тариф для всієї країни, для якогось міста, він буде перекривати умовно 95% собівартості виробництва послуги. Якщо там поміняні труби, все налагоджено, все працює, енергоефективні технології максимально використані і так далі. Але якось місце цей самий тариф буде покривати 30%, тому що там все тече, не все зникає і так далі. І це, я навіть не сказала, чарівного слова в українському політичному контексті, яке називається корупція. Якщо не додавати навіть туди по цю корупційну мережу, бажання заробити і так далі.
11: Твій кіловат.
9: Це одна із головних думок, яку я хочу донести, коли ми говоримо про тарифи, що безпосередньо насправді люди доволі не те, що вузько, однобічно сприймають, коли вони чують про комуналку, та вони хочуть, звісно, я розумію, там фінансове становище українців та українок для того, щоб тарифи не піднімалися, тому що це додаткове фінансове навантаження. Але водночас тут треба дивитися з двох боків, те, що ми платимо по суті ті податки, які ми сплачуємо з наших зарплат, ми потім це покриваємо на комуналку безпосередньо, на ті субсидії, які які видають, або ті тарифи, які не підіймаються. Але ще один важливий аспект, коли ми говоримо про підняття цін, їх тримання, штучне тримання, насправді, це впливає на поведінку споживача і споживачки. Тому що люди не хочуть економити певним чином, тому що знають, що тариф не підніметься, то ми можемо не економити. Але в наших умовах, коли в нас у насправді важкому дуже стані українська енергетика, коли ми не знаємо, як ми пройдемо цю зиму, ось цей прямий зв'язок, ви бачите його, що тарифи не піднімаються, і це впливає погано на поведінку споживачів і споживачок.
10: Апріорі так. Ну, нам про це каже поведінкова наука, нам про це каже логіка банальна, та якби спостереження і так далі. Тому, звичайно, що це впливає. Звичайно, що в умовах, коли ти нечутливий до зміни тарифу, і ти не це не є суттєвою часткою твого бюджету сімейного, в такому випадку ти можеш трошки більше витратити, трошки менше витратити. Ну, начебто тобі якби не дуже суттєво змінює твою загальну платіжку, і тому докладати засобів заходів економії ти не будеш цього робити. Тому, звичайно, що ну ця логіка працює. Так, це не означає, що я закликаю, знаєте, як там жити по мінімуму, там вимкнути абсолютно все, воду вмикати на 5 хвилин і так далі, і так далі. Ні, звичайно, що йдеться про значно такі глобальніші речі, та адекватніші. Але я знаю історію навіть, наприклад, по опаленню. Ну, опалення це не щось таке, що люди можуть в квартирі регулювати. Найчастіше це регулювання там, ну хоча б на рівні будинку можна робити, і варто робити та ці ТП ставити та на рівні будинку, і так далі. Ну тому що, на жаль, коли це абсолютно централізоване регулювання, ну то для одних будинків, які трошки краще утеплені, там, коли ти загальну температуру подаєш одну, це буде давати один результат, для інших іншу. Ну і тут має бути якийсь механізм регулювання для того, щоб не стимулювати надмірне споживання. Тому що ну історії про те, де люди взимку відкривають вікна, тому що у них надміру палять батареї, ну вони теж є. І хоча б оцей блок прибрати. Я вже не кажу про те, щоб якось ціноутворення регулювати споживання, наприклад, на електроенергію. У мене в квартирі, особисто скажу, стоїть лічильник день-ніч. У мене інший тариф на ніч, ніж на день. Я вам чесно скажу, що коли я його поставила, оскільки нічний тариф у мене дешевший, то все прання у мене перенеслося на ніч. Та і там запуск посудомийки, наприклад. Та мені, в принципі, то байдуже, коли воно запускається. Я отримую трошки маленьку знижку, воно знову ж таки не суттєво, але ну, це ж завжди приємно отримати якусь невеличку знижку. Станом на зараз, до речі, це вже проблемний саме цей механізм регулювання, тому що у нас найчастіше брак електроенергії якраз в день, а не вночі. Тут треба би, щоб регулятор якось це врегулював, і щоб були, наприклад, денні тарифи підвищені, та аби люди словом, тут треба дивитися на те, де у нас дефіцит постачання електроенергії, і саме там ставити найвищі ціни. У нас воно це не чорно-біло день-ніч, що вночі конче вигідніше. Ну, словом, тут треба так розглядати це питання. Але в будь-якому випадку я на собі скажу, що на мені це працює. І звичайно, що на інших людях теж це буде працювати. Що якщо є можливість витрачати трошки менше, то люди будуть витрачати трошки менше. Тому цей вимір, скажімо так, енергозбереження. Він теж, вочевидь, має бути в будь-якому випадку. Правда також в тому, що я спостерігаю багато дискусій про тарифи, і коли ти починаєш говорити про там енергозбереження, енергоефективність і так далі, то ти чуєш контраргумент, і ну я не кажу, що це там вибачення, але ну він теж не позбавлений сенсу, коли містяни кажуть, ну дивіться, місцева влада стільки краде на цих комунальних підприємствах, та там завжди сидять куми, друзі, політичні соратники і так далі, що якщо ми піднімемо тариф, то це просто у них буде більша маржа заробітку. І це теж правда. І тут треба думати про те, яким чином забезпечити більшу прозорість використання коштів. Ти не можеш просто сказати, ми піднімаємо тариф і сподіватися, що від цього якість послуг у будинках покращиться. Тому що треба ще оцю проміжну ланку, якість управління комунальними підприємствами, з цим теж треба щось робити. І от на це теж я би хотіла звернути увагу, тому що у нас в політичному дискурсі ми найчастіше говоримо про такі великі історії, там що там по Нафтогазу, що по Укренерго і так далі. А насправді на добробут рядових мешканців Києва значно більше впливає те, що там з Київводоканалом. Тепло теж у нас генерується в Києві, а не на якомусь національному рівні. Настя, тобто там треба дивитися в ці безпосередньо підприємства і розбиратися. І звичайно, що ну якщо просто підвищити тариф без наведення ладу в цих підприємствах, може вийти так, що ну ми просто збільшимо корупційну маржу. Мені б цього теж не хотілося. Тобто, тут бачите, ця історія про адекватність встановлення тарифу, вона має супроводжуватися кількома іншими додатковими кроками, які є обов'язковими для того, аби дати результат бажаний.
0: Енергія навколо нас.
9: Тарифи насправді пов'язані з багатьма сферами. Ось ви згадали за комунальне підприємство, і тут хочу про це поставити питання, тому що коли у нас по суті низькі тарифи, комунальні підприємства дотуються із міської влади, все одно це певним чином не дуже ефективна історія з точки зору фінансування, тому що коли тарифи будуть
10: дуже неефективна, абсолютно.
9: Коли тарифи, наприклад, будуть покривати значну частину, я розумію, я насправді не вірю, що вони будуть покривати 100%. Все одно ми будемо залишатися із питанням субсидії, тому що є люди, які мало заробляють, яким треба допомога, це соціальне благо, і держава має його надавати безпосередньо. Але якщо частина підприємств будуть хоча б в більшій мірі окупними, то це і буде змінювати безпосередньо технологічний процес, їхню ефективність, їхній стан мереж, тому що вони можуть це безпосередньо покращувати, бо будуть мати гроші на це. Але зараз ми маємо протилежну історію.
10: Мені симпатична ця ідея.
9: Так.
10: І я би з нею погодилася, але не в рамках посперечатися, я не кажу, що не треба цього робити, але в Києві я тільки що до вас сюди приїхала на метро.
9: Так.
10: За 30 гривень. Я чекала потягу серед дня 6 хвилин. Я стільки ж часу чекала потяг, коли тариф був 8 гривень. Та? Чи підвищення тарифу дуже суттєво, давайте чесно казати. Це було
9: майже 4 рази.
10: Це шокуюче було для містян підвищення тарифу. Чи воно автоматично покращило якість послуг? В умовах, коли ми всі читаємо про всі розслідування на тендерах на побудові метро, на всьому іншому, так далі, і так далі. Це якби та теоретично зараз ми, мабуть, покриваємо більшу частку. Я думаю, що ми, власне, всю собівартість проїзду метро перекриваємо. Це не дало автоматично результату в плані покращення якості послуг. Чому? Тому що керівництво, яке сидить на потоках, не в цьому зацікавлено. Тому я й кажу, типу, теоретично так.
9: Так.
10: Теоретично, якщо в підприємстві, де є там доброчесне керівництво з правильними намірами, є просто не вистачає ресурсу, то тоді підвищення тарифу і відповідно кількість зібраних грошей, яку вони отримують, дасть можливість інвестувати в капіталку, дасть можливість там міняти труби і так далі. Але якщо там засадничо сидять люди з іншою метою, люди сіли на потоки, то тоді підвищення тарифу дасть нічого. В вашій логіці є оцей обов'язковий складник, що для того, аби це спрацювало, комунальними підприємствами мають керувати люди, у яких є мотивація покращити якість наданої. Це погане слово зараз сполучення. Але ну ви розумієте про що я, так? Що вичевидше оцю ланку не можна випускати, щоб не вийшло так, що ми піднімемо тарифи і просто збільшимо кількість грошей, які йдуть в чиїсь приватні.
9: А хто це
10: кишені
9: має контролювати безпосередньо?
10: По-хорошому, звичайно, там місцеві ради мали б це контролювати. Вони мали б за цим слідкувати. Журналісти, та ну журналісти у нас трошки контролюють, але там звичайно не на всіх рівнях. Але мені здається, що тут важливо до цього привертати увагу, тому що мені здається, там останніх кілька років ми дуже багато зосереджені на питання там захисту енергетики, там енергетичної інфраструктури, але ми дивимося дуже на національний рівень. І при цьому ми забуваємо, що насправді для умовних мешканців Житомира чи Вінниці значно важливіше те, що робить їхній місцевий водоканал. І треба туди дивитися. І я би просто хотіла, щоб люди почали на це більше уваги звертати і пам'ятати, що не президент визначає те, наскільки годин на добу у вас буде гаряча вода, чи скільки днів на рік у вас буде гаряча вода. Ну, місцеві органи влади — це якби їхня відповідальність. І туди треба дивитися. Інша справа, що зараз в умовах війни, звичайно, ніяких перевиборів не буде, і ми маємо те, що маємо, як казав класик. І ну мені здається, що в цих умовах ну скорше за все, що це питання до там місцевих журналістів, розслідувачів, наприклад, там аналітиків, експертів, заходити вглиб і дивитися трошки детальніше там і дивитися, чому умовний водоканал в Черкасах не є збитковий, а водоканал в Києві є збитковим. Та там є причини для цього. Не треба заходити дивитися, а далі пояснювати це громадянам, щоб наступний раз, коли громадяни підуть на вибори, вони розуміли, власне кажучи, між чим і чим вони обирають. Ну, це така трошки довготриваліша історія, але, на жаль, знаєте, тут ситуація настільки складна, що сподіватися, що тут є якісь супершвидкі рішення, теж не випадає.
0: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Соціальна реклама.
12: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
13: Що дійсно важливо знати жінкам, які планують зміну професії, шукають нові можливості та хочуть розвиватися в новому напрямі. Про це та більше слухайте в розмові з Анною Панченко, керівницею проєкту «Обирай майбутнє», та Юлією Курналєєвою, учасницею проєкту «Обирай майбутнє», в ефірі громадського радіо в суботу 10 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
13: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Екомайбутнє – сьогодні.
7: Сьогодні. Кіловат-година.
3: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
9: Ви влучно зазначили, що дуже багато дискусій навколо тарифів безпосередньо. Одну тезу, яку я хочу винести до обговорення, зокрема, стосується комунальних підприємств ринку. Тобто я чув безпосередньо думки, що ринок комунальних підприємств, комуналки, якщо просто, має працювати за ринковими засадами. Тобто це передбачає ринкові ціни, це передбачає певним чином конкуренцію, якщо це, звісно, можливо у нас в Україні, з точки зору там в певних містах є монополія, коли ми там говоримо.
10: В більшості, так.
9: Але все одно я тут повертаюся до цієї тези, що, можливо, вони і мають працювати за ринком, але ми маємо враховувати різні фактори, починаючи з корупції, те, що ви сказали, тому що якщо це більші тарифи, це більші надходження, це більші гроші, це більші обороти. Але з точки зору ми маємо повертатися і завжди пам'ятати про ось цю точку, про людей, про соціальне благо і про субсидії. Ось чи ви погоджуєтесь, що комунальні підприємства і загалом ринок комунальних послуг має працювати як ринок?
10: Ну, як ринок, це хто що під цим розуміє, та як ринок з точки зору там забезпечення прозорості ціноутворення, так, я впевнена, що ми маємо розуміти, за що ми платимо, за що ми десь доплачуємо з місцевого бюджету і так далі. Але мені видається, що ну тут ми більше говоримо про суспільне благо, та і звичайно, що умовно кажучи, залишати людей без опалення взимку, це неприйнятно. Це порушує якісь базові права людини на безпечне середовище. І таким людям треба надавати субсидію і компенсувати різницю в між умовною собівартістю, та і там тим, що вони спроможні платити. Тому ну я би тут, знаєте, в дискусії про підвищення тарифів, звичайно,

0: басейн, ну, і у тебе величезна територія, де ти умовно, ну, там, я не знаю, там, я не знаю, що вигадати, у мене нема будинку.
1: Лазня.
0: Лазня, наприклад, ще щось таке. То ти витрачаєш значно більше електроенергії, тепла, води, всього іншого. І тобі все це субсидіюється з спільного кошика. Тобто, ну, умовний олігарх абсолютно спроможний платити підвищений тариф. Взагалі навіть не помітить різниці. А виходить, що ми його платіжку теж субсидіюємо з там державного чи з місцевого бюджету. А для там бабусі, яка живе сама і мінімально споживає, ну ми теж субсидіюємо їй цю різницю між собівартістю і тарифом. Та, ну, але це дуже маленька частка. Дуже маленька. Тому тут всі мають розуміти, що підвищення тарифів насправді, ну, це крок до якоїсь базової справедливості. Давайте перестанемо субсидіювати занижені тарифи для найзаможніших.
2: А це... такі розмови ведуться щодо реальної прозорої сітки тарифів і субсидій безпосередньо. Тому що в Європі, зокрема, так працює. У мене є родичі в Німеччині, вони розповідають, що в них реально є ось ця сітка. Якщо ти там, по-перше, в них радіюється, скільки ти споживаєш. Якщо ти споживаєш там більше позначки, ти більше платиш. Mm-hmm. Але там, відповідно, і до твого доходу безпосередньо це там контролюється.
0: Я би сказала, що це складніше буде у нас зробити. З очевидних причин дуже багато людей заробляє в сіру. І ми не зможемо співвіднести їхній реальний дохід з тим, що вони на паперах будуть отримувати, за документами будуть отримувати. А тобто, якби всі заробляли в білу, то тоді можна було б якось співвідносити. В умовах, коли купа людей отримує якісь там неоподатковувані надходження, про які ми не будемо знати, то я думаю, що це не спрацює. І мені видається, що тут критерієм може бути тільки обсяг споживання. Це, знаєте, я днями спілкувалася з татом, і ми говорили про підвищення тарифів за штрафи перевищення швидкості. Mm-hmm. Ось, і він, ми говорили про те, якби, який там має бути оптимальний штраф. І я всіляко підтримую ініціативу, що треба підвищувати штрафи, і особливо забирати штрафи у тих, хто дуже багато, там кілька порушень має, тому що ми бачимо, яку ціну, на жаль, доводиться потім платити за те, що ці люди продовжують пересуватися вулицями міст країни. Ми, зрештою, з татом дійшли до того, що, ну, насправді, там, зараз пропонується там з 340 підвищити до 680, так, якщо ти перевищуєш там до перевищення швидкості до 20 км на годину. Там. Але ж правда в тому, що 680 гривень умовно для там родини, де заробіток 20 тисяч гривень на родину, це одна сума грошей. І для родини, де заробіток 200 тисяч гривень на родину, це зовсім інша чутливість до цього штрафу буде. Але далі ми, це, власне, я чого задала цю розмову з татом, бо далі ми зависли на тому, а як це довести. Ну, тому що є купа людей, у яких по документах нічого немає, а вони їздять на дорогущому там мерседесі, наприклад. І ми дійшли до того, що, мабуть, справедливіше тоді, якби, якщо регулювати ці штрафи. Це я зараз, це була така дуже філософська дискусія з татом за вечерю. Якщо якось регулювати розмір штрафу в залежності від доходу, то найкращим показником цього доходу буде собівартість машини.
2: Угу.
0: І, ну, і під це логічніше тоді підв'язуватись. Та? І якщо там, ну, якась старенька машина, то для людини і 680 гривень штрафу буде суттєвим для того, аби вона обережніше їздила. А якщо у людини машина за, не знаю, 100 тисяч доларів, то їй треба ставити просто вищий штраф для того, аби у неї була хоч якась мотивація не порушувати. Тому що інакше вона буде просто ці 680 клацати в дії, чи де там хто платить ці штрафи, взагалі навіть не помічатиме взагалі. Так. То тут, мені здається, так само з комуналкою треба якось думати комплексніше, бо чисто підв'язуватися під офіційний дохід – це не спрацює. Під рівень споживання – це реалістичніше. Під, ну, тобто, ну, можна було б. Але дивіться, навіть якщо, ну, в так, ну, це складне рішення, його складно прораховувати, там, співвідносити і так далі. Але щонайменше, якщо ми подивимося умовно, ну, там, якесь підняття тарифу розраховуємо, а потім дивимося і найбіднішу верству населення, ті, для яких там сплата комуналки буде становити більше, ніж там чверть їхнього доходу, то їм ми тоді даємо пряму субсидію для покриття цієї комуналки. Ну, це вже буде більш справедлива історія, ніж коли ми продовжуємо субсидіювати величезне споживання з боку найзаможніших.
3: Струм змін.
2: Я ще тут повернусь, що стосується ринків електроенергії і газу, тому що теж є дискусії, що ми рухаємося у векторі лібералізації цих ринків. Мені тут здається, що нам треба розглянути це з точки зору того, з того аспекту, якщо це станеться, що це означатиме для споживача і споживачки.
0: Ну, правда в тому, що у нас конкретно для домогосподарств зараз це все одно регульовані тарифи. Я не вірю, що ми перейдемо до абсолютно ринкового ціноутворення, принаймні в ближчій перспективі. Ну, я поки що це не бачу. У нас залишаються одні правила для ринку, там, де працюють приватні підприємства, і інші, де це домогосподарства. І, зрештою, я чесно думаю, що, ну, в цьому, мабуть, є якась своя логіка. Тому що, ну, ринок – це добрий, якби ринок багато де працює. Ринок

0: гірше працює там, де йдеться про надання якихось суспільно значущих благ, і там, де йдеться про там захист прав, базових прав людини, там на безпечне середовище, житло і так далі.
1: Угу.
0: Тому я чесно, якби, ну воно така красивий лозунг,
1: так,
0: і якийсь як напрямок руху, але ну чесно, можна і в рамках чинної моделі, навіть там умовно регульованого тарифу, та або там неринкового тарифу, можна дуже багато навести порядку для того, аби використання грошей було прозорішим, а якість послуг була би кращою. Просто що цим ніхто не хоче займатися, знаєте, і більше того, мені видається, що ну фактично ми дуже примітивізуємо цю всю дискусію, коли кажемо, що вся дискусія про те, піднімати тариф чи не піднімати тариф. Ну а насправді, як ми навіть з вами зараз в цій короткій розмові побачили, що ну треба щось зробити з комунальними підприємствами, треба оцінити ситуацію в кожному конкретному місті і так далі, і так далі. Ситуація значно складніша, а коли ми її зводимо до цього одного питання, і тут така є, начебто, очевидна політична відповідь, ні, не можна піднімати тариф, тому що війна. Та якраз саме тому, що війна, нам треба дивитися, які реальні рішення треба приймати тут і зараз, та, і чи нам варто субсидіювати тарифи для найзаможніших. Але мене дуже лякає, що ми все це звели до одного цього питання, і воно ну таке тупикове саме по собі, з нього немає виходу. Та мені би хотілося, щоб ми трошки глибше дивилися вглиб і думали, як власне налагодити адекватні послуги за адекватні ціни для громадян, а не просто якби там сперечалися підвищувати тариф чи не підвищувати тариф, бо це безсенсова розмова сама по собі.
1: Тут важлива ось ця сенсова і глибока дискусія на рівні політичному рівні безпосередньо про це далі. Але ще хочу уточнити, що стосується питання ПСО, його скасування. Я тут скажу для слухачів і слухачок, що це певний такий механізм, за допомогою якого держава втримує ціну там енергії чи газу для населення, так, безпосередньо. Але як ви оцінюєте роботу ось цієї моделі станом на зараз? От те, я пам'ятаю останні повідомлення, це ще було весною, що уряд продовжив дію ПСО, що стосується цін на газ. Але все одно багато хто безпосередньо із енергетичних експертів, та навіть з політиком, говорить, що нам треба скасовувати ПСО.
0: Нам треба скасовувати ПСО. Це тут дійсно це дуже складно пояснювати механізм цього всього. Важливо і переходити до якихось інших механізмів підтримки вразливих споживачів. Нам треба скасовувати це, тому що воно позбавлено сенсу, воно тільки створює купу корупційних ризиків в гігантських масштабах для країни. Але тут є інша, ну, не простіша, але там додаткова причина. Це в тому числі є частина процесу європейської інтеграції. Тобто тут теж важливий нюанс. Чи можливе ПСО, покладання спецобов'язків в Європейському Союзі? Так, можливо. Але воно там впроваджується як тимчасові заходи, і тобі треба дуже добре обґрунтувати з цифрами, з поясненнями і так далі, чому саме цей вид ПСО зараз накладається. Ну, і нам треба буде приводити наше законодавство теж відповідно до цієї норми. Ну, не те, щоб ми дуже добре йдемо по шляху європейської інтеграції, і, в принципі, багато що ігноруємо з того, що нам треба робити. Ну, але як механізм наведення ладу, то це треба буде рано чи пізно зробити в будь-якому випадку.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
1: А на сам кінець у мене є ще два питання. Що стосується політичної складової, я її залишив на сам кінець, на вишеньку, так би мовити. Я загалом свідомий того, що зараз вийти будь-якому політику і говорити, що нам треба там підняти умовно ціни, це, можливо, навіть якесь політичне самогубство. Тобто багато
0: хто дякую за запрошення на цю розмову, дуже ціную.
1: Ні, неправильно ви сприйняли, але маю на увазі, коли йдеться про уряд безпосередньо, тому що те, що я не бачу від них конструктивної розмови. Тобто наша розмова з вами конструктивне. Ми розглядаємо це з багатьох векторів і пояснюємо, чому це має відбуватися. Тобто ми не йдемо з цими лозунгами, нам треба підняти, тому що, ну, типу, на все ціни піднялися, як піднялося на метро, нам не пояснили чого. Ось ця політична дискусія, наскільки вона присутня на різних рівнях, на парламентському, на урядовому, між вами безпосередньо. Чи є цей місточок? Тому що, ну, типу, поки в нас немає політичної дискусії, пояснення народу безпосередньо, ми приведемо до того результату, який ми хочемо, або до, можливо, ще одних мітингів за те, що підняли комуналку і не зрозуміло за що.
0: Тут, бо ви сказали там про уряд, так, про парламент, вкотре повертаюся сьогодні, додати вимір
1: президент.
0: Місцевого... Ні, президент, це сам... Так, президент, ми це згадували, вимір місцевого самоврядування. Угу. І мені видається, що в складну дискусію про підвищення тарифів треба заходити дуже вдумливо, дуже продумано, і з конкретними цифрами. Але ці цифри треба зібрати, агрегувати і показати громадянам. І в тому числі по рівню місцевих органів влади, комунальних підприємств, які їм належать. Бо зараз, знову ж таки, уряд дивиться на національні компанії. Вони дивляться на Нафтогаз, вони дивляться на Укренерго, дивляться їхні показники, дивляться там на регулювання і так далі. Але мені видається, що для того, аби громадянам пояснити, власне, а чому треба підвищувати тариф, це треба робити на прикладах їхніх міст, де вони проживають. І тут, ну, я до останніх там пару місяців якраз багато про це думаю з командою, про те, що, ну, треба якось підвищувати прозорість цих комунальних підприємств, збирати, оприлюднювати дані. Навіть не кажучи жахливу, страшну, самовбивчу фразу, треба підвищувати тариф, треба просто, якби, умовно зібрати дані і сказати, от в умовній Полтаві собівартість виробництва води ось така, от ви платите ось таку суму. Чому це? А далі вже хай на місцевому рівні розбираються, чи це корупція, чи це просто об'єктивні обставини, чи що завгодно ще, але треба цю дискусію активізовувати. І заходить, мені видається, що найпродуктивніше це заходити через роз'яснення того, яку частку зараз ми доплачуємо з місцевого бюджету, або, наприклад, наскільки ми могли би покращити якість послуг, якби ми підвищили тариф. Оце заходити і там рубати з плеча, що треба зараз терміново підвищити тариф. Ну, я навіть погоджуся з тими громадянами, які скажуть, слухайте, ну, в умовах, коли якби там ці підприємства часто це є корупційними годувальницями політичних еліт місцевих, ну, то це позбавлено сенсу. І тут тобі дуже тяжко буде щось з цим сказати громадянам, тому що, ну, в цьому теж є логіка. Тобто, мені здається, що можна почати от з цього, з наведення ладу там і з пояснення, власне, що конкретно в кожному конкретному підприємстві відбувається, і потім можна буде заходити в дискусію про підвищення тарифів. А може в якихось підприємствах виявиться, що і не треба підвищувати тариф, а треба перестати красти там. І ця опція теж можлива, але теж не скрізь. Тому що подекуди, ну, якби ти там що хочеш роби, там зберігай кожну копійку, але якщо у тебе течуть труби, то тобі треба гроші на капіталку, і ти з цим нічого не зробиш. Тобто, мені здається, що треба заходити в цю дискусію більш уточнену, а не просто заходити там, треба підвищувати тарифи чи не треба. Громадяни мають розуміти.
1: Ну, і на рівні самих громадян і громадянок, що стосується них.
2: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
1: На сам кінець, останнє питання. Ми в цьому сезоні багато говоримо про нову генерацію, загалом про зелену енергетику, розвиток ВДЄ. На вашу думку, наскільки тарифи на комунальні послуги впливають на розвиток відновлюваної джерел енергії?
0: Я не впевнена, що напряму.
1: Угу.
0: Мені здається, що це дуже опосередкований вплив, чесно кажучи. Тому що, ну, там, зелена, ну, по-перше, тарифи на комуналку, це ж ми переважно говоримо про міста. В містах ніякої генерації, ну, в абсолютній більшості забезпечити неможливо. Ну, якусь там точкову, там десь на школу можна поставити панельку, ще щось, але, ну, це якби, ну, генерація, це переважно за межами міст. І за межами міста, ну, там, згенерована електроенергія потрапляє в загальну мережу, в загальний котел. Це дуже складні розрахунки, тому я би казала, що воно, ну, не напряму впливає. Але, звичайно, що там чим більше грошей в системі, тим більше є можливостей для якихось інвестиційних проєктів, можливості залучати гроші там, і так далі. Коли, в умовах, коли... Давайте так, але це навіть не про рівень тарифу. Але ця вже оскомину набила історія про Харків, та з мільярдними боргами. Місто Харків просто не перераховує гроші, які, до речі, харків'яни платять гроші за комуналку. Тобто я якби не хочу сказати, що харків'яни не платять гроші за комуналку. Проблема в тому, що, ну, може трошки менше, але це прифронтове місто. Тут, ну, тобто, якби тут всі все розуміють. Та проблема в тому, що місцева влада просто ці гроші потім не переводить далі по ланцюгу і не оплачує електроенергію, яку вона отримує з загальнонаціонального котла, так би мовити, та і не оплачує її. І виходить, що тоді за електроенергію, яка генерується в системі в цілому для всієї країни, в тому числі для Харкова, платять всіх, крім Харкова. І ось це вже впливає на, в тому числі, розвиток ВДЄ, тому що, ну, коли в системі в цілому скрізь борги, та вони накопичуються, ну, то тоді інвестори не будуть заходити на цей ринок, бо вони будуть бачити, що ми тут попробуємо щось зайти, щось побудувати, а окупності не буде, тому що нам скажуть, що, ну, вибачте, у нас тут немає надходжень, ми там вам не заплатимо. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснила, так. Та якби, але, ну, це така трошки там кількорівнева історія, це не прямий вплив.
1: Угу.
0: Ще один момент, який я скажу, з цього приводу, про це ми колись давно говорили з мамою. Перекажу всі розмови з рідними в цьому ефірі. Ось, бо моя мама на якомусь етапі обурювалася, що там електроенергія з зелених джерел є дорожчою, ніж електроенергія умовно з атомки. Зараз мама вже розуміє все, якби багато про це говорили, але мені здається, що це теж важливо пояснити слухачам, що коли ти будуєш нові потужності, то там собівартість кіловата апріорі буде дорожчою, бо тобі треба вкластися в будівництво і якимось чином не одразу, але, ну, там є якийсь бізнес-план, там умовно за 5-6 років треба перекрити собівартість будівництва. А атомку побудували в радянські часи. це теж було дуже-дуже дорого. Просто що ми вже оплатили капіталку, і зараз ми просто експлуатуємо ці потужності. Але якщо, наприклад, заходити в розмову про те, що давайте побудуємо новий атомний блок,
1: були такі розмови,
0: і ми з вами вже це обговорювали. Там той, хто їх ініціював, зараз знаходиться під арештом. То чи зараз його випустили під заставу, але неважливо. Тобто там треба розуміти, що кіловат новопобудованої атомки буде дорожчим, ніж кіловат новопобудованих там ВДЄ. І оце всім важливо пам'ятати. Та? А ми зараз в цій ситуації, де нам апріорі треба будувати нові потужності. Тому що, на жаль, Русня знищила велику частку наших потужностей генерації. В умовах, коли є велика частка, що знищена, ну або окупована Запорізька АЕС, іншого варіанту, окрім як будувати, немає. Якщо ти будуєш нові потужності, там собівартість виробництва кіловат апріорі буде дорожчою. Але іншого виходу просто немає. Ти не можеш їх не будувати. Бо якщо ти їх не будеш будувати, то у тебе просто будуть постійні графіки відключень, тому що у нас там поточно генерації не вистачатиме для того, аби перекривати потреби того, що ну там взимку там, потреба споживачів. Ось і це дуже важливо, мені здається, теж слухачам пояснювати, що коли ти будуєш нове, то там собівартість буде дорожча. Вона буде трохи вирівнюватися, тому що це все одно невелика частка на ринку там і так далі. Але знаєте, я просто якби чула від мами критику, де там зелених, це кілька років тому. Це ще навіть до повномасштабки ми говорили з нею. А під час повномасштабки мені здається, це геть очевидно. Ну, коли тобі треба поставити панельку, то тобі треба поставити там панельку. Коли тобі треба вітряки поставити, то ну за них треба заплатити і потім якось відбити цю собівартість. Ось, але іншого виходу немає. Це не те, що ти можеш взяти якусь альтернативну іншу електроенергію і її споживати. Тобі її просто, на жаль, немає зараз.
1: Так, я теж бачу, що, можливо, таким певним позитивним наслідком, якщо це коректно назвати саме війни, українці та українки зрозуміли суть ВДЄ відновлюваних джерел енергії. Багато хто встановлює просто собі сонячні панелі на дахи і цим живиться. Зокрема, в інших випусках ми говорили безпосередньо з людьми, які встановили собі там на свій бізнес, на свій будинок і розуміють, що вони нормально пройдуть цю зиму. І це важливо, як ви кажете, про це говорити.
0: Тут важливо пам'ятати, що, ну, наприклад, для людей, які живуть в квартирах, багатоквартирних, ця опція зазвичай недоступна. Для людей, яких немає ресурсів,
1: теж
0: ця опція теж недоступна. Тому тут все одно потрібні якісь загальнонаціональні рішення. Подекуди чую, що там хай всі українці зараз готуються самі до зими. Ну ти не можеш в межах квартири сама підготуватися до зими.
1: На балкон повісити сонячні панелі, так?
0: Ну, якби, ну, це позбавлено сенсу. Тут
1: абсолютно.
0: Якби владі не треба, якби, не так, громадянам треба брати ініціативу в свої руки, і це добре, що ті люди, які умовно поставили собі якісь там панельки чи що завгодно ще, так, вони ж будуть менше споживати з мережі, і теоретично це там якась там дуже росіяна, але загальна вигода теж буде. Але ну влада теж має робити свою роботу.
1: Не перекладати відповідальність.
0: Не перекладати повністю відповідальність, та тому що ну для більшої частки українців у них немає варіанту, або тому, що у них немає грошей вільних, або тому, що ну вони живуть в багатоквартирних будинках. Що ти можеш зробити в багатоквартирному будинку там з додаткової генерації? Ну нічого.
1: І є внутрішньо переміщені безпосередньо українці та українки, в яких загалом можливо і немає дому через війну, на жаль,
0: абсолютно. Тому тут
1: багато.
0: Якби ну так, тут владі не треба скидати це на громадян і казати, що самі розрулюйтеся. Бо я бачу це там, в тому числі там від якихось, не буду зараз коментувати від кого, всі такі, от я у себе поставив панельку. Я така, ну це прекрасно, але, наприклад, там мої батьки не можуть собі дозволити поставити панельку. Це дорого.
1: Дуже.
0: Та, і навіть якщо б я їм помогла, я б теж не змогла поставити їм панельку. І ну і я впевнена, що більшість громадян собі не можуть собі цього дозволити, попри здешевлення технології, попри те, що це там відсотки поширення там зростають, але це незначна частка громадян, все одно хто може це вирішувати на особистому рівні.
1: Абсолютно.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою України, членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми говорили про те, скільки насправді коштують комунальні послуги, якими мають бути тарифи та як поєднати їхню економічну обґрунтованість із доступністю для людей. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Тому долучайтесь до спільноти Громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитись до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні остання манга в цій підбірці. «Бетмен. Руйнівник справедливості» Шимогучі Тамахіро та Шимідзу Еїчі. Я спочатку не зрозуміла, чому чергову історію про класичного американського супергероя розповідають мангаки. «Бетмен», «Джокер», «Супермен» на японський манер. Дуже цікаво. Хіба можна щось додати до класичної, вже 80-річної історії Бетмена з тисячами випусків? Але я недооцінила цей ринок. Еїчі Шимідзу та Тамахіро Шимогучі – це відомий японський творчий дует, який працює разом вже понад 20 років. У їхньому тандемі існує чіткий розподіл праці. Шимідзу виступає головним сценаристом, генерує ідеї, придумує сюжетні лінії та відповідає за деталізований дизайн роботів і техніки. Це називається мехадизайн. А Тамахіро Шимогучі – головний художник, який перетворює сценарій на динамічні чорно-білі сторінки, малює персонажів та створює нуарну в цьому випадку атмосферу. Вони стали відомі завдяки вмінню осучаснювати класичні франшизи, додаючи до них елементи високих технологій та кіберпанку. Головним їхнім хітом була манга «Ультрамен». Це культовий японський національний супергерой, як Супермен для Америки. Образ Ультрамена теж існував ще з 60-х, але саме Шимідзу та Шимогучі зробили його сучасним, технологічним і суперпопулярним. Тому не дивно, що саме їм, одне з найстаріших видавництв коміксів, DC Comics, замовили Бетмена у форматі манги. Бо попри всесвітню популярність американських супергероїв, у самій Японії внутрішній ринок манги є абсолютним гегемоном. Японські читачі звикли до свого формату, чорно-білого малюнка та специфічного темпу оповіді. Створення Бетмена у форматі манги, напевно, подумали у видавництві, це ідеальний спосіб познайомити японців з американським героєм через зрозумілу їм візуальну мову. Водночас це працює у зворотній бік. Мільйони фанатів аніме та манги на заході, які ніколи не купували американські комікси, охоче купують Бетмена, бо його намалювали автори Ультрамена. Японським авторам дали свободу від суворих правил всесвіту DC. Ця манга повністю самостійна історія. Мангаки могли з нуля переписати походження героїв, змінювати характер, а читачеві не потрібно було знати передісторію. Проте для зовсім непідготовленого читача, на мою думку, було всього занадто. Швидкий темп із сенсовними розривами, багато бійок і відсутність знайомства. Бо хто ж за всі 70 років не знає історію Бетмена, Джокера і Супермена? Але фанати, напевно, зацінять. Шкода, що я не із їх числа. «Бетмен. Руйнівник справедливості» таки відрізняється від традиційних історій про Бетмена. Наприклад, у цій версії Робін – це не жива людина-помічник, а надпотужний штучний інтелект, якого Брюс Вейн створив для аналізу злочинності в Готем-Сіті та прогнозування дій ворогів. Звісно, Шимідзу та Шимогучі привнесли сюди свій фірмовий стиль. Беткостюм більше схожий на високотехнологічний екзоскелет. Бетмобіль та інші гаджети мають футуристичний складний дизайн із безліччю деталей. Усі бої побудовані на максимальному використанні комп'ютерних систем і датчиків. Класичні герої тут теж інші. І не лише зовнішньо. Наприклад, Джокер тут постає не просто божевільним анархістом, а загадковим кримінальним генієм, який, здається, знає про системи Бетмена більше, ніж сам Брюс Уейн. Супермен з'являється у сюжеті не як близький соратник, а як сила, з якою у Бетмена існують серйозні ідеологічні розбіжності щодо захисту світу. Звісно, це не американський комікс, а манга. Отже, це класичне чорно-біле полотно з надзвичайною деталізацією лінії, штрихуванням і динамікою рухів. Це сейнін, тобто орієнтоване на дорослих чоловіків. Тому атмосфера тут більш похмура, історія є кривавішою і серйознішою за класичні супергеройські. Західні автори коміксів виросли на американській культурі супергероїки. Натомість японські мангаки мають зовсім іншу школу. У профільних пабліках пишуть, що вони принесли угодам елементи, які рідко зустрінеш в оригіналі. Культуру мехи та кіберпанку, як у деталізовані екзоскелети і трансформації зброї. Іншу динаміку бою. У манзі акцент робиться на швидкості та епічних кадрах на цілу сторінку. Навіть є спеціальне слово для цього – сплеш-пейдж. Глибшу психологічну ізоляцію. Японські герої часто самотніші, а їхня внутрішня боротьба з власними демонами показана виразніше через специфічну режисуру кадрів. Тож в результаті маємо, напевно, унікальну, детективно-нуарну, технологічну, альтернативну історію про класичних супергероїв. Якщо чесно, я сама не дуже люблю героїчні всесвіти, але познайомитись з одним з них ще й у японському виконанні було цікаво. Отже, «Бетмен. Руйнівник справедливості» Шимогучі Томохіро та Шімідзу Яїчі я б радила купувати фанатам всесвіту Бетмена, які шукають щось за межами класичного американського комікс-канону. Це темна нуарна манга, замішана на меха та скайфай елементах та переосмисленні традиційних героїв. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В Україні «5 година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Данько. У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за загиблими від авіаудару. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Сьогодні зранку РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про 17 загиблих, у тому числі 3 дітей, та 18 поранених, серед яких також 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. За вересень українські захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, зокрема ракети «Х-101», «Калібр», «Іскандер» і «Циркон», а також тисячі ударних та розвідувальних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Авіація повітряних сил впродовж серпня здійснила понад 1600 літаковильотів. Велика Британія підтвердила непохитність своєї підтримки України та намір надалі посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Про це заявив офіційний речник британського уряду після оголошення угоди між США та Москвою щодо постачання дизельного пального. У лондонській адміністрації наголосили, що Сполучене Королівство продовжуватиме тісну співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення Києва необхідною військовою та фінансовою допомогою. Водночас видання «Axios» зазначає, що Дональд Трамп ухвалив рішення про паливну угоду з Кремлем через відмову президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. При цьому багатосторонні переговори у Майамі за участю української, європейської та американської делегації завершилися достроково, хоча спецпредставник США Стів Віткоф назвав проведені зустрічі продуктивними. Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, попри угоду президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна про постачання російського дизелю. Про це у коментарі виданню Financial Times заявив високопоставлений український чиновник, наголосивши на намірах і надалі нищити нафтопереробні потужності ворога. За даними аналітичної компанії «Кіпілер», Москва матиме суттєві труднощі з виконанням паливних угод через перебої у роботі НПЗ, які наразі задіяні лише на 60% унаслідок українських атак. Водночас Міністерство фінансів США вже видало ліцензію на імпорт та продаж дизельного пального з РФ до 7 квітня 2027 року задля зниження цін на світовому ринку. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення слабким та непартнерським, зауваживши, що українську переговорну команду у США фактично використали як ширму. Вакцини проти грипу з'являться в українських аптеках орієнтовно на початку листопада через глобальну затримку виробництва. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами очільника відомства, з середини жовтня до країни мають доставити близько 400 тисяч доз французького та південно-корейського виробництва. Перед виходом у продаж препарати повинні пройти обов'язковий лабораторний контроль та необхідні процедури перевірки. Міністерство охорони здоров'я планує розподілити вакцини з урахуванням регіонального попиту, виділивши окремі партії для прифронтових територій, медиків і військовослужбовців. Харківський повітовий суд у Талліні засудив 44-річного громадянина Естонії за осквернення прапора України біля російського посольства. Про це повідомляє естонське національне телерадіомовлення із посиланням на судові матеріали. Згідно із матеріалами кримінальної справи, у квітні 2023 року чоловік зробив напівзаконний напис маркером на українському прапорі, встановленому на огорожі дипломатичного представництва. Суд призначив правопорушникові 3 місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік та зобов'язав сплатити понад 1600 євро процесуальних витрат. Офіційний вирок набув чинності 1 жовтня 2026 року, а осквернений стяг та маркер за рішенням суду підлягають знищенню. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
3: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
3: Знайомі люди, рідна мова.
9: Перевірена інформація.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо.
3: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди гроза.
3: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте,
3: дійте.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Експертні рішення.
17: На громадському радіо.
18: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
16: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
2: Проект виник як відповідь на дефіцит працівників у професіях, які, мабуть, раніше вважалися традиційно чоловічими, наскільки я розумію. Якщо я не права, то виправте мене. Хочу запитати, по-перше, історію його задумки, а по-друге, почути, можливо, відповідь на запитання або ваші якісь думки з приводу того, яких фахівців роботодавцям зараз бракує найбільше, і чи ви намагаєтесь через цей проект знайти навіть не відповідь, а скоріше рішення цієї проблеми?
18: Та, насправді зараз є дуже така показова ситуація, тому що за даними Державної служби зайнятості, жінки становлять близько 80% зареєстрованих безробітних, і водночас роботодавці дуже активно говорять про те, що є дефіцит кадрів, особливо серед кваліфікованих робітників, особливо серед технічних спеціалістів. І тому я думаю, що дуже важливо перестати, перш за все, ділити там професії на чоловічі, жіночі. І якщо людина має певні здібності, хоче опанувати професію, то завдання ринку саме дати їй таку можливість. Жінки можуть суттєво розширити цю пропозицію робочої сили. Наш проект був якраз зорієнтований на те, щоб допомогти жінкам, по-перше, зрозуміти, як вони можуть свої знання, навички, свій досвід адаптувати під потреби ринку, щоб вони отримали певну впевненість в собі для працевлаштування, тобто зробили гарне резюме, навчилися проходити співбесіди, тому що питання впевненості насправді є достатньо актуальним. І перше, це те, що людинка не завжди розуміє, як перенести свій попередній досвід у нову професію. Друге, завдяки проекту ми надаємо впевненість. Тобто ми дуже часто бачимо, що жінка недостатньо сама готова, впевнена в своїх силах, і їй треба просто підштовхнути. Ну і третє, це, звісно, зовнішні бар'єри. Тобто багато кого зупиняє це якраз доступність догляду за дітьми, там гнучкість роботи, мов праці. Тобто ми допомагаємо жінкам зрозуміти, як свої навички вони можуть перенести під потреби ринку.
2: Мабуть, в цьому плані раніше у ринку було набагато більше жорсткості, та й у самих людей в уяві, і перекваліфікація, і, можливо, зміна професії після виходу з декрету, це все було пов'язано з доволі жорсткими рамками, як ви правильно згадали, які пов'язані часто з графіком життя родини.
18: Так. Насправді жінкам було і раніше дуже важко. Зараз це насправді не дуже змінилося. Та якщо ми говоримо про якісь великі IT-компанії, які мають корпоративні правила, воно все-таки рухається в сторону того, що жінка може виходити не на повний робочий день. Так, якщо ми говоримо про якісь державні установи, то на жаль, все ж таки якісь стереотипи досі існують, що жінка не може ефективно виконувати роботу, якщо в неї є дитина. Якщо жінка віку, коли потрібно народжувати, це дуже небезпечно її брати, тому що вона може піти в декрет. І через це якраз дуже важко і знайти гарну роботу. І мені здається, надзвичайно важливо саме працювати з цими всіми стереотипами, які існують в суспільстві в Україні.
2: А ви коли готували проект, ви аналізували статистику про те, як взагалі жінки обирають, і чи приходять вони зараз в професії, де до повномасштабної війни їх статистично було менше?
18: Насправді зараз жінки активно починають обирати, як вважається, більш чоловічі професії, тому що якраз через потреби ринку, через дефіцит, тому що якщо у нас був також проект монтувальниці сонячних електростанцій, який показав надзвичайно круті результати, жінки навчалися, вони дуже якісно виконували цю роботу, відкривали свої якби напрямки монтування, там де в бригаді самі жінки, тому там вже ця впевненість поступово з'являється і можливостей стає трохи більше. Але все рівно над цим треба працювати.
5: Експертні рішення
17: на громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
16: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
2: Працювати треба, мабуть, з усіх боків і над баченням роботодавців, і над якимись загальними умовами рамковими, які ринок визнає і закладає, і, мабуть, над очікуваннями самих жінок.
18: Так, міста. Ну, в принципі, та насправді ще дуже важливо вміти читати, наприклад, вакансії, тому що ми також помітили, що жінка, якщо навіть порівнювати от з чоловіком, вона може мати 70-80% необхідних компетенцій, але сприймати решту, там ці 20-30% як причину, чому навіть не спробувати подаватися. Тому я вважаю, що дуже важлива навичка – це також правильно вміти читати вакансію, тобто не кожен пункт означає, що вас не розглянуть, от, адже роботодавець часто описує ідеальний профіль кандидата, а не якийсь жорсткий список умов. Тому ми на індивідуальних консультаціях і в цілому вчимо жінок аналізувати вакансію, бачити свої якісь transferable skills, тобто скіли, які можна перенести з попереднього досвіду і нормально презентувати свій досвід в цілому.
2: З вашого досвіду, історії і розвитку жінок-учасниць проєкту, чого найбільше бояться або що, можливо, найскладніше для них на старті? Опанувати спеціальність, можливо, якісь технічні деталі, знайти роботу вже після закінчення навчання, тобто не бути відсіяною на ринку, чи, можливо, просто повірити в себе?
18: Насправді, напевно, найбільш неочевидним для мене виявилося те, що це можливість якраз поговорити з професіоналом саме про свою конкретну ситуацію, тому що спочатку може здаватися, що якщо людині дати там хороше навчання, навички, інформацію про ринок, то цього буде достатньо, але, на жаль, часто проблема в тому, що людина не знає або не вміє, а проблема в тому, що вона не бачить наступного кроку. І саме тому от для цього поєднання практичних навчання і інструментів і цього всього дуже необхідно саме конкретно розглядати свою особисту ситуацію. Тому от кар'єрні консультації я дуже рекомендую кожному, тому що вони допомагають і повірити в себе, побачити наступний крок і зрозуміти, як можна свої навички актуалізувати і перенести на те, що необхідно зараз ринку.
2: Хочу запитати вашу учасницю проекту Юлію про її надзвичайну історію переходу з професії в професію. Насправді цих переходів було кілька, і очевидно, що всі вони давалися нелегко. Ваш останній перехід пов'язаний з участю в програмі. Чи могли б ви розказати свою історію до проекту «Обирай майбутнє» і після нього?
19: Моя історія, ну, я ще до, скажімо так, повномасштабної війни експериментувала зі зміною професії. Не можу сказати, що це давалось прям легко, але, в принципі, якщо дивитись на інші історії, то це мені давалось легко, якось на якомусь позитиві. І з роками я зрозуміла, що будь-яку професію можна опанувати, навчитись. Головне – твоє бажання. І так, ну, тобі на шляху можуть зустрічатись люди, які не будуть тебе підтримувати, можливо, будуть навіть як той же роботодавець створювати якісь перепони на твоєму шляху, але на це не треба просто звертати уваги і мати свою мету і до неї рухатись. До війни я займалась одним напрямком, в мене був такий творчий, скажімо так, напрямок. Коли переїхала в Франківськ в 22-му році, я чомусь собі вирішила, що економіка нікому не потрібна, бо я економіст за освітою. Творчість теж, а от піти в ресторан на кухню працювати – це саме те, що треба. І таким чином я змінила знову свій напрямок життя, своєї професії. Але коли потрапила на цей проєкт, я замислилась, що ця професія мені не приносить вже задоволення того, яке я отримувала на початку. Я зрозуміла, що, на жаль, вік мій не молодшає, і мені стає вже фізично важко працювати стільки. І мене це надихнуло змінити, і от я вирішила знову повернутися в економіку, що було колись після університету. І взагалі я ще до проєкту вирішила вчитись на нутриціолога. І, до речі, консультація, яка в мене індивідуально пройшла, вона... Знаєте, чому? Не те, що себе знов там в чомусь шукати, та? А навіть ми з той, хто проводив консультацію, ми якось об'єднали весь мій досвід, всі мої навички, всі мої бажання майбутнього, тобто, що я хочу в майбутньому. І ми, можна сказати, вивели, сформулювали таку нову модель, нову собі професію, яку, можливо, я все-таки реалізую і знову, можна сказати, зміню свій напрямок праці, скажімо так.
5: Експертні рішення
17: на громадському радіо.
4: Impact, strategy, ideas.
5: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
2: Як ваші відчуття до цієї консультації кар'єрної після? Це на щось вплинуло у вашому відчутті щодо власного майбутнього і потреб?
19: Я надихнулась дуже сильно. Прям вона такий мій погляд направила зовсім в іншу сторону, про що я до консультації навіть не думала. Зовсім під іншим кутом подивилась на те, що я хочу і те, що мені цікаво. Наприклад, до проєкту я пішла вчитись на нутриціолога, потім вирішила повернутися в економіку і думаю, нащо я то пішла вчитися, для чого мені це треба. А під час проєкту я зрозуміла, що ні, треба довести цю справу до кінця і працювати, на жаль, нічого не відбувається просто від одного бажання, треба прикладати певних зусиль, іноді це потребує і багато часу, тому мене це надихнуло і якось, якщо я на якийсь момент відкинула цей напрямок, то консультація мені показала, що є багато ніж, які зовсім не задіяні і які можна класно мені розвинути, маючи свій досвід в тій самій кулінарії, в тій самій ресторанній сфері і так далі.
2: Тобто непотрібного досвіду не буває?
19: Звісно, ні. Весь досвід потрібний. Навіть, знаєте, виховання дітей і сидіння вдома – це теж досвід, який ти потім реалізуєш в тій чи іншій сфері. Питання, як голова твоя працює, і просто не боятись рухатися. Ну, не вийде, значить, знаєте, вернутися на крок назад завжди можна. Тобто в тебе цього ніхто не забере.
2: Або ж то всі роботодавці ще так думали. Тому наступне питання, Анно і Юлія, буде до вас обох. І Юлія може відповісти з власного досвіду, Анно, а ви можете розповісти про досвід інших учасниць проєкту. З якими стереотипами стикаються жінки під час пошуку роботи, от коли вони вже змінюють професію, власне?
18: Ну, давайте я тоді розпочну. Насправді, найбільші стереотипи – це те, що дуже важко комбінувати материнство і роботу. Багато роботодавців не готові брати жінок, у яких діти до 6 років, тому що вони вважають, що діти багато хворіють, не буде з ким залишити. Тобто це, напевно, найосновніший такий стереотип. Наступний пункт – це, звісно, коли великий проміжок часу між роботою. Тобто якщо жінка не була задіяна, там не працювала пару років, але причини тут можуть бути абсолютно різні, тому що багато хто переїжджав, і багато хто був задіяний в інших сімейних вирішеннях питань. І от дуже важливо правильно і якісно описати оцей геп, який між двома місцями роботи, тому що, на жаль, досі рекрутери достатньо звертають на це увагу на українському ринку, якщо ми говоримо. Якщо ми говоримо про європейські компанії, американські компанії, то там з тим набагато простіше. Тобто, якщо ви знаєте англійську мову, то я би дуже сильно рекомендувала також розглядати якісь міжнародні компанії, тому що там все ж таки з стереотипами трошечки легше є. Тобто, але із основних двох причин це якраз цей проміжок, кеп між роботами та діти.
2: Юлю, розкажіть про ваш досвід.
19: Ви знаєте, я коли закінчила університет, ще це був 2008 рік, коли ми були студентами і вчились, нам завжди казали, ти шукав роботу, якийсь підробіток і хотів по своїй спеціальності, ну, щоб в майбутньому, вже закінчивши університет, продовжити працювати. Тобі казали, ви студенти, у вас немає освіти, ви нам не підходите. Коли ти закінчив університет, тобі казали, у вас немає досвіду, ви нам не підходите. Потім, коли ти одружився і в тебе немає дітей, тобі кажуть, та, от зараз ми тебе візьмемо, навчимо, а ти підеш в декрет. Потім, коли в тебе з'явились діти, ой, у вас цей стереотип, що маленькі діти будуть часто хворіти, ти постійно на лікарняних, тобто з цим стикались. Потім, коли тобі за 30, тобі кажуть, ой, ви вже застара. Все, до побачення. Ви вже застара, реально так було. Але, на жаль, на щастя, але, на жаль, військова ситуація, війна в нашій країні, вона змінила цю ситуацію стосовно віку, стосовно того, що насправді до 30 ти був актуальний на ринку, а потім вже не всі професії хотіли тебе брати, особливо якщо ти змінював профіль своєї роботи, наприклад, в 30 років. Хоча 30 років, не знаю, це взагалі людина, і вже розум є, і вже досвід є, і діти, можливо, вже є, тобто вже всі етапи пройшла, це самі вершки, які треба брати. Тому от з такими стереотипами, але мені Франківську щастило, бо коли я міняла роботу, якось я могла донести людям, що я швидко вчусь, що я дуже хочу, і, в принципі, мені мало де відмовляли. враховуючи, що я не мала ні освіти, наприклад, в тих самих ресторанах, ні якогось масштабного досвіду. Потім вже, коли там 2 роки пройшло, та мій досвід, моя робота в тому чи іншому закладі вже впливала на то, візьмуть мене далі чи ні. Але стереотипів дуже багато і, на жаль, вони сидять в нас в голові, тобто передаються з покоління в покоління, що жінка в цей світ приходить не для того, щоб робити кар'єру, працювати, а більше для створення сім'ї, побуту. І оце, знову таки, з покоління в покоління, що є жіночі професії, є чоловічі. Але ну, наш світ настільки вже рванув вперед, настільки вже все змінилося в порівнянні, якщо навіть взяти 100 років назад, а це не дуже багато для існування світу, то ми дуже, дуже змінились. І треба змінюватися, як змінюються в світі тенденції, і нема жіночих або чоловічих професій. Якщо жінка просто не бажає, то вона не піде, знаєте, на тракторі працювати. А якщо вона бажає, чому ні?
0: Експертні рішення. Рішення
17: на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
2: Чи бачите ви випадки, коли жінка у вас проходить навчання успішно, а далі стикається з небажанням роботодавців брати її на якусь професію, пов'язану з стереотипно чоловічим ареалом? І що в таких випадках ви робите?
18: Ну, насправді такі ситуації є. Це вже питання, наскільки інтенсивно і активно жінка буде подаватися, пропрацьовувати своє резюме і також, звісно, комунікувати з роботодавцем, тому що, насправді, чим більше спроб, тим більше можливість потрапити в професію, навіть якщо вона вважається там чисто чоловічою. Але, знову ж таки, український ринок вже відходить поступово від поділу на чоловічі і жіночі професії, тому що є такий дефіцит. Але це покращення резюме, підкреслення своїх сильних сторін. Тобто кожна спроба – це можливість прокачатися, можливість покращити і зрозуміти, що потрібно роботодавцю. Але дуже важливо пам'ятати, що не тільки роботодавець обирає вас, а й також ви обираєте роботодавця. Тобто це має бути такий двосторонній вибір, і ми дуже сильно наголошуємо на це жінкам, що не треба погоджуватися на першу вакансію, якщо їх взяли. Тобто вони також мають обирати, якщо компанія не готова впроваджувати якісь інклюзивні речі, відноситися з повагою до вашого там особистого часу і так далі, ви це відчуваєте, то навіщо йти і погоджуватися на мінімальне, якщо ви достойні кращого? Просто треба прокачувати всі моменти, якісь пробіли, які у вас є, і знаходити найоптимальніший варіант для себе.
0: Експертні рішення.
17: Рішення на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
2: Питання до Анни. Як з ваших спостережень, чи вистачає жінкам короткого професійного навчання, чи, можливо, деякі професії потребують якихось поглиблених курсів?
18: Ну, насправді, це дуже сильно залежить від професії, тому що, дійсно, якщо ви вирішили стати лікарем, ви навряд чи за півроку опануєте професію лікаря. Але я би не робила акцент повністю на навчання з нуля, тобто я би розглядала ті вакансії, які зараз актуальні і які навички у вас вже є, і ви зможете їх просто перенести на нову професію і набагато швидше увійти в актуальну професію, чим будете навчатися з нуля. Знову ж таки, є, якщо у вас є там технічні якісь навички, вам буде набагато простіше зайти в програмування. Якщо ви комунікували багато, у вас попередній досвід був пов'язаний з комунікацією з людьми, з продажами, вам буде набагато простіше увійти там в sales або customer support. Тобто, типу, все дуже залежить від вашого попереднього досвіду і скілсету. І тому дуже круто просто спочатку сісти сісти, виписати свої сильні сторони, проаналізувати, які у вас є софт-скіли, хард-скіли, і це може бути не тільки з попереднього вашого досвіду роботи, а взагалі по життю. Потім проаналізувати ринок, що зараз актуально і що буде актуально там, тому що насправді все дуже сильно активно змінюється, що буде актуально за пару років і півроку там або рік собі дати, щоб просто прокачати того, чого не вистачає, і увійти. І можливо поступово брати якісь пет-проекти, тобто або якісь стажування, тому що все приходить на практиці, все приходить на досвіді. Якщо просто там читати літературу, на жаль, буде набагато важче, і роботодавець не буде бачити практичних кейсів. Тому так.
2: А що відбувається після навчання, і чи можуть випускниці тримати з вами якимсь чином зв'язок?
18: Насправді, та ми дуже відкриті. У нас є останній етап, це індивідуальні консультації, тобто вони проходять з нашими експертками, які допомагають їм побачити, проаналізувати, по-перше, резюме, допомогти обрати напрям. І потім, якщо жінки хочуть знайти там роботу в фінансах, вони можуть нам списати, ми можемо їх мечити з роботодавцем. Вони можуть, у нас є чат, де вони спілкуються, вони можуть там писати, там, якщо вони шукають якусь роботу, або якщо вони мають можливість. Тобто ми завжди відкриті, і також, якщо ми бачимо якісь можливості, ми завжди публікуємо в наших ресурсах, в соціальних мережах, на сайті, для того, щоб допомогти сконектити компанії і учасниці.
16: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
17: до результату.
16: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
20: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
21: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях? Про це будемо говорити з Вітою Бондаренко, директоркою з розвитку та партнерств WomaFreeSM. У студії працює Анастасія Потапенко. Петиції є пропозиція поставити прокладки фактично в один ряд із милом та туалетним папером. Чому, на вашу думку, в Україні їх досі не сприймають як частину такої базової санітарної інфраструктури?
23: Тому що досі вважають, що це особиста справа жінки. Тобто мило в туалеті є для всіх, папір також туалетний є для всіх, а прокладку жінка має принести з собою. Ми відкривали чинний санітарний регламент

0: що цю тему підняли, ми пішли перевіряти документ. І справді, наказ Міністерства освіти від 2003 року, там так і написано, що в інтернатах 12 санітарно-гігієнічних пакетів має виділятися на рік. А і ми хотіли розібрати взагалі, що значить пакети, так, скільки в цьому пакеті має бути упаковок. І насправді з 2003 року жодного разу не змінювався цей регламент.
1: Тоді таке логічне запитання щодо дівчат в інтернатах. Вони мають собі добувати десь ці прокладки, бо ми розуміємо, що 12 таких штук на рік – це дуже мало, і тоді вони мають звертатися до вихователів або співробітників закладу.
0: Насправді таких даних немає, да? Ми не рахували і не можемо до кінця зрозуміти, де дівчата мають добувати прокладки, але так, ви маєте рацію, вони, скоріше за все, мають підійти до вихователя. Тобто це вже якби не є нормою, на наш погляд.
1: Так. Я до того, що це вже таке відкрите питання. А от що сьогодні відбувається в українських школах? Якщо в дівчини несподівано почалась менструація, вона не має з собою прокладки, які в неї є варіанти?
0: Дивіться, регламент не зобов'язує школу мати прокладки. Тож, в принципі, все залежить від того, чи подбала про це конкретна директорка, медсестра, вчителька, батьки. Так? І якщо в школі у дівчини починається менструація, то вона повинна якось сама вирішувати це питання, або піти до медсестри, запитати в неї, або попросити у подруги, або подзвонити мамі, або в кінці кінців скрутити туалетний папір, тому що ми знаємо, таке також може бути, так, або піти додому, пропустити уроки. Тобто, в принципі, це не наш погляд, така стресова ситуація, вона не повинна бути травматична.
1: Я повністю з вами погоджуюся. А чому для вас також принципово, щоб засоби гігієни можна було взяти самостійно, без звернення до вчителя, медсестри, адміністратора чи іншого працівника?
0: В принципі, ми трішки вже затронули цю тему, зачепили в попередньому питанні, тому що кожне «попроси» – це стає певним стресом, особливо, коли це вперше. І уявіть дівчинку, наприклад, якій 12 років і веде урок, наприклад, чоловік. І у класі повно однолітків. І вона не піде попросити, вона краще піде додому. Так? І, в принципі, це досить така незручна тема. І коли ми це питання більш детально вивчали, то в опитуванні ЮНІСЕФ на початку 2024 року 18% дівчат розповідали, що їх самих дразнили та цькували через місячні у школах. Тому кожна така ситуація, вона може додавати сорому. І ми знову таки бачимо, що туалетний папір ми не йдемо просити, так, в працівника або мило. Тому нам здається, що прокладки мають лежати так само поруч в туалеті, як ці засоби гігієни, тому що це природня, фізіологічна потреба жінки.
1: А от петиція передбачає безоплатні засоби не лише в школах і лікарнях, а ще й у ЦНАПах, на вокзалах та в укриттях. Чому обрали саме ці місця?
0: Ми обирали місця, де людина проводить найбільше часу і не може просто піти. Школи і лікарні, тут, мабуть, все зрозуміло. ЦНАП, наприклад, ми відстояли чергу, дійшли до віконця і потім побігли шукати аптеку, тому що у нас раптово сталася така ситуація. Ми не завжди можемо це контролювати. Вокзал, також зрозуміло, дорога, пересадка, ніч у потязі, укриття. Так само, ми не можемо вийти, наприклад, бігати шукати прокладки, коли у нас сталася така ситуація.
1: Так, повністю згодна. І от також особливо актуальне для України питання – це укриття. Наскільки проблема менструальної гігієни там зараз взагалі врахована?

0: Наскільки я знаю, наскільки я розумію, от скільки разів я ходила в укриття, то нічого подібного там не бачила, а проблема дійсно може бути дуже актуальною.
1: А насправді ми вважаємо, що так, тому що в укриттях ситуація ніяк. Ми перевіряли вимоги МВС до укриттів у редакції 2025 року, і засобів менструальної гігієни там не згадано жодного разу. Для шкіл, укриттів санітарний регламент вимагає мило, антисептик, одноразові рушники, запас води не менше на 5 літрів на людину, а прокладок у цьому переліку нема. Війна не зупиняє цикл. Жінка в укритті не повинна пояснювати свою потребу кому-небудь, працівнику, якщо це, наприклад, у метро зараз, так багато хто у нас використовує як укриття, там також повинні бути засоби менструальної гігієни.
0: А хто, за вашою пропозицією, має оплачувати закупівлю цих засобів? Це держава, це місцеві бюджети чи самі установи? І, можливо, є підрахунки, скільки така система може коштувати?
1: Насправді ще підрахунків немає, тому що це таке досить складне питання, але петиція пропонує, що платить той, хто вже утримує заклад. Наприклад, державна школа чи лікарня отримує гроші з державного бюджету. Комунальна з місцевого. Головне, щоб не платила сама жінка за це, тому що знову таки повертаємось до того, що половини населення – це фізіологічна потреба, і так само як туалетний папір, це має бути враховано. Так, Чумило? Тому з приводу підрахунків ми ще не робили. Спершу ми пропонуємо провести пілот на 12 місяців, і після нього буде звіт з реальною вартістю закупівлі, зберігання, поповнення, утилізації і так далі.
0: А чи враховуєте ви такий варіант, що, наприклад, безоплатні прокладки люди можуть просто масово забирати? Може бути таке, що просто хтось візьме собі більше, ніж потрібно, і таким чином вони будуть постійно в дефіциті?
1: Насправді, в принципі, якщо ми подивимось, то у нас же ж ніхто туалетний папір, мабуть, не забирає, наскільки ми так поспостерігали. І петиція не пропонує необмеженої роздачі, вона просить рахувати, скільки засобів використали і як часто закінчується запас. Ми дивились на досвід інших країн. Уряд Шотландії називає сам себе так, що вона перша країна, яка закріпила таке право з 22-го року. Але даних вони не видають, скільки у них, яка у них цифра, який у них бюджет на такого роду законодавчі проекти.
0: Але дуже цікаво, що в Європі таке вже практикують і користуються попитом, я так розумію, що такі ініціативи.
1: Так, це вже стає нормою. І на наш погляд це правильно.
0: Це була розмова з директоркою з розвитку та партнерству Мафрізм Вітою Бондаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Як правильно надати першу домедичну допомогу та які є ознаки масивної кровотечі? Про це будемо говорити з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок до медичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
3: Ну, насамперед, щодо до медичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної там, ну, надання допомоги прописані, ну, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнити, що самому рятувальнику буде безпечно давати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, ну, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, ну і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б ніс би заходи з серцево-легневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і от тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді місто стане, будь-яке місто стане в рази безпечніше.
0: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу, наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити, з чого починати, який перший алгоритм дій?
3: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше – це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть і групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ – це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, ну, скажімо, може і не помітити, тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які от я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча, це яскрава пляма, вірніше, пляма на одязі, що збільшується, це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що ну, немає якихось альтернатив нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. Тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом, на, ну, бажано натуральній тканині, заштовхавши цей матеріал в рану, ми дійсно врятуємо життя. І багато з цивільних осіб, хто звик більше до медицини, ну, нашої цивільної, до амбулаторних умов, до маніпуляційного кабінету, для нього це буде дуже дивним і, ну, разючим, те, що беруться якийсь матеріал і заштовхується прямо рану. Але таким самим методом рятується життя. І подальше введення цієї рани, скажімо так, ну, надання допомоги цієї рани, це вже там третя, четверта інстанція буде вже лікарями та медичним персоналом. Але на даний момент, на польовому етапі, нам важливо контролювати кровотечу. Тому підбив підсумки щодо перших от моментів, це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та, можливо, тампонуванням. Якщо хтось, в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то, а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечі взагалі, або недостатньо якісно його накласти. І все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
0: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Можете розказати про її ознаки? Бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров. Розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
3: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу, від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо. Тому ось так. Далі це плями, що збільшуються на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму. І коли ми буквально в лічені секунди, до 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском. І при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От, тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі – це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо, жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти ну, першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які не висають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами.
0: Це була розмова з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.
4: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил, нема тепла. і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. В тому моя сестра, а брату той, з ким разом до кінця, ми з ним на двох. Ділим одну мету, зробити крок, завершити ходу.

0: знаходжу знову сили далі йти.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за загиблими від авіаудару. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Сьогодні зранку РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про 17 загиблих, у тому числі 3 дітей, та 18 поранених, серед яких також 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. За вересень українські захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, зокрема ракети «Х-101», «Калібр», «Іскандер» і «Циркон», а також тисячі ударних та розвідувальних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Авіація повітряних сил впродовж серпня здійснила понад 1600 літаковильотів. Велика Британія підтвердила непохитність своєї підтримки України та намір надалі посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Про це заявив офіційний речник британського уряду після оголошення угоди між США та Москвою щодо постачання дизельного пального. У лондонській адміністрації наголосили, що Сполучене Королівство продовжуватиме тісну співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення Києва необхідною військовою та фінансовою допомогою. Водночас видання «Ексіос» зазначає, що Дональд Трамп ухвалив рішення про паливну угоду з Кремлем через відмову президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. При цьому багатосторонні переговори у Майамі за участю української, європейської та американської делегації завершилися достроково, хоча спецпредставник США Стів Віткоф назвав проведені зустрічі продуктивними. Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, попри угоду президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна про постачання російського дизелю. Про це у коментарі виданню Financial Times заявив високопоставлений український чиновник, наголосивши на намірах і надалі нищити нафтопереробні потужності ворога. За даними аналітичної компанії Кіпілер, Москва матиме суттєві труднощі з виконанням паливних угод через перебої у роботі НПЗ, які наразі задіяні лише на 60% унаслідок українських атак. Водночас Міністерство фінансів США вже видало ліцензію на імпорт та продаж дизельного пального з РФ до 7 квітня 2027 року задля зниження цін на світовому ринку. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення слабким та непартнерським, зауваживши, що українську переговорну команду у США фактично використали як ширму. Вакцини проти грипу з'являться в українських аптеках орієнтовно на початку листопада через глобальну затримку виробництва. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами очільника відомства, з середини жовтня до країни мають доставити близько 400 тисяч доз французького та південно-корейського виробництва. Перед виходом у продаж препарати повинні пройти обов'язковий лабораторний контроль та необхідні процедури перевірки. Міністерство охорони здоров'я планує розподілити вакцини з урахуванням регіонального попиту, виділивши окремі партії для прифронтових територій, медиків і військовослужбовців. Харківський повітовий суд у Талліні засудив 44-річного громадянина Естонії за осквернення прапора України біля російського посольства. Про це повідомляє естонське національне телерадіомовлення із посиланням на судові матеріали. Згідно із матеріалами кримінальної справи, у квітні 2023 року чоловік зробив напівзаконний напис маркером на українському прапорі, встановленому на огорожі дипломатичного представництва. Суд призначив правопорушникові 3 місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік та зобов'язав сплатити понад 1600 євро процесуальних витрат. Офіційний вирок набув чинності 1 жовтня 2026 року, а осквернений стяг та маркер за рішенням суду підлягають знищенню. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
2: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
6: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомого, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
12: Відерштанд.
6: Відерштанд.
12: Супротив.
6: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
0: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та громадського радіо.
13: Станція Держпром.
14: Це станція Держпром.
15: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
14: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
15: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
14: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
15: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
14: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
15: Якщо ви далеко від рідного міста,
14: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
15: Я Олександр Бринза.
14: Рушаємо з нами. Це
13: станція Держпром.

0: Власний барбершоп, кімната розвантаження із найновішою гральною приставкою і місце служби більше схоже на офіс IT-компанії.
1: Наш сьогоднішній репортаж про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К2. Підрозділ, що позиціонує себе як бригада норм типів і має стале лідерство за показниками рекрутингу в Збройних силах.
0: Завдяки чому вони змогли отримати понад 20 тисяч заявок від охочих служити. Тоді як всі підрозділи скаржаться на брак людей.
1: Куди вже долітають літачки К2 і як пілоти цього підрозділу нищать логістику ворога в тилу? Ну і, звісно, про барбершоп між бойовими виїздами теж у сьогоднішній програмі. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
0: Бригада К2, названа вона за іменем і по батькові командира Кирила Кириловича Вереса, починалася майже 10 років тому як маленька розвідгрупа до 10 людей у складі 92-ї, а потім 54-ї бригади. Війну тоді називали АТО та ООС, а Кирило Верес і сам бігав по окопах, а ще супроводжував обміни у Щасті та брав полонених.
1: 2025 року К2 стали бригадою. Кирило Кирилович – одним із наймедійніших командирів в українському війську. І багато в чому рекламна кампанія підрозділу побудована саме на його особистості. Нинішній рекрутинговий слоган «Норм тіп» і масштабна рекламна кампанія під цим гаслом цієї весни принесла К2 понад 20 тисяч заявок.
0: Це ми у їхньому бригадному барбершопі. Приміщення візуально нічим не відрізняється від харківських або київських барбершопів. На стіні фіолетовим неоном світиться лого К2, на полицях свіжі рушники, віск, засоби для укладки та перукарські інструменти.
1: Обидва крісла зайняті клієнтами. У лівому стрижеться Спартак. Він служить у підрозділі РЕБ.
3: Чи ви вперше сьогодні прийшли, ви робили із зачіскою і бородою? Чи задоволені?
4: Все добре, все чудово.
3: Що це за відчуття, коли в бригаді є власний барбершоп і ось так можна прийти?
4: Непривично, в многих бригадах такого нет. А це супер.
3: Як оцінити рівень надання?
4: 10 з 10.
1: Передиху у барберів немає. В крісло до Єгора, так звати майстра, вже сідає наступний військовослужбовець. Вони всі тут військовослужбовці, і барбери, і клієнти. Працює заклад за записом. Теж онлайн-форма, як у цивільних. Головна відмінність – приміщення ретельно замасковане ззовні, бо знаходиться поблизу лінії фронту.
0: На сусідньому кріслі – в майстра Олексія Максим. Він служить водієм-санітаром евакуаційного відділення медичної роти. У носі та вухах Максима розплавлений віск. Зараз барбер смикатиме його.
5: А? З ушей дьорним.
3: Страшно?
5: Ні.
3: Ні?
5: Ви
3: вже робили так?
5: Ні.
3: Це вперше?
5: Це вперше.
3: А, тому вам не страшно.
5: Наоборот, цікавий експеримент.
0: Барбер Олексій служить уже півроку. До того працював в одному з київських барбершопів, як і його побратим Єгор.
6: Я через рекрутерів прийшов в К2 як майстер з ремонту, фіксик. Потім пройшов по ЗВП. Повинен вже був виїжджати в сектор як фіксик.
1: А що ви мали ремонтувати?
6: FPV-шки збирати.
1: FPV-шки мали збирати і ремонтувати?
6: Да.
1: Ага. І потім?
6: А потім дізналися, що я барбер, запропонували поміняти трішки направлення. Ну і так тут опинився.
1: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
6: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
1: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
6: Ні, обід є, обід – це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
1: А який у вас досвід в цивільному житті? Скільки років ви працювали барбером? Де?
6: Близько 8 років.
2: Станція Держпром.
0: Водій еваків Максим встає з охайною бородою та стрижкою. Звільняє місце наступному клієнту. Питаємо, чи це він вперше чепуриться у бригадному барбершопі.
5: Це не вперше. Ну,
7: десь другі чи треті, напевно, моя стрижка, бороди і зачіски. Дуже подобається робота барберів, дуже приємно, відзивчивий колектив. Завжди записують, як положено, договоришся, все зроблять красиво.
3: Що для вас значить бути охайним на роботі, мати ось таку свіженьку бороду, зачіску?
7: Це моє лице, це мені приємно це робити, бо в 22-му році, як ми починали, починалася повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася, і військовослужбовець, коли в нього є свободна хвилинка, завжди приведе себе у порядок і до ладу, і буде гарно виглядати, буде видно, що це приємно так же дивитися на військо, навіть для себе. Я рахую, що це дуже класно, що є барбершоп, в який можна зайти і привести себе у порядок, коли є в тебе свободна хвилинка.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
7: Ну, для мене було це неочікувано, це було вау. Типа, а так можна? Як оказалося, так. Дякую Кириличу і хлопцям, які тут працюють, за те, що так швидко все організували і зробили. Тобто, знайшли себе у цій бригаді.
1: Подяк Кириловичу, тобто комбригу Кирилу Вересу, ми за цей день почуємо від військовослужбовців К2 чимало. Ставлення до людей у цьому підрозділі цінують найбільше.
8: А чолку будеш вкладати?
9: А воно в мене сама вкладається. Я чолку ніколи не вкладала.
8: А яку довжину хочеш?
9: Та сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
0: У кріслі майстра Єгора вже наступна клієнтка Христина. Вона бойова медикиня. Їй 22 роки і це вже другий її контракт. Служить дівчина з 19.
9: Це була мрія з дитинства. По правді, я не знала, що таке війна, а просто хотіла йти бути військовою. Мені подобалися чоловіки військові, мені подобалась форма військова, піксель. У мене хресна військова, у мене дуже багато хто з родини загальному військовий. Ну і щось так, у 22-му році, мені було 18 на той момент, я думала, чи наважуся я піти на війну, і що таке взагалі війна для мене буде означати. Поїхала за кордон, попрацювала там 3 місяці. Після того, як я зрозуміла, що Польща – це не моє, мені варто вернутися і обдумати ще раз цей варіант, щоб піти на контракт. Я все-таки там за рік часу, оцей, що був проміжок, я надумала йти. В травні місяці я пішла в військкомат, сказала, давайте. Бо я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України, з Львівської області. І мені взагалі не було варто боятися того, що поки до мене дійде війна, все вже може закінчитися. Але ні, я пішла, сказала, я хочу йти.
0: Спочатку Христина пішла кухаркою до шпиталю. Швидко зрозуміла, що це не її. Шукала і питала друзів-вояків, куди перевестися.
9: Є така бригада, от К2, вона новостворена, там Кирило Верес, можеш йти туди. Я кажу, а це хто взагалі? Я кажу, що ти мені оце кажеш за якийсь К2? Він каже, так глянь, каже, інтерв'ю оце в Ютубі. Кирило Верес набираю, перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок. Нормівна. Я щось думаю, попробувати варто.
1: Ігор зробив Христині зачіску з гриливим чубчиком та укладку. Медикиня усміхається і крутиться задоволена біля дзеркала.
0: Ну, як вам?
9: Супер, вже.
10: Задоволення?
9: Звісно. Я тепер теж нордіп.
2: Станція Держпром.
1: Водій еваків Максим у цей час сидить у сусідньому приміщенні. Це називається кімната розвантаження. Навпроти дивану – велика плазма, під нею – гральна приставка. Віскі, як у цивільних барбершопах, тут не нальють, але вода, чай, кава є.
0: З барбершопу ми їдемо до іншого приміщення К2. І воно теж геть не схоже на те, як багато хто уявляє собі армію. Це радше схоже на офіс якоїсь IT-компанії. Монітори, енергетики, кава, молоді хлопці в кардатих сорочках та шортах. Вони увесь час жартують, перегукуються і лише вдивившись у їхні монітори, можна зрозуміти на екранах поле бою. говорить пілот К2 на псевдоакадемік.
11: Просто це все люди, які опинились тут не випадково. Вони прийшли за якоюсь конкретною ціллю, метою, і в цьому підрозділі дають можливість для того, щоб робити роботу, яку треба, грубо кажучи, на зараз, за допомогою дронів, бо вона зараз найефективніша і має найбільший ККД. В тій війні, яка зараз відбувається, війна міняється там кожних 2 місяці, кожних півроку. У нас кожен місяць другий змінюється щось. Ми підстраюємося під ту роботу, яка відбувається, і просто робимо те, що треба робити тут і зараз, на нашому напрямку, на нашій зоні відповідальності. Ми пілоти-вампіристи, будь-яке віддалене керування, нас це інтересує, того, що, щоб пілот був у безпеці. Ми працюємо по схемі, що ми сидимо в офісі, де є просто інтернет нам з будь-якої точки світу, і в нас є наземна група, яка нам виносить і вставляє дрон. Тобто без наземної групи ми просто офісні жителі. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Тобто глибина на 15 кілометрів від місця, де стоїть моя наземка. А так у нас засоби, які на 80, 70, 100 кілометрів літають. Ну, не з цього офіса, а з іншого. Конкретно нашої роти цілі – це особовий склад противника, який питається проникнутися через лінію бойового зіткнення. Тобто вони питаються просочитися, ми питаємося їх виявити. Ми сидимо, вся наша робота заключається в тому, що ми сидимо, моніторимо всі стріми напрямку, на якому сидимо, там летимо і намагаємося його уразити. Це в основному це особовий склад противника. А так, укриття, пілоти, укриття пілотів, укриття особового складу противника, логістика так само для нашого особового складу. Тобто підтримка переднього краю лінії бойового зіткнення. Кожних півроку війна змінюється, і зараз найефективніші штурми противника відбуваються таким чином, що у них іде просочення особового складу по 1-2 піхотинця. А останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника. А так у них постійно просочення особового складу малими піхотними групами, 1-2 росіян, грубо кажучи. І наша робота постійно намагається їх виявити і встигнуть по ним відпрацювати до того, як вони там десь затягнулись, сховались, просто ми їх втратили з поля зору.
1: Тактику інфільтрації маленькими піхотними групами на всіх напрямках зараз називають успішною. В умовах, коли кілзона так розширилася і сягає вже 30 кілометрів, ця тактика спрацьовує. Поодинокі піші цілі уразити важче, ніж будь-яку техніку, говорить пілот із позивним «Коні».
3: Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є?
12: Ну, от сьогодні два «Аладдіна» були в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно, але їх було видно. Один, помню, по ріці спускався. Взагалі. Дуже рандомно, дуже, от в цьому плані вони дуже, як це сказати, різноманітно підходять до справи. Тобто одного так, один так, третій так, хтось додайде.
3: Яка у вас була найбільша кількість уражених цілей за зміну?
12: Типу, з одного виліту троє. Це з одного виліту. Ні, у нас у хлопця було 5. От, ну, це моя мрія, це дати рампейдж, типу.
3: А якою максимальною кількістю ви бачили, щоб зараз йшли оці малі групи? П'ятеро?
12: Ні, малі групи? Ну, троє.
3: Максимум троє?
12: То буває четверо, ну це рідко. Залежить, наприклад, чим далі, тим вони більш вільно валяжно гуляють. І буває, що їх бачить засіб, але, допустимо, моїм бортом до нього вже не долетиш, він там на великій відстані. Ну і їх там, вони там більшими кількостями можуть гуляти.
3: Що це за відчуття, коли вам вдається уразити ціль?
12: Та кайфарики, не знаю. Ну просто я радуюсь.
1: Біля одної зі стін приміщення темно-зелений ящик з-під боєприпасів. На ньому написана клятва воїна К2.
0: Я воїн К2. Я підіймаю дрони у небо, щоб захистити своїх братів на землі. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня кара та вирок, бо їхні смерті – це наші життя. І їхні душі – це моя здобич, мій інтелект – це моя зброя, мій характер – це моя сила. Я завжди йтиму на кроки попереду у відчайдушній боротьбі за Україну. Слава воїнам К2, слава Україні.
1: Говоримо з одним із командирів пілотів із позивним «Горох».
3: Як давно ви в К2?
13: З 23-го року, ще з батальйону. Тобто приймав участь в формуванні. по уху, потім бригади.
1: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
13: Я думаю, відношення комбрига Кириловича. Тобто він медійна фігура, він вимагає від нас нормального ставлення до особового складу, а ми вже намагаємося реалізувати його вимоги. Важко одночасно і одночасно легко працювати.
1: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
13: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
1: Герметичні – це хорошо.
13: Одна із таких задач, яким, ну, крім ураження особового складу ворога, то есть ми стараємося, щоб ніяких проблем не було у наших пацанів і дівчат.
1: Наскільки для вас це важить і важливо?
13: Ну, я починаючи звичайним солдатом, то есть ставлення було таке, щоб от я так само повертався додому постійно. Відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то подобалось і хлопцям, для яких я є командиром. В принципі, все така, такий ланцюжок, який, в принципі, ну, я вважаю, що це правильно.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Некипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити, як підтримати бригаду К2. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
0: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
14: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
11: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
12: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: А зараз ви почуєте розмову із Юрієм Ліфансе, він голова спільноти Святого Егідія в Україні, і моїм колегою, журналістом Євгеном Саватєєвим, який є активним учасником спільноти Святого Егідія. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо. Зазвичай, коли я бачу Євгена Саватєєва, я зразу йому кажу, приходь, запишемо чергову подачу про життя в Івано-Франківську. Сьогодні Євген Саватєєв наполіг на тому, і я радий тому, що він на цьому наполіг, що з ним прийде Юрій Ліфансе. Чи Ліфансе?
16: Ліфансе.
15: О, так я й думав завжди, інтуїтивно. Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Егідія в Україні. Ну, а Євген, як нам відомо із попередніх розмов, є активним членом цієї спільноти. Почну я з такого. Я от недавно був у Львові. Підходжу там до Палацу Потоцьких, чи то пак Палацу культури і мистецтва, Палац мистецтва. Там проходив Львівський книжковий форум, котрий по-нинішньому називається Львівський букфорум. І стоїть машина, на якій написано «Спільнота Святого Егідія». Я зразу до неї, думаю, побачу Саватєєва.

0: рух. Наша суперсила – це наше старше покоління. І видимість чи невидимість, думаю, треба було б займатися більше поширенням. На це не завжди вистачає сил, енергії, хоча проєкти, які ми робимо, величезні, мені здається. Тобто це мільйони людей, які отримали допомогу від спільноти.
1: Якого роду допомогу?
0: Сьогодні гуманітарна місія спільноти стоїгідів в Україні є найбільше за всю історію 68-го року. А ми їх проводили в Індонезії, в Латинській Америці, в Гаїті, всиновили Албанію. Але місія в Україні найбільше. Це більше 40 мільйонів євро. Дві третини – це ліки. І ми порахували, що нашими ліками скористувалося більше 2 мільйонів людей. І потім речі першої необхідності – їжа, продукти, одяг, гігієна. Але найбільша допомога, яку ми робимо, я думаю, це зустрічаємося з людьми. У нас є 5 домів дружби, ми називаємо так наші центри допомоги, або більш поширено гуманітарні центри, куди кожного тижня приходить до 500 родин.
1: А де вони розташовані?
0: 3 в Києві, 1 у Львові, який ви бачили, і 1 в Івано-Франківську. І повсюду люди приходять, ми їх зустрічаємо, розмовляємо з ними, кажемо ласкаво просимо тим, хто приїхав. Вчора я розмовляв з жінкою, яка як тиждень евакуювалася з нової коховки. І запрошуємо їх допомагати. І таким чином люди трохи ввічі знаходять своє місце в сучасній історії.
1: Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Егідія у Україні. Ну і позаяк уже згадав, що є дім дружби в Івано-Франківську. Тут і вступає мій колега Євген Салатєєв. Що там останнім часом відбувалося?
2: В Івано-Франківську насправді новин не так багато. Головні новини, вони дуже людські, про які ми з вами теж говорили. Тобто Дім дружби, нещодавно якраз одна молода людина запитала, запросили її, приходь на Дім дружби. Що це таке? Що це таке? Незрозуміло. І довелось пояснити, а точніше сказати, ти краще прийди і подивишся, що це таке. І це таке спілкування між поколіннями, між людьми, які часто не спілкуються і ніколи би не перетнулися в житті, якби їх не посадити в якийсь за один стіл і сказати, ось, будь ласка, у вас є 20 хвилин, спілкуйтеся.
1: Ох, як все регламентовано.
2: 15, якщо бути точним. 15, але інколи це набагато більше. Набагато більше. Інколи люди спілкуються годинами, потім прощаються, хтось плаче, хтось сміється. І це те, власне, це найбільша новина, яку би я міг сказати про Франківськ, тому що місто продовжує жити, приймати багато людей. У нас досі, там у Франківську, досі приїжджають туди нові переселенці.
1: Юрій Ліфансе тут вів мову про людей старшого віку, а ти, Євгене, кажеш про молодих людей. А де у вас межа проходить між старшими і молодими?
2: От мені завжди теж цікаво, де вона проходить, ця межа, тому що часто люди старшого віку бувають молоді, абсолютно молоді. Нещодавно до нас приходила сім'я, з якою, власне, підлітки, яким там 13-14 років, вони годину спілкувалися з двома незнайомими до того людьми. І в цій розмові не було зрозуміло, хто кому допомагає, хто кому допомогу дає. А якщо серйозно, то точно відповідати на ваше запитання, то, мабуть, до 23-х років, тобто до студентського, до кінця студентського
1: відповідати віку. Точно зі словом «мабуть» – це не зовсім точно.
2: Бачите, навчився в Галичині.
1: Євген Салатєєв. І Євген сказав, що, мовляв, чого розповідати, краще приходь, подивишся. Не до мене сказав, але я переповідав розмову з молодою людиною, але я сприймаю це і на свій рахунок теж. І тому наступне запитання до Юрія Ліфансе. 3 доми дружби у Києві. Де вони розташовані? І як легко чи нелегко до них потрапити?
0: Сьогодні Київ – це столиця переселенців. Тому що, на відміну від хвилі 22-го року, люди вже їдуть туди, куди знають, куди вони їдуть. А столиця має найбільше зв'язків з регіонами. Тому тут є робота, тут є родичі, друзі, є якісь контакти. І це, мені здається, Київ і область біля мільйону людей. Це столиця. Тому потрапити до наших домів дружби досить важко. На початках ми приймали всіх з довідкою переселенця. Потім сконцентрувалися все-таки більше на більш вразливих. Тому що проходить час. Тобто в Києві багато людей живуть на зйомних квартирах,

0: будучи переселенцями. І проходить час, люди мали би, здається, вже трохи інтегруватися. І під час прийому людей ми намагаємося зрозуміти, Євген говорив про ці 20 хвилин, і це
1: я говорив про 20, а він поточнив 15.
0: Але це дуже важливий...
1: Причому навіть без слова «мабуть».
0: Слоти, да, по 15 хвилин. Але це дуже важливий регламент, тому що люди звикли прийти, отримати пакет і піти. Коли ти приходиш до нас, перше, що тобі кажуть, мене звати Юра, як тебе звати? Сідайте, будь ласка. І це як різдвяні обіди, про які ви вже розповідали, це 5 зірок. Тобто є люди, які допомагають, є співбесіда, розмова. І ми намагаємося зрозуміти родини, в якій найбільшій біді, і підтримувати їх особливим чином. Відкриваємо реєстрацію на допомогу людям, що постраждали від бомбардувань в Києві. На жаль, ці форми тепер відкриті постійно, тому що з кінця серпня, мені здається, бомбардування не переставало, а це вже 5-6 тижнів і до того. І тому сьогодні ми більше концентруємося на таких більш вразливих, але залишаємо і місце для всіх людей, які потребують допомоги. І потрібно сказати, що ми не закрили жодної з наших діяльностей програм довоєнних. Тобто ми продовжуємо годувати людей на вулицях, туди, куди вони приходять, продовжуємо відвідувати людей в будинках пристарілих, відкрили свої доми підтриманого проживання, де живуть люди з інвалідністю, старші люди, люди, які були бездомними. Це продовжується все. Біда, на жаль, занадто велика. Дуже багато розмов про координацію між організаціями для того, щоб не допомогти два рази одній людині. Але неможливо зараз допомогти занадто. Неможливо допомогти занадто. Люди чомусь звикли їсти три рази на день, а не на тиждень. І тому, мені здається, що іноді це навіть перебільшена проблема, ця не координація. Але ми йдемо далі. Наприклад, зараз, коли була така важка зима, ми запитали у соціальних служб, де живуть літні люди, і пішли до них додому. Це ті люди, які самі достукатись нікуди не можуть. Там знайшли людей, які не знають соціальні служби. Тому що в одній квартирі живе бабця, якій потрібна допомога, а її сусідка має на 100 гривень більше пенсії, не потрапляє під категорії, кому допомагати. Для нас це ці 100 гривень немає такого формально. Євген, коли каже «мабуть», тому що ми дивимося на людину.
1: Коли ви сказали «родина в біді», я пригадав, що є така чеська організація, називається «Чоловік у тісні», що перекладають зазвичай як «людина в біді». Ваше визначення біди?
0: Наше визначення біди – це людина, яка не має перспективи, втратила надію. Тут також можна вживати слово «мабуть». Це не завжди економічний стан. Наприклад, підлітки, які пережили просто страшне дитинство від ковіду до великої війни, і вони не бачать перспективи. Якщо подумати, то коли ми думали раніше про майбутнє, ми казали «буде краще», а тепер вони кажуть «буде гірше». Дати перспективу людині, дати надію старшій людині, що вона буде доглянута, що хтось запитає в неї, які справи. Я думаю, це основний критерій. Потім ми бачимо людей, які голодають. Ми бачимо людей, які не можуть купити собі ліки. І намагаємося допомагати в дуже конкретних ситуаціях. Але я думаю, що біда – це відсутність цієї надії.
1: Юрій Лефонсе, він голова спільноти Святого Єгидія в Україні. І Євген Саватєєв, мій колега, журналіст, радіожурналіст і активний член, учасник цієї спільноти. Зараз буде таке теоретичне, насправді, запитання. Ви говорили про людей, яким потрібна допомога, опіка, догляд, так? І у Києві ми, принаймні, вже почули від міської влади про можливість такого, що коли настане зима, то таких людей будуть збирати в окремі місця проживання для того, щоб, мовляв, їм забезпечити кращий догляд і кращу допомогу. З вашим досвідом, і це запитання і до Юрія, і до Євгена, наскільки ви згодні з таким підходом? Почне Євген, щоб над ним не нависав авторитет Юрія.
2: Так, добре, що ця розмова є, і це розмова про найслабших. І наші друзі, особливо в Києві минулої зими, побачили на власні очі, як виглядає людина найслабша, особливо на верхньому поверсі, особливо коли в її квартирі плюс 3-4 градуси і немає нікого, і ця людина самотня. Такі картини дуже-дуже часто зустрічалися. Ну, тут, звісно, потрібна солідарність, і вона будується з конкретних дій та вчинків. Тобто, ви сказали, що питання теоретичне, але за ним якраз ідуть дуже серйозні дії, тому що не випадково, мабуть, звернулась влада міська минулої зими до волонтерських організацій.
1: Київська, ти маєш на увазі.
2: Так, київська, Київська влада. Тому що дуже багато конкретних випадків, дуже багато конкретних людей, до яких треба піднятися, прийти, подивитися на них, познайомитися і дуже конкретно дати допомогу.
1: Юрій Ліфансе, ваша оцінка, і якщо таке буде зроблено, яка тут може бути роль спільноти Святого Ігнія?
0: Я думаю, що, по-перше, дуже правильно, що це питання задали влітку ще. І почали готувати просто списки людей, які можуть бути вразливими. Особливо до цієї ситуації. Те, що в місті готується резервний фонд для того, щоб перемістити цих людей у разі необхідності, абсолютно правильне рішення. Тому що мова йде не тільки про енергетику, відсутність комунальних послуг, але продовжується бомбардування. Потрібно мати запасні місця, куди переселити людину. Тому що квартири може просто не стати. І це абсолютно правильне рішення. Я би не сильно розраховував на те, що знайдеться багато людей, які захочуть переїжджати. Це найяскравіші приклади – це сіра зона. Звідти літні люди намагаються не їхати, поки хоч є якийсь шанс там вижити. Навіть коли нема шансу вижити, вони залишаються. Тому ми готуємося все-таки допомагати вдома. У нас є списки з більше 1300, здається, літніх людей, яких ми чуємо хоча б раз на місяць і бачимо з якоюсь періодичністю. І це робота і підготовка для того, щоб, не дай Боже, ми не втратили той момент, коли людина опиниться в страшній біді. І в цьому випадку ми так само розраховуємо на співпрацю з містом, бо перемістити цю людину треба кудись. І добре, що місто готує ці списки. Ці списки і ці місця. Для нас найважливіше, мені здається, тут радикальним є співпраця між містом і громадськістю. При цьому, під словом громадськість, найнадійніше мені здається ОСББ або ЖЕКи, які знають всіх своїх мешканців. І повинен бути цей зв'язок між містом. Ми маємо свої списки, маємо квартали, маємо контакти з містом і готові підставити плече або попросити про допомогу колег чи у міста. Так ми дивимося в майбутнє і молимося, щоб ця зима не була така холодною.
1: Пане Юрію, спільнота Святого Ігнія нагодувала мільйони людей, мільйонам забезпечила ліки. А звідки у вас гроші на все це? Це ж теж про мільйони йдеться.
0: Перша наша перевага – це комбінація міжнародного досвіду і місцевого досвіду. Ми є міжнародною організацією, яка провела великі гуманітарні місії на багатьох континентах і яка має довіру в Європі і в світі. Тобто, коли впали перші бомби 22-му році, на ранок нам на рахунки вже почали поступати гроші, тому що знали, що ми є в Україні. Тому це українці, які допомагають українцям за допомогою цього міжнародного досвіду. Тому продовжуються ці прямі приватні донати простих людей, які влаштовують ярмарки в парафії для того, щоб назбирати на зошити в Україні. Продовжуються донати якихось комерційних організацій, але так само довіра спільноти до міжнародних різних органів, тобто є гранти, було від німецького уряду, від американського уряду, зараз є грант від італійського уряду, є великий благодійний фонд Фондаціоне Рома, який допомагає. Але я думаю, що основне фінансування – це наш волонтерський труд. Тому що все це можливо завдяки сотням волонтерів. Коли я говорю про гуманітарну місію в 43, якщо не помиляюсь, мільйони євро, більше 40, голова цієї місії не отримує ні копійки. Це професор Віталія. На управління всією логістикою всього, що є в Україні, це 5 чи 7 зарплат, я не пам'ятаю точно. Якщо їх всіх разом взяти, це буде як одна зарплата директора офісу ООН в Україні. Тобто це нормальні, ринкові, звичайні якісь зарплати. Все інше – це волонтери, наші друзі, члени спільноти, які це роблять. Зміна Дому дружби – це приблизно 20 людей.
1: У кожному?
0: Так.
1: Чи на всі 5?
0: Ні, в кожному. Mm-hmm. Тобто День дружби, за який я відповідаю у Львові, це субота, і туди приходять від 20 до 25 людей, тому що на кожного гостя у нас є троє людей, які йому допомагають. Один розмовляє, інший носить, допомагає і так далі. І це все волонтери. Тому наша стабільність це в цьому, бо ми не дуже залежимо від грантів. Ми можемо зменшити рівень допомоги, але допомога не перестане.
1: Тепер у мене таке запитання, про яке я щойно тільки подумав. Мене цікавить ієрархія у спільноті Святого Егідія. От ідеш там, бачиш, скажімо, армію спасіння, ясно, там капітан. Угу. І інші. Десь там є десятники. А у вас як? От Саватєв, наприклад, він уже багато років у спільноті Святого Ігдія. Є просування?
2: 15, якщо бути точним.
1: О, бач, 15.
2: Не знаю, що вам і сказати. Є відповідальність. Тобто, наприклад, я відповідаю за те, щоб підлітки в спільноті зустрічалися з літніми людьми. Щоб вони зростали разом і ставали людьми більш відкритими до допомоги іншим людям. Тобто я прийшов в спільноту, коли був студентом, і мене вразило...
1: Але вже не підлітком.
2: Не підлітком. Уже мені був 21 рік. Мене вразило тоді, що мій друг на роздачі їжі для бездомних спілкувався з бездомною людиною. От. Оце мене перше вразило. Потім він знав ім'я цієї бездомної людини. І процес спілкування відбувався вже після того, як їжа була надана. Це я до чого? До того, що... Зараз думаючи над вашим запитанням, хто цей мій друг був на цій роздачі? Він відповідав за цю роздачу, і він мав друга бездомну людину. Тому я маю тепер багато друзів. В цьому є ріст.
1: А я тепер знаю, скільки років Євгену Саватєєву, бо склав 21,15. І ще кілька тепер уже особистісних таких запитань. Перше з них до Юрія Ліфанце, відомого нам тут уже з цієї розмови, як голова спільноти Святого Егідія в Україні. А це у вас що там на вилозі піджака? Значок?
0: Так.
1: Та? А що на ньому?
0: Це емблема Сантеджидіо. Голуб і райдуга, древній знак Авраама ще.
1: Угу. А незабаром, я привідкрию секрет, на тому вилозі, а може на шиї, на стрічці, висітиме орден Італійської Республіки та зірка Італії. За що?
0: Це орден підписаний мені, бо це статут ордена. Але це орден спільноти Святої Гіді за ту роботу, яка вона веде всі ці роки. Якщо до особистих питань, то я починав спільноту, коли мені було 14 років ще в школі.
1: О, підліток.
0: Я думаю, що ми найстарша в Україні волонтерська організація. Наша перша зустріч була 1 грудня 91-го року.
1: Тепер я можу вирахувати, скільки років Юрію Ліфанце, так само.
0: 76-го, я нічого складного. І це робота, яка ведеться в Україні італійською мовою, бо наша робоча мова італійська.
1: Як цікаво.
0: Тому що спільнота походить з Риму, і відповідно є ця харизма, і нас поєднує не вертикаль влади, нас поєднує цей дух спільноти. Тобто, коли збираються підлітки, вони роблять спільноту Святого Гідія свого покоління. І цей дух по-іншому проявляється. Коли збираються пенсіонери, то роблять спільноту Святого Гідія з тим самим духом, яка проявляється по-іншому. У кожного покоління свій вияв цього духу, як він про... І це нас об'єднує, а не вертикаль влади. Головний хто? Той, хто турбується про тебе. До того, до кого ти знаєш, до кого звернутися, той і є головний. Потім, я не знаю, слово. Для нас це служіння і відповідальність, перше за все. Наприклад, голова спільноти Святого Гідія в оригіналі звучить відповідальний за спільноту Святої Гідія.
1: Ну так тоді в оригіналі скажіть.
0: Responsabile. Responsabile della comunità di Sant'Egidio in Ucraina.
1: Ми так рідко чуємо якісь іноземні мови, крім англійської, що я не міг проминути такої нагоди. Я вважаю, що ми дуже багато втрачаємо, коли абсолютизуємо англійську мову і забуваємо про існування таких великих, насправді, мов, і європейських, і азійських, та, як італійська, іспанська, французька, арабська і так далі, і так далі. Тому мені особливо цікаві завжди люди, які, крім англійської або замість англійської використовують і знають інші мови. Ну, я знаю, що Юрій Ліфанце рекомендує також як ентузіаста чи завзяття якщо по-нашому казати, італійської культури. На що зараз радите звернути увагу?
0: В італійській культурі?
1: Так.
0: На їжу. Це найсмачніша піца, найсмачніші спагетті і найсмачніші рецепти. Нас докоряють, що ми привозимо їжу з Італії для допомоги. Кажуть, потрібно підтримувати місцевий ринок. Уряд взагалі говорить про те, що потрібно допомогу надавати в грошовому еквіваленті. Але ми кажемо, найсмачніша їжа з Італії. Вона має додаткову вартість. І головна додаткова вартість. Тобто ти можеш грошима віддати 40 центів, скільки коштує пачка спагетті. Коли ти її видаєш в Домі дружби, вона вже коштує 45 центів, бо є ще логістика. Але ми не видаємо спагетті. Ми видаємо увагу, ми видаємо терпіння, ми видаємо гідність. У нас є книги, де люди пишуть, і їх на радянський манер часто називають книгами відгуками. Я кажу, ні, це книга по бажань. Нехай люди нам щось бажають.
1: А як це буде італійською?
0: Аугурі. Il libro degli auguri.
1: Аугурі.
0: Аугурі. І люди пишуть...
1: А я собі думаю, що означає «танті аугурі»? Тепер мені зрозуміло.
0: «Танті аугурія ти». Найкращі побажання тобі. І люди виходять з 15 кілограмами допомоги і пишуть «дякую за посмішку». І це величезна додаткова вартість. Молодіжний центр, яким якраз відповідальний Женя, відвідував кардинал Матео Дзуппі, голова єпископської конференції Італії, переговорник папи Римського щодо звільнення дітей полонених між Україною і Росією. І він приходить, каже, в цьому пакеті є секретний інгредієнт, це любов. І тому, ну, неможливо це в грошовому еквіваленті.
1: Відносно італійської їжі, яку багато хто, звичайно, сприймає як свою так само, незважаючи там, попри те, в якій країні живе, а моя улюблена історія, це історія про англійську збірну з крикету, яка ганебно програла в Пакистані кілька матчів, розраховуючи на перемогу. І коли тренера запитали, а чому такі були ганебні поразки, от я бачу, як зацікавився Саватєв, відомий спортивний оглядач, і про це ще буде одне запитання. От він сказав, ну, їжа була незвична, тому ми і програли. І тоді в британських газетах з'явилася маса карикатур. Найбільше я люблю таку. Стоїться англійська збірна з крикету, на поле вибігає, треба сказати, стереотипізований італієць, несе там 20 ящиків піци, і всі кричать: «О, нарешті наша звична їжа».
0: Берлусконі одного разу забув вимкнути мікрофон і каже, що ти від них хочеш? Вони овсянку вважають за їжу.
1: Ну, я маю сказати, що насправді вівсянка – це дуже-дуже поживна і смачна їжа. Тим більше, що насправді вона не англійська, а шотландська. І прийшла до Англії від шотландців, коли двір королівський переїхав із Единбурга до Лондона. Так от, про спорт. Я сьогодні заходжу, а тут сидить моя колега і начитує анонси на ранок. І там розмова із Євгеном Саватєєвим про спортивні новини. На що треба звернути увагу?
2: На матчі Україна-Північна Ірландія. Розмова буде, мабуть, в суботу, так?
1: Чи ну, це
2: на матчі
1: таке.
2: Збірної України, яка зараз в п'ятницю грає, в п'ятницю матч з Північною Ірландією і в понеділок з Угорщиною, в першу чергу.
1: Ну, те, як Євген відповів на це запитання, нагадує мені ще одну історію. У мене був набагато старший товариш. Так от він, коли був підлітком, вони з двома друзями підходили до київського стадіону «Динамо». І коли звідти виходили вболівальники, вони починали запитувати, який рахунок? Ну, їм там кажуть, 3-1 або 4-0. А хто виграв? То «Динамо» Київ. А в що грали?
2: Так.
1: Тому що... Це була розмова з Юрієм Ліфансе. Він голова спільноти Святого Егідія в Україні. І Євгеном Саватєєвим, який є членом спільноти Святого Егідія і журналістом громадського радіо. При мікрофоні працював Андрій Куликов.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Данько. У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за загиблими від авіаудару. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Сьогодні зранку РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про 17 загиблих, у тому числі 3 дітей, та 18 поранених, серед яких також 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. За вересень українські захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, зокрема ракети «Х-101», «Калібр», «Іскандер» і «Циркон», а також тисячі ударних та розвідувальних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Авіація повітряних сил впродовж серпня здійснила понад 1600 літаковильотів. Велика Британія підтвердила непохитність своєї підтримки України та намір надалі посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Про це заявив офіційний речник британського уряду після оголошення угоди між США та Москвою щодо постачання дизельного пального. У лондонській адміністрації наголосили, що Сполучене Королівство продовжуватиме тісну співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення Києва необхідною військовою та фінансовою допомогою. Водночас видання «Axios» зазначає, що Дональд Трамп ухвалив рішення про паливну угоду з Кремлем через відмову президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. При цьому багатосторонні переговори у Майамі за участю української, європейської та американської делегації завершилися достроково, хоча спецпредставник США Стів Віткоф назвав проведені зустрічі продуктивними. Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, попри угоду президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна про постачання російського дизелю. Про це у коментарі виданню Financial Times заявив високопоставлений український чиновник, наголосивши на намірах і надалі нищити нафтопереробні потужності ворога. За даними аналітичної компанії Kepler, Москва матиме суттєві труднощі з виконанням паливних угод через перебої у роботі НПЗ, які наразі задіяні лише на 60% унаслідок українських атак. Водночас Міністерство фінансів США вже видало ліцензію на імпорт та продаж дизельного пального з РФ до 7 квітня 2027 року задля зниження цін на світовому ринку. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення слабким та непартнерським, зауваживши, що українську переговорну команду у США фактично використали як ширму. Вакцини проти грипу з'являться в українських аптеках орієнтовно на початку листопада через глобальну затримку виробництва. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами очільника відомства, з середини жовтня до країни мають доставити близько 400 тисяч доз французького та південно-корейського виробництва. Перед виходом у продаж препарати повинні пройти обов'язковий лабораторний контроль та необхідні процедури перевірки. Міністерство охорони здоров'я планує розподілити вакцини з урахуванням регіонального попиту, виділивши окремі партії для прифронтових територій, медиків і військовослужбовців. Харківський повітовий суд у Талліні засудив 44-річного громадянина Естонії за осквернення прапора України біля російського посольства. Про це повідомляє естонське національне телерадіомовлення із посиланням на судові матеріали. Згідно із матеріалами кримінальної справи, у квітні 2023 року чоловік зробив напівзаконний напис маркером на українському прапорі, встановленому на огорожі дипломатичного представництва. Суд призначив правопорушникові 3 місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік та зобов'язав сплатити понад 1600 євро процесуальних витрат. Офіційний вирок набув чинності 1 жовтня 2026 року, а осквернений стяг та маркер за рішенням суду підлягають знищенню. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда на громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
2: Погода
0: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
2: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Реклама на громадському радіо.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованій Донеччині російським військовослужбовцям і ветеранам війни проти України планують виділяти по 15-20 соток землі та пропонувати іпотеку під 2% на будівництво житла. 0629.com.ua звертає увагу, що програму орієнтують саме на тих, хто має намір постійно оселитися на захопленій території. Паралельно в Маріуполі учасникам війни можуть дозволити залишатися у самовільно зайнятих так званих муніципальних квартирах. Це може вплинути на закріплення російських військових та ветеранів на окупованій Донеччині і подальший перерозподіл житла та землі на їхню користь, пише видання. Російська влада планує надалі різко підвищувати тарифи. За прогнозом Мінекономрозвитку Росії, у 2025-2029 роках скупна плата за комунальні послуги може зрости приблизно на 60%, удвічі швидше за інфляцію і приблизно у 8 разів швидше за економіку, пише Relocated Media Cluster. На окупованих територіях це відбувається на тлі дедалі гіршої якості самих послуг. На Херсонщині 1 жовтня вже подорожчала вода, хоча в багатьох громадах її подають за графіком – зі свердлови на генераторах або підвозять цистернами. Водночас проблеми з електропостачанням там теж мають системний характер. На окупованій Запорізькій області мешканці пишуть про місяці без світла, води, газу та зв'язку. На Донеччині аварійні відключення електрики і води стали регулярними у Маріуполі, Донецьку та інших містах. На Луганщині перебої з електроенергією так само спричиняють зупинку водопостачання, а аварійні ремонти мереж стали постійними. Виходить парадокс окупаційної комуналки. Платити доводиться дедалі більше за воду, світло і тепло, яких дедалі частіше просто немає, підкреслює видання. На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляв Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі, максимально наближеному до форми російських силовиків, поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, пише ЦНС. Журналісти відділу розслідувань воєнних злочинів The Kyiv Independent ідентифікували двох працівників відділу режиму і нагляду СІЗО номер 2 у Сімферополі, які відкрили в Криму після повномасштабного вторгнення. Зазначається, що у цьому слідчому ізоляторі Росія утримує, зокрема, цивільних українців із захоплених територій Херсонської, Запорізької областей і Криму. За даними журналістів, йдеться про начальника відділу режиму і нагляду Леоніда Ковиха та його заступника станом на 23 рік Жаната Ахметова. Про них журналісти розповідають у фільмі «Розслідування. Режим Крим». Більше про це вже за декілька хвилин у розмові в студії.
1: Анатомія тиску.
0: У нас студія журналістка за Київ Індепендент Олеся Біда, і ми говоритимемо про те, як Росія роками перетворює окупований півострів на одну велику тюрму.
1: Наші на одній хвилі.
0: До окупації 2014 року в Криму було лише одне СІЗО, СІЗО номер 1 в Сімферополі, іноді ще там в Керченській колонії, я знаю, використовували окреме приміщення, коли в'язнів перевозили і так далі, але для пенітенціарно-української системи одного СІЗО вистачало. І ситуація змінилась, як ми розуміємо, після окупації одразу. Одразу росіяни почали, звісно, говорити, що не вистачає місць і так далі, і почали будівництво одразу двох СІЗО, наскільки я розумію. Як надовго це затягнулося, просто для розуміння того, як швидко Росія почала перебудовувати цю пенітенціарну систему під свої якісь історії.
2: Насправді, по документах їхніх офіційних, які ми змогли знайти, витягнути, вони почали будівництво цих двох нових СІЗО, номер 2 і номер 8, ще в 2015 році. Вони почали їх будувати на території колонії номер 1. Цей процес розтягнувся через певні корупційні моменти, і вже вони їх відкрили після 22-го року. Ті свідки, з якими ми говорили, які пройшли, зокрема, через друге СІЗО, вони говорили про те, що ну там все було абсолютно нове. Тобто вони швидко його доробляли для того, щоб почати приймати там людей. Тобто процес будівництва був тривалим, але відкрили вони вже тоді, коли збільшилася потреба, так, коли вони окупували частину нових регіонів і коли потрібно було привозити вже кудись нових людей. В першому СІЗО місця, звісно, не вистачало. Вони тоді там звільнили блок, де тримали жінок, але все одно цього мало.
0: І спочатку і офіційно відкрили друге СІЗО, наскільки я пам'ятаю, і тоді говорили, що воно в системі ФСІН, да, оцього Російської Федеральної служби виконання наказань. І тобто це окрема від ФСБ структура, яка всі пенітенціарні установи керує їми і керівниками і так далі. Але ФСБ, я так розумію, все одно з самого початку мало туди доступ і вплив.
2: З ким би ми не говорили впродовж там цих півроку, поки ми працювали над розслідуванням, правозахисниками, юристами, з тими, хто пройшов через ці СІЗО з родичами. Та всі говорили про те, що це СІЗО підконтрольне ФСБ. І ми просили та пояснити, що ви маєте на увазі підконтрольне ФСБ. Ми офіційно бачимо, що це СІЗО, так як ви сказали, та в підпорядкуванні Федеральної служби виконання покарань. Та це якийсь такий неофіційний вплив, що вони туди мали доступ, вони могли туди там вільно зайти. Деякі в'язні свідчили так про те, що була спеціальна окрема людина в певний період, яка була таким координатором між ФСІНом і ФСБ. Проводили окремі допити. Так, відповідно до російського законодавства, слідчі ФСБ, якщо ця справа перебуває в їхньому підпорядкуванні, може прийти і провести допит. Але часом ці допити, вони не стосувалися навіть того, в чому цих людей могли звинувачувати. Вони могли стосуватися, наприклад, злочинів, які нібито вчиняла українська армія проти цивільного населення. Один зі свідків говорив, коли з ним проводив допит за його здогадками слідчі ФСБ, бо він виглядав відповідно так, то камера, яка записувала, та вона була закрита картонкою. Чому так? Тобто це такі, знаєте, неофіційні якісь неофіційні впливи і також відповідно до російського законодавства ті статті, які інкримінували людям, які перебували в другому СІЗО, вони ж теж були в підпорядкуванні ФСБ. Тому, звісно, про прямий вплив, так як ми можемо говорити про восьме СІЗО, яке офіційно перейшло в цьому році під ФСБ, ми не можемо, але певні докази свідчать про те, що ФСБ просто, можна сказати, контролювали це СІЗО.
0: І от тут мені здається, що СІЗО одразу в таку систему катувань і тортур було впроваджено, напевно, бо в перші дні окупації такими катами виступали так звана самооборона Аксьонова, да, люди, які не були в офіційній пліяді, там людей, які працювали в Криму, але зникнення відбувалося одразу в Криму, катування. Ми пам'ятаємо Рішата Амєтова, на жаль, і що відбулося з ним. Купа людей ще досі вважаються безвісті зниклими, на жаль, кримських татар, зокрема. І поступово Росія оцей неофіційну історію перетворювала в офіційну, зокрема, і СІЗО спочатку номер один, потім номер два, все одно в системі катувань, а мені здається, було присутнє. Чи кажуть ваші свідки, люди, з якими ви спілкувалися, про те, що ну дійсно про катування і про знущання над ними в цих СІЗО?
2: Знаєте, дуже по-дивному спрацьовує людська психіка. Ті люди, з якими ми говорили, вони перед тим, як потрапити до Сімферопольського СІЗО, на жаль, пройшли через катівні в Херсонській області, в Запорізькій області. І те, що з ними відбувалося там, для них було не порівнювано з тим, що вже було в СІЗО. Тобто це були такі стихійні катівні в дуже неочевидних місцях. Це не обов'язково були відділки, там, наприклад, поліції. Це могли бути, наприклад, територія колишнього санаторію. І там взагалі, як нам пояснювали, там не було ніякого режиму і з ними робили все, що хотіли. Там не було ніякого ні нагляду, нічого. І коли люди вже, знаєте, описують те, що з ними відбувалося в СІЗО, ми розуміємо, ну, що це не людське поводження, це жорстоке поводження, це катування. Але люди настільки говорять про це, як, ну, знаєте, це вже було легше, ніж те, що ми пережили на окупованих територіях. Але попри це, ми можемо говорити про те, що так їх били, до них застосовували постійно електрошокери, було окреме приміщення, можливо, воно і досі є, та в СІЗО номер 2 баульне приміщення, яке вони називають, де теж не було камер відеонагляду, куди наглядачі заводили людей і там просто їх били без будь-якого контролю. Так, це постійно ця поза ласточки, в якій ти мусиш мусиш бути навіть тоді, коли наглядач просто відкриє вічко камери.
0: Тобто, щоб просто не дивитись на нього. А для чого це робилось?
2: Ну, це навпаки, знаєте, щоб люди постійно контролювали ось це вічко камери, щоб вони ні на що не відволікалися, щоб воно постійно було в їхньому полі зору. Щойно вони його відкривають, вся камера має вистроїтись і стати в позу ластівки. Якщо ні, то це побиття. Те саме там не мати доступу до адвокатів, не мати доступу написати рідним, сказати, що я живий, тому що були випадки, коли рідні думали, що людина мертва, їм про це повідомляли. Це теж форма тортур, та не мати зв'язку зі своїми рідними. Звісно, я дивувалася тому, коли люди розповідали і дещо, ну, можливо, знецінювали та те, що вони пережили, не надавали вже такої ваги тим тортурам, через які вони прийшли в цих СІЗО, тому що мали та з чим порівняти. Але попри це, ми можемо 100% говорити про катування, які там застосовували проти людей.
0: І ви згадуєте зараз людей, яких тримають без зв'язку з зовнішнім світом, да, це оцей статус інкомунікадо, як говорять правозахисники. І, на жаль, точну кількість людей в цьому статусі, тобто людей, які не мають доступу до адвокатів, які не мають доступу до рідних, але знаходяться в СІЗО і справу не відкривають, да, тобто тут навіть в системі ти не розумієш, що буде з тобою далі. Тобто, що тобі інкримінують, коли ти зможеш вийти чи відсидіти термін і так далі. І в цьому статусі багато людей. Чи спілкувалися ви з кимось з них? Наскільки от ситуація в СІЗО Криму дійсно така важка? Бо іноді, на жаль, на європейських майданчиках, коли правозахисники розповідають про тисячі людей, можливо, які знаходяться в цьому статусі, кажуть, ну, напевно, ви трошечки там перебільшуєте, не може бути стільки людей в цьому статусі і так далі. Чула я такі закиди в наш бік. Проте, все ж таки, навіть опосередковано, ми бачимо, що ця ситуація дуже і дуже непроста. Яке у вас склалось відчуття? Чи дійсно їх багато?
2: Знову ж таки, ми так само не можемо говорити про конкретну цифру. По-перше, ну, люди там надовго не затримуються, та там одні побули, інших завезли. Зараз ситуація взагалі відрізняється порівняно з 22-м роком. Ми записували свідчення тих людей, які певний період перебували в статусі інкомунікадо, або статус інкомунікадо взагалі був єдиним їхнім статусом. Та? І в якийсь момент це було переважно з моїх спостережень 22-й рік. Людину могли відпустити. Тобто її тримали, її катували. Людина не розуміла, скільки це триватиме. Потім з нею проводили бесіду і відпускали. Так, такі поодинокі випадки були. Але потім в 23-24 роках ми вже... В 23-му, можливо, ще були випадки, але потім ми вже цього не спостерігали. І тих людей, які тримали в цьому статусі інкомунікадо, їх вже далі все-таки проводили по справі, їх виводили в правове поле, надавали їм так званого державного адвоката. Але для цих людей... В СІЗО номер 2 була окрема частина поверху. Люди свідчать про те, що там була окрема охорона. Люди ці, які їх охороняли, там вони постійно були в масках, в зеленій формі. До них було значно жорсткіше ставлення. Відповідно, так, вони не мали жодного зв'язку. Там, навіть якщо рідні з'ясовували, що людина перебуває в цьому СІЗО, знаходили адвоката в Криму, який погоджувався працювати, його не допускали туди. Або ж там виносили записку, що людина відмовляється від адвоката. І все.
0: І це люди здебільшого з новоокупованих територій, тобто да, з Херсонської, Запорізької областей, для яких от був окремий поверх і окрема охорона.
2: Там також перебували і люди з Криму.
0: Угу. Тобто це такі умовно політичні в'язні, да, як ми їх називаємо, тобто люди, яким інкримінують здебільшого держзраду і шпигунство.
2: Так, так.
0: І відповідно і ставлення до них таке. Я пам'ятаю, що, наприклад, Наріман Джелял, який теж фігурує в вашому фільмі, якраз згадував про те, що багато людей бачив саме в цьому статусі, яких одразу особливо небезпечних, як називають росіяни, цих людей. Ну, зрозуміло, коли ти любиш свою країну і намагаєшся наблизити перемогу, ти особливо небезпечний для ворога. Це дійсно так і є. Про СІЗО номер 8. Коли з'явилась інформація і де саме воно знаходиться, чому воно за тією ж адресою і для чого, на вашу думку, взагалі знадобилося нове 8 СІЗО?
2: Ми також ставили собі це запитання. Навіщо ще одне відкривати СІЗО на тій же ж території? Але повернемось до 15-го року і до тих документів, які ми знайшли, коли тільки запланували будувати цих два СІЗО, номер 2 і номер 8. Тоді на території колонії планували звести два корпуси загальною місткістю тисячу 366 осіб. Очевидно, якраз і йдеться про це друге і восьме СІЗО. У медіа ми натрапляли на інформацію про те, що восьме СІЗО – це частина поверху в другому СІЗО. І ми бачили, що про це адвокати говорили. Можливо, до певного періоду дійсно це могла бути частина другого СІЗО. Але зрештою ми знайшли тих людей, які нам сказали, що ні, це окрема будівля, ці люди там були. Ми знайшли адвоката, який мав клієнтів з цього СІЗО, і він нам теж показав на супутниковому знімку, що це зовсім інша будівля.
0: Але все ж на території оцьої колонії номер 1.
2: Так. Тобто з'явилося, ми відстежували по супутникових знімках, як взагалі відбувалося будівництво. З'являлося три будівлі. Одна будівля – це СІЗО номер 2, друга будівля, як ми думаємо, це був адміністративний корпус, і кілька свідків сказали, що там надавали медичну допомогу в цьому корпусі. І інша, третя будівля, вона менша, ніж друге СІЗО, це СІЗО номер 8. От. Перші згадки також з'являються в 22-му році. До певного періоду його керівником був Рауф Ідрісов. От, це росіянин. Потім ми побачили, що керівника змінили. І це відбулося буквально за два тижні до того, як це восьме СІЗО офіційно передали під контроль ФСБ. І його керівником новим став Антон Панін. Буквально два тижні і його звільнили. І після цього інформація про керівника стала засекреченою. І це було найбільшим викликом зрозуміти, хто керує цим СІЗО.
0: Вдалося встановити, хто наразі є директором СІЗО номер 8?
2: За нашими...
0: Керівником, не директором, да? Керівник.
2: Так, керівник. За низкою доказів, ми вважаємо, що Антон Панін залишився керувати цим восьмим СІЗО. У нього така яскрава біографія, він був слідчим ФСБ в Алтайському краї, потім після окупації Криму він переїхав до Сімферополя. Він був одним з слідчих у справі Асана та Азіза Ахтемових. Вперше ми там натрапили на згадку про нього. Тобто пройшов таке кар'єрне зростання. Потім ми отримали документ від наших джерел, що в певний період він виконував обов'язки керівника СІЗО номер 8. Він фігурував у тендерній документації СІЗО номер 8. Тобто він мав керівну роль. Так? Ймовірно, він міг бути заступником керівника. І зрештою, знову ж таки, за низкою свідчень, за низкою наших знахідок, ми вважаємо, що він залишився керувати цим восьмим СІЗО.
0: Інформація про керівника СІЗО номер 2, вона залишається відкритою?
2: Так.
0: Тобто виходить, що... І от тут ще одне уточнення. СІЗО номер 2 офіційно передавали під контроль ФСБ чи ні?
2: Ні, воно так і залишається в системі ФСІН. А СІЗО номер 8, як і ще 6 СІЗО на території Росії, передали під контроль ФСБ на початку цього року.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
4: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Соціальна реклама.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Експертні рішення на Громадському радіо.
1: Наші.
6: Інформаційна програма Громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
0: Нагадаю, що говоримо з журналісткою відділу розслідувань воєнних злочинів за Київ Індепендент Олесією Бідою в студії Громадського радіо.
1: Наші на одній хвилі.
0: Виглядає так, що Росія дійсно підпорядкувала, да, навела лад. Сезон номер 2 умовно для звичайних якихось в'язнів, сезон номер 8, бо ФСБ керує політичними в'язнями, да, їхніми справами, бо вони справді фальсифікуються, за словами правозахисників і рідних, і розглядаються по прискорених процедурах часто. Тому тут зрозуміло, чому ФСБ наглядає за цим. Тут вони вже офіційно це просто оформили в цю всю систему. Сезон номер 8, і тому напевно, мені так здається, да, засекретили ім'я керівника. А яка ваша була версія, чому, для чого це знадобилось Росії?
2: Ми все ще бачимо, що в СІЗО номер 2 перебувають політичні в'язні.
0: Угу.
2: Як ми розуміємо, дуже мало інформації про СІЗО номер 8. Це без перебільшень.
0: Угу.
2: У відкритих джерелах було і загалом знайти людей, з ким би можна було поговорити про те, що там відбувається, безпечно поговорити та без загрози для цієї людини. І, ймовірно, це вкладається в політику Росії там по боротьбі з тероризмом і екстремізмом. І, ймовірно, туди можуть поміщати людей, там, яким інкримінують серйозніші та статті більші терміни. Але, знову ж таки, дуже мало свідчень для того, щоб говорити системно про це.
0: Я бачила в звітах, зокрема, Кримської правозахисної групи, що в 25-му році були там зміни в законодавство Росії і планується будівництво щонайменше ще одного СІЗО в Криму. І тут дійсно буде цікаво і важливо спостерігати за тим, як саме, коли воно з'явиться, кому буде підпорядковано, тому що дійсно ми тут говоримо не просто як про окрему систему, да, пенітенціарну просто російської влади, а про систему катувань, систему знищення наших людей насправді і систему, яка чітко працює над тиском над проукраїнськими людьми, зокрема в окупованому Криму. Це ми теж бачимо. Чи згадували про такі розмови, можливо, ваші свідки, чи знаєте щось про це?
2: Ні, звісно, згадок там про нове СІЗО їх не було, але ми також бачили цю інформацію, що до 2030 року вони планують збудувати ще одне СІЗО вже на 1500 місць. Тобто воно перевищує навіть кількість місць в першому і в другому СІЗО разом взяти. Розумієте, та на який потік вони очікують і скільки людей в планах, очевидно, ще тримати в цих СІЗО.
0: І ви зафіксували і справді знайшли, і зробили велику роботу, зафіксували керівників, да, СІЗО і номер 2, номер 8, і людей, які, зокрема, знущалися над українцями. Отут я хотіла б, щоб ви згадали про історію Олексія і людини, яка, от, зокрема, катувала, била, застосовувала силу. Це Жанат Ахметов. Да? Це людина, яка теж є, мені здається, дуже показовою частиною цієї репресивної російської політики.
2: Та, нам було доволі важливо показати, що катують українців в російських тюрмах конкретні люди. Конкретні люди за це відповідальні. Тому та ми доклали зусиль для того, щоб ідентифікувати тих, хто вдавався до катувань в СІЗО номер 2, зокрема, звідки в нас було найбільше свідчень. Ми ідентифікували низку працівників, ми показували їх, надсилали фото, тому що не всі погоджувалися та там на відкриті інтерв'ю. Надсилали фото працівників СІЗО, які працювали в цьому режимному відділі, відділі режиму і нагляду. І, зокрема, та люди говорили про, от найбільше згадували саме Жаната Ахметова, який жорстоко бив людей, які перебували в СІЗО номер 2. Був особливо жорстоким, застосовував силу, електрошокери. Навіть по емоційності свідчень колишнього в'язня Анатолія, який є в нашому фільмі, можна зрозуміти, наскільки жорстокою була ця людина. Він росіянин, переїхав до Криму вже після окупації, працював в першому СІЗО і потім працював вже в другому СІЗО. Згодом його перевели, як свідчать також колишні в'язні, в СІЗО в Чонгарі, в Херсонській області. Там його нібито вже понизили, але що з ним далі відбувалося, ми не знаємо. Керував цим всім відділом режиму і нагляду Леонід Кових, українець, який залишився працювати в Криму після окупації. Знову ж таки, знаєте, це дивне відчуття, коли колишні в'язні кажуть, ну, він був не настільки жорстоким, але знову ж таки, це порівняння. Коли в тебе є більше зло, та, і ти вже порівнюєш ніби на цьому тлі. Все одно ми отримали свідчення, що з його дозволу відбувалися катування, і він сам також до цього долучався.
0: До речі, цікаво, звісно, що інформації, взагалі верифікація інформації з окупованих територіях, це окрема дуже важка праця, тому що це важко і спілкуватися з цими людьми, тому вам окрема дяка за те, що це робите. Але просто я так думки в голос, цікаво було б дізнатися, скільки працівників, от таких зрадників, українців залишилось в цій системі, скільки з Росії приїхало, бо теж, за словами деяких людей, з якими ми досі підтримуємо зв'язок з Криму, наприклад, ФСБ, СБУ, да, яке перекваліфікувало ФСБ і дуже мало звідти

0: вже фідбек від західної аудиторії. На вашу думку, чи можна ці матеріали використовувати, зокрема, для міжнародних судових інстанцій?
1: Я можу сказати по попередньому досвіду, що та раніше там до нас приходили із запитами міжнародні організації, тобто для цього потрібен час, та це не відбувається миттєво, ще не минуло місяця після публікації цього фільму, і так фігуранти деяких наших розслідувань, вони були додані і до санкційних списків європейських, і до українських списків, їм оголошували заочні підозри, а зараз одна справа, я точно знаю, слухається в суді, тобто ми можемо по попередньому досвіду говорити, що фідбек загалом є і від українських правоохоронців і загалом від міжнародної спільноти. Фідбек від нашої та аудиторії, як ми його там можемо отримати, це, звісно, коментарі в Ютубі. Ми також проводили окремий показ для наших підписників, які нам постійно донатять і мали з ними окрему та розмову. Звісно, вони дякують, що ми говоримо про окуповані території. Це завжди цінно, коли аудиторія каже: «Дякуємо, ми не знали про це», що ми даємо їм нову інформацію, що ми показуємо те, що Росія намагається приховати. Тому ось це для нас особливо важливо. Але в той же час ми також показуємо і публікуємо ці фільми українською мовою. Нам також важливо давати інформацію нову і для нашої української аудиторії і давати розуміння, що про людей на окупованих територіях, які проходять такі жорстокі тортури, про них пам'ятають і про них говорять. І ті люди, які вчиняють тортури проти них, рано чи пізно будуть ідентифіковані.
0: І да, про це дуже важливо пам'ятати. І, звісно, часто колеги тут питають про фідбек з окупованих територій. Тут я завжди нагадую про те, що це небезпечно. Просто мати VPN на телефоні – це небезпечно зараз на окупованих територіях. Ми не завжди можемо одразу отримати той фідбек, тому що це дуже важкий і непростий шлях. Але ми точно знаємо, що ми не говоримо, да, не фіксуємо просто в нікуди, що це обов'язково будуть наслідки і в довготривалій перспективі точно. Ну, мені хочеться в це вірити. Дякую вам дуже за цю вашу роботу. І наостанок питання про те, що от, зокрема, оце, да, багатомісячне розслідування, яке ви провели. На вашу думку, чи доводить воно, що Росія і пенітенціарна система, яку от зараз розбудовує Росія на території, зокрема, окупованого Криму, це така частина лише системного тиску, який наразі відбувається на окупованих територіях українських.
1: Звісно, і особливо на прикладі Криму ми побачили, як вони використали цю вже вибудовану з 14-го року систему. І спершу, поки на території Херсонської і Запорізької області все не запрацювало як треба, під російським контролем, вони більшість людей та перевозили в Крим, де все просто чітко працювало як годинничок. І тепер вони це переносять на новоокуповані території. Вони просто розширяють цю систему терору проти цивільного населення. І Крим, він відіграв особливо таку важливу роль. Він був цим, знаєте, тренувальним майданчиком, а потім він просто ще й допоміг з переслідуваннями цивільних на новоокупованих територіях. Та він взяв на себе цю частину роботи.
0: І, наприклад, той же Чонгар, який був незаконним, да, місцем утримання, незаконним місцем ув'язнення, став от тепер частиною пенітенціарної системи Росії, яка на всю країну. І Росія ж не зупиняється лише на окупованих територіях, вона продовжує воєнні злочини, зокрема, порушує, да, міжнародне гуманітарне право, коли перевозить в'язнів вже після оголошення вироків вглиб своєї території. І теж ми про це багато говоримо, як теж робиться не просто так, для того, щоб перервати зв'язки з близькими, я впевнена, в цьому, щоб продовжити цей тиск і після оголошення вироку. І, на жаль, така ситуація складається, коли вже просто те, що на тебе відкривають офіційну справу, вже сприймається як позитив. Ви сьогодні теж про це говорили, да? Про більше і менше зло. На жаль, що ламати людей і людські долі Росія вміє. Тому я дуже сподіваюся, що, зокрема, ваша робота буде впливати на те, щоб ця справедливість, про яку ми багато говоримо, обов'язково сталася.
2: Наші на одній хвилі.
0: Це була журналістка за Київ Індепендент Олеся Біда. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки, як це виправити, розберемо з Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю, чому нинішня система державної підтримки ветеранів і ветеранок не завжди відповідає їхнім реальним потребам? Які системні проблеми існують у ветеранській політиці та що потрібно змінити, зокрема, на законодавчому рівні? Тому що ось говорять, що начебто і гроші виділяють, а по факту все одно не покривають усі необхідні потреби.
2: Так, я абсолютно погоджуюсь. Тут основна насправді проблема, з якої дуже багато потім подальших проблем виникає, це те, що чинне ветеранське законодавство, воно формувалося в зовсім інших історичних умовах і значною мірою воно зберігає ту застарілу логіку підтримки. У нас основний профільний закон про статус ветеранів війни, він був ухвалений в 1993 році. Тобто, ви розумієте, що він був створений і будувався, в принципі, з огляду на ті, скажімо так, певні війни минулого ще століття, і ветерани, вони були в нашій уяві зовсім іншою категорією людей. Там була передбачена логіка, от є в тебе статус ветеранський, до якого ти, який ти отримуєш, і до нього там прив'язані певні пільги, компенсації і виплати. Але така система, вона не передбачена для того, щоб врахувати, що кількість цих ветеранів може збільшуватися там з кожним роком на значну кількість людей. У нас зараз після початку війни, а потім і після початку повномасштабного вторгнення вже значно зросла кількість людей з бойовим досвідом. І як ви зазначили, в майбутньому їх буде ще більше. Тобто у нас про цій системі будуть тільки зростати ці витрати і потреби в державній підтримці. Але така система, вона при цьому всьому, вона неефективна, тому що вона не враховує, якої саме підтримки потребує конкретний ветеран-ветеранка і як вона, ця підтримка має змінюватись протягом того, на якому етапі фактично зараз перебуває ветеран чи ветеранка. І відповідно ми отримуємо ситуацію, коли не вистачає коштів і відповідно частина гарантій існує вже на папері, а механізми їх реалізації, вони не забезпечують фактичного отримання цієї допомоги. Ми з коаліцією інших громадських організацій, це громадська організація «Принцип», юридична сотня, «Ветеран Хаб», платформа «Рестарт», ми пропонуємо загалом змінити цю логіку. Ми пропонуємо прийти до того, що в центрі політики має бути не просто якийсь набір пільг, який видається всім по статусу, а має бути саме добробут ветерана і ветеранки. Цей добробут, він, ми прописали, які сфери життя він має включати. Це там психічне, фізичне здоров'я, матеріальне становище, фінансова безпека, житло, робота, освіта, сімейні соціальні стосунки, юридична безпека і так далі. Ми, відповідно, до цього ставимо питання не просто про те, яка пільга має бути ветерана, а які потреби виникли внаслідок його ветеранського досвіду і яка конкретна підтримка може ці потреби задовольнити. Тобто в нас така логіка, що ветерани мають певний досвід, він на них впливає, цей вплив він формує певну потребу і відповідно рішення вони мають орієнтуватись на ці потреби. Для цього нам важливо враховувати, де саме перебуває, наприклад, на якому етапі шляху ветеран. Чи він ще на військовій службі? Бо я нагадаю, що ветерани зараз – це в нас люди, які ще можуть досі служити. Чи це людина, яка вже завершила службу? І, наприклад, значна частина ветеранів, вони будуть основою військово-оперативного резерву. Це означає, що державі треба планувати на роки вперед, що люди будуть між цивільним і військовим життям. І їхні обов'язки в резерві все одно будуть впливати, наприклад, те, як вони там влаштовуються на цивільну роботу і що їм треба буде робити в межах цього. Чи можливо особа тільки зараз звільнилася і проходить цей перший період відновлення, під час якого її потреби насправді найбільші для того, щоб підлікуватись, для того, щоб відновити свої зв'язки з сім'єю і так далі, і тому подібне. Ми пропонуємо логіку, за якою держава має бачити різні статуси і різні стани особи. Тобто це якісь такі певні обставини, які можуть поєднуватися і формувати специфічні потреби. До прикладу, людина може бути ветераном, але водночас бути ВПО. Може бути ветераном, але водночас мати інвалідність, бути тимчасово непрацездатною і так далі. Держава зараз цього не бачить. Тобто для неї одна особа, яка є одночасно ветераном ВПО, в різних системах буде бачитися як дві різні, умовно, людини. Ми намагаємось цю логіку змінити. Для того ми написали концепцію державної ветеранської політики. На її основі ми розробили напрацювання до стратегії, яка зараз діє до 2030 року. І також розробили дві оновлені концепції, окремо щодо ветеранів і окремо стосовно їх сімей. Потім ми поглибили цю роботу, підготували цільові моделі підтримки, це якісь вже конкретні пропозиції по тому, як відповідно до цих сфер добробуту мають покривати різні гарантії, різні речі, що в тому, що я зараз треба змінити, які нові механізми треба запровадити. І ми зараз активно працюємо, зокрема, в кооперації з Міністерством ветеранів, для того, щоб оці всі підходи, цю логіку і нове бачення запровадити в оновлене законодавство, бо звідси насправді йде дуже багато проблем. Ось тому нам важливо, щоб не просто щось, якісь нові програми додавалися, і ми накидували ще чогось, що не покриває потреби, а щоб ми змінили основу, і щоб цей нова основа, новий закон, він відповідав дійсно реальним потребам, він був реалістичним, щоб у нас не було таких гарантій закріплено, на яких державі не буде ресурси, і не буде фактично можливості це забезпечувати, і щоб ми враховували ці найскладніші випадки, коли, наприклад, люди там умовно з тяжкими пораненнями, з тяжкими захворюваннями потребують тривалішого відновлення, потребують якоїсь певної постійної довготривалої допомоги і так далі. І ми хочемо також, щоб це нове законодавство дуже важливо, щоб бачило сім'ї, тому що насправді на життя ветерана і його якісь подальші рішення в житті, де він буде жити, як це все буде відбуватися, дуже багато чого впливає сім'я. А сім'ї ветеранів, ветеранок у нас взагалі зараз в законодавстві не визначені як бенефіціари, держава їх не бачить, вона не розуміє, які в них власні є потреби і так далі. То ми вважаємо, що найважливіше зараз на цьому етапі, що є, закласти таку законодавчу рамку і на основі цього далі вже працювати над конкретнішими якимись механізмами, щоб це реалізувати.
1: Я правильно вас зрозуміла, що загалом держава не особливо нині звертає увагу на ось цей, скажімо так, перехід від військової служби до цивільного життя?
2: Так, абсолютно. Насправді перехід і період, який настає зразу після переходу від військової служби до цивільного життя, це один якраз з тих періодів, де, як показують дослідження, ветеранам і ветеранкам треба найбільше підтримки державної. Якщо ця підтримка буде надана, тоді ветерани зможуть самі фактично далі підтримувати самі себе, якщо вони зможуть достатньо відновитися на оцьому перехідному періоді. Він може тривати там умовно від там кількох місяців до трьох років, як показують різні дослідження. Але тут важливо, що саме на цьому етапі держава має сфокусуватися і дати найбільше ресурсів, по суті, і найбільше можливостей для ветерана, щоб він все-таки оцей період плавно пройшов і мав можливість відновитися. Це може бути час для завершення лікування, для відновлення здоров'я, для розв'язання різних адміністративних питань, щоб знайти, наприклад, нове житло, повернутися до цивільної роботи, можливо, якусь нову професію опанувати. Тобто мета підтримки в цей період – допомогти, наскільки це можливо, відновитись в цих обставинах і створити умови, щоб людина налагоджувала своє життя там в цивільній сфері, в тих умовах, які є зараз. Тут важливо розуміти, що цей перехід – це не просто якась одна дата звільнення, це такий тривалий процес, який починається ще до того, насправді, як людина звільнилася зі служби. І продовжується ще якийсь тривалий час після того, як вже офіційне оце звільнення відбулося. Ми маємо розуміти, що організований перехід має починатися ще до того, як людина звільнилася. Вони мають проінформувати про її подальший шлях, які доступні форми підтримки її будуть, допомогти з підготовкою необхідних документів, виявити якісь, можливо, особливі потреби, які будуть виникати після звільнення, планувати її подальший маршрут, щоб в момент звільнення людина не просто отримала документи на руки і була залишена, по суті, сама з собою проти цієї всієї системи, а для того, щоб її кейс передавався, щоб її інформація і дані передавалися, щоб завжди були відповідальні установи і кейс-менеджмент кожного з таких осіб, щоб були визначені відповідальні люди, які будуть забезпечувати цей супровід, і щоб вже після звільнення ця підтримка, вона продовжувалася, коли людина повертається до цивільного середовища і далі вже отримує там якісь медичні, соціальні чи інші послуги. Тобто тут важливий тут індивідуальний цей супровід і визначити хто відповідає за цю організацію переходу. Бо зараз це військові частини щось своє роблять, ТЦК, ТСП щось своє, лікарні роблять щось своє, органи соцзахисту роблять щось своє, громади намагаються зробити щось своє. Ну, тобто, я маю просто пояснити, скільки тут різних суб'єктів і, скажімо так, відповідальних стейкхолдерів, умовно, які не зшиті між собою, які не поєднані між собою, і, що найважливіше, не знають насправді, коли, наприклад, ветеран звільняється з служби і повертається в громаду. Тобто десь там, можливо, в малих громадах якісь проактивні, там, умовно, голови громад самі це якось дізнаються. Коли ми говоримо про якісь більші міста, ніхто навіть не знає, що ветеран там звільнився з служби і повертається додому, і що йому буде потрібно, коли він повернеться додому. От, а тут треба ж планувати наперед, щоб закрити ці потреби, які будуть виникати. Тому так.
1: Якраз хотіла вас уточнити, ви згадали про громади. А наскільки загалом громади сьогодні спроможні визначити потреби ветерана і забезпечити його необхідними послугами? Наскільки загалом держава визначає потреби ветеранів або ветеранок, так, забезпечує відповідну підтримку? Ви сказали, що потрібний індивідуальний супровід, але якщо говорити про образно великі міста і маленькі громади, то, на жаль, тут різні можливості.
2: Так, абсолютно. У нас, в принципі, логіка наша полягає в тому, що ми маємо як найбільше підготовлювати оці загальні системи послуг, які в нас доступні для всіх громадян, для того, щоб вони могли враховувати специфіку ветеранського досвіду. Ми тут наголошуємо на тому, що не треба створювати якісь паралельні системи, які будуть тільки для ветеранів. Тобто, якщо у нас існує загальна там система медицини, соціальних послуг, житлової підтримки, які існують вже на рівні громади, нам насправді потрібно допомагати їм ідентифікувати таких ветеранів і враховувати їх першочергово в їхньому якомусь плануванні бюджету чи безпосередньому наданні послуг. Тут це проявляється от на рівні конкретної людини, як говорила, розуміти, яка підтримка, і от на рівні держав і громади. Це знати, скільки людей потребують таких послуг і які ресурси треба передбачати для їхнього забезпечення. Тут основна проблем полягає в тому, що громади зараз не мають достатньо даних для розуміння таких потреб ветеранів-ветеранок. Тобто вони не знають деколи часто, скільки конкретно ветеранів проживає в їх громаді. Тобто вони формально можуть, наприклад, там числитись, а насправді проживати вже зовсім в іншій громаді або вертатись після служби в іншу громаду. Але якщо вони навіть знають, скільки їх є, вони не знають, хто з них потребує, там, наприклад, соцпослуг, хто з них потребує реабілітації, скільки з них мають якісь труднощі, наприклад, з пересуванням, потребують доступного транспорту, соціального таксі, умовно, і так далі. Скільки з них, наприклад, зараз вдома і за ними доглядають там з тими ветеранами їхні дружини, наприклад, чи є для них якісь там, не знаю, медичні фахівці з ними на контакті, чи є їм де жити і так далі. Тобто громади не мають цих даних, і вони, відповідно, не можуть планувати, які послуги розвивати, які, в якому обсязі це має бути, і скільки людей має бути таким покрито. Тут дуже важливо просто, щоб вся державна політика, як на рівні самої держави і громад, вона має базуватись на оцінці даних. А даних наразі не вистачає, бо їх не збирають системно і їх не аналізують системно. Тобто в нас, наприклад, є якась умовна програма, там створили програму про зубопротезування, типу, тому що стало зрозуміло, що багато там, наприклад, ветеранів ветеранок цього потребують. Але це не може бути так, що ми вгадуємо без якогось попереднього аналізу, яка буде потреба в значної кількості людей. Тому нам треба намагатися ідентифікувати ці дані, які нам потрібні для того, щоб довгостроково планувати такі державні програми, щоб вони відповідали тому, що дійсно треба. От, наприклад, коли ми говоримо про медичну систему, знову ж таки, коли ветеран приходить до лікаря, немає системи, яка скаже лікарю, що перед ним ветеран-ветеранка, якщо він сам цього не повідомить. Відповідно, якщо вони не ідентифікуються в загальній медичній системі, ми не можемо бачити, з якими, наприклад, хворобами, захворюванням після служби вони найчастіше приходять. Як тоді планувати якісь, не знаю, комплексні, адресні програми підтримки, які будуть саме їм потрібні, якщо в нас немає цих даних? Це, відповідно, неможливо, тому система не здатна реагувати і дійсно покривати ці потреби, як вони дійсно є. От тому один, наприклад, напрямів, який ми зараз дуже активно досліджуємо, це оці люди, які провалюються між системами через те, що вони самостійно не здатні це приходити до всіх своїм пакетом документів, і за них ніхто не може адвокатувати їхній, наприклад, там догляд. Я говорю, наприклад, про ветеранів ветеранок, які мають найскладніші поранення, і за ними потрібен довготривалий догляд. І тут саме на цьому прикладі просто дуже видно, чому недостатньо мати якісь окремі розрізані програми, якщо вони не пов'язані між собою. Тому що якщо особа після такого складного поранення потрапляє в лікарню, лікарня може забезпечити тільки його медичну потребу. Тобто закінчилось лікування, далі виникає питання, а що з людиною відбувається, куди її виписують умовно, хто на довгий період буде покривати її якісь там умовно від пелюшок до трахеостом і так далі. Тобто в них є і потреба в засобах, і потреба, щоб за ними там на постійній основі хтось доглядав, і щоб це постійно було на контролі. Зараз це найважче завдання, яке дуже часто падає на дружин, наприклад, ветеранів, які постійно здійснюють цей догляд. Вони на цей час, відповідно, не можуть працювати. Ми розуміємо, яке це навантаження створює на їхній бюджет, оце все забезпечити і так далі. Тут ніякої пенсії ветерана умовно не буде вистачати. І тут окреме питання про те, що цей догляд здійснюється 24/7, а потім через якийсь тривалий час, наприклад, ці дружини, вони не мають достатнього там робочого досвіду, щоб повертатися до власної роботи і власного цивільного життя і так далі. Тобто тут треба розуміти, що в нас має бути загальна система, і в нас має бути особливий фокус на тих, в кого є отакі от додаткові потреби, і на них треба дивитися, як відбуваються ці системні розриви. Тому що після лікарні не може бути такого, що ветерани виписують в нікуди, і його дружина розбирається, куди його далі перевести, як забезпечити йому гідне життя і так далі, і тому подібне. А що говорити про тих, в кого нема, наприклад, таких дружин, їх просто там інституціоналізують, і вони не мають взагалі ніякої системи підтримки.
1: Пані Марія, буквально останнє питання, узагальнення нашої розмови. Скільки потрібно державі часу для того, аби врахувати всі ці тонкощі? Чи має зараз необхідні напрацювання для впровадження?
2: Насправді робота ведеться дуже активна по цих питаннях, які я озвучила. Зараз ми працюємо, наприклад, з Міністерством ветеранів дуже активно над саме законодавчою рамкою. По часу, насправді, це залежить від того, про який процес ми говоримо. Якщо ми говоримо про якийсь законодавчий процес, ми, якщо от навіть зараз ухвалимо цей новий закон, нам треба буде ще тривалий час, щоб прийняти у відповідність йому там всі підзаконні акти, і ще тривалий час для того, щоб це реально почало впроваджуватись. Тобто це робота на кілька років вперед, як мінімум. Тобто це тільки одне ж завдань, яке є, це насправді прийняти цю законодавчу рамку. Так само окремим, наприклад, там завданням є інтеграція умовно цих систем цифрових. Це теж не здійснюється все там за один місяць, навіть чи за кілька місяців. Це все-таки довгострокові якісь завдання, які потребують, щоб їх почали уже зараз. І, можливо, через кілька років ми нарешті можемо мати систему, яка в цьому плані запрацює.
1: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки і як це виправити, ми розібрали із Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Реклама на Громадському радіо.
9: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
10: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
11: Буде тобі наука.
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
3: Глибока проблема з глибинними фейками. Чи навчиться світ регулювати відео, створені за допомогою ЩІ, штучного інтелекту? Написала Надія Баловсяк, начитав Роман Кошовський. Генератори контенту, які використовують штучний інтелект, дуже вправні у створенні підробних відео. Якщо світ не знайде спосіб боротьби з такими фейками, інтернет перетвориться на глобальний майданчик неправдивого контенту. Наприкінці січня 2024 року на платформі X Twitter стали масово поширювати підробні відео сексуального характеру, героїнею яких була співачка Тейлор Свіфт. Модератори платформи не змогли швидко відреагувати і заблокувати їх, тож деякі відео стали дуже популярними. Одне з них набрало понад 45 мільйонів переглядів і понад 24 тисячі репостів. Публікація протрималася на сайті близько 17 годин. Цього було більш ніж достатньо, аби контент став по-справжньому вірусним. Журналісти 404 Media дослідили, що ці відео перебралися у X Twitter з Телеграму. Фанбаза співачки дуже швидко мобілізувалась і почала скаржитися на них. Окрім того, фанати створили хештег Protect Taylor Swift, за допомогою якого в лапках забили пошукові видачі реальними знімками зірки. За деякими даними, за добу понад 80 тисяч людей використали цей хештег. Утім, деякі відео змогли потрапити у Facebook та Instagram. Попри обурливість історії з підробними секс-відео співачки, в цьому випадку їй пощастило. І не лише тому, що фанати вирішили боротися самотужки. На захист Swift стало багато відомих людей та представників офіційних організацій. Із заявою виступили керівник Microsoft Сатія Наделла, гільдія кіноакторів, національна мережа боротьби зі зґвалтуваннями, насильством та інцестом. До обурення ситуацією долучилися представники Білого Дому. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр назвала інцидент тривожним і додала, що адміністрація президента Байдена закликає Конгрес вжити законодавчих заходів щодо цієї проблеми. Згодом конгресмен Джозеф Морел подав законопроект під назвою «Закон про запобігання підробкам інтимних зображень», який, за його словами, зробить створення таких відеороликів федеральним злочином. Історія з діпфейками Тейлор Свіфт не єдина, яка трапилася з початку 2024 року. До прикладу, діпфейки використовують злочинці. Співробітник компанії з Гонконгу перерахував зловмисникам 25 мільйонів доларів, отримавши фейкове голосове повідомлення від свого керівника. Ще один відомий випадок – фальшиві голосові повідомлення, які надійшли американським виборцям, нібито від Джо Байдена. У них фейковий голос чинного президента закликав виборців не долучатися до праймеріз. Використовуються діпфейки не лише в політичних процесах. Фінансові злочинці намагаються за допомогою цих інструментів обманювати жертв. До прикладу, штучно згенеровані відео, на яких зображені Такер Карлсон, Мартін Лютер Кінг та Дональд Трамп, закликали американців допомогти Трампу знову стати президентом. У людей, які бачили цей діпфейк, долучалися до закликів на підтримку та передавали свої дані, почали списувати гроші з кредитних карток. Той факт, що ці відео масово поширювалися на Ютубі та Фейсбуці, показав неспроможність соціальних платформ оперативно виявляти і видаляти діпфейки. Популярність такого контенту стрімко зросла останнім часом, і це напряму пов'язано з доступністю інструментів штучного інтелекту, здатних його генерувати. Завдяки цим сервісам створити підробку може будь-хто. Це й показали перші місяці 2024 року. Експерти очікують, що найближчим часом ми спостерігатимемо навалу підробних відео.
13: Що таке глибинні фейки?
3: Глибинні фейки або діпфейки існують уже декілька років. Назва цього виду фейкового контенту походить від поєднання термінів «глибинне навчання» та, власне, слова «фейк». Діпфейками називають підробні відео чи аудіо, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Суть діпфейку полягає у накладанні різних зображень та голосової доріжки так, аби буквально змусити людину на відео говорити те, що потрібно його авторам. Іноді в діпфейках тіло однієї людини поєднують з головою іншої людини, і жертва підробки не говорить, а чинить те, що потрібно авторам відео. Саме такий підхід використовується у створенні порно-діпфейків, і вони були першим напрямком застосування діпфейкових відео. Такі відео про Тейлор Свіфт поширились наприкінці січня в соціальних платформах. Перші діпфейкові відео з'явилися ще у 2017 році. Їх розмістив на платформі Reddit один із користувачів та використав назву «Діпфейк» для своїх робіт. Того ж року в інтернеті з'явилося багато підробних секс-відео з відомими акторами.
13: Чому з розвитком ЩІ проблема глибинних фейків стає особливо актуальною? Поява інструментів на кшталт ChatGPT, а згодом таких сервісів як Sora, значно спростили створення діпфейків. Раніше потрібні були потужні комп'ютери, які б спочатку генерували підробку, а потім вдосконалювали її. До появи сучасних ЧІ-продуктів діпфейки створювали з використанням технології GAN – генеративно-змагальної мережі. Таку назву отримав алгоритм машинного навчання, який базується на комбінації двох нейромереж. Перша генерує відео, друга оцінює ймовірність того, що це відеопідробка. Якщо друга визначає відео як фейкове, перша мусить створити новий відеоролик. Через їх постійне змагання між собою, GAN дозволяє створити доволі високоякісні фейки. Тепер же поява інструментів штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом та зрозумілою взаємодією з ним спростила процес створення фейків. Діпфейки стали повсюдними. Підлітки використовують цю технологію для створення секс-відео з однокласницями. У Британії це явище стало аж занадто масовим. Ба більше, виникло відгалуження цієї технології, так звані undress-додатки, тобто додатки для роздягання, які теж переживають сплеск інтересу за останні місяці. На фоні таких історій експерти попереджують, що цього року діпфейки можуть масово використовувати під час виборів у різних країнах світу задля впливу на результат. Їхні побоювання не безпідставні. Дослідники з Британського центру протидії цифровій ненависті перевірили, що популярні ще інструменти ChatGPT+, Image Creator, Midjourney, а також Dream Studio використовують для створення підробних відео у 40% випадків. Іншими словами, інструменти штучного інтелекту вже сьогодні стали популярними засобами в руках фейкоробів. Що пропонують законодавці? Нашестя такого підробного контенту та оцінка його потенційної шкоди змусила законодавців оперативно запроваджувати відповідальність за поширення діпфейків. У Британії ще у 2018 році запропонували законопроект, який вводив кримінальну відповідальність за поширення підробних секс-відео. Чіткіші правила покарання за такі дії внесли у британський закон про безпеку в інтернеті. Після історії з Тейлор Свіфт американські законодавці запропонували закон про знищення відвертих підроблених зображень і редагування без згоди. Він передбачає не лише кримінальну відповідальність за поширення таких відео, але й можливість жертвам отримати компенсацію. Криміналізувати поширення діпфейків готуються і в ЄС. Президент США Джо Байден закликав прийняти законопроект, який регулює інструменти штучного інтелекту та забороняє імітацію голосу з їх допомогою. Це, вочевидь, відповідь на ту саму історію з роботизованими дзвінками. Поки законотворці розглядають можливість боротьби з діпфейками на законодавчому рівні, у США відбувся перший арешт за створення підробних відео сексуального характеру. У Флориді заарештували двох підлітків – 13 та 14 років, які таким чином знущалися з однокласниць. Що пропонують техногіганти? Спеціальні водяні знаки для ЧІ-контенту. Соціальні платформи стали основними майданчиками для поширення діпфейкових відео. Тож саме вони одними з перших почали шукати шляхи розв'язання проблеми. Meta, TikTok та Google об'єдналися з OpenAI, Microsoft та Adobe в альянс, мета якого – розробити систему ідентифікації та маркування підробних відео. Цікаво, що в цій поважній групі техногігантів немає X – Твіттера. Хоча саме ця платформа сприяла поширенню підробних відео з Taylor Swift. У Meta розповіли про створення спеціальної системи позначок – цифрових водяних знаків, які повинні допомогти виявляти підробку. Вони дозволять додати видимі ідентифікатори того, що користувачі бачать штучно згенерований контент, а за потреби – заблокувати його. Meta також працюватиме разом з іншими розробниками для впровадження стандарту C2PA – коаліція за походження та автентичність вмісту, який передбачає, що до контенту будуть додавати дані, які покажуть, хто саме створив продукт. За задумом розробників, якщо контент не матиме такої цифрової відмітки, яка б розкривала його авторство, це означатиме, що вміст створено автоматизованими інструментами, до прикладу ChatGPT. До речі, OpenAI вже використовує C2PA у своєму генераторі зображень DALL-E 3. Крім того, Meta вимагатиме від творців реклами повідомляти, коли вони скористалися ЧІ для її створення. Це насамперед стосуватиметься політичної або соціальної реклами. Інші компанії шукають власні способи для роботи зі штучним контентом. До прикладу, YouTube запроваджує нову вимогу до авторів відео з елементами штучного інтелекту. Вони самі повинні додавати такі позначки до своїх відеороликів. А далі компанія вирішуватиме, достатньо цієї позначки, чи потрібно додавати більш видиму, як от для контенту, пов'язаного зі здоров'ям. Що кажуть експерти? Водяні знаки – не вихід. Ідея запровадження водяних знаків – поки єдине реальне технологічне рішення в боротьбі з підробними відео. Проте їхня ефективність сумнівна. Дослідники з університету Меріленду довели, що їх можна легко видалити з відео, а зловмисники можуть додавати такі водяні знаки до зображень, створених людиною. Це призведе до хибних спрацювань алгоритмів і завадить навчанню сервісів у віддаленій перспективі, знизивши результативність їхньої роботи. Такого самого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі та Карнегі Меллона. Вони теж виявили серйозні вразливості системи водяних знаків. Експерти організації Electronic Frontier Foundation запропонували критерії, яким повинні відповідати водяні знаки для ШІ-контенту. На їхню думку, вони повинні мати такі властивості – працювати після редагування зображення, після того, як зображення було обрізано, повернуто або відредаговано різними способами, не бути помітними, як водяні знаки на захищених зображеннях. Як приклад, наводиться незначна зміна окремих елементів відео, як от колір, для якого можна змінити один біт і створити візерунок з таких змінених фрагментів. Цей візерунок не буде видимим для глядачів, але його зможуть розпізнавати спеціальні інструменти. Навчитися бачити підробне і справжнє. Хоча наявні інструменти не надто вправні у визначенні фейків, а запропонований підхід, який базується на водяних знаках, далеко не ідеальний, людство нікуди не втече від цієї проблеми. Нам доведеться або навчитися впізнавати підробний контент, або придумати спосіб ставити відмітки на вмісті, створеному людиною. Інакше інтернет перетвориться на звалище фейків, і тоді ми не будемо сміятися над відомим фейковим зображенням Папи Римського у модному пуховику, чи дивуватися діпфейку з арештом Трампа. А прогноз песиміста агенції Bloomberg версії 2017 року, де йшлося про те, що фейкові новини вб'ють Facebook, стане реальністю. Тільки жертвою стане не лише Facebook, а й усі сервіси, що працюють з користувацьким контентом. Соцмережі, пошукові платформи та відеохостинги.
11: Буде тобі наука!
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Буде тобі наука!
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
15: Чому виникають фобії та як їх подолати? Написала Надія Стефанишин, начитав Ігор Поліщук. Я й не знала, що їх є стільки. Клаустрофобія, арахнофобія, клептофобія, розповідає сестрам наймолодша із трьох чаклунок Фібі Галівал в 14-й серії другого сезону серіалу «Всі жінки-відьми», відмовляючись долучитися до вечірки, адже готується до іспиту з психології. На що її сестра Прю дотепно відповідає «релаксофобія». У медичному довіднику США і Канади зазначено, що існує понад 500 різноманітних фобій. Вперше діагноз фобічної реакції описали в 1952 році в Американській психіатричній асоціації. Тоді поширеними були фобії сифілісу, бруду, закритих чи відкритих місць, тварин тощо. Отож, чому вони виникають, коли саме, чим небезпечні і як з ними боротись? Що, як, чому? Фобію найкраще описує вислів «у страху очі великі». Загалом відчуття страху перед тим, що безпосередньо загрожує, допомагає вижити нам і нашим видам на планеті. Проте фобія – це страх перед конкретними ситуаціями чи об'єктами, що не несуть прямої загрози, гіперболізований, необґрунтований і тривалий. До того ж, людина усвідомлює, що він є ірраціональним. Ба більше, іноді навіть сама думка про об'єкт фобії може бути тригером і викликати відчуття тривоги або паніки. Це зветься антиципаційною тривогою або тривогою очікування подій. Люди намагаються всіляко уникати об'єкта фобії, що в певних випадках може стати серйозною проблемою. Наприклад, наявність фобії крові, ін'єкцій і травм може призвести до уникнення необхідних медичних послуг. Переляк можуть викликати не лише змії, павуки, висота чи клоуни, а й собаки, коти, гроза чи поїздка за кермом. Відтак всі вони належать до сімейства специфічних фобій, а ті, своєю чергою, є тривожним розладом. Американська психіатрична асоціація зазначає, у будь-який рік приблизний відсоток дорослих у США із специфічною фобією становить від 8% до 12%. А от фобія тварин є рекордсменкою за поширеністю. Зерно специфічної фобії зазвичай зароджується ще в дитинстві чи ранньому підлітковому віці. Згідно з даними Всесвітнього дослідження психічного здоров'я у межах ініціативи ВООЗ, серед більш ніж 124 тисячі учасників з 22 країн середній вік розвитку специфічної фобії становив 8 років. Проте це може трапитись у будь-якому віці. Ларс Йоран Ост, клінічний дослідник і один із засновників когнітивно-поведінкової терапії у Швеції, ще в далекому 1987 році виявив, що фобія тварин зазвичай розвивається у віці 7 років, крові 9 років, тоді як клаустрофобія, тобто фобія замкнутих приміщень, у 20 років. Дитячі фобії здебільшого не тривають довго, однак ті, що виникають у дорослому віці, бувають довготривалими, і щоб їх подолати, може знадобитись лікування. Частота виникнення нових фобій у жінок може знижуватись до 20 років, після чого знову зростати у 30 років. Крім того, ще один пік припадає на літній вік. До того ж, у жінок це спостерігається частіше, ніж у чоловіків. Цікаво те, що специфічні фобії частіше трапляються в жінок, ніж у чоловіків, а пік захворюваності припадає на роки репродуктивного віку і виховання дітей. Автори статті навіть припускають, що найбільш важливим демографічним фактором ризику розвитку специфічних фобій, ймовірно, є саме жіноча стать. Однак це також залежить від підтипу фобії. Наприклад, серед осіб з фобією крові, ін'єкцій і травм, жінки становлять приблизно 55-70%. Вчені припускають, це пов'язано з тим, що еволюція надає перевагу групам, у яких представниці жіночої статі більш схильні до уникнення небезпеки, зокрема в період виховання нащадків. Проте очевидного пояснення різниці в гендерному співвідношенні поширеності фобій немає. Хоча причини розвитку специфічних фобій ще не є добре вивченими, серед можливих – поганий попередній досвід, що пов'язаний з ситуацією чи об'єктом. Наприклад, якщо у дитинстві людину покусав собака, згодом цей страх може трансформуватись у кінофобію. Однак це не завжди на 100% запорука розвитку. Фобія може бути й не пов'язана з травматичним досвідом, на відміну від ПТСР. Ще одна ймовірна причина – родичі. Фобії частіше виникають у людей, члени сім'ї або родичі яких теж їх мали. Також серед можливих факторів розвитку розглядають надмірну тривожність, вживання наркотичних речовин чи алкоголю. Цікаво, що певні ділянки мозку в людей, які мають фобії, можуть функціонувати інакше, ніж у тих, у кого фобій немає. Такою собі кімнатою страху в мозку є мигдалеподібне тіло. Тут відбувається формування не лише самих емоцій, а й емоційної пам'яті. Саме тут зароджується страх. Так, ураження мигдалини пов'язують із безстрашністю, і таким людям важче розпізнати емоцію страху в інших. У людей зі специфічною фобією може спостерігатись підвищена активність цієї ділянки у відповідь на фобічний стимул. У дослідженні, проведеному німецькими науковцями, підвищена активація мигдалеподібного тіла спостерігалась у пацієнтів з фобією павуків у відповідь на зображення. Особливість фобії крові, ін'єкцій і травм. Фобію крові, ін'єкції травм мають 3-4% населення США. Зазвичай вона розвивається у дитячому віці і є сімейною. Та є дещо, що відрізняє її з-поміж інших. Зазвичай фізичні симптоми, які можуть відчувати люди, коли стикаються з джерелом власної фобії, це тремтіння, відчуття поколювання або оніміння, прискорене серцебиття, біль у грудях, надмірне потовиділення, задишка, підвищення артеріального тиску, запаморочення, нудота, розлад шлунку, дискомфорт у верхній центральній частині живота. У дітей фобії проявляються істериками, відмовою відходити від батьків, небажанням наближатися до свого страху. Фобія крові, ін'єкції, травм має особливість. На відміну від її сестер у лапках, вона проявляється двофазною серцево-судинною реакцією у вигляді початкової короткотривалої тахікардії, підвищення артеріального тиску. Згодом виникає брадикардія, різке зниження артеріального тиску з подальшою втратою свідомості. Це схоже на американські гірки. Спочатку артеріальний тиск підіймається, а потім за лічені хвилини різко опускається. Причиною втрати свідомості є рефлекторний спазм судин у відповідь на переляк, що призводить до порушення кровообігу в мозку. Також може спостерігатись нудота, рясне потовиділення, а іноді навіть асистологія і смерть. Близько 70-80% людей з цією фобією втрачають свідомість під впливом тригерів. Люди з цією фобією можуть відчувати тривогу, коли бачать голки для ін'єкцій, кров чи говорять про неї, переглядають фільми чи програми, думають про медичну процедуру. Тригером може бути навіть запах антисептика. Іноді люди, які не мають фобії, можуть відчувати занепокоєння перед медичними процедурами. Але при цьому вони все ж звертаються за медичною допомогою. Це зветься процедурною тривогою. Найбільшою небезпекою фобії є уникнення необхідних медичних процедур, вакцинації, забору крові для аналізів, відвідування стоматолога, хірургічних втручань тощо. У важкій формі жінки навіть можуть уникати вагітності через медичні процедури, пов'язані з пологами. Дослідження, в якому взяли участь понад 1318-річних учасників з Норвегії, продемонструвало, що близько 11% респондентів зі стоматологічною тривожністю та фобією крові, ін'єкцій та травми, ймовірно б, уникнули стоматологічного лікування, якщо знадобиться ін'єкція. Такі люди можуть уникати донації крові, що також є неабиякою проблемою для суспільства. Наразі в Україні триває війна, а отже потреба в донорській крові є постійною. Якщо у вас є можливість стати донором, здавайте кров. Це важливо і може врятувати чиєсь життя. Лікування специфічних фобій. Специфічні фобії можуть сильно впливати на психоемоційний стан людей, призводити до соціальної ізоляції, розладів настрою, зловживання психоактивними речовинами і навіть до самогубства. Крім того, у людей зі специфічною фобією зростає ризик розвитку певних соматичних захворювань – серця, шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, респіраторних, артриту, мігрені й захворювання щитовидної залози. На жаль, магічно перебороти фобію, як це зробив Рон Візлі, враз перетворивши об'єкт свого ірраціонального страху на те, що викликає щирий сміх, у реальному житті не так легко. І взагалі вдаватися до магії, щоб побороти фобію, не варто. Похід до ворожки і зливання воску не допоможе. Якщо фобія призводить до дискомфорту у повсякденному житті, необхідно звернутися до лікаря. Спершу до сімейного, який зможе спрямувати до фахівця, психотерапевта чи психіатра. Часто специфічна фобія є підґрунтям для зародження інших психічних розладів. Так, принаймні, ще один інший розлад протягом життя спостерігається у приблизно 60% людей зі специфічною фобією – супутній розлад настрою, тривожний розлад, розлад вживання психоактивних речовин, розлад контролю імпульсів. Дієвим методом у подоланні специфічних фобій є когнітивно-поведінкова терапія. Так, КПТ не лише зменшила симптоми у групі вагітних жінок, що мали фобію ін'єкцій, травм і крові, а й симптоми тривоги та депресії під час вагітності. Цей ефект зберігався протягом 3 місяців після пологів. Ще одним ефективним методом є експозиційна терапія – один із методів поведінкової терапії, що спрямована на зміну реакції на фобічний стимул. Під час терапії люди стикаються з об'єктом страху. Це відбувається крок за кроком і під наглядом фахівця. Крім того, лікарські препарати з групи анксіолітиків можуть зменшувати симптоми тривоги та паніки, які відчуває людина при думці чи безпосередньому контакті з тригером – бета-блокатори, бензодіазепіни, седативні тощо. Іноді фахівці можуть застосувати лікарські засоби в поєднанні з психотерапією. Але з препаратами слід бути обережними і не займатися самолікуванням, а приймати лише за рекомендаціями лікаря. Так, наприклад, седативні можуть викликати звикання, тому їх призначають з обережністю. До того ж, вони протипоказані при алкогольній чи наркотичній залежності. Отож, фобії можуть значно ускладнювати життя, погіршувати професійні й соціальні аспекти і мати негативний вплив на суспільство загалом. Крім того, фобії – це не лише про психічне здоров'я, адже вони безпосередньо впливають і на фізичне. Проте не такий страшний чорт, якщо звертатись за допомогою до фахівців і проходити терапію.
16: Буде тобі наука!
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Буде тобі наука!
12: захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
17: Чому ми постійно запізнюємося? Ви вже готові вийти з дому і раптом згадуєте, що забули взяти важливий документ. Потім телефонує найкращий друг із нагальним питанням, далі рвуться шнурки на взуті, і ось ви вже стрімголов біжите на зустріч, запізнюєтеся і думаєте, що наступного разу точно прийдете вчасно, але наступного разу запізнюєтеся знову. Чому так? 2 травня 1959 року у Сіднеї йшов дощ. Попри це, біля Королівського ботанічного саду зібралися тисячі людей, щоб відсвяткувати початок будівництва Сіднейської опери. Прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс, до якого належить місто, був у захваті. Данський архітектор Йорн Удзон прибув до Сіднея за тиждень до офіційної церемонії. І це одна з небагатьох подій, яка трапилася в проєкті вчасно. Будівництво опери планували завершити в 1963 році і витратити на це 7 мільйонів доларів. Але все пішло шкереберть. Спершу спорудили недостатньо міцний подіум, який довелося переробити. Потім з'явилися проблеми з конструкцією даху, на вирішення яких витратили 6 років. Зрештою, відкриття будівлі затримали на цілих 10 років, і коштувала вона аж 192 мільйони доларів. Так сталося і з багатьма іншими грандіозними проєктами. Будівництвом тунелю під Ла-Маншем, спорудженням аеропорту в Денвері і плануванням метро в Лос-Анджелесі. Це все класичні приклади омани планування, когнітивного упередження, яке псує життя не лише владі Сіднеї, а й усім нам. Через неї затримується громадський транспорт та компанії не отримують очікуваного прибутку. Саме омана планування змушує нас складати такий список справ на день, який жодна людина зі здоровим глуздом не змогла б виконати. Через неї ми постійно запізнюємося, навіть якщо знаємо, що це негативно вплине на наше життя. Як і у випадку з будівництвом Сіднейської опери, під час планування дороги на роботу ми не враховуємо непередбачувані обставини, що ми не зможемо знайти ключі перед виходом, що доведеться чекати на автобус, тому будемо бігти на ранкову нараду, що є сили, хоч і долали шлях до роботи вже кілька сот разів. Про феномен омани планування вперше заговорили нобелівський лауреат Деніел Канеман і його колега Амос Тверскі у 1979 році. Вони визначили його основні ознаки. По-перше, людина надто оптимістично оцінює час, який потрібен для виконання завдання. По-друге, на цю оцінку не впливає минулий негативний досвід. Тобто, якщо ви одного разу запізнилися, то думаєте, що наступного дня цього не трапиться. По-третє, сторонній спостерігач, навпаки, буде оцінювати час на виконання завдання іншої людини надто песимістично. Люди схильні припускати, що певна справа займе менше часу та зусиль, ніж насправді. Це явище має назву оптимістична упередженість. Ми часто недооцінюємо складність можливих перешкод або взагалі не враховуємо те, що вони можуть статися. А от недовіру стороннього спостерігача називають песимістичною упередженістю. В середньому люди на 40% недооцінюють кількість часу, потрібну їм на виконання певного завдання. Канеман і Тверські запропонували приклад, який досі залишається одним із основних у вивченні цього питання. Канеман працював з групою академіків над новою навчальною програмою для ізраїльських вузів. Через рік він запитав своїх колег, скільки, на їхню думку, триватиме розробка цього проєкту. Більшість вказала – приблизно 2 роки. І це попри те, що вони знали, минулі схожі проєкти тривали щонайменше 7 років, а 40% так і не завершилися. Зрештою, і цю нову програму розробляли 8 років. Міністерство освіти Ізраїлю вже їй втратило до неї інтерес. Дослідження інших вчених підтвердили припущення Канемана і Тверські. Наприклад, у 1994 році Роджер Бюлер з колегами провів 5 дослідів, у яких прийняли участь 465 студентів. Виявилося, що і в навчальних, і в особистих справах переважна більшість із них надто оптимістично оцінювала час для виконання завдань. В одному з цих досліджень студентів попросили оцінити час на виконання 2 основних завдань наступного тижня. Вони в середньому вважали, що виконають академічні завдання за 5,8 дня, а не академічні – за 5 днів. А насправді завершили за 10,7 і 9,2 дня відповідно. З чим пов'язане омана планування? Зв'язок між минулими подіями та конкретним завданням у майбутньому встановити непросто. Для початку потрібно знайти у пам'яті релевантний досвід, на який можна спертися, щоб визначити час для виконання завдання. Відшукати потрібну ситуацію серед усіх пережитих людям зазвичай не вдається, пишуть Канеман і Тверські. Ви не раз їздили на роботу, але, ймовірно, оберете за основу для планування випадок, коли дісталися до місця призначення найшвидше, хоча, можливо, таке було лише раз, а зазвичай вам потрібно на 10 хвилин більше. Натомість альтернативні сценарії не оцінюються. Людина звалює свій попередній невдалий таймінг на зовнішні фактори, які, на її думку, не будуть повторюватися у майбутньому. На думку хронічних запізнювальників, наступну ситуацію вони зможуть контролювати більше. Крім того, люди схильні перебільшувати свої досягнення у минулому і неадекватно згадувати, скільки часу у них.

0: вірніше запізнитися. Втім, на силу омани планування впливають і менш досліджені фактори. Наприклад, культурні особливості чи індивідуальні особливості пізнавальних процесів. Хоча дослідження 2010 року показало, що канадські і японські студенти недооцінюють час на виконання завдання однаково, даних досі надто мало, щоб робити зважені висновки. Як боротися? Моше Бар зробив висновок, що уявляти результат – це погана тактика. Напевно, кілька десят книжок, присвячених досягненню успіху в житті, все-таки лукавили. Ніж уявляти, що результату досягнуто, значно ефективніше поділити завдання на невеликі частини. Але що масштабніше завдання, то важче адекватно виокремити менше завданнячка. Перші кроки будуть відомі, а от далі можуть виникнути проблеми. Що ближче завершення завдання у часі, то ближча ймовірність оцінити його реалістично. Часова близькість дозволяє краще усвідомити перешкоди, з якими доведеться зіткнутися. Це допомагає значно краще оцінити зусилля і в перспективі зменшити рівень тривожності. Щоб побороти оману планування, у бізнес-середовищі часом радять уявляти альтернативні сценарії розвитку подій. Проте дослідження 2000 року показало, що цей метод не працює. Учасники оцінювали вплив песимістичних сценаріїв ще менш реалістично, ніж позитивних. Так само не надто допомагає групове обговорення ризиків, адже учасники відчувають соціальний тиск і оцінюють виконання завдання надто оптимістично. Тож, коли вам дуже треба з'явитися вчасно, намагайтеся розділити велике завдання на шматки, менше уявляйте позитивний результат і додайте до своїх фінальних розрахунків певний часовий запас.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: На декілька тістечок більше. Чому нам так важко припинити їсти солодке? Написала нутриціологиня Євгенія Лошкарьова. Начитала голосова актриса та ютуб-блогерка Маріам. Чорна мітка – це не тільки про піратів. Так, у Чилі у 2016 році почали маркувати продукти з високим вмістом певних поживних речовин, зокрема цукру. Схожі системи маркування, але вже за допомогою кольорових позначок, є і в інших країнах, зокрема Великобританії, Франції та Бельгії. Бо з одного боку, багато хто любить солоденьке. Міжнародні бренди можуть навіть розробляти різні рецептури своїх продуктів відповідно до вподобань споживачів у різних країнах. З іншого, темпи поширення ожиріння та пов'язаних із ним хвороб невпинно зростають. То чому ж нам так подобається солодке? Справа смаку. Наші смакові преференції – це не випадковість. В давні часи смак був індикатором того, чи варто споживати певну їжу. Наприклад, багато отрут мають гіркий смак, тому ми не вважаємо його приємним і інстинктивно прагнемо виплюнути, тому дітям буває важко дати ліки. А от солодкий смак – це ознака наявності цукрів, які є джерелом енергії. Коли йдеться про виживання, то можливість швидко поповнити запаси енергії була критичною. Цукри – це вид вуглеводів, в яких назва говорить сама за себе. Вони мають солодкий смак. А ще високий глікемічний індекс. Глікемічний індекс – це показник, який за шкалою від 0 до 100 демонструє, наскільки високо після вживання порції продукту, що містить 50 грам вуглеводів, підвищується рівень глюкози у крові. Більша частина вуглеводів розпадається до глюкози, яка всмоктується у кишківнику та потрапляє у кров. Продукти з високим глікемічним індексом – це ті, які швидко перетравлюються, всмоктуються та метаболізуються і призводять до помітних коливань рівня цукру в крові. Глюкоза. А далі вже ця глюкоза може бути використана як джерело енергії для фізичної та або розумової активності. Те, що нам подобається солодкий смак, це своєрідне програмування нашої харчової поведінки на пошук джерел легкодоступних вуглеводів. Та згодом таке налаштування нашої фізіології зіграло не дуже позитивну роль. Адже в сучасному світі на перше місце вийшло саме отримання задоволення від солодкого, а не поповнення запасів енергії для виживання. У дослідженні цукрова залежність

0: Залежність від еволюції до революції вчені із США та Венесуели зазначають, що є підстави стверджувати про існування так званої харчової залежності. Проте застерігають від її надмірної демонізації та прирівняння до залежності від кокаїну чи героїну за силою ефекту, як це часто роблять у медіа. На їхню думку, харчову залежність коректніше порівнювати із залежністю від кофеїну або нікотину. Наявність харчової залежності оцінюють за біохімічними змінами, зокрема значним підвищенням рівня дофаміну після вживання, а також за зміною поведінки. Американська психіатрична асоціація визначає залежність як складний стан, хворобу мозку, яка проявляється потягом до вживання психоактивних речовин, попри шкідливі наслідки. У клінічній та дослідницькій діяльності фахівці використовують діагностичний та статистичний посібник із психічних розладів як інструмент для уніфікації діагностичних критеріїв. Поточна версія цього посібника, відома як DSM-5, містить 11 критеріїв діагностики для встановлення залежності від вживання певних речовин. Пацієнт повинен відповідати принаймні двом із цих критеріїв для підтвердження у нього цього стану. Під час дослідження можливої залежності від цукру автори підтвердили 5 діагностичних критеріїв. Слід зазначити, що не всі люди, у яких виявлено харчову залежність, мають надлишкову вагу. Так само й не у всіх людей виявляють харчову залежність, навіть якщо у них зайва вага або ожиріння. Вочевидь, це пов'язано з індивідуальними особливостями людини. В останні десятиліття смачна їжа стала набагато більш доступним задоволенням, зокрема в Україні. Невдалий день, сварка з друзями або просто погана погода – все це приводи в буквальному сенсі підсолодити пігулку. З'їсти щось солоденьке та отримати таким чином позитивні емоції, яких часом не вистачає у буденному житті. Смачна їжа підвищує рівень дофаміну – нейромедіатора, який бере участь у передаванні сигналу між нервовими клітинами та викликає відчуття задоволення. Цікаво, що підвищення дофаміну під час вживання тієї самої дуже смачної їжі зменшується з часом, але повертається до високих рівнів, коли ми куштуємо новий смаколик. І таке налаштування вже грає проти нас. Річ не тільки в надлишку енергії, яку ми отримуємо при зловживанні десертами, а й у тому, що і продукти змінилися, і ми частіше ласуємо тістечками, а не ягодами. У природних продуктах цукри містяться у комбінації з багатьма корисними речовинами, зокрема харчовими волокнами, вітамінами, мінералами та фітохімічними речовинами. Тому навіть при високому глікемічному індексі такі продукти часто мають низьке глікемічне навантаження. Цей показник враховує не тільки глікемічний індекс, а й кількість вуглеводів у порції продукту. Визначається він за формулою глікемічний індекс помножити на кількість вуглеводів у порції і поділити на 100. Високим глікемічним навантаженням вважається, якщо значення вище за 20, середнім у межах 11-19, а низьким 10 і менше. Наприклад, глікемічний індекс кавуна високий і становить 80. Проте вміст вуглеводів у стандартній скипці 120 грам невеликий – 6 грам. Тому глікемічне навантаження становить 5 і є низьким. А от порція млинців у 80 грам містить 23 грами вуглеводів, має як високий глікемічний індекс 102, так і високе глікемічне навантаження 233. Чому це так важливо? Часті стрибки рівня глюкози у крові, а саме це відбувається, якщо часто зловживати продуктами із високим глікемічним навантаженням, сприяють надлишковій масі тіла та порушенням обміну речовин. Зокрема, розвитку діабету та метаболічного синдрому, сукупності порушень обміну речовин, зокрема, резистентності, стійкості до інсуліну, погіршення якісного складу ліпідів у крові, підвищеного артеріального тиску, ожиріння із переважним накопиченням жиру на животі. Чи існує безпечна доза? Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання вільних цукрів до 5% від добової калорійності раціону харчування людини. Адже їх надмірне споживання сприяє надлишковій масі тіла, що є фактором ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань. Вільні цукри – це ті цукри, які додають в харчові продукти і напої виробники, кухарі або споживачі, а також які від природи присутні в меді, сиропах, фруктових соках і концентратах фруктових соків. При калорійності раціону 2000 кілокалорій, а це середні дані для малоактивної людини, 5% – це 100 кілокалорій, що становить приблизно 40 грам шоколадного тістечка. Це обмеження не поширюється на природні цукри, які містяться у свіжих фруктах та овочах і молоці. Тому заміна десертів на свіжі фрукти – хороша ідея. Також слід звертати увагу на склад продуктів, адже велика кількість цукру є прихованою. Його додають у хліб, напівфабрикати, соуси для надання продукту певних смакових характеристик. Ховаються цукри і в напоях, від солодкої газованої води до чаю з цукром або медом. Для підтримання стабільного рівня глюкози в крові важливо вживати достатньо складних вуглеводів. В травному тракті вони поступово розщеплюються до цукрів і тим самим сприяють підтриманню стабільного рівня глюкози у крові. Такі вуглеводи містяться у цільнозернових продуктах, нешліфованих крупах, виробах із борошна грубого помелу. Не слід також забувати про достатній рівень фізичної активності, адже він є важливою складовою здорового способу життя і сприяє нормалізації вуглеводного обміну. Наша прихильність до солодкого смаку є таким собі фізіологічним маячком, який вказує на те, що їжа з таким смаком є джерелом цукрів, які здатні швидко надати енергію нашому організму. В давні часи такий механізм допомагав людству виживати, проте в умовах сучасного світу при вживанні солодкого ми частіше заїдаємо стрес, аніж поповнюємо запаси енергії, якої не так вже багато і витрачаємо. До того ж, на відміну від фруктів та ягід, сучасні солодощі містять переважно самі цукри та мізерно мало корисних речовин, таких як харчові волокна, вітаміни, мінерали, фітохімічні речовини. Як наслідок, маємо значний ризик розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та інших проблем зі здоров'ям, наслідок зловживання солодощами. Саме тому провідні організації у сфері охорони здоров'я радять обмежити споживання продуктів, які містять багато цукрів. Досягти цього можна, вживаючи достатню кількість складних вуглеводів, заміною солодощів промислового виробництва фруктами, усвідомленням, що отримати позитивні емоції можна більш здоровими способами, аніж з'їсти цукерочку, а бажання поласувати чимось солоденьким поєднувати з фізичною активністю. Звісно, іноді цукерка – це просто цукерка. Але якщо ви неодноразово намагалися припинити або скоротити споживання нездорової їжі, але не можете, то варто задуматись над причинами. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтесь на наші соцмережі, підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Будьте здорові і до нових випусків!
1: Буде тобі наука!
2: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Буде тобі наука!
2: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Поради щодо спілкування із військовими, які зараз можна знайти в мережі, засновані на американському досвіді коротких – від 2 місяців до року – бойових виходів. У них йдеться про те, що в розмові з коханими військовими потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше. Автори дослідження 2013 року зазначають, що, цитую, «непередбачуваний характер спілкування під час розгортання йдеться про американські військові кампанії. Приїхали, розгорнулись, згорнулись і поїхали. Є серйозною загрозою для відчуття стабільності у партнерських стосунках для військових. Попри зручність спілкування в реальному часі, воно може мати серйозні недоліки. Часто спілкування між парами під час військового розгортання є складним і може призвести до різних результатів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являється образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці й роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери в тилу мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. «Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут». У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина – потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань в кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назви якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Що раніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів, зрозуміла». Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
1: Буде тобі наука.
2: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідромецентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
2: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
4: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: В Києві зупинялось метро. Мер Кличко радить виїхати з міста, а росіяни шантажують посиленням ударів.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а співрозмовник наш сьогодні дуже фаховий. Він був головою НЕК «Укренерго» у дуже відповідальні важливі 2020-2024 роки. Так, це Володимир Кудрицький.
7: Вітаємо.
8: Добрий день.
7: Ми в Україні дуже рідко говоримо слова, що такого ще не було. Але цей час настав, такого ще не було. В Києві було знеструмлене метро, що додало доволі великих проблем пересуванню в місті. Все настільки погано.
8: Ви знаєте, перший раз метро в Києві зупинялося в 2022 році. Перший раз мер Кличко закликав виїжджати всіх людей з Києва восени 2022 року. Тому є таке прислів'я, що немає нічого нового під місяцем. Так? От, власне, все це вже, на превеликий жаль, було. Єдине, що трошки насторожує, це теж досить звична невідповідність між заявами про феноменально високу підготовку, надамбітні плани стійкості і високі відсотки, значить, реалізації цих планів. І жорстка реальність, коли в сонячний жовтневий день при температурі плюс 21 на фоні дуже низького споживання ну, і в енергосистемі, а зокрема і в місті Києві. Ми маємо після таких декількох російських атак досить суттєві проблеми з енергопостачанням міста, а також з функціонуванням критичних сервісів в місті, таких як водоканал, метро і, увага, каналізація. Тому це піднімає цілу низку дуже серйозних питань і до центральної влади, яка умовно, давайте так говорити, відповідає за загальне енергозабезпечення і стійкість енергосистеми, і до міської влади, яка відповідає за те, щоб при зникненні зовнішнього енергопостачання на 5-й рік війни не пропадала вода, наприклад. І так само не пропадало живлення метро, і так само не пропадало живлення каналізаційних насосних станцій. А коли ми зайдемо з вами в опалювальний сезон, то так само мали би бути вимога, щоб не пропадало живлення, наприклад, котелень. Є такі райони тепловий в Києві, які живиться не від великих ТЕЦ, а від 180 приблизно котелень. Так от, в них бажано, щоб теж при зникненні зовнішнього енергоживлення робота не зупинялася. І все це, воно не дуже сильно поєднується з тими заявами, які ми чули в серпні, в вересні, від посадовців різного рівня.
5: З одного боку, це були такі заяви. З іншого боку, нам постійно кажуть, що наступна зима буде такою, якої, і тут я посилаюся на те, що Вікторія почала, ще не було.
8: Та були у нас ніби зими минулі роки, пане Андрій? Я пам'ятаю принаймні декілька зим під час повномасштабного вторгнення. Нічого нового з точки зору зовнішніх обставин ця зима, ну, такого принципово нового не принесе. Все ще буде холодно, як це не дивно. І все ще росіяни будуть обстрілювати енергосистему і критичну інфраструктуру, як це не дивно. Так, у росіян є тепер реактивні замість конвенційних шахедів, які навчилися, слава Богу, збивати. І вони були вимушені перейти на новий рівень технологічний з точки зору от масової зброї проти українського тилу. Але чогось такого, з чим ми ніколи не стикалися, ця зима поки що не пропонується, осінь, зима. І відповідно, питання нашої підготовки.
7: Ну, от, власне, ми здивувалися, що зима почалась на початку жовтня цього разу. Ситуація сильно погіршилася 7-8 жовтня, якраз, ну, я про Київ, зокрема, кажу, але і в інших містах також. І екстрені відключення, і зникнення води, і знеструмлення транспорту електричного в місті. Чому так рано? Це саме через те, що у Росії були реактивні шахеди, до яких ми не були готові. Або ні, або є ще низка причин, які варто обговорити.
8: Дозвольте знову нагадати вам 2022 рік, коли обстріли енергетики почалися в жовтні. Нічого тут нового абсолютно немає. Дозвольте нагадати минулий рік, коли перші відключення масової електроенергії почалися в серпні, в кінці серпня. В вересні ми з вами вже були повноцінно у відключеннях. В жовтні в Києві вже були відключення набагато більше, ніж вони є зараз. Просто ці події забуваються.
7: Забуваються.
8: Але я вам просто наводжу факти. От минулому році в жовтні в усій країні вже повним ходом йшли відключення. Тому абсолютно нічого нового немає. Питання в тому, чи ми краще готові в цьому році до цих випробувань, цих викликів, цієї стратегії ворога, чи гірше, чи на тому ж рівні.
7: Ну, от, власне, в цьому і було моє запитання. Воно забувається, що було в 22-му році, а здавалося б, що до 26-го ми могли б якось бути до цього більш готовими.
8: Ну, поки виглядає так, що ми не сильно краще готові, ніж минулого року.
5: Але я, коли заходить про це мова, кажу, що, можливо, не сильно краще готові офіційні, там, державні і всякі комунальні органи і служби, а громадянки і громадяни, на мою думку, готові краще, бо ми накопичили досвід, як долати це, і це часто не беруть до уваги. Я не ідеалізую, що ми всі вже настільки опірні, що безболісно пройдемо цей період, але ми навчилися. Ми знаємо, скільки треба зарядити павербанку, там, куди покласти, як організувати життя в своїй квартирі, щоб було тепліше і всяке таке. Тому тут є резерв, на мою думку.
8: Я думаю, що просто з одного боку є певний, ну, скажімо, технічний ліміт того, що громадянин на своєму індивідуальному рівні може зробити, а з іншого боку, напевно, не дуже і правильно так як роблять на різних рівнях влади, говорити, що, ви знаєте, там центральна влада каже, це буде найтяжча зима, готуйтесь, а міська влада просто каже, виїжджайте. Угу. Це такі, знаєте, офіси простих рішень, якихось дивних. Значить. Тобто ми не можемо очікувати, і влада не може розраховувати, що вона перекладе на плечі громадянина ті функції, для якої цю владу, власне, наймали і утримують платники податків, правда? Якщо ми з вами повинні, я бачив один такий допис саркастичний в Фейсбуці, жінки, яка каже, сьогодні вранці встала, зарядила екофло, значить, забезпечила там критичне живлення насосів, які качають теплоносії в будинку, перевірила генератор, потім там забезпечила критичні потреби живлення метро, перевірила, значить, там чи працює котельня і пішла на роботу. Да? Значить, воно так не працює. Для цього є...
7: Єдине, що забула, це купити відро для потреб.
8: Власне, централізовані служби для того і існують, комунальні, ну і на державному рівні, звичайно, щоб ці сервіси виконувати в більш ефективний спосіб, ніж ми самі собі будемо виробляти, постачати електроенергію і всі критичні сервіси. Тому тут наша, як то кажуть, стійкість, безумовно, вона там збільшується з часом, просто через досвід, як ви кажете, але збільшується і втома. Але основне, що, на жаль, на індивідуальному рівні забезпечити нормальні, ну, принаймні, прийнятні умови існування у великих містах під час такої жорстокої терористичної війни, яку веде Росія, без держави, без комунальних служб неможливо. І для нас всіх, як для громадян, важливо, щоб вони виконували свої завдання. І коли я чую, що при зникненні енергоживлення пропала вода, і при цьому я пам'ятаю ці релізи, що ми тут забезпечили генераторами водоканали, і тепер у нас нічого відключатись не буде. А цим прес-релізом рік чи два вже, і у нас пропадає живлення, і вода відключається, ну, у мене виникають питання.
9: А у мене виникає питання, отут ви, пане Володимире, згадали платників податків, а ми не часто згадуємо платників за комунальні послуги. А там же ж криза неплатежів не тільки на індивідуальному рівні, а на рівні компаній. Як була, так і просто вирує? Чи покращилось становище?
8: Ви знаєте, криза неплатежів на енергоринку, на газовому ринку, на ринках комунальних, так би мовити, вона насправді не знаходиться в домені індивідуальних споживачів. От індивідуальні споживачі, тобто населення, платить за комунальні послуги нормально, і цей процент дуже високий. Навіть в регіонах, які межують з фронтом. Навіть у таких складних регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами не тільки реактивних шахедів, а й інших засобів ураження, набагато більш страшних, таких як каби, навіть там люди платять за світло, платять за газ, платять за інші сервіси. Проблема боргів виникає через те, що державні комунальні компанії не платять за ці сервіси. В деяких містах вирішили побудувати локальний комунізм. Просто сказали, ми робимо все безплатно для містян. Але не сказали тільки, що робимо це за рахунок того, що просто нарощуємо борги. Просто не платимо за електрику, наприклад. В деяких випадках просто це неефективне управління. Наприклад, державні вугільні шахти. Вони десятиліттями, не роками, а десятиліттями не сплачують за електроенергію. Кажуть, що не вистачає грошей. Чи дійсно їх не вистачає, чи там просто якісь є шлагбауми чергові. Цього ніхто не знає. І от таких прикладів багато, але джерелом цих боргових проблем, про які ви говорите, пане Андрій, справедливо, є насправді не громадяни, не платники податків, а є ті державні комунальні величезні споживачі, які просто з суб'єктивних, іноді, напевно, з об'єктивних причин не сплачують.
9: Отак, шановні глядачки і глядачі, у «Далі заголовків» ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах. Додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незламну заново. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику. Я сподіваюся, що при монтажі цей момент залишать. І ще одне запитання в розвиток цього, пане Володимире, це... Насправді ж споживачі індивідуальні платять, як ми знаємо, мають платити не за справжніми ринковими цінами. Тому то, зокрема, і їхній внесок або недовнесок не такий критичний, як нам здається іноді. Так от питання таке. Нещодавно знову заяви. Комунальні платежі залишаться незмінними до кінця війни. Коли війна закінчиться, ми зараз не знаємо. І запитання, як довго це триватиме і наскільки, скажімо, зацікавлені у тому, щоб війна тривала, ті, хто такі заяви робить?
8: Складно сказати про тих, хто такі заяви робить, їх мотивацію, але я, можливо, висловлю непопулярну думку про те, що лібералізація тарифів на комуналку – це передусім електроенергія, газ, тепло, вода. Ну, по воді вже лібералізація частково відбулася в багатьох регіонах, ці тарифи зросли. Так от, лібералізація цих тарифів, ну, зокрема, що стосується електрики і газу, це не питання, не стільки питання грошей, які підуть в ці галузі, на відновлення, на якісь інвестиції, а це питання грошей, які підуть чи не підуть в державний бюджет України. Поясню, чому. От у нас є тариф на електроенергію, там близько 4 гривень, середньозважений, ніч менше, день трошки більше. І при цьому ринку, якби ми платили ринкову ціну, от взяли би, купили на ринку оптовому електроенергію, заплатили б за її доставку, заплатили б ПДВ, то ці тарифи би там були 10-11 гривень. В різних регіонах по-різному, бо доставка різних грошей коштує. Але от уявімо собі 10-11 гривень. Але куди би ці гроші пішли? Ці гроші пішли би двом державним компаніям. 10% приблизно пішло би «Укргідроенерго». Це така державна компанія, яка управляє каскадом гідроелектростанцій на Дніпрі, Дністрі. А 90% пішло би в знаменитий «Енергоатом». І тоді держава, яка є власником обох цих компаній, в вигляді податку на прибуток, який у них би збільшився, і у вигляді дивідендів, як акціонер, забрала би ці гроші в держбюджет. Тому ця проблема лібералізації тарифів наразі, вона є більше фіскальною, ніж енергетичною. Фіскальною в тому сенсі, що держава приймає рішення недоотримати в бюджет приблизно 300 мільярдів гривень з електрики і газу для того, щоб не падав рейтинг у когось, так? Для того, щоб підтримувати певний комфорт для нас, як для споживачів. Проблема цієї системи тільки в одному. В тому, що є люди, яким дійсно треба тримати тарифи, можливо, навіть і на нижчому рівні. Так? Ну, малозабезпечені громадяни, пенсіонери, тобто соціально незахищені верстви населення. А є люди, які не потребують такої підтримки. А держава їх все одно підтримує, якби силою, можна так сказати. І при цьому держава говорить нам всім, там, через прем'єр-міністра, через президента, що гроші закінчилися. Держава зупиняє взагалі обробку всіх казначейських операцій по органам місцевого самоврядування, перевожу на людську мову, заблоковані всі платежі всіх міст, всіх громад, в тому числі зарплати там, двірникам, водіям тролейбусів, оплата пального для автобусів, побудова захисту критичної інфраструктури, яку роблять там місцеві громади. Все це заблоковано, в бюджеті грошей нема, але при цьому ми якби дотуємо в тому числі і заможних громадян, які могли би платити. Так що я думаю, що тут питання більше до саме держави. Що вона буде обирати? Більше подобатись виборцям і тримати все, як є, чи сфокусувати той грошовий ресурс реально на незахищених споживачах, а тих, хто може платити, щоб вони платили стільки, скільки
9: перед треба. Тим, як припинити ставити запитання, перш ніж це встигла зробити Вікторія Єрмолаєва, я зроблю одне зауваження про термін лібералізація. Він дуже оманливий, тому що коли кажуть лібералізація тарифів, то у рядових споживачів виникає враження, що тарифи будуть м'якшими.
8: Ні, це підвищення. Давайте чітко це скажемо. І чесно, що коли говорять лібералізація тарифів, в конкретно нашому контексті це означає завжди підвищення тарифів.
9: Дякую.
7: Зараз зупинені бюджетні видатки. Верховна Рада чомусь відпочивала 3 тижні, не голосувала ті законопроєкти, які мали б повернути нам підтримку наших партнерів для того, щоб гроші в бюджеті з'явились. Ситуація дика, дивна, але до цього гроші в бюджеті були. Були партнери, були дотації, були гранти, були технології, як нам кажуть. Чого не було для того, щоб все ж таки децентралізувати енергетичну систему і щоб менше відключень було на вже який поспіль рік війни. Тобто, чого не вистачило тут? Відсутності корупції, присутність політичної волі. В чому проблема?
8: Відсутності корупції, присутності політичної волі. Тому що децентралізація енергетики – це фактично побудова великої кількості сотень невеликих електростанцій, які, і ми вже, напевно, це в ефірі і обговорювали певний час тому, які ворогу набагато важче уразити. Це не означає, що їх неможливо уразити. Це не означає, що деякі з них не будуть уражені. Це просто означає, що якщо у вас 15 великих об'єктів, від яких залежить країна, це одна ситуація. А якщо у вас 1000 маленьких об'єктів, від яких залежить країна, це просто інша ситуація. Інший рівень ресурсу потрібен буде росіянам для того, щоб таку енергосистему знищити або сильно пошкодити, створити проблеми. Як ці електростанції, хто їх має будувати? Колись, в 23-му році, держава вирішила, що їх не треба будувати. Треба будувати енергоблоки Хмельницької АЕС, треба будувати нову Чигиринську АЕС, я не знаю, чи ви чули таку історію. От, треба будувати якісь космічні кораблі і летіти на Марс. Все це, звичайно, було не реалізовано. І в 24-му році, після чергової атаки росіян, хвилі атак за допомогою вже шахедів, сотень там шахедів іноді і на день, держава дійшла до того, що так, треба будувати децентралізовану генерацію. І виникла ідея президентського гігавата. Нагадаю формулювання цієї ідеї. До кінця 24-го року ми збудуємо гігават, тобто 1000 мегаватт нової газової генерації, а в наступні роки 4000 мегаватт. Результат. В 26-му році, в жовтні, президентські, навіть ця перша 1000, яку треба було збудувати до кінця 24-го року, не збудована. Чому? Тому що її будувати доручили 5 державним компаніям. Частина з них, або всі вони на той момент, нічого подібного не будували. Вони нічого подібного на той момент не будували і не збудували на цей момент в більшості теж нічого. Відповідно, от це тяжіння до того, що давайте ми в такий радянський централізований спосіб доручимо зараз, приймемо постанову, якесь рішення, що ви, от 5 державних компаній, щось збудуєте, воно не спрацювало. І не спрацювало така історія не в перший же раз. А приватний сектор ці газові станції будує в певних умовах. В яких це умовах? Чи є там рентабельність? Є. Рентабельність є. Їх можна було би з економічної точки зору дійсно цю генерацію швидко розгортати силами приватного бізнесу. Так в чому ж проблема? А проблема навіть не в військових ризиках, що може прилетіти. Проблема в політичних ризиках. Чому? Тому що уявіть собі, що ви якийсь особливо там західний інвестор. У вас є, не знаю, 100 мільйонів євро, ви хочете вкласти їх в енергетику України, побудувати 150 мегаватт малих електростанцій. От велику потужність хочете побудувати. Ви дивитесь, а від чого залежить мій дохід? І ви бачите, що ваш дохід залежить від рішень регулятора. А хто члени комісії цієї регуляторної? А це люди, які є фігурантами в більшості Міндічгейту. І вони можуть сьогодні, ви можете заробляти X, а завтра вони кажуть, ціна на ринку буде не більше Y, або не більше половини X. От завтра вони можуть це зробити. І ви думаєте, ну це ризики великі, треба думати. А далі, що робить держава? Вона бере і реалізує ці ризики. Вона вам демонстративно показує, що от ми захотіли і зрізали всім ціну, а через місяць вернули назад. От що хочемо, то і робимо. Питання. Ви як, не знаю, людина, яка має якісь великі гроші, євро. 100 мільйонів євро, давайте уявимо собі. Ви будете в таку країну інвестувати в ці умови? Ви можете втратити все, просто все, розумієте? Не через прильот, а через рішення там потенційно корумпованих чиновників. Ви будете це робити? Ні. У вас вибухнув в країні величезний скандал Міндічгейт, потім ще один скандал з підозрою керівника Офісу Президента і будиночками в династії. Потім ще скандал там з викупом за чорний кеш там екс-міністра енергетики. Потім ще скандал з генпрокурором, який кришує кол-центри. Скажіть, будь ласка, ви, знаючи все це, і саме головне, знаючи, що абсолютно нічого з цього приводу ніхто не зробив, щоб показати, що ми, ну, будемо виправляти цю ситуацію, да, з жахливою корупцією, ви будете інвестувати багато? Ні. Деякі інвестори інвестують. А більшість каже, ви знаєте, тут є військові ризики, але ж тут є і політичні ризики. А нам це просто прямим текстом говорить Єврокомісія, що хлопці, ми вам гроші не дамо, ви реформи не робите. Реформи, які потрібні не нам, не Єврокомісії, вони потрібні вам, щоб у вас гроші не розтікалися з бюджету в кишені королів і канцлерів. А ми кажемо, а ми не збираємося нічого зміняти. І відповідно і інвестиції в енергетику не йдуть. Це дуже пряма залежність. Це треба теж усвідомити. Проблема не в військових ризиках, не в тому, що нема технічної можливості, чи нема грошей у світі, щоб дати Україні побудувати ці там декілька мільярдів євро інвестицій.
9: І тут знову виникає питання термінології. Держава, держава, держава. Ну, держава,
8: керівництво,
9: напевно,
8: керівництво держави, тому... політичне керівництво.
9: О, це вже ближче до тіла. Як
8: ну, це ж абсолютно очевидно. Це, перш за все, Офіс Президента і Президент, які де-факто управляють всім, от, і виконавча влада, яка або цьому не пручається, або просто робить те саме.
9: Пане Володимире, дуже стисло, наскільки шкодить нашій енергетиці, а може, ну я ж можу і помилятися, може навпаки, на користь іде те, що функції міністра енергетики, або принаймні посаду цю, може заповнювати, виконувати юристка?
8: Ви знаєте, я думаю, що це не дуже добре, з тої точки зору, що людина все-таки має розуміти, чим вона управляє. Простий такий життєвий приклад. Якщо ви ніколи не управляли гелікоптером і вас зараз посадити за штурвал, то ваші пасажири не дуже будуть цьому, напевно, раді.
9: Вони ж не знатимуть.
8: Ну, про те, що у нас міністри енергетики були юристами, в принципі, публічно було відомо.
9: Ну, це в колах тих, хто причетний до енергетики.
8: Ну, так, але це не таємна, принаймні, інформація.
9: Ну,
8: просто питання в тому, що є люди з різною освітою, з різним бекграундом. І буває так, що людина вивчилася на юриста, потім пропрацювала там, не знаю, в енергетиці чи в машинобудуванні всю свою кар'єру, і вона розуміє. Вона може не знати, як працює конкретний верстат, чи як замінити вимикач на високовольтній електростанції. Але вона може розуміти, як управляти галузю. Але тут питання в тому, коли призначають людей зовсім, які не розуміють, як це все функціонує, перше. І головне, людей, яких призначають зовсім не для того, щоб управляти чимось ефективно. Тобто, ключове не те, чи є ця людина юристом, чи вона є економістом, чи вона є там енергетиком, інженером. Бо у нас були і міністри енергетики з інженерною освітою, і криза, і галузь була в величезній кризі. Тут питання в мотивації цієї людини, як вона призначена. Якщо вона призначена не за її професіоналізм там і певні цінності, а для того, щоб вона там шлагбауми ставила, то, звичайно, результат буде відповідний. І якогось хорошого результату не можна сподіватися. Тому я думаю, що тут треба дивитись на, скажімо так, процес призначення, інтерес людини, яка де-факто посприяло такому призначенню.
9: тон розмови, який завжди обирає Володимир Кудрицький, ставить нас у непросте становище, тому що у нас для спільноти є дещо особливе. Це секретний чат з редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістами та редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі за головки», отримати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент, себто винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті, посилання на сайті Громадського радіо.
7: І в описі під цим відео. До речі, під цим відео ще будемо дуже вдячні за вподобаєчки, за коментарі, за вашу активність, тому що це допомагає нам робити якісний контент і для вас публікувати глибоку аналітику.
9: Так от, Кудрицький секретів не робить. Що тоді буде в секретному чаті, я не знаю.
7: Щось буде. Ми фактично літо це пройшли доволі успішно, без відключень, завдяки атомній генерації. Що буде взимку з атомною генерацією, якщо вона працюватиме на максимумі?
8: У нас сьогодні розмова така більше набуває форму дискусії, бо я, постійно маю якийсь привід трошки опанувати. Да? По-перше, ми не пройшли літо без відключень. У нас відключення влітку були. По-друге, і це дуже тривожний дзвінок, і я, власне, про це теж публічно говорив, що вони не були тривалими, ці відключення, але вони були. Були введені графіки спочатку для промисловості, потім для нас, для всіх домогосподарств, для приватних споживачів. Вони були нетривалими, але це просто поганий дзвінок, коли у тебе споживання там мало не вдвічі менше, ніж взимку, а у тебе починається відключення через дефіцит виробництва електроенергії при відсутності російських атак. Да? І влітку це було. Цей дзвіночок, він сигналізував про ситуацію, яку ми бачимо зараз. Це ситуація з розгортанням цієї нової генерації, якої нема в достатніх кількостях, і з підготовкою до зими. По-друге, ми не пройшли літо завдяки атомній генерації. Що якраз влітку атомна генерація перебуває в ремонтах. Не вся, але приблизно половина. Або трошки менше половини. А влітку дуже активними є сонячні електростанції. Причому, як промислові, тобто великі електростанції, які розміщуються на гектарах площі, такі, знаєте, фотоелектричні панелі, які можуть займати там гектари, так і сонячні електростанції, які населення встановлює на приватних будинках, навіть багатоквартирні деякі будинки мають такі пристрої. Якісь бізнеси собі встановлюють оці сонячні станції на дахах своїх виробничих приміщень. І от ця сонячна генерація в країні, вона з приблизно березня по жовтень, вона дає нашій енергосистемі такий необхідний дефіцитний ресурс, щоб з березня по жовтень ми більш-менш не відчували незручності і дискомфорту, якщо немає якихось величезних інтенсивних російських атак. Тому атомна генерація далеко не єдина, завдяки якій ми пройшли літо. Літо ми, скоріше, проходили завдяки сонячній генерації, її поєднанню з атомною і з іншими видами. Давайте так скажемо. Угу. Просто, щоб не було у нас повторення того наративу, який влада, яка дуже любить атомну генерацію, вона завжди каже, ми виживаємо завдяки атомці. Це брехня. Ми виживаємо, значить, якщо б у нас була тільки атомка, а все іншого б не було, у нас світла би не було в країні. Були б якісь критичні потреби заживлені, напевно, і там 2 години на день, можливо, його би включали, а можливо і ні. Тому самої атомної генерації недостатньо. А от з листопада, особливо в грудні, в січні, в лютому, сонячних станцій в системі буде нуль. Вони практично не будуть активні, тому що взимку немає цього ресурсу, який вони можуть використовувати, щоб підтримувати енергосистему. Тому на зиму якраз потрібна атомка і газова генерація, яка не залежить від погоди. І тому, скажімо так, те, як ми пройшли літо, це вселяло тривогу, незважаючи на те, що відключень було там день чи два всього-навсього, і вони були нетривалими. Те, як ми проходимо жовтень, все ще сонячний і теплий, вселяє ще більшу тривогу перед наступною зимою. Але тільки зима покаже, як добре ми підготувалися.
7: У нас є спонсори громадського радіо, спонсори каналу, які мають можливість унікальну ставити свої запитання нашим гостям. І от саме щодо сонячної генерації, питає вас Людмила. Судячи навіть з формулювань в новинах, як то хмарно, сонячні панелі не працюють, буде відключення, держава зацікавлена в розвитку СЕС, зокрема домашніх і таких, що віддають до мережі електрику, але які кроки робить чи має робити для підтримки стимулювання, поки все скоріше віднаджує людей, зелений тариф все менше і закінчується, його оплата за літні місяці йде в борг, відключення на гнучки, негнучки і торкаються ІСС, умови держпрограми наджорсткі, і мало хто хоче цим займатися.
8: Ну, по-перше, я би сказав, що держава уже не так зацікавлено в розвитку СЕС або сонячних електростанцій, як років 7-8 тому. З тої простої причини, що вони виробляють електроенергію не таким нерівним графіком, так? Вони починають зранку, досягають свого піку з 11 до 3 дня, і потім ця потужність їх спадає. Ну, просто вони фактично виробляють так, як рухається сонце, так? Протягом денної частини доби. І зараз спостерігається ситуація.

0: І вони обмежуються. А ввечері, в цей же самий день, ввечері, через там 5 годин, виникає ситуація дефіциту. Тому що сонячні електростанції не видають нічого в мережу, а вечір люди приходять, вертаються з роботи додому, починають активно споживати електроенергію в своїх домівках. І утворюється пік споживання. А сонячні станції вже не виробляють майже нічого. І тоді виникає дефіцит. І оця незбалансованість енергосистеми протягом доби, вона скоріше стимулює державу гнатися за іншими технологіями, такими як оці газові станції або батареї, які можуть це зайве сонце в день забрати і видати його ввечері, перенести оцей сонячний надлишок з дня на вечір. Як ці сонячні станції стимулюються? З точки зору енергосистеми, найкращі станції – це ті, якими можна централізовано управляти. Ну, уявіть собі, що у вас є там, не знаю, 100 тисяч невеличких дахових сонячних електростанцій. Ви не можете відключити їх з центральної диспетчерської. Вам треба зреагувати протягом 5 хвилин на ситуацію в енергосистемі. А дотягнутися до них ви не можете. Вони надто дисперсні, надто розподілені, надто дрібні, розумієте? І тоді ви починаєте глушити там, не знаю, там гідростанції, атомку, іноді в екстремальних випадках. І це досить, ну, тяжка ситуація для системи. Тому держава, якщо щось і стимулювала, то стимулює, точніше, то трошки зовсім великі сонячні станції, які знаходяться під прямим диспетчерським управлінням Укренерго, ну, щоб до них можна було, якщо що, дотягнутися швидко. А оці, скажімо, дахові СЕС для домогосподарств, для них існує схема зеленого тарифу або модель зеленого тарифу. Це коли держава у тебе викуповує позаздалегідь прив'язаної до євро ціни твої кіловат-години. Мені складно сказати, наскільки жорстка там схема приєднання до цієї програми. Я знаю дуже багато людей, які встановили сонячні панелі з абсолютно різним рівнем достатку, і у них все більш-менш працює. Тому це, напевно, така суб'єктивна річ. Це точно не в один клік робиться, але це можна зробити. Питання в тому, що держава цю штуку зараз, ну, субсидує, забезпечуючи цю гарантовану ціну для сонячної енергії домогосподарств. Але це субсидіювання має свій горизонт. Тобто воно закінчиться через декілька років. І поки що не зрозуміло, якою буде державна політика поза цим періодом підтримки.
1: У мене друг зараз мешкає в Полтаві, сам з Криму, 2014 року виїхав на знак протесту проти окупації російської. І в Криму у нього була сонячна електростанція своя. Приїхав у Полтаву, поставив, з нього сміялися там. Ну, 2014 рік. От. А тепер успішний бізнес невеличкий робить на тому, що налагоджує такі в Полтаві околиці.
0: Ті електростанції сонячні, які зайшли в енергосистему по старих тарифах, які були вищі, коли технологія ця була дорожча і давали більше грошей за цю електроенергію, то зараз, звичайно, вони знаходяться в хороших умовах, тому що ті відносно вищі тарифи, вони більш вигідні, ніж ті, які зараз пропонується держава.
2: Про газ згадали. Уряд заявляє, що в підземних сховищах вже 14,6 мільярдів кубометрів газу, і цього достатньо для базового сценарію проходження зими. Цитую. Чи означає це, що дійсно газова генерація реально може дати нам необхідні мегавати в потрібну годину?
0: Якби вона була, то вона би дала. Тобто, для того, щоб газова генерація виробила необхідну кількість, як кажете, мегаватів, мегават-годин, то потрібні дві компоненти – газ і власна генерація. З газом, слава Богу, в цьому році більш-менш. Це і погана, і хороша новина. Ну, хороша, тому що він є, а погана, тому що причини, через які цей газ утворився в сховищах, а це зупинка хімічної металургійної промисловості. Тому це, скажімо, не тільки досягнення уряду, як і, ну, об'єктивна проблема з промисловістю і споживанням газу. А от для того, щоб цей газ перетворити в кіловат-години, потрібна електростанція газова. А ці газові електростанції, вони є там трьох типів. Великі радянські, маленькі, великі радянські ТЕС, ТЕЦ, малі радянські ТЕЦ і нова розподілена генерація. От великі радянські ТЕЦ, це Київ, Харків в основному, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 в Харкові, вони просто на початку опалювального сезону розбиваються балісти,

0: Росією. Ми це бачили вже не один раз. І вони перестають виробляти електроенергію повністю або частково. Малі радянські ТЕЦ – це такі, знаєте, досить старі енергооб'єкти, там в 60-ті, в 50-ті, в 70-ті роки побудовані, які теж іноді прилітають, не так інтенсивно, але вони дають якийсь невеликий відносно обсяг електроенергії в енергосистему. Ну, якщо енергосистема взимку споживає там 15-18 тисяч мегаватт, їх сукупна потужність там 800. Це малі ТЕЦки. Частину з них вибивають, більша частина залишається в роботі. А оця розподілена генерація, її збудовано приблизно 700 мегаватт. 700. От. Дефіцит у нас в минулому році був до 7 тисяч. Тому ми не спалимо, хороша, знову ж таки, новина, ми не спалимо багато газу на газову генерацію, особливо на нову. Тому що вона ще й газу споживає, щоб виробити кіловат-годинку, вдвічі менше, ніж радянська технологія. Вдвічі. Тобто вона ще енергоефективна. З поганих новин їх просто мало, цих газових електростанцій нових. І тому вони багато газу не зіжруть.
1: А наскільки мало, от, якщо оцінити, грубо кажучи, у відсотках, я не знаю, в якій пропорції, щоб люди зрозуміли.
0: Я назвав от цифри, ще раз давайте їх повторимо.
1: Так.
0: Наше споживання в холодну зиму 15-18 тисяч мегаватт ввечері в усій енергосистемі. Дефіцит в минулому році Зеленський озвучував 7 тисяч. 7 тисяч мегаватт. Так? Збудовано 700. Багато чи мало?
2: 10%. Є ще запитання, поза як ви про уряд згадали, від нашої патронки, спонсорки Ірини. Цікаво було б дізнатися думку пана Кудрицького про режим економії, запроваджений урядом. Наскільки це може негативно вплинути на підготовку енергосистеми до зими?
0: Я не хотів би, знаєте, як робити такі клікбейтні заяви, але я вважаю, що це рішення може мати катастрофічні наслідки. От я ніколи там не розкидаюся гучними словами.
1: Ну, ми вимушені винести це в заголовок, розумієте, так?
0: Але, направду, зупинка не тільки фінансування з державного бюджету, а передусім зупинка місцевих бюджетів, взагалі фінансування будь-чого з місцевих бюджетів, вона просто такою важкою кувалдою б'є по критичній інфраструктурі в усій країні. Чому? Ну, тому що ця критична інфраструктура, для її функціонування потрібно дуже багато чого оплачувати. Зарплат, починаючи від зарплат людей, але, ну, можна собі уявити, що люди там, якщо це тимчасове явище, вони на морально-вольових якостях, на патріотизмі будуть працювати в цих організаціях, продовжувати, так? Але вам треба закуповувати реагенти, вам треба закуповувати паливо, вам треба закуповувати дизель, газ, вам треба закуповувати запчастини, вам треба доробляти ремонти, які треба робити планові, вам треба робити ремонти того, що розбито росіянами. Давайте говорити про Суми, такі міста, як Суми, Конотоп, Харків той же самий, Краматорськ, що розумієш, Запоріжжя, Херсон. Є дуже складні системи, які складаються з десятків, сотень, тисяч і мільйонів елементів. І коли ти такій системі кажеш «поїзд стій раз-два», то, як правило, це має, і коли ці рішення не дуже добре прораховані, як правило, це має, ну, наслідком цілий ком, цілий ланцюг величезних проблем. Наприклад, ви не заплатили зарплату водію тролейбуса. Ви маєте проблему з Держпраці і кримінальну справу проти пастрансу, керівника пастрансу вашого міста. Ви не заплатили податки. Ви податки не заплатили. Державний бюджет. Ви маєте проблеми з податковою, вона вам нараховує пеню. А чого ви не заплатили податки? Ви кажете, так мені казначейство платежі не обробляв. Вони кажуть, а нас не хвилює. У нас не написано тут в наших інструкціях і в законодавстві, що ви маєте право не платити податки, якщо у вас проблеми з казначейством. Вирішуйте свої проблеми з казначейством, а от вам штраф. В вашому місцевому бюджеті цього штрафу, як ви розумієте, немає. І ви потім судитесь податково, відволікаєте ресурс юристів своїх, фінансистів, так, своєї там міської ради чи там громади, на те, щоб там робити, от, займатися цим треком. Далі ви, у вас немає оплат пального для автобусів. Що у вас зупиняється? Транспорт в місті. Або ви йдете в банк, берете кредит. Ну, такий швидкий, типу, швидкогроші, да, такі, умовно. Берете цей кредит в банку. Відсотки у вас теж не закладені в бюджет, якими ви будете обслуговувати цей кредит. Ну, розумієте, це тисячі. От ми зараз вам назвали декілька наслідків, да? А їх є тисячі. І вони всі такі багатостадійні. І мають, їх дуже тяжко відмотувати назад, всі ці проблеми. І відповідно, наприклад, ви не заплатили Нафтогазу за газ, він відключив вас. Ваше там якесь комунальне підприємство. А для того, щоб вас включити, ви маєте погасити старі борги. А розстрочити ви їх не можете, тому що керівництво Нафтогазу буде боятися кримінальних справ за таку розстрочку. Все, у вас тупік. Тому перш ніж оперувати мозок, треба, напевно, це робити, ну, вибрати не сокиру, а скальпель.
1: Я ще раз закликаю вас підписуватись, де ви ще такі цікаві розмови послухаєте. Ну, правда. Громадське радіо робить для вас гарну аналітику, цікаві розмови. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої вподобайки. І пишіть свої запитання, які ви хочете, щоб ми піднімали у наступних випусках далі заголовків. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Про новий сезон книги «Мандрівки» будемо говорити із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнімо з того, чому новий сезон книги «Мандрівки» ви вирішили присвятити саме культурі кримських татар?
5: Ну, насправді, у нас вже третій сезон, який ми присвячуємо Криму, вже третій рік поспіль разом з Українським культурним фондом ми робимо проєкти, присвячені Криму. Перший був присвячений просто півострову, історії Криму, а другий сезон – це був сезон про корінні народи України, які живуть в Криму. І, власне, третій сезон – це вже більш такі нішевий про культуру кримських татар.
4: Ви обрали три теми – каву, традиційні танці та орнамент. Чому саме вони?
5: Ну, ми вирішили, ми дуже довго думали, і в нас багато тем, які потрапили до нашого шорт-ліста, але ми все-таки вирішили зосередитись на таких більш все-таки впізнаваних темах і розкрити їх. Ну, нам здається, що вже там, ну, наприклад, кримські татари можуть сказати, що про це вже всі і все знають. А насправді, коли ми почали працювати, то навіть серед них там виникали якісь суперечки щодо якихось фактів. І насправді здавалося, що це такі дуже-дуже відомі і поширені теми, а насправді в Україні мало хто про них знає. Тому ми почали з айсбергу, якщо можна так сказати.
4: А давайте почнімо з кави. Що особливого саме в кримсько-татарській кавовій культурі? Які традиції стоять зазвичай на перший погляд чашкою кави?
5: Ну, насправді, кавова культура, як і три інших теми, внесені до нематеріальної культурної спадщини України. І це теж вже говорить само за себе. І насправді ця кавова культура, яка існує там понад 400 років, ну, відомо вже, вона передається з покоління в покоління. І насправді видів кави, обрядів, пов'язаних з кавою, там настільки багато, що ми навіть ці не змогли включити, тому що дійсно дуже багато. І навколо кави крутилася історія всього кримсько-татарського народу. І навіть коли найважчі часи, коли були депортовані вони під час Совєтського Союзу, да, вони брали з собою, ну, типу, найцінніше. І це був дуже часто, це такий мішечок з кавою.
4: А взагалі, хто допомагав вам працювати з кримсько-татарською культурою над цим проєктом?
5: У нас дуже багато було експертів, з якими ми вже багато років працюємо. Одна з експерток – це Мавілія Халіл. Це представниця спільноти кримського татарського народу. Можна сказати, що вона головна експертка на цьому проєкті.
4: А можете розказати саме про роботу над цим проєктом? Як взагалі от перетворити таку складну тему на кілька хвилин мультфільму і при цьому не спростити її настільки, щоб вона втратила сенс, а саме передати її через буквально кілька хвилин такий анімаційний мультфільм?
5: Ну, це, напевно, найскладніше, що тільки можна уявити, тому що дійсно дуже складні теми, плюс там дуже, наприклад, для української аудиторії дуже складні, наприклад, назви, а ми намагалися зберегти назви кримсько-татарською мовою, та, щоб це розкрити. Тому це, напевно, найскладніше в нашій роботі, але ми вже 10 років реалізуємо цей проєкт, ми вже навчилися розповідати такі складні історії простою, можна так сказати, людяною мовою.
4: А скільки часу ви витратили на підготовку цього проєкту?
5: Десь 4 місяці, напевно. І зараз ще можна сказати, що проєкт триває. Да? На Ютубі зараз будуть викладені серії, 3 епізоди, а також вже йде зараз прямо у просторі всі свої на Хрещатику проходить виставка, яка теж присвячена цій темі. Тому хто має бажання, то можуть подивитись.
4: От також хотіла уточнити, на кого передусім розраховані ці мультфільми. Це для аудиторії дітей чи, можливо, і дорослі також можуть відкривати для себе щось нове?
5: Ну, ви знаєте, так склалося, що у нас там декілька аудиторій пересікаються, причому такі різні доволі аудиторії. А перша аудиторія – це, можна сказати, наш дипломатичний корпус та і ті, хто представляють Україну за кордоном. А тут дуже багато і посольств, дипломатичних представ, і просто, в принципі, амбасадорів України. А друге – це, напевно, батьки, які включають ці серії дітям, але вони також є, ми знаємо, що вони постійно дають зворотній зв'язок, що вони теж чекають на всі серії, тому що теж багато нового для себе відкривають. Ну і третя аудиторія, вона така найбільша, це аудиторія, звичайно, дітей і аудиторія освітян. Тому що наш проєкт включений до всеукраїнської школи онлайн ще з 20-го року, а також він рекомендований багатьма школами і використовується в якості домашніх завдань і додаткових завдань на уроках.
4: А от таке головне питання, де зараз можна подивитися також новий сезон і чи плануєте також наступні роки продовжувати саме кримський напрямок?
5: Так, звичайно, можна подивитись на ютуб-каналі «Книга Мандрівка Україна», а також сподіваюся, що будемо продовжувати.
4: От, скажіть,
5: ще багато є чого про ще розповісти.
4: А скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви, що українці от після 2014-го, особливо після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії, почали більше цікавитися культурою кримських татар?
5: Однозначно помічаємо. І навіть порівняно з останніми роками ми відкриваємо дуже багато українців, які навіть в своїй роботі використовують тему кримсько-татарського народу або просто корінних народів України. А, наприклад, до нас на презентацію приходили представники там багатьох професій. Наприклад, одна з них була ювелірка відома, і вона створює свої ювелірні вироби навколо теми кримських татар. Це там і золоті ворота, і гора Карах може бути, і там просто півострів Крим. І ми також були вражені, наскільки, наприклад, українці цікавляться культурою, цікавляться орнаментами, включають це до своїх робіт. І це дійсно відчутно.
4: І от,
5: також ми ще помітили по школах, вибачте, що дуже багато, не багато, а ще є деякі школи, які навіть включили кримсько-татарську мову до своїх програм. Там є факультативна, коли можна вивчати, і ми навіть бачили одну дівчинку з 7 класу, яка вже другий рік вивчає кримсько-татарську мову, така українка.
4: Дуже цікаво, насправді. Я, до речі, знайома також з одним японським фотографом, який тут приїхав в Україну, і окрім української, він вивчив також і кримсько-татарську мову, що також дуже-дуже цікаво. І ви знаєте, я от хотіла ще спитати, особисто вам при роботі над цим проєктом, що сподобалось найбільше?
5: Напевно, відкривати нові якісь факти, які взагалі я навіть не підозрювала, що вони є. І як я от жартувала, наприклад, щодо кави, що ми покоління, яке вирощене на Маккофі, і тут відкриваємо, що у нас в країні є настільки велика багатогранна культура, яка пов'язана з кавою, і що насправді там по-різному можна її пити, по-різному можна сприймати, по-різному можна зустрічати гостей. І це настільки мене вразило, що, напевно, я за це ціную свою роботу, що вона постійно дає мені можливість відкривати щось нове.
4: Це була розмова із засновницею проєкту Іриною Тараненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
2: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
9: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
10: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
11: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
12: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити про генетику. Те, що обумовлює нашу поведінку з народження. Чи точно обумовлює? Наскільки обумовлює? І гостею цієї розмови зараз у студії є Людмила Турова. Це лікар 8 медичних спеціальностей, практикуючий лікар і науковиця. Людмила, дуже дякую, що завітали. Знаю, що ви дуже зайнята людина, дуже це ціную.
13: Доброго дня всім.
12: Отож, таке стандартне питання, яке я задаю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи даєте такі рекомендації своїм пацієнтам?
13: Розумієте, мої пацієнти – це особливі пацієнти, це коморбідні пацієнти, непрості пацієнти. І тому схуднення для них – це вже, я би сказала, не пріоритет, є основний. І у мене не так багато тих пацієнтів, які потребують схуднення, бо для цього є окремо лікарі-дієтологи, які займаються саме проблемами схуднення. Я ж займаюся метаболічною медициною, це більш глибше, ніж просто схуднення. Тому тоді, коли це потрібно дійсно, коли потрібно налагодити метаболізм, я розумію, що пацієнту краще буде мати певну вагу, да, яка для нього буде найбільш комфортнішою, так, я можу тоді давати персоналізовані вже поради щодо того, як правильно знизити вагу.
12: Ви вжили слово «коморбідний». Ми вже в програмі з понеділка кілька разів, мені здається, пояснювали це слово, з психіатром точно пояснювали. Але попрошу вас зараз ще раз пояснити, що мається на увазі під словом «коморбідний».
13: Так, коморбідний пацієнт – це той пацієнт, який має прояви різних патологічних процесів. Наприклад, коли ми говоримо за серцево-судинну патологію, вона ніколи не буде стосуватися тільки серцево-судинної системи. Це буде зазвичай і ендокринологічна патологія, це буде зазвичай проблеми зі сном, це будуть і неврологічні прояви, які будуть на фоні та даної патології, це взагалі буде метаболічний синдром. Що це таке? Це коли, наприклад, у жінок чи у чоловіків з'являється перша зайва вага на передній черевній стінці по типу лимона, та, чи по типу такого яблучка воно починає, або ще його називають кортизоловим животиком, але не завжди так. Да? Це коли підвищений холестерин буде в крові. Це коли взагалі ми будемо бачити і гепатобіліарну дисфункцію, тобто печінка буде працювати неправильно. Та? Тобто ніколи не буває такого, і я хочу це наголосити всім, що коли приходить пацієнт з хронічними будь-якими захворюваннями, то це не буває тільки те, що стосується однієї системи. Зазвичай це мультиморбідність, тобто багато систем задіяні в прояви основної, як такої патології, а потім ми нанизуємо, як на мистинки, інші такі патологічні процеси, на які ми також повинні впливати. Чому? Тому що основа цього всього – це є якраз генетичні зв'язки. Саме тому і виникла мережевна медицина, коли, наприклад, ми хочемо дослідити пацієнта з цукровим діабетом, ми можемо зробити мережу генів певних і зробити уже прогноз і по серцево-судинній патології, тобто ми досліджували цукровий діабет, особливо другого типу, але ми вже можемо робити предикцію по чотирьом патологічним процесам, бо розвиток починається з одних і тих ж самих генетичних установ, якщо ми також говоримо.
12: Поки ви це розповідали, я думаю таке, ну, в принципі, коли є люди з ожирінням, яких, наприклад, я можу спостерігати, у них можуть бути захворювання серцево-судинної системи, захворювання печінки, у них буде погіршений ліпідний профіль. Так, і тут може виникнути така думка. Треба справитись, зменеджерити ожиріння, і тоді наші інші системи можуть прийти до норми і, скоріш за все, прийдуть до норми. Ви з цим погоджуєтесь чи ні?
13: Ні, не погоджуюсь. Чому? Я погоджуюсь з тим, що треба діяти на перше джерело виникнення захворювання. На перше джерело. Тоді ми будемо впливати патогенетично на виникнення проблеми, а не маскувати симптоми. Зараз це називається маскування. Давайте будемо звертати увагу на один із симптомів. Так, звісно, це навіть не оговорюється, коли людина буде знижувати вагу, їй буде легше. Але питання в тому, що причина ожиріння може бути також різна. І ожиріння може бути, бо надлишкова вага, вона може бути вже наслідком певних процесів. Тож, як ми будемо вирівнювати ожиріння, не завжди воно лікується тільки дієтотерапією. Якби це було так, то повірте, нас би всі були ходили здорові і щасливі, правда? Ми ж би прописували дієти, але чому вони не працюють, як ви думаєте?
12: На це є кілька причин. Одна з них, тому що це складно, це поведінково складно, тому що люди можуть бути схильні до того, щоб емоційно переїдати, тому що важко менеджерити в сучасному світі своє харчування раціонально, коли, наприклад, у людини троє дітей, робота, і людина встає зранку, п'є каву, потім їсть салат на обід, а потім ввечір їсть все, що є в холодильнику. Це може бути проблемою.
13: Ну, це аліментарне ожиріння, воно найпростіше, і так воно тоді коригується просто дієтою. Але зазвичай, і те, що досліджуємо ми, такого мало буває. Причина ожиріння може бути іншою. І в тому числі і генетично обумовлена. А на такі види ожиріння впливати дуже важко насправді. І тоді ми підключаємо весь такий важкий арсенал, знаєте, коли дійсно людина усвідомлена, вона хоче собі допомогти, вона зробила вже дійсно багато кроків назустріч собі, вона вивчила себе, вона багато чого знає, але ніяк не може розпрощатися з надлишковою вагою і з тими особливостями, які виникли на фоні цієї надлишкової ваги, тоді ми вже лікуємо ожиріння. Бо це насправді є проблема, проблема сучасного суспільства, на яке мало хто звертає уваги, тому що серед дітей зараз підвищується рівень ожиріння. Це також дуже важливо.
12: О, так, це правда. І коли ви говорите перше джерело, ви маєте на увазі саме генетика?
13: Я маю на увазі саме причини виникнення, тому що причини виникнення можуть бути різні, але будь-яку реакцію в нашому організмі контролює ген. Звісно, я буду, ну, як лікар-клінічний генетик, та, як людина, яка любить свою професію, як людина, яка займається молекулярною медициною, імунологією, я не можу не говорити про ці речі, та, тому що вони є основою моїх знань, як таких. І будь-яку реакцію в нашому організмі ми можемо дослідити, якщо ми знаємо молекулярні основи цих реакцій. Це і не тільки генетика, це і клінічна біохімія, яка і є проявом роботи генів. Тобто, якщо ген працює неправильно, говорю зараз дуже просто, щоб мене зрозуміли люди, які недоцільні до генетики, да? Тому, шановні колеги, які ті, хто мене слухають, вибачте, і не судіть строго, якщо говорите, ой, ви так просто говорите. Моя мета – бути почутою, да, і донести ці важливі меседжі. Якщо ген так працює неправильно, тобто він змінений, він має певний там поліморфний варіант, давайте так, то і біохімічна реакція, яка залежить від даного гену, вона буде протікати неправильно. І тоді наша мета – знайти, який біохімічний шлях пошкоджений. Ну, перше ми знаходимо ген, який пошкоджений, далі біохімічний шлях. Зазвичай для того, щоб вирівняти цей біохімічний шлях, ми додаємо кофактори. Що таке кофактори? Це ті маленькі субстрати, які підсилюють реакцію, коли вона неможлива. Тобто ми даємо можливість реакції протікати в фізіологічному типі. Якщо таке не відбувається, то тоді вже ми додаємо замісну терапію, наприклад, не може це відбуватися апріорі. Да? Давайте так, коли у людини, от найпростіше, яку знають всі, є лактазна недостатність, ми даємо фермент лактозу. Правильно? Людина пішла на вечерю запрошену, да, або там випила там молочний коктейль, да, десь на вечерці. І для того, щоб не сталася якась негарна ситуація, вона тут же випиває цей фермент, це називається замісна терапія. Або у високочутливих людей, це вже те, що стосується алергології. Є продукти гістамінолібератори, такі, які викликають алергічні реакції при їх накопиченні. І дуже часто немає певного ферменту, який якраз і перетворює ці продукти гістамінолібератори. І тоді ми даємо хіздау, фермент в такій же таблеточці, який допомагає, коли людина, наприклад, випила трішечки алкоголю, а вона не може його метаболізувати, вона випиває цей фермент, або з'їла тортика, вона не може його також метаболізувати. Вона випиває фермент і не відчуває дискомфорту. Оце найголовніше, але це при умові, що людина знає свої особливості і дослідила їх. І лікар персоналізовано розписав наперед паспорт здоров'я і дав таку, знаєте, покрокову інструкцію, що робити коли.
12: Я не можу не зачепити тему тарілки, оскільки це більше така моя сфера, бо ми зараз говорили більше про вашу медичну сферу, а тепер про тему тарілки. Якщо ми звертаємося до гайдлайнів по харчуванню, чи то буде американський гайдлайн, чи то буде американський гайдлайн, який адаптований Центром громадського здоров'я українським, та щось таке. У нас там, наприклад, будуть норми по макронутрієнтах для людини. І, наприклад, там буде, що норма білка в раціоні може бути там від 10 до 35% раціону, якщо ми говоримо про людину, та? Про дорослу людину. І якщо так я, рахуючи нутрієнти, там, рахуючи калорії, я розумію, що це дуже велика різниця, це дуже великий діапазон між білком 10% раціону і між білком 35% раціону, просто величезна різниця. Що впливає на те, як ми визначаємо той самий білок? Ну, багато факторів впливає, зокрема, впливає те, наскільки людина фізично активна. Але чи впливає генетика? І якщо так, то як саме?
13: Звісно, впливає, тому що в нас є гени, які відповідають за метаболізм білків, зокрема. Давайте я наведу знову такий, я думаю, що багато хто з наших слухачів вже знають і, можливо, чули, як в нас є такий біохімічний показник, як гомоцистеїн. Да? Гомоцистеїн – це сірковмісна амінокислота. Це високотоксична, нейротоксична амінокислота, яка насправді повинна і показує якраз і в тому числі білковий обмін. То таким людям, наприклад, у яких вона буде підвищена, здати цей аналіз недорого на гомоцистеїн і всім, хто має серцево-судинну патологію, неврологічну патологію, да, постійну синдром хронічної втоми і все інше, вона показана, обов'язково це треба робити. Людям, у яких є високий гомоцистеїн, білкова їжа буде, за рекомендацією, буде знижена, набагато знижена. Чому? Тому що коли ми будемо давати багато білка, він не буде якраз нормально метаболізуватися, він буде накопичуватися, гомоцистеїну буде більше, да, тому що порушені якраз процеси певні. І тому в таких випадках я не можу говорити, знову ж таки, я займаюся персоналізованою медициною, сповідую її, і докторська моя дисертація присвячена персоналізації в цілому. І говорити про те, що всім повинно бути однаково, так, тому і надається діапазон, різний діапазон. І коли приходить до нас клієнт, та, наприклад, ну, коли це нутриціолог, або пацієнт, коли це вже лікар, та, і ми повинні йому розписати харчування, то якраз ми повинні врахувати оці всі особливості і розрахувати під конкретну особу. Розумієте, під конкретну особу з урахуванням її метаболічних процесів. Якщо ми цього не зробимо, то харчування буде дуже сильно шкодити. 90% моїх пацієнтів – це якраз ті пацієнти, які приходять з тим харчуванням, який їм шкодить, на жаль. Хоча, коли ви глянете на нього, рекомендації здорові, це здорове харчування. Просто конкретній особі воно не підходить. І це не значить, що лікар поганий. Ні. Просто лікар, можливо, не знав, не має цих знань. Тому кожен пацієнт і кожна людина може вибрати собі того лікаря, якого вона знайде, який же все-таки її може розрахувати. Це стосується і не тільки білків, це стосується і жирів, і вуглеводів. Це є також дуже важливо. Чому? Тому що, наприклад, коли людина має синдром хронічної втоми, та, ми зараз майже всі маємо синдром хронічної втоми.
12: А розкажіть, що це таке?
13: Синдром хронічної втоми – це коли, наприклад, після сну людина встає і вона розбита. Да? Коли ми можемо бачити вже і говорити про те, що це вже більш серйозна патологія, тому що коли ми, наприклад, втомилися, ми відпочили, і зранку ми, як огірочки, приступаємо до робочого дня. А коли ми встаємо і день в день, ми відчуваємо втому, ми не можемо сконцентруватися, ми після їжі нам також хочеться поспати. Це якраз за ці всі речі відповідають і наші енергетичні батарейки, наші субстанції енергетичні, мітохондрії. До речі, хочу нагадати, в організмі людини є два геноми. Є ядерна ДНК і є мітохондріальна ДНК, про тих, хто цього не знав. І тому у нас є окрема медицина, вона називається ще мітохондріальна медицина. Коли ми налагоджуємо якраз оцей енергетичний обмін, то я до чого це вела? Я вела до того, що таким людям тоді потрібно більше цільних вуглеводів. Бо якщо в них не для енергії. Їм же треба брати звідкись енергії. Вони не можуть перетравлювати нормально білок. Ми можемо їм додавати білок, а особливо, знаєте, коли от людина з цим синдромом хронічної втоми, а їй там тренера говорять, тренуйся, ти все буде гаразд, давай. А вона йде на виснаження. І тоді запускається хронічний патологічний процес, якого вже не можна не оминути.
12: Тут я хочу додати по білку. Мені здається, зараз така ера в світі, це дуже популярно в США, зокрема в Україні теж, це, в принципі, їсти більше білка, тому що там треба підтримувати м'язову масу, там вуглеводи – це погано, багато хто так каже, я так не кажу, я завжди за вуглеводи цільні, складні. Складається таке враження, що там краще з'їсти більше білка, ну і там ще хтось може згадати популярні дієти Дюкана, наприклад. Але дійсно, я, наприклад, це зауважую по людях, що люди можуть їсти дуже багато білка, дбати про свої там сухий вигляд своїх м'язів, але мати проблеми зі сном, наприклад, мати проблеми з енергією, з кишківником, тому що дуже багато білка це, ну, може бути хронічне здуття.
13: І
12: в людини хронічне здуття, і людина не розуміє від чого, а потім зменшується кількість білка. І, ну, знову ж таки, кількість білка зменшується до адекватного діапазону, тому що занизити білок менше, ніж 10% раціону, ну, це критично мало. Мені взагалі важко уявити, що це за такий раціон має бути, якщо ми говоримо про здорових людей. Але якщо ми говоримо про 35% білка в раціоні, це дуже високі цифри. Але багато людей до них прагнуть. Сфера фітнесу, вона трошки пушить людей, мені здається, більше до цих цифр. Якщо брати застосунки для підрахунку калорій, застосунки, які трекають макронутрієнти, і там вбивати не свої персоналізовані дані, які ви собі порахували, а попросити застосунок розрахувати за вас, то там зазвичай будуть дуже високі цифри по білку. Я бачу в цьому певну проблему.
13: Це певна її проблема, ви тут 100% праві, тому кожен поважаючий лікар, дієтолог ніколи не використовує застосунки. Всі рахують вручну, розраховують і дають рекомендації вручну. І це стосується і генетиків також. Ми завжди все розраховуємо вручну. Розумієте? Тому що якщо ти дбаєш про особистість, ти не можеш тоді давати все, що йде для всіх. Для всіх не працює. Це перше. Друге, от якраз це велика проблема того, що є багато фітнес-тренерів, які отримали неякісне знання, вони почули, знаєте, десь вирвали з контексту і використовують. І, на жаль, багато неусвідомлених, частіше це дівчат, ніж чоловіків, да, які потім приходять на переконсультації уже зі знищеними нирками, тому що, наприклад, є схильність до утворення каменів в нирках, говорю, знову ж таки, простою мовою, і в жовчному міхурі, а їм дають ту їжу, яку не можна. І ми потім отримуємо серйозні наслідки. Те ж саме стосується і коли там не можна, да, їм говорять, ні-ні-ні, вуглеводи ні в якому разі не можна, цукор ні в якому разі не можна, все не можна, вони приходять тоді з зміненим обличчям, де на обличчі видно, що в неї може бути гарна статура, ну, на її погляд, але жіночності як такої нема. Це проблеми з гормонами, досить серйозні. Це проблеми з кишківником, досить серйозні. Тому що якщо ви хочете прекрасно виглядати, дбайте про свій кишківник, налагоджуйте його, про свій мікробіом, і тоді все буде прекрасно. Бо реалізація відбувається через вісі кишківник шкіра, кишківник слизові інші, а для жінки це є дуже важливо. І якщо на це не звертати увагу, а харчуватися тільки білковою їжею, то це не ок. Зазвичай я завжди говорю, як зрозуміти, скільки вам потрібно. Найпростіша методика. Ви берете свою руку і дивитесь, от якщо
12: Долоня
13: – це є кількість риби або м'яса, яку ви можете спожити. А великий пальчик – це є якраз вказівний пальчик, це є товщина цієї риби або м'яса, яку ви можете з'їсти. Але при цьому люди повинні розуміти, що якщо ви з'їдаєте таку кількість рибки або м'яса, у вас повинна на тарілці лежати, от якщо ви набираєте воду для того, щоб вмитися, да,
12: така кількість ладоні, крупи.
13: Да. Така кількість, ні, не крупи. Саме листових овочів повинно бути, овочів, та? І салатів. Чому овочів? Бо це також, будуть вже вуглеводи, де є і клітковина. І клітковина буде давати харчування для наших бактерій в кишківнику. Це якщо людина дбає про фігуру і вона знаходиться на певній дієті. Але знову ж, ми працюємо з наслідками цих дієт, да, і кето-дієти, не дай Боже, її використовувати не в медичних цілях. І дієти Дюкана, слава Богу, від неї вже відійшли. Кожен практикуючий лікар вам підскаже, які наслідки були в його клінічній практиці.
12: Про жири зараз дійдемо, але ще коротке питання. Ви зазначили про камені в нирках, і тут хочу так запитати. Як ви ставитесь до того, що високі дози вітаміну С, наприклад, там 1000 міліграм, можуть спричиняти утворення каменів в нирках?
13: Я не ставлюсь, я це знаю. Особливо, якщо у людини є генетична схильність, то так, їй не можна високі дози вітаміну С. І ми можемо тоді замінити на інші антиоксиданти. Знову ж таки, будь-який мікроелемент або вітамін ми повинні вже рекомендувати з якоюсь метою. Ми повинні обґрунтувати. Тому я завжди навчаю своїх студентів. Коли ми пишемо, з якою метою ви призначаєте даний препарат, даний нутрієнт, з якою метою. І знову ж, наші слухачі повинні розуміти, а навіщо вони це приймають? Щоб що?
12: Щоб посилити імунітет, багато хто зараз скаже.
13: А його треба підсилювати? Ви знаєте свій імунітет? У мене тоді запитання. Що ж ви підсилюєте? Ви знаєте, що є вроджені помилки метаболізму, які впливають на імунну систему? І коли людина підсилює те, що не можна підсилити, вона підстьогує вже того коника, який давним-давно впав або не може рухатись. І це не є дуже добре, тому що ми тоді стимулюємо онкопроцеси. Задумайтесь над цим.
12: Знаєте, ну, я особисто вітаміном С нічого не посилюю, але це дуже
13: Я не про вас.
12: Я розумію. Але це дуже така часта практика, я дуже її часто чую. І, знаєте, тут я хочу звинуватити таку третю сторону. Часом це реклама. Я, коли, наприклад, приїжджаю до батьків, включаю телевізор, на мене валиться оця реклама. Підсильте свій імунітет вітаміном С. І я зрозуміла, що, в принципі, наприклад, з дитинства я теж в цьому росла. Мені теж здавалося, що приймати вітамін С – це корисно. І це була як аксіома. Тому що я чула це скрізь. Я чула це з телевізора, я чула це з бігборду на аптеці, воно кричала на мене своїми великими буквами. І мені здається, що це само собою зрозуміло. Але це дійсно небезпечна практика. І коли ми зайдемо там в магазин з БАДами, назвемо це так, там можна перш за все знайти вітамін С в дуже високих дозуваннях. Там буде 1000 міліграм, 2000 міліграм. Знайдуться нутриціологи, які розкажуть, що ну можете поприймати, воно вам нічого поганого не зробить. Але ризик певний є. Я вже мовчу про те, що якщо це скорбінова кислота, вона може викликати подразнення в шлунково-кишковому тракті. В когось буде викликати, в когось не буде викликати. Але знову ж таки, от ми говоримо там здуття. Багато людей скаржиться на здуття. Зробіть мені щось зі здуттям. Вони можуть до гастроентеролога так приходити, до нутриціолога, до мене як хелскоуча. А здуття може бути кучу причин. Тобто так. І якась їжа, і та вітамінка С, яку ви приймаєте. Тому хочеться хіба що сказати так. Давайте будемо уважні до того, що ми споживаємо, тому що все має значення. Жири. Хочеться перейти тут дуже сильно до жирів, тому що це для мене, скажу так, камінь спотикання. От діапазон жирів, якщо ми говоримо про гайдлайни, та, які є, він взагалі вужчий. Для дорослої людини діапазон жирів в раціоні – це 20-35%. Чи генетика дає нам відповідь на питання, скільки жиру в раціоні людини має бути?
13: Так, у мене навіть про це є окрема доповідь, лекція, я її дуже багато читаю, доповнюю кожен раз, тому що генетика не стоїть на місці, додаються все нові і нові дані. І так, дійсно, в нас є велика кількість, найбільша кількість досліджуваних генів якраз стосовно жирового обміну, тому що це є важливо, да? На це зараз розраховуються багато компаній, якраз і роблять свої нові препарати для зменшення зайвої ваги з розрахунком на впливи, да, і функцію даних генів. Тому так, дійсно, зробивши генетичний тест, ми можемо вже це, знову ж таки, нагадаю, що в нас є генетика, більш вона така популяційна, та? Або її ще називають розважальна генетика, коли ми можемо зробити такі поверхневі поліморфні варіанти і знати хоча б там їх трішечки своїх особливостей. А є вже більш глибші діагностичні, високодіагностичні тести, які потребують вже правильної інтерпретації, та, там, і розшифрування, і не тільки це, коли ми вже діагностуємо серйозні такі речі. Тож, навіть коли ми все-таки вибрали тест з розважальної генетики і побачили, що не все гаразд з засвоєнням жирів і є схильності до набору ваги, то нам треба все-таки будь-яка лабораторія, Да? Навіть цієї розважальної генетики дає свої рекомендації. Тому що в кожній лабораторії є свій біоінформатик, який інтерпретує в залежності від того, які поліморфні варіанти, як вони компонуються. Да? І даються тоді певні рекомендації, що у вас є там така-то схильність до надмірної ваги, да? Або до незасвоєння там корисних жирів, або навпаки, є такі стани, як сімейна гіперхолестеринемія, коли високий холестерин, і він ніяк не знижується, і при цьому людина може бути дуже худенькою, але схильність до серцево-судинної патології досить висока, до інших метаболічних процесів досить висока, до хвороби Альцгеймера, да? Тобто це також жировий обмін, тобто є дуже-дуже багато тих настанов, які ми можемо використати, зробивши генетичний тест, просто тут потрібно розуміти в залежності від того, з яким запитом до нас прийшла людина. Але я все-таки, як лікар-генетик, буду говорити про те, що я закликаю громадян свідомо віднестись до свого здоров'я і по можливості, якщо у вас є така можливість, з кожним роком генетичні тести стаються доступніші для широкої маси населення, зробити і знати свої особливості, тоді вам буде легше. Але не тоді, коли, знаєте, у мене багато є також тих пацієнтів, які приходять, кажуть, я зробила собі тест, у мене схильність до набору ваги, тому я не буду нічого робити. І це, знаєте, це такий карт-бланш. Ні, тут навпаки.
3: Треба працювати більше
13: на опередження. Тому що якщо є золоте вікно, і також були зроблені дослідження, да, можливо, ви чули, і, можливо, ви про це і також вже говорили, що в 44 і в 64 роки ми відчуваємо найбільший здвиг метаболізму, при якому відбуваються посилені процеси старіння нашого організму.
3: Це дуже свіже дослідження.
13: Дуже свіже дослідження, так. Я можу сказати, що як людина якраз певних вікових категорій, я це відчула на собі. І якщо ми не будемо це використовувати, да, оці всі настанови, а будемо схилятися тільки на генетику, або, ой, у мене такі сімейні традиції, будь-які сімейні традиції ми можемо порушити. Тому
3: так,
13: що
3: звичайно,
13: ми розуміємо про здоров'я.
3: Сімейні традиції по харчуванню.
13: Ну, так само і я. І намагаюсь порушити їх у батьків, та, яким заклали це, знаєте, там...
3: Я теж цим займаюся, частково успішно. Хочу тут таке уточнити. Ну, от, наприклад, 35% жиру в раціоні – верхня межа, яка є. Скажу так, це доволі мало, якщо ми говоримо про те, як люди зазвичай звикли харчуватися. Тому що, коли до мене приходить клієнт, я аналізую його поточне харчування, дуже часто там жирів буде 45-50% раціону приблизно. Тобто, до цифри 35 там навіть далеко. І ну, ми завжди спілкуємося про те, яким чином можна це трішки зменшити. Я не є прихильницею радикального урізання жирів, це неможливо зробити майже. Та? Тобто навіть зменшити жири до 20% раціону – це складно. Але якщо треба зменшити хоча б до 35, є якісь там лайфхаки, як, наприклад, ну, беріть соус окремо до салату, та? Тому що соуси, наприклад, до салатів десь в закладах, вони часто містять багато-багато жиру. Якщо ж говорити про генетику і кількість жиру, яку може споживати людина, то чи можемо ми сказати, що враховуючи ваші генетичні особливості, плюс, наприклад, ваш ліпідний профіль зараз, я можу сказати, що вам жиру в раціоні треба не більше, ніж 20%. Чи це буде занадто різка рекомендація?
13: Ну, по-перше, нам треба проаналізувати всі, да, особливості, які є в нашого пацієнта, а далі вже в залежності від ситуації, наскільки готовий пацієнт. Є люди, яким, якщо ви їм так скажете різко, вони більше до вас не повернуться. І вони взагалі розвернуться і підуть, і не будуть взагалі приходити до лікарів, тому що для них це єдина втіха, розумієте, єдина втіха. Тому кожен консультант повинен мати ще й психологічну освіту і розуміти, кому що сказати. Є ті, яким потрібно, знаєте, таким приказним, як генерал. Так, значить так. І вони все виконують. От для них це спрацює. А для інших, якщо ви так різко скажете, вони не можуть це обмежити. Не можуть, бо людина все життя, там, давайте, 35-40 років харчувалась ось так. А ви, ну, не ви, а будь-які лікарі, да? Тут одним махом хочемо ми змінити ситуацію. Ні, ми повинні обов'язково довести цьому пацієнту і показати, або клієнту, що, дивись, якщо враховуючи всі твої особливості і генетичні в тому числі, якщо ти не будеш притримуватись, давай потихеньку, всі мої пацієнти йдуть потихеньку. Майже всі. Бо їм всім складно, це успішні люди, які працюють, які не мають часу нормально харчуватися. Да? І їм треба змінити навіть мислення своє, щоб перейти до певного виду харчування. Тому я би робила це максимально екологічно з такими пацієнтами. Плюс пацієнти, які знижують вагу. І які мають порушення метаболізму, а зазвичай гіперхолестеринемії, це якщо ми говоримо не про вроджені, а про набуті, да? І порушення обміну жирів, це серйозні причини інших метаболічних процесів, які також треба враховувати. І я до чого це веду? До того, що такі пацієнти або клієнти потребують емоційної підтримки, їх треба тримати на контролі. Їх з ними потрібно весь час бути в діалогі, їх не можна відпускати просто. От, ну, йди, от тобі такі рекомендації, йди. Вони, як маленькі діти, прив'язуються до вас, тому що ви є світло в їхньому тунелі, розумієте? Ви є світло, на яке вони йдуть, і їм треба дати це світло, підтримати їх. Перші 21 день, трошечки, може, більше, ви їх підтримуєте, далі вони вже коли такі, знаєте, я все можу, і все, і тоді все буде легше.
3: Особливо, якщо вже з'явилися якісь перші результати, і самопочуття покращилось, бо там інколи людину може турбувати те саме здуття, рефлюкс, відрижка, людина зменшила, наприклад, трішки жирів, і вона вже себе почуває краще. І це вже такий крючочок, за який можна зачепитися.
13: Ми можемо навіть поступово, знаєте, в них забирати якісь певні продукти поступово, от я би так робила, поступово рекомендуємо ось те забрати, і людина позбувається цього поступово, тому що от, ну, дуже важко перейти на інший вид харчування, і навіть якщо, і знову ж таки, стрес, людина буде тягнутися до солодкого, до якихось там, знаєте, здоби певної, а в ній також багато трансжирів, да, печива, яке зараз продається кругом, воно не дуже корисне є, на жаль. Да, я не кажу за всі, я кажу за більшість. І тому тут треба розуміти, що ми даємо це поступово і поступово знижуємо. Тоді людина буде більше довіряти і тягнутися, і вірити в те, що їй дійсно стане легше.
3: Я зараз хочу підбити короткий підсумок по жирах, як я це розумію. Виправте мене, якщо я зрозуміла неправильно. Я розумію це так. Якщо в людини є, ми бачимо певні генетичні особливості, лікар бачить, також бачить її інші поточні лабораторні показники, ліпідний профіль, наприклад, але не тільки його, але нехай буде поки що його. І лікар, виходячи з цього,

0: біохімічні процеси, які залежать від навколишнього середовища, навіть який температурний режим, чи є в нас стрес, чи нема. Не дай Боже, да, там війна, і він сидить в підвалі, чи вона, і що йому, а є тільки щось некорисне, і він буде їсти це, щоб вижити. Тобто нам потрібно враховувати дуже багато складових. І тому я за те, щоб ми потихесеньку відходили від відсотків, від того, що ми їжу починаємо. Знаєте, коли людина весь час думає цифрами, ми не в банку. І наше тіло – це не є банк, хоча з іншого боку це є також і банки генетичної інформації в тому числі. Але коли починається оце, знаєте, все, що не здраво, то не добре. Коли так, концентрація, так, я зараз буду зважувати, скільки я там чого з'їла. Я зараз буду вираховувати, от коли це переходить. Ні, коли є люди, які до вас прийшли, і в них є певний спектр аутизму, от для них це саме найкраще. Щоб вони, як кажуть, були зайняті, от ви можете дати розрахунки, і там вони будуть вам дійсно дуже-дуже вдячні, бо вони це люблять. Їм треба сидіти і вираховувати все. А людина, яка зайнята, людина, яка працює, людина, яка дбає про себе, і вона до вас уже прийшла усвідомлена, їй можна це давати поступово, тобто лайтово. Бо зараз ми всі, знову, як знаєте, як кажуть, щадящі, бо ми зараз всі в стресі, і їжа для багатьох є замісником чогось гарного. Тобто я не можу собі багато чого дозволити, але я хоча б поїм нормально.
1: Бо це дуже легко доступно. Про метод підрахунку калорій, я вже не вперше про це говорю, це дуже складний, громісткий метод. Якщо людина вчиться на нутриціолога, то вона має його попробувати, щоб хоча б зрозуміти, як це працює. Але для загальної популяції це працює для того, хто хоче цим займатися. Ну, для людей, які часом мають якісь перед собою спортивні цілі, наприклад, бодібілдинг, це може бути найкращий метод. Ситуативно, знову ж таки, не все життя. Але якщо ми говоримо про метод підрахунку калорій на рутинній основі для general public, те, що називається англійською, ну, це якась для мене звучить трішки як нісенітниця. Завершується, на жаль, у нас час, тому на мене ще два питання, попрошу коротко на них відповідати. Питання перше. Чи є люди, генетичні передумови яких дозволяють їм їсти більше ультраобробленої їжі і отримувати від цього менше шкоди?
0: Є.
1: Як це зрозуміти?
0: По їх генетичному тесту. Є певні варіації генів, для яких не буде так шкідливим. Ну, дивіться, в нас в генетиці завжди, коли дається, я так просто пояснюю, мінус, завжди буде десь плюс. Розумієте? Баланс. Завжди є баланс. І є певні протекторні гени, які можуть захищати. Але ж ми зазвичай немає таких пацієнтів, які зробили повний геном, да, і ми би бачили все. Навіть якщо в них немає, ну скажімо так, вони можуть нормально метаболізувати некорисну їжу, це не значить, що ми їм говоримо про те, що вам потрібно цю їжу їсти. Це говорить про те, що людина буде мати менше негативних наслідків, чим та людина, в якій будуть виявлені інші варіації. Чому? Ще раз скажу, генетика дуже важлива, насправді, але реалізацію негативної інформації чи позитивної інформації на реалізацію впливає ще дуже багато факторів. Цей фактор середовища і інші фактори, які можуть впливати. Це і, знову ж, ті ж самі звички, це і певні вподобання, тобто багато є нюансів, які впливають. Проте генетика є основна і вона дійсно є складова, ми на неї звертаємо уваги. Але не говоримо, певні речі не треба говорити. Чому? Тому що є ще таке поняття, як певна дискримінація, знаєте? І ми вже стикалися з тим, що люди, коли люди бачать, що у пацієнта є певна варіація, то починається відношення таке не дуже гарне. Це таке ж морально-етичне питання, яке, я думаю, згодом, чим більше буде у нас генотипованих людей, тим більше ми будемо про це говорити.
1: Ви зараз про дискримінацію маєте на увазі що? Це якісь нейродегенеративні захворювання, психічні захворювання?
0: Так, це різні захворювання, особливо в дитячому віці, да? Особливо коли в певних колективах не можуть дотримуватись лікарської таємниці, да? І вона виходить, і тоді є певне ставлення. Да? Тому що коли лікар, клінічний генетик надає заключення, це заключення повинен мати, наприклад, там учбовий заклад, куди потрапляє дитина, чому? Тому що дитині не можна давати певні нагрузки, да? Будуть більше неврологічні прояви. Так?

0: А потім, ну, ми вже можемо бачити, що є певна дискримінація, що ось він такий, чи такий, чи такий, але ж є толерантність. На жаль, з війною ми будемо бачити більше проявів і більше народжуваності дітей, які будуть мати неврологічну патологію.
1: Генетика – це вирок?
0: Ні. Я вважаю, що генетика – це є особливість. Це є ключик до багатьох наших можливостей. Я би сказала, генетика – це можливості, але ні в якому разі не вирок. Знаєте, я скажу свій досвід. Коли я отримала свій перший генетичний тест в 2010 році, і я побачила, трішки поплакала, а потім сказала, слухайте, ну я ж генетик. Це навпаки прекрасно, я буду боротися, і я борюсь, тому що ми всі, без винятку, кожна людина є носієм до 5 патологічних мутацій. Але це не значить, що в нас ці сценарії можуть програтися. Чим раніше ми дізнались про свої гени, тим більше ми можемо на них впливати.
1: І коли ми знаємо, на що ми можемо впливати, чому ми можемо це робити, ми можемо робити це більш ефективно і більш ефективно вкладати в своє якісне життя і, можливо, в своє якісне довголіття. Дуже дякую, пані Людмила, за цю розмову. Людмила Турова, лікар 8 медичних спеціальностей, практикуючий лікар і науковиця, генетикиня, звісно. Дуже дякую вам, що завітали на цю програму. Ви слухали програму «З понеділка» на Громадському радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику, чи можуть за це залишити без частини заробітної плати або змусити відпрацьовувати, чи взагалі звільнити, пояснює Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «Соціальний рух». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич.
6: Тож, в очікуванні непростої зими, ударів ворога по енергетиці, очевидних відключень світла, дійсно варто поговорити про те, а чи може, наприклад, за відсутність у робочому чаті, коли говоримо про роботу дистанційну, якої так багато стало в життях українців із ковідом, пандемією у 2020 році, і з війною тим паче, чи можуть залишити, наприклад, працівника чи працівницю без якоїсь частини заробітної плати, чи змусити людину відпрацьовувати, чи, наприклад, звільнити, якщо вона через відключення до світла, зникнення інтернету не вийшла на зв'язок або не змогла відповісти вчасно тоді, коли цього очікували. Пропоную з того розпочати, пане Віталію, цю розмову. Що саме має довести роботодавець, аби пократи і аби працівник чи працівниця понесли відповідальність за, наприклад, відсутність на роботі у робочому чаті, коли мова про роботу онлайн, і чи достатньо просто фіксувати, що, наприклад, людина упродовж 3 годин не відповідала?
7: Дякую за гарні питання. Хочу сказати, що я дуже захоплююсь нашими громадянами і громадянками, які попри весь цей несприятливий фон, далі продовжують виконувати свої обов'язки, як онлайн, так і вже. Тут треба спиратися на юридичну базу. По-перше, хочу відзначити, що за законодавством України життя і здоров'я працівника є найвищим пріоритетом. А по-друге, треба пересвідчитися, чи дійсно працівник увійшов у відносини про виконання дистанційної роботи, чи це належним чином підтверджено. Для цього має бути видано або наказ роботодавця, або укладено трудовий договір про виконання роботи дистанційно. От передусім треба почати з оцих формальних моментів, але не забуваємо, що у суперечливій невизначеній ситуації права працівника мають бути пріоритетом, а роботодавець повинен правильно організувати процес, щоб передбачити усі такі, знаєте, обставини, які зараз стали дуже рутинними, такими як відключення світла або порушення роботи транспортної системи. Тому тут все ж таки на роботодавці і на його менеджерах лежить обов'язок правильно вибудувати процеси, зробити їх максимально прозорими, зробити так, щоб працівник знав, коли він повинен звітувати, у якій формі він повинен звітувати про результати роботи. А також, що стосується засобів комунікації, то вони також повинні чітко бути врегульовані і визначені сторонами трудових відносин. Не можна покласти на працівника, скажімо так, як порушення, те, що він не відповідав на чат, хоча за жодними нормативними документами локальними він взагалі не повинен був цього робити, і в посадову інструкцію це теж вписано не було.
6: Чи може роботодавець у такому разі, наприклад, вимагати відпрацьовувати якісь години, які не були випрацьовані упродовж робочого дня, так, упродовж робочих годин, ввечері, після завершення робочої зміни, наприклад?
7: На мою думку, українці і так вже перепрацювали і відпрацювали свої. Маю на увазі, що у нас робоча сила і так дуже низько цінується за європейськими мірками. І наші працівники і так роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати компанії або інших роботодавців. І тому треба чекати від людей того, що реалістично. Тому роботодавці тут не повинні передавити і дуже дбайливо ставитися до працівників, до їх фізичного здоров'я, до їх благополуччя і ментального здоров'я, що теж важливо. Тому з цими перепрацюваннями це дуже, на мою думку, сумнівна практика. Прямо законодавством не встановлено такого права роботодавця це вимагати. Що стосується надурочних робіт, а швидше за все роботи після закінчення, там, скажімо, 6-ї години вечора, такі роботи будуть вважатися надурочними. Так ось вони можливі лише на підставі, визначеній законодавством. І такої, розумієте, обставини, як невиконання працівником якоїсь денної норми, там не зазначено. Надурочні роботи повинні мати місце тоді, коли є екстрені обставини, що випливають із виробничого процесу. Наприклад, мова йде про завершення розвантажувальних робіт, які не могли бути завершені в день, і це загрожує псуванням або знищенням продукції. Очевидно, що у випадку з дистанційною роботою майже виключені ситуації, коли ось така, вибачаюсь, спішка, вона була би виправдана. Тому у роботодавців мають бути реалістичні очікування, і вони повинні враховувати ситуацію працівників, але і працівники не повинні зловживати своїм становищем, і про виникнення будь-яких проблем зі свого боку повинні своєчасно повідомляти роботодавцю.
6: Ви логічно підвели до запитання, яке я хотіла поставити вам, пане Віталію, далі, тому що дійсно, ну, звичайно, нам би хотілося жити у світі повного взаєморозуміння, де працівники не зловживають, де ті, хто надають роботу, і керівники дуже розуміючі, розуміють всі обставини, в яких українцям доводиться не те, що працювати, а буквально виживати у дуже великій кількості регіонів України, але на практиці і в житті воно часто працює зовсім по-різному. І от щодо того, як себе може убезпечити працівник щоб потім до нього, наприклад, не було претензій, не йому не виписали прогул, чи не виписали якусь догану, про що варто подбати, що варто зробити заздалегідь?
7: По-перше, працівник повинен переконатися, що його робота в дистанційному форматі, вона випливає із тих чи інших нормативних документів локальних, або ж укладено трудовий договір про дистанційну роботу. Ну, я чесно скажу, що такі випадки, коли цей трудовий договір укладається, вони украй рідкісні. І хоча існує статистика, що у нас третина людей або ледь не половина частково або повністю працює дистанційно, на яких юридичних, скажімо так, підставах це здійснюється, дуже важко мені як юристу передбачити. Але кожен, хто в такі відносини вступає і хоче убезпечитися від зловживань з боку роботодавця, то має хоча б там знайти будь-які підтвердження, що йому саме надали можливість так виконувати роботу, скажімо, переписка у месенджерах. І з боку роботодавця явно слідувало, що він за такий формат роботи. Чому я про це кажу? Тому що відсутність людини на робочому місці понад 3 години може бути дійсно кваліфікована як прогул, якщо не було встановлено, що працівник мав право виконувати роботу дистанційно. Хоча тут все одно в умовах воєнного стану роботодавець має докладно перевірити, чому людина була відсутня. І якщо виявиться, що він все ж таки надавав схвалення на дистанційну роботу, то працівник тут не може бути звільнений. Також, що стосується неналежного виконання роботи, скажімо, там повільне виконання якесь неповною мірою, то все одно це не може бути підставою звільнення, це може бути підставою винесення догани. І лише після догани може ставитись питання про звільнення після наступного порушення. Тому коли працівник не виконав грубо свої трудові обов'язки за посадовою інструкцією, працюючи дистанційно, то його неперебування на роботі все одно має розглядатись як підстава для догани, а не для звільнення. Це якщо дійсно в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
6: Якщо все ж собі уявити ситуацію, коли людина не вийшла на зв'язок тоді, коли від неї цього очікували, не зробила якусь роботу вчасно тоді, коли мала тощо. Тобто є якась причина, на думку керівника чи керівництва, і працівника позбавляють частину зарплати або звільняють через таку ситуацію, і людина розуміє, що, ну, очевидно, проти неї зараз вчинені якісь незаконні дії. Що може зробити працівник та як довести, що причиною була відсутність електроенергії, зв'язку або людина, ну, банально просто дбала про свою безпеку і тому саме у той момент, у тому місці не могла виконувати свою роботу належним чином.
7: Передусім слід пам'ятати, що виходячи зі статей Кодексу законів про працю, зокрема статті 60 примітка 2, яка регулює дистанційну роботу, саме на роботодавця покладається обов'язок правильно організувати працю і забезпечити працівника усіма необхідними засобами праці. Тому при входженні у трудові відносини з умовою про дистанційну роботу роботодавець повинен у трудовому договорі передбачити, яким чином буде забезпечена працівника електроенергією, оплатою за інтернет, оплатою використання інших засобів комунікації. Чи буде надаватися ноутбук, чи буде надаватися телефон, чи буде надаватися, скажімо, зарядна станція для того, щоб підтримувати здатність працівника до виконання роботи. Тому ось це все має бути врегульовано. Якщо цього не було врегульовано, то вважається, що цей обов'язок із забезпечення цієї майнової матеріальної складової лежав на роботодавці. Тому будь-які сумніви таким чином мають тлумачитись на користь працівника. Якщо він не міг виконувати роботу дистанційно через нестача електроенергії, то тут треба шукати вину роботодавця, який не забезпечив його відповідними знаряддями. Також роботодавець дуже послідовно має підійти до питання визначення, а як саме і в якій формі має відбуватися комунікація з працівником. У нормальній ситуації ми розуміємо, робота виконується і роботодавця інформують про результат, скажімо, в переписці, в якомусь месенджері. А ось якщо там немає інтернету якийсь час, то що робити? Ось це все має передбачити роботодавець, в тому числі альтернативні форми і методи комунікації, через які працівник зможе поінформувати роботодавця. І тут головне правило – не спішити. Якщо у роботодавця є якісь сумніви у тому, чому працівник не відповідає, то треба виважено підійти до цієї ситуації, почекати і вже потім розпитати працівника, що сталося. І тоді, я думаю, буде підтримано баланс у трудових відносинах.
5: Про те, чи можуть за відсутності у робочому чаті при відключеннях світла або зникненні інтернету залишити без частини заробітної плати, змусити відпрацьовувати або взагалі звільнити працівника, говорили з Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук та юристом громадської організації «Соціальний рух». В ефірі працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
3: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 69 копійок, продають по 45 гривень 16 копійок. Євро у банках у середньому купують по 15 гривень 13 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Отже, зараз ви почуєте розмову з Оксаною Жолнович. Вона була міністеркою соціальної політики України 2022-2025 року. Звісно, що вона експертка з соціальної політики, керівниця соціальних проєктів PH Capital і засновниця і керівниця лабораторії суспільної спроможності. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо. Пані Оксано, із всього, що я про вас знаю, от просто зараз мене найбільше цікавить, а що таке лабораторія суспільної спроможності? Тому що поняття це, мені здається, новим. Ви його самі впровадили?
9: Самі придумали, та. Ми з моїми колегами, з співзасновниками. Зараз я продовжую далі працювати в рамках різних соціальних проєктів. Ми займаємося і реалізацією соціальних послуг в громадах спільно з громадською організацією, де я керівник проєктів. Але оскільки мій бекграунд професійний, по-перше, юридичний, а по-друге, він такий на стику, я екологічне право колись викладала, і, власне, трудове, соціальне – це теж моє, ну і управління, зрозуміло. То є таке нове поняття, яке почали тільки впроваджувати в Україні, як ESG. Це політика, яка передбачає правила, яких має компанія дотримуватися, і вони пов'язані з стандартами щодо екології, стандартами щодо поведінки з людським капіталом і соціальною політикою, соціальними ініціативами, соціальною відповідальністю підприємства, і певні управлінські стандарти, які пов'язані там з дотриманням прав людини, з антикорупційними складовими. І ось, власне, є сформовані опитники, є сформовані цілий підрозділ, особливо в Європі, того, як має відповідати ця політика в компанії. В нас тільки почали впроваджувати ці новації. Національний банк зобов'язав банки до кінця цього року в себе такі комплаєнси запровадити. Ну і я розумію, що далі вони обов'язково стануть частиною процесу відбору тих клієнтів, які вже в банку захочуть отримувати якийсь продукт. Тому ми, власне, розробили свій концепт того, як воно може виглядати в Україні, в українських реаліях, тому що, наприклад, соціальна відповідальність там десь в Європі і соціальна відповідальність українського бізнесу – це різне. У нас є ветерани як категорії, яких треба підтримувати, у нас є люди з інвалідністю, тут трошечки інша історія, там, ну, класично матері з дітьми. І от це, власне, лабораторія суспільної спроможності, та структура, яка допомагатиме насамперед бізнесу реалізовувати цей комплаєнс, бути більш соціальними, більш екологічними, більш управлінсько прозорими. Це з одного боку європейські стандарти вимог, але з іншого дуже інший концепт він має в Україні. Ми би хотіли, щоб ми не просто слідували чомусь європейському, а створювали, власне, нові рамки, які відповідатимуть найкращим українським практикам.
7: І тут ми опиняємося в такій ситуації, коли ми починаємо впроваджувати дещо нове під час, ну, нетипових наших обставин, трагічних часто, драматичних. І може статися так, я припускаю, що те, що успішно запровадили під час війни, а потім обставини змінюються. Так само, як є різка зміна з мирних умов на воєнні, так само і воєнні різко змінюються на мирні.
9: Так,
7: ні?
9: Але, звісно, те, що стосується саме цього комплаєнсу, він не є якийсь тільки військовий чи тільки мирний. Це набір правил, як можна там жити, виживати і ставати кращими в рамках тих умов, в яких ми існуємо. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про соціальну сферу, про соціальну складову, то вона не буде відрізнятися, дасть Бог, після війни, особливо ще якусь кількість років. Адже ми вже розуміємо, бідність в Україні зростає, людей з інвалідністю стає більше, внутрішньо переміщені особи, їх теж дуже багато, а це специфічна категорія. Люди, яких вирвали з життя, для яких треба повністю облаштувати новий побут, нові сфери, нову соціалізацію. І, на жаль, для тих людей, які виїхали за кордон, повернення буде таким же. Вони вже повернуться іншими, вони вже повернуться не в контексті.
7: А ви вважаєте, що повернення буде?
9: Для якихось буде, для якихось не буде. Це все ж таки від нас залежить. Я знаю дуже багатьох людей, які тужать за домом, для яких все ж таки той закордон не став рідним. І вони, але їх реально лякає та ситуація, яка сьогодні в нас є. Багато особливо матерів з малими дітьми, коли мені кажуть, що вже діти, які проживають в Києві, ну там розрізняють атаки і кажуть, ми йдемо в підвал, бо зараз буде там така і така тривога. Я розумію тих батьків, які не хочуть такого досвіду для своїх дітей. Тому дуже вірю все ж таки, що точно будуть якісь люди, які повернуться.
7: Оксана Жолнович, експертка з соціальної політики, міністерка соціальної політики України у 2022-2025 роках, керівниця соціальних проєктів PH Capital, засновниця і керівниця лабораторії суспільної спроможності, зараз в етері громадського радіо. І от серед того, що ви сказали, мене, я думаю, не тільки мене, особливо ранить те, що ви кажете, і це правда, кількість людей з інвалідністю зростає, кількість ветеранів зростає, а кількість людей взагалі у нас менше.
9: Так, на жаль.
7: І це істотно ті способи і форми, і звички взаємодії в суспільстві, ну, не може не змінити.
9: Абсолютно, так.
7: Що ви в цьому сенсі бачите як можливу найбільшу загрозу і навпаки, як можливий найбільший ресурс чи резерв наш?
9: Ви знаєте, з одного боку, ніби традиційна загроза, коли говорять, нам бракує людей. Але я б так не сказала, тому що переважно ми не зважали на тих людей довкола, для яких потрібні певні специфічні умови. Тобто люди з інвалідністю у нас, вдумаємося, всього 16-20% від їх кількості працюють. Це просто мізерний відсоток в порівнянні з іншими. Жінки, які мають маленьких дітей, 50% не працюють. Це величезна кількість. Люди 52 і старші.
7: Тут зразу скажіть мені, маленьких дітей це до якого?
9: До 6 років.
7: Угу.
9: Ну, тобто, це не щойно народжених. Це такі, які, ну, де вже за кордоном виходять і працюють, або розділяють там з батьком ці обов'язки по догляду. Зрозуміло, що зараз у нас говорити розділи з батьком обов'язки по догляду, це цинічно, тому що переважна більшість чоловіків, батьків виконують зовсім інші обов'язки. Але з іншого боку, ми теж розуміємо, що жінка, яка рік, два, три не працює, вона депрофесіоналізується, і потім їй повернутися назад на ринок праці в рази важче. А маючи брак капіталу, трудового капіталу, нам треба повертати цих людей, нам треба зберігати їх професійність, розвивати її, утримувати. Тобто мусимо дивитись на нові форми. Знову ж таки, нашою командою було започатковано законопроект про ЄЯсла. Слава Богу, він ухвалений, вже працює. Я вважаю, що його треба розвивати. Так, це, можливо, ну, таке жорстке рішення щодо того, чи пестити своїх дітей вдома до трьохрічного віку, чи все ж таки віддавати їх на ранню соціалізацію і йти працювати. Але ми не в простий період живемо. На жаль, повоєнний період для наших матерів взагалі не мав нічого по часу відпочинку чи по часу догляду за дітьми. Тобто ще був більш жорсткий і суворий. Тому так, виклики будуть. Ми повинні втягнути в трудовий ресурс всі ті категорії, до яких традиційно роботодавці дивились зверхньо. З одного боку, це для них буде трохи ускладнення, але з іншого боку, це величезний шанс саме для цих людей, щоб ми їх нарешті побачили в тому суспільстві, щоб ми оцінили, що вони також є частиною суспільства, яка може мати додану вартість і привносити в будівництво цього суспільства. І повірте, це в рази краще і все ж таки набагато дешевше, як для конкретного роботодавця, так і для нашого суспільства в цілому, аніж розглядати варіанти, привозити когось із там Азії чи якихось інших країн.
7: Чого їх привозити? Вони самі приїдуть.
9: Ну, не обов'язково.
7: Не одразу, ми
9: не є їх потоком, ми не є їх цільовою країною. Хіба як міграційний шлях для там подальшої інтеграції в Європу. Але це не просте рішення, тому що люди, які приїжджають сюди з іншими цінностями, з іншими звичками, з іншими правилами поведінки і нормами, вони або змінюють цю країну, підлаштовуючи її під себе, і ми вже бачимо, як це відбувається в Європі, або вступають в конфлікт із корінними мешканцями, ну, або призвичаються. А для того, щоб призвичаїлися, потрібні жорсткі правила асиміляції, до яких ми теж не готові, і це теж кошти, які треба витрачати. Тому я вважаю, що краще попрацювати з ресурсом, який є в Україні, з тими людьми, які хотіли би бути на ринку праці, але не залучені з різних міркувань, і вже тільки в крайньому випадку розглядати, а кого і звідки ми би запрошували за кордоном.
7: Ну, знову ж таки, я думаю, що з часом вони самі будуть приїздити. Якщо ми серйозно хочемо бути членами Європейського Союзу, то це такий чинник, який привабить. Але питання в тому, от ви говорили, не залучені або менше залучені, ніж можна, люди з інвалідністю, матері малолітніх дітей, а де люди старшого віку?
9: І особи передпенсійного, просто не договорила.
7: Ага.
9: 52 плюс, я хотіла сказати.
7: Ні, а після пенсійного?
9: І це теж. От... У нас насправді, ну, воно вже йде однією категорією, тому що вже навіть цим людям, які ще не досягли пенсійного віку, але вже мають певний вік, у них відмови в прийомі на роботу катастрофічні. Велика кількість цих людей, десь 40% також не може працевлаштуватися. Це критично, бо ці люди здатні, можуть, мають досвід, хочуть працювати. Вони ще не мають пенсійного віку. Очевидно, ті люди, які у нас зараз відсовується фактичний пенсійний вік об'єктивно. Юридично залишається можливість вийти на пенсію в 60 років, але збільшили кількість страхового стажу, який потрібно мати для того, щоб в 60 років вийти на пенсію. Через те, що 90-ті роки були складними для багатьох наших людей, і в багатьох немає офіційного страхового чи трудового стажу, вони досягатимуть оцих 35 років страхового стажу пізніше, не в 60 років, а там 62, 63, до 65. Тож ми все одно матимемо людей, які офіційно можуть претендувати на пенсію пізніше, до 65 років. І треба для цих всіх людей забезпечити можливість працювати. І не тільки до 65, але й далі, бо ми розуміємо, що багато професій сьогодні є такими, які люди можуть з досвідом займати довший період часу. Все ж таки, для тих, які пережили критичний вік, оцей 60 і далі років, тривалість життя подовжується. Бо я не можу сказати, що в нас в загальному тривалість життя подовжується, вона у нас зменшується, бо гине багато молодих людей. Але для тих, які вже дожили до старості, вони все ж живуть довше і, як би там не було, є активнішими, і треба зберігати їх активнішими. Тому, так, всі ці категорії мають бути інтегровані на ринок праці, і ми маємо подбати і подумати про те, щоб їм було комфортно, роботодавцям було комфортно, бо це реалії нашого часу.
7: Пані Оксано, зараз буду дуже особистісне запитувати. Ви мама військового.
9: Так.
7: І, ну, хоч ви і сказали, що, мовляв, більшість чоловіків виконує свій обов'язок. Будемо відверті, багато чоловіків свій обов'язок не виконують. Я би сказав, що, ну, це пов'язано в тому числі із тривалістю війни, із змінами на фронтах, то туди, то сюди. От в суспільстві, я не скажу, що панує примирення до ухилянства, але воно не знаходить, на мою думку, такого різкого ставлення, на яке воно заслуговує. Ставлення до ТЦК зазвичай звинувачувальне, це при тому, що, звісно, і там нерідкісні порушення прав людини і так далі, але чомусь...
9: Це, ну, мене печалить.
7: Так, я от, знаєте, коли читаєш про напади на людей із ТЦК, і потім не дізнаєшся насправді, як за ці злочини були покарані винуватці, то думаєш, що з нами відбувається, що сталося. От. Що ми можемо тут зробити для того, щоб ситуація в суспільному ставленні змінилася?
9: Думаю постійно над цим насправді. І думала ще, коли там була на міністерській посаді, тому хоч воно і не належало до мого відання, але тим не менше започаткувала і оплачувала таку соціальну послугу супроводу і патронатної служби для цих військових. Ми закуповували їх з команд, які складали з ветеранів, і вони там намагались вирішувати соціальні питання, щоб зняти оцей, знаєте, негатив в тому, що військові покидають свої родини і немає ніякого конекту. Важко було дуже, тому що сама військова сфера специфічна, і пробитися через ту стіну з чимсь цивільним, ну, насправді, майже неможливо. На жаль, той проект...
7: Оборону тримають місце.
9: Так, от саме так. Після мого виходу з уряду закрили цей проект. Другий проект, який рухається, це поновлення родинних стосунків ветеранів і членів їх сімей, бо я розуміла, що люди, які повертаються, вони зовсім іншими. Але й ті, які їх чекають, стають іншими. Жінки, які покладались на своїх чоловіків в нормальний мирний час, за 2-3 роки змушені були навчитися вирішувати всі проблеми. І каналізації, і ефірток, і економічні, і бухгалтерські. І коли той чоловік повертається старою ролью, він вже не знаходить свого місця, бо вона вже по-іншому на це розглядає. А ще якщо там є поранення, а ще якщо якісь фізичні травми, це дуже болісно для сім'ї. Воно може бути для суспільства виглядати виглядати як шана і геройство. Але коли ви вдвоє опиняєтесь в одному ліжку, в одній спальні, це трохи інше. І ми розробили стандарт спільно з Міноборони. Готували команди, які працювали в Полтавській області, в інших областях за кошти обласних бюджетів. Такі ретрити, така послуга супроводу для цілих родин надавалася.
7: Отут у мене зразу запитання, потім ви продовжите. Ми, коли говоримо про відновлення відносин у родинах, ми часто думаємо про відносини між дружиною і чоловіком, чоловіком і дружиною. Але родина – це набагато більше. Це і спільні або неспільні діти, це батьки, це, зрештою, брат у других, там, швагро і так далі, і так далі.
9: Абсолютно.
7: Наскільки ми на це звертаємо, не звертаємо увагу, наскільки це важливо?
9: Щодо дітей дуже важливо в цій послузі, там діти також були учасниками, були соціальні педагоги, фахівці, які працювали із дітьми в цій родині. І ви знаєте, що виявили, що вони найбільше страждають. Бо коли дружина чи чоловік військового, у нього є друзі, подруги, з якими ти можеш обговорити свій біль, то дитина не може своїми ровесниками обговорити біль того, що найважливіший дорослий раптом прийшов травмований. Для нього це злам світу, і нема з ким про це поговорити. Він навіть не знає, як це висловити. І все, що вони роблять, вони це замикають в агресії в себе, всередину. Тож були виявлені в рамках цих ретритів величезна кількість того, що діти от внутрішньо агресували, аж до відкату соціальних навичок через оцей страх і біль, який вони проживали за своїх батьків. Тому дітей точно треба включати. І є інше, ширше коло родичів, про які ви теж говорите, воно важливе. В даному випадку ми з ними працюємо, намагаємося до них достукатися. Я також запровадила ще одну послугу життєстійкості, яка зараз живе, розвивається. Це психосоціальна підтримка групова для одинакових груп з спільним досвідом. Тобто, якщо ми говоримо про жінок, які втратили рідних, там групи проводять з ними психосеанси. Також можуть бути і там дальші рідні. І тут уже задача, як правильно зустріти того ветерана, як його, скажімо, не погіршити той стан, з яким ця людина прийшла. Бо вірите, якби, як я не намагаюся розмовляти акуратно з своїм сином, я розумію, що тобто були такі розмови, коли я не знала, що взагалі сказати. Просто от в мене не було відповіді, коли якісь речі він мені проривалося у нього. Плюс не про все вони готові зразу говорити. Треба мовчати, треба це відпустити. Мені може, як мамі, це добре, легше сказати. Не завжди дружина може так зробити. Є 100-500 різних ситуацій. Але те, що треба бути акуратним в тому, що ти говориш, як ти говориш, треба дати час цій людині, треба розуміти, треба, знаєте, на 50 ділити, це точно.
7: Оксана Жолнович, в етері Громадського радіо, говоримо про найшироченніше коло питань, насправді. І я вже цитував пані Оксану в запитаннях до неї, і я ще це буду робити. І я пригадую, що ви сказали, що от жінка за 3 роки, скажімо, та коли вона доглядає за малою дитиною, як це
9: депрофесіоналізується.
7: От ви 3 роки були міністром, ви не депрофесіоналізувалися, бо це вимагає високої професійної кваліфікації, але це була зовсім інша діяльність, ніж ви робили до.
9: Насправді не зовсім.
7: Не зовсім. Ану, розкажіть, як робота міністра чи міністрки схожа на роботу звичайної людини?
9: З інших категорій. Так. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що, мабуть, все, що я, весь досвід, який я збирала по життю до того, ніж стала міністром, він все, весь склався на тій посаді як пазлики. Тому що перший мій трудовий шлях розпочався з університету. Я працювала на кафедрі саме соціального права. Моя дисертація пов'язана з трудовим законодавством. Тобто я завжди досліджувала норми і нормопроєктування, яке стосувалося соціальних питань, трудових питань, оцього там гуманітарного блоку і блоку, пов'язаного з людським капіталом. Потім я також була адвокатом з цих же питань, сімейні, цивільні, трудові, тому я бачила оці от болі, які були зсередини. На жаль, і досвід у мене, тобто не тільки досвід сьогоднішньої ситуації, але мій батько був особою з інвалідністю, він втратив ноги, і, наприклад, що таке протезування, питання я знала років 20 назад. І я теж розуміла, з чим стикалися люди тоді. Ну, на щастя, зараз вони вже зовсім з таким, не зовсім з таким стикаються. Це було взагалі жахливо. Я працювала в громадському секторі, трошки займалася суспільно-політичною діяльністю і потім перед тим в офісі президента. Тому можна сказати, що, знаєте, от всі ці елементи знань, вони поєдналися. Зрозуміло, що 3 роки міністерської роботи, а ще під час війни, це все на максимумі. Тобто на максимумі кожен твій нерв, на максимумі кожен напрямок, в якому ти маєш робити. Не просто йти, мусиш бігти і ще й... Ну, встигати планувати надовше, не втомлюватися. Це було непросто. Зараз я продовжую, по суті, робити ту роботу, яку робила. Десь якісь проекти вже, зрозуміло, не в тій інтенсивності, які мені більше подобаються. Наприклад, ніхто не говорив про соціальні послуги, про них не знали. Ми почали започатковувати їх ринок. І я розумію, що це ще не завершена робота, її треба ще завершити. Тому в різний спосіб, в адвокаційний, через проекти міжнародні і так далі, ми допомагаємо громадам їх розбудувати. Бо вже й громади, і люди більше розуміють, що ти копійкою не відкупишся. Коли повертається людина з болем в серці, копійкою не відкупишся. Треба цій людині допомогти знайти сенс, новий сенс життя.
7: Я припускаю, що коли людина не є членкинею чи членом уряду, у неї є більше можливостей певними проєктами опікуватися особисто. Та, що називається, накласти руку, докласти руку і так далі. А коли ти на цьому міністерському рівні, ну, там є, напевне, багато такого, що до чого здійснюється так зване загальне керівництво. Я маю рацію?
9: Звісно, дивіться, так і є. Тому що напрямки, за які я відповідала, там, будучи міністром, пенсійна реформа, пенсії, всі види соціальних допомог, більше 40, особи з інвалідністю, матері, домашнє насильство, гендерна рівність, інвалідність, я вже сказала, діти, захист дітей, демографічна політика, сирітство. Ну, тобто величезне коло абсолютно різносторонніх питань, коли ти постійно переключаєшся між цими сферами, кожна з них вимагає абсолютно іншого свого підходу. Але я по своїй природі, ну, такий, не знаю, експерт-творець. Мені не дуже подобалося здійснювати загальне керівництво.
7: Я це відчув.
9: Тому там якісь речі, наприклад, які більш рутинні, звичайно, що в загальному я продивлялась далі, заступники підхоплювали, і це був їх вузький напрямок діяльності. Але там, де потребувались зміни, де треба було щось нове запроваджувати, де треба було кардинально ту структуру переробляти, то я вичитувала, і не тільки придумувала, і вичитувала, і створювала вже такі, знаєте, як шаблони того регулювання, яке має бути, а далі вже там команда підхоплювала і рухалася. У нас було кожен день спільне обговорення якихось наших проблем, що ми робимо.
7: Вранці чи ввечері?
9: Вранці. В 9 зранку, кожен день, щоб не сталося, в нас починався ранковий апдейт.
7: Пані Оксано, за ініціативу часто діставалося?
9: По-різному. Ну, я не можу сказати, що мої ініціативи...
7: Себто чекали, поки ініціатива або дасть, або не дасть плодів, а потім відповідно і...
9: Скоріше навпаки.
7: Навпаки, так.
9: Ще коли її навіть не було, казали, та чого ти туди лізеш? Та на що воно тобі потрібно? Та так жили 100 років і жити будемо. Ось, наприклад, дуже яскравий приклад – це гуманітарна допомога. В якийсь момент ми за це відповідали як міністерство. І це, знаєте,
7: я пам'ятаю,
9: ну, така малесенька, маленький напрямок в порівнянні з тим всім іншим, за що я відповідала. Угу. Але, будучи там людиною з громадського сектору, я розуміла, що регулювання ніякого, люди везуть все підряд з добрих міркувань і різних міркувань. Але потім настане період, коли правоохоронці будуть до всіх виставляти одинаково погані шаблони відповідальності. Тобто всі будуть апріорі злочинцями. Бо коли не врегульовано, коли ти не маєш чим себе закрити, що ти робив по правилах, ти апріорі доводиш, що ти, ну, не злочинець в розряді різних шахраїв. І я розуміла, що це треба врегулювати. І я знала, як це треба врегулювати. Але я ніколи не думала, що наше громадянське суспільство настільки боїться регулювання. Хоча і тоді я вперше зрозуміла, що таке недовіра до держави. Тобто, яким би ти не був, навіть якщо ми сиділи разом, спілкувалися між собою з ним, я дивлюся в очі, кажу, ну ти ж мене знаєш, тебе знаю, а регулювання не хочу. Це був жахливо жорсткий спротив, це був величезний хейт. Всі мені казали, не лізь, ніхто це ніколи не врегульовував, і тобі воно не потрібно. Але я знала, що будуть погані наслідки, і знала, що буде краще. І просто силою там волі, силою волі своєї команди, які теж пережили, бо на них вилили тони бруду, особливо мої заступники, ми зробили це. І подивіться за...
7: Ну, це ви маєте на увазі, що не заступники вилили тони бруду, а на заступників вилили.
9: На заступників, звісно, на заступників.
7: Так.
9: Ми зробили автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, і тепер всі точно розуміють, звідки їде, куди їде, що їде. Люди мають простий спосіб, не треба нікому десятину віддавати, як раніше було. Не треба створювати ніяких, знаєте, сірих моделей. Все дуже чітко. Ясно, що цю систему треба вдосконалювати. Я дуже вірю, що наступники вдосконалять, але всі зрозуміли, що можуть бути правила, і це не обов'язково, що це стає одразу гірше, що це може спрощувати і полегшувати життя.
7: Зараз буде запитання, котре може викрити мій дилетантизм, але тим не менше. На посаді міністра, на роботі міністра, що важливіше? От ваш досвід як юристки, чи ваші здібності як управительки, по нинішньому менеджерки?
9: Не виключає одне друге, мені здається, тому що сама сутність...
7: А я не кажу, що виключає, що важливіше все ж таки.
9: Сама сутність роботи є нормотворча. Я думаю, що те, що вона в мене була вже закладена, це було про полегшення. Але, очевидно, менеджерські скіли, вони вкрай важливі. Навіть не стільки менеджерські, скільки, я б так сказала, маркетингові. І я тут визнаю, що, можливо, якраз цих маркетингових навичок мені не вистачало. Бо я експерт, тобто я створювала продукт, я розуміла, як організовувати його реалізацію, а його треба ще продавати. Його треба продавати суспільству, його треба продавати парламенту, його треба продавати колегам з інших міністерств, його треба всім продати як успішний проект. І дуже це складно робити в соціалці, де гарних, красивих проєктів мало. Все насправді треба якось оптимізовувати, ужимати. Тобто є плюси, є мінус, і оце треба було правильно подавати. З цим було складно. Тобто комунікації – величезна складова роботи міністра. Хто би наступний не заходив, точно має це пам'ятати одразу, що це 50% твоєї роботи. Друге – це організація і там вже створення того чи іншого продукту. А от якщо ти особисто його не просуваєш як медійна особа, як лід, то дуже важко буде ці новації реалізувати.
7: Пані Оксано, нагадаю слухачкам і слухачам, що у нас Оксана Жолнович сьогодні в етері. Ви смілива людина, бо ви приїхали на це інтерв'ю на метро. Я не маю на увазі, що метро не завжди може захистити від бомбування, а те, що вас, напевно, там багато хто може впізнати з вашого міністерського досвіду і вашої зовнішності, і можна почути найрізноманітніші відгуки. Очевидно, ви впевнені в тому, що у вас сумління чисте.
9: Я думаю, що так, але з приводу цього був такий жарт моєї сестри. Я навіть, коли була міністром, у мене була машина службова, переважно саме цією машиною я їздила. Але це дуже втомлює, бо ти як виключений зі світу. Я люблю метро, я завжди ним користувалася. І на вихідні, насправді, я їздила теж на метро. І моя сестра казала, я боюсь, що тебе через ті пенсії поб'ють колись в тому метро.
7: Цілком можна бути.
9: Підійдуть і, каже, просто будуть бити. Але ніколи такого не було. Ніколи ніхто до мене персонально не зачіпав. Можливо, просто думали, що це неможливо, щоб міністр був в метро. Або, можливо, настільки наші люди виховані, що вони не створюють незручностей. Не було в мене такого.
7: І те, і інше припущення правильні, бо мені доводилося стикатись з тим, що їде якась відома людина в метро. Справді люди не уявляють, що от така людина, про яку вони звикли думати, ой-ой-ой, що вона може їхати в метро. Повернімося до питання взаємодії, взаємовідносин у суспільстві, не тільки родинних, та у нас під час цих випробувань виробляються нові способи взаємодії. Я, наприклад, вважаю, що дуже потрібно знати не тільки, чим ти можеш комусь допомогти, а й хто тобі чим може допомогти, і не соромитися попросити, коли це обов'язково потрібно. Ну, це приблизно те, як коли ми ще літали в літаках, та випала киснева маска, вдягни на себе. Не для того, щоб себе врятувати, а для того, щоб мати змогу допомогти іншим. В цьому сенсі, на що нам важливо звертати вашу увагу, от якщо ми не будемо вживати зворотів, типу розробити нормативні акти і так далі, по-людськи.
9: Що
7: і, зокрема,
9: ще?
7: Я припускаю, я можу помилятися, але припускаю, що ви людина релігійна.
9: Ну, так.
7: Ну, так. Та. Про це спершу на першу частину відповідь, а потім трохи і про те, наскільки нам можлива віра в ці дні.
9: Допомогти іншим, ви знаєте, зараз дуже, дуже багатьом людям дуже складно. Тобто, в мене один проєкт є, і ми розробляємо...
7: У вас є більше, ніж один.
9: Один з проєктів передбачає розробку плану надання чи забезпечення соціальними послугами, потреб в цих послугах в громаді. В такій немалій і невеликій громаді на Західній Україні. І от ми безпосередньо їздили і опитували людей в тій громаді. Я, зокрема, я не казала, що я колишній міністр, бо там ви точно, мабуть, побили. Транспортної доступності нема. З роботою дуже складно. В лікарню потрапити практично неможливо. В нас так багато речей на місці, на місцях, конкретно в громадах, не робляться, не дотягуються. Якщо це великий населений пункт, там ще рух є, ми формуємо політики, а нам треба враховувати, що в цих маленьких громадах ці політики просто вмирають. Їх нема кому робити, нема з ким робити, там базових речей нема, не то, щоб говорити про якісь складні речі. І я от думаю, що в нас має бути дуже розумна якась стратегія, хоча мені дуже не подобається слово «стратегія», в нас плодять 100-500 різних стратегій, але нічого з цього не відбувається. Щось розумне по розвитку територій. Ми не можемо одинаково шаблонно підходити до дуже різних територій. А це вже я навіть не говорю про ті території, які є прифронтові, наскільки там непросто, там люди виживають, кожен день на них полюють, як в Херсонській області,

0: принципова позиція, політика в тому, щоб брати частоти там, де вдається виграти конкурс, близько до лінії фронту, близько до там, де до окупованих, на жаль, тимчасово територій. І от Нова Водолага не найближче, але тим не менше. І я знайшов свій матеріал, який я робив звідти 2019 року, через три дні, як пам'ятаю, після того, як президент Зеленський перебрав посаду. Ну, зараз не про президента Зеленського, просто певний такий часовий, чи часова прив'язка. І я послухав це, і так мені прикро стало. От були, ну не скажу, що на злеті, але ж посувалися.
1: Так.
0: Посувалися. І ну от ці роки, які ми змушені захищатися з такою напруженістю, з такими втратами і так далі, і так далі. Наскільки вони, на вашу думку, за вашою оцінкою, відкинули нас назад, але, можливо, щось і дали? Оксана Живнович.
1: Так, теж про це думаю, що ми могли б зараз будувати дороги, ми могли б робити прекрасні туристичні маршрути. Боже, яка чудова наша країна. Ви знаєте, от нема такого куточка, яким би я не захоплювалася. Я багато де об'їздила, і особливо за останні роки. Ось навіть не знаю, що можна, ну там, ліси чудові, річки чудові, острови. Ну все, що не є, мені здається, нічого кращого. От як Бог дав нам цю нашу країну, навіть з точки зору географії немає. І ми могли би її розвивати, а ми мусимо захищатися. Чи відкинули нас з точки зору однозначно відкинули. То ми ж витрачаємо сотні тисяч, навіть не гривень, а доларів на те, щоб створювати зброю, яка вбиває, аніж якісь прогресивні ресурси. У нас, мабуть, вже би всі комбайни були облаштовані, українські комбайни, якоюсь GPS-навігацією, і самі б їздили, якщо б не туди. А з іншого боку, може і ні, бо ми б не знали, що таке можливо. Тому що паралельно ми настільки швидко рухаємося в створенні інновацій, як ніколи би не рухалися. Знаєте, прогрес можливий через біль, як би це жорстоко не звучало. Коли ти в зоні комфорту, коли в тебе все добре, ти дуже не хочеш чогось змінювати. Маленький приклад. Коли я була в Сполучених Штатах, там немає, практично немає ресторанів, у яких можна розрахуватись телефоном, прикравши телефон. Треба брати цю картку, підписувати звичайний рахунок. Чому так? Бо вже так історично склалось, бо в них вже давно були ті рахунки. І новація для них не є першопричиною, пріоритетною. Вони не спрощують собі життя, бо вони до цього звикли. В нас нічого не було. І ми створювали одразу, скажімо так, девайси нового покоління. Ми одразу перейшли на телефони і стали, скажімо, принаймні в цьому напрямку
0: вищими. Ну, хто перейшов, а хто й не дуже.
1: Ну так, але тим не менше сам сервіс появився як сервіс. Тому що нам треба було. І ось варіант «нам треба вижити», він нас змушує рухатися в три рази швидше у всіх напрямках. Абсолютно у всіх. Ми би ніколи так швидко, але і так болісно. Тут не треба ціну відкидати, але тим не менше і не треба вважати, що ми нічого з цього не отримаємо. Ми отримали єдність, якої не було. Ми отримували національне визнання, якого не всі бали. Ми отримали поступ української мови. Я, як людина зі Львова, я дуже добре це відчуваю і розумію. В моєї молодості, навіть на початку 2000-х, слова «Слава Україні» – це були маргінальні слова. А зараз це слова вітання, які сприймаються практично усіма. І цей поступ, він є надзвичайний. З точки зору консолідації нас як народу, як політичної нації, як спільноти. Не знаю, чи щось інше, як небезпека, нас так об'єднує і кує. Мусимо з цього максимум витягнути, саме з цього. На все інше дуже болить. Дуже болить і кровоточить, бо втрата найкращих молодих людей, вона, як на мене, жорстока. І я теж часом думаю, чому? Чому саме ми маємо по колу так от втрати таких хороших, молодих, творчих людей, які би так багато могли всього принести, ми мусимо ними відкуповувати свій мир і своє майбутнє.

0: Ну і оскільки слово «Бог» пролунало в цій відповіді, то ми можемо зняти запитання про релігійність і віру, а можете, якщо хочете і вважаєте за потрібне.
1: Ви знаєте, дуже я в такому, в контексті віри, якби, не знаю, як правильно сказати, гнучка, ось. Вважаю, що кожен може, має право сьогодні вірити в те, що йому найближче, що йому найкраще підходить. Але разом з тим розумію, що якщо в нашій голові немає якогось вищого сенсу, вищої мети, і ми не розуміємо цінності нашого життя кожен сам, хай в когось це буде філософія, в когось це буде віра в Всесвіт, в когось це буде віра в вічний розум, а в когось віра в класичного Бога, але мені здається, що ми в рамках тої нашої віри маємо вибудувати щось більше, для чого ми живемо. Бо жити заради того, щоб встати і просто проїсти цей день, це якось, ну, мабуть, для мене це не, ну, це безтолково, це беззмістовно.
0: Пані Оксано, хто вам говорить найбільше правди, а хто найбільше брехні?
1: Я стараюся не слухати брехню, чи відгороджуватись від брехні в своєму житті. У мене є друзі, у мене рідні мої. Це, ну, найбільша моя опора. Очевидно, в нас дуже сильні родинні відносини, не тільки між там рідними, а двоюрідними і більшою родиною.
0: Ну, прошу зауважити, що я коли говорив про важливість відносин із родичами, брата у других згадав.
1: Так, тому це дуже важливо мати таку підтримку. Але є і друзі, і ви знаєте, взагалі, можливо, не знаю, можливо, це мій спосіб, але от я так вірю, чи так відчуваю, що який би етап життя в мене не був, завжди знаходиться якась людина, хороша людина, яка дає мені руку підтримки в той самий момент, коли воно найбільше потрібно. Можливо, це спосіб мій фокусуватись на цьому, але мені здається, що це дуже гарний спосіб саме на таких речах фокусуватись. Не на тих, коли хтось щось не додав, коли хтось щось образив. Це, ну, не треба зберігати цей негатив в собі. Набагато краще пам'ятати про тих людей, які тобі зробили щось добре. І друге таке моє правило, не знаю, правило, не правило, я в це вірю. Я вірю, моїх батьків, на жаль, вже нема. Але вони впродовж життя намагалися от зробити щось добре. І, повірте, було дуже по-різному. Насправді, переважно, ті люди, коли, яким ти робиш щось добре, вони не дуже часто повертаються з добром у відповідь. Це не важливо, це не має значення. Тому що я вважаю, що сам факт цього добра, який ти несеш у цей всесвіт, він повертається до тебе такими шляхами, про які ти навіть уявити собі не можеш. І в той момент, коли воно найбільше потрібно. І от мені здається, що якщо щось і веде мене по життю, то це оця аура і добро моїх батьків, яких колись комусь вони зробили. І в моїй голові, що я зараз своїми якимись хорошими діями, я розумію, що буде і багато хейту, тому що не всі мої речі оцінюються людьми в конкретний період як добрі, але я в своїй голові точно розумію, навіщо я це робила. Я це створюю заради того, щоб якась добра енергетика опікувалась моєю дитиною.
0: Це була розмова з Оксаною Жолнович. Вона засновниця і керівництва лабораторії суспільної спроможності, а 2022-2025 років була міністеркою соціальної політики України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Ліквідація МСЕК. Чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розберемо із Христиною Ковцюн, керівницею напрямку захисту прав військовослужбовців. У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю вас, чи дійсно медико-соціальної експертній комісії не було можливості реорганізовувати, і наскільки, на вашу думку, було правильним рішенням їх ліквідувати?
4: Дякую за запитання. Власне, я розпочну з того, що дійсно після реформування СЕК, так, в нас запрацювала нова процедура з 2025 року, так, з 1 січня. І водночас є дуже багато такого нерозуміння, як відбуваються нові процеси. І, власне, через це громадська організація «Юридична сотня» у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я вирішила реалізувати такий інформаційний спецпроект, який називається «Маршрут відновлення». І протягом цього спецпроекту якраз будемо надавати роз'яснення. Якщо говорити про МСЕК, про їхні ліквідування, то замість МСЕК почала працювати повністю нова система оцінювання функціонування, і рішення тепер ухвалюють вже експертні команди лікарів-практиків у визначених закладах охорони здоров'я. Сама необхідність змін особливо гостро проявилася під час повномасштабного вторгнення, тому що, ну, як ми розуміємо, зросла величезна кількість військових і цивільних, які внаслідок поранень, травм, захворювань потребують оцінювання. І водночас рішення про встановлення інвалідності має для людини цілком практичні наслідки. Тобто воно може впливати на питання соціальних виплат, для військовозобов'язаних це може впливати і на підстави для відстрочки. Тому, власне, було і багато інших проблем, про які і ви озвучували, і загалом спостерігала вся країна. Так, це і бюрократизація, і інші негативні історії про МСЕК. І, відповідно, країна потребувала цієї реформи, але не просто змінити МСЕК і поміняти там назву на ЕКОПКО, а дійсно змінити сам підхід до оцінювання. Тобто більше орієнтуватися на реальні обмеження людини у повсякденному житті та її потреби. І зробити процес більш простішим, швидшим, прозорішим, ну і більш, можливо, цифровізованішим. А якщо говорити про практичні моменти, що ж все ж таки змінилося практично, так, то почнемо з того, що замість постійно діючих МСЕК почали проводити оцінювання експертні команди, до складу яких входять саме практикуючі лікарі. Ці експертні команди ми скорочено називаємо ЕКОПФО. Склад команди формується відповідно до профілю конкретної справи, тобто тут можна говорити про більшу таку, ну, довіру до спеціалізації, до експертизи. Якщо раніше в системі МСЕК, за даними Міністерства охорони здоров'я, працювало орієнтовно там 1200 лікарів, то сьогодні до оцінювання залучено 7500 лікарів у 306 закладах охорони здоров'я по всій країні. І також запроваджено ще принцип екстериторіальності, тобто щоб оцінювання не було жорстко прив'язано саме до місця проживання людини. Є насправді ряд і інших змін, зокрема, якщо ми говоримо про цифровізацію, то формує направлення, так, до цього процесу в нас долучений лікуючий лікар. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то направлення на оцінювання може надати також і голова військово-лікарської комісії, що також спрощує цю процедуру для військовослужбовців.
3: А якщо, наприклад, військовий зареєстрований в одній області, поранений в іншій, лікується в третій, де йому проходити оцінювання?
4: Це все може відбуватися дуже по-різному. Він може і за місцем лікування проходити оцінювання, так, якщо йому так зручно, йому дадуть направлення. Тобто тут немає конкретного обмеження і прив'язки саме до місця реєстрації.
3: А що робити, якщо лікар відмовляється, наприклад, давати направлення або справу повертає через нестачу документів? З практики, з якими проблемами загалом найчастіше зараз зіштовхуються військовослужбовці після ліквідації МСЕК з створенням ось цих комісій? Можливо, ви вже виявили якісь, скажімо так, недоліки в новій системі, які не врахували першопочатково?
4: Угу. Ну, власне, нова система працює вже з 2025 року, і насправді проблеми змінювалися, так? З тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, якщо говоримо, наприклад, про початок 2025 року, то інколи було нерозуміння, хто має формувати таке направлення, так? До нас, наприклад, телефонували. Чи вимагати це від голови ВЛК, чи вимагати це від лікуючого лікаря. І насправді запит на інформацію про конкретні процедури, хто формує направлення, хто формує пакет документів, є і надалі. І, власне, тому ми і намагаємося в рамках таких проєктів проводити роз'яснювальну роз'яснювальну роботу. Є так само випадки стосовно документів, коли, наприклад, нестача адміністратор, який приймає пакет документів від лікуючого лікаря, визначає, що, наприклад, якогось документа не вистачає. Або ж, наприклад, є якісь медичні документи, які вже є неактуальними. Це, наприклад, про певні якісь аналізи, так, які мають певний чіткий строк дії. Тобто такі ситуації теж трапляються. В таких випадках ці документи направляються заново там до суб'єкта, який формував цей пакет документів. Ну і відповідно він вже повинен, ну, про це інформує там, скажімо, людину, яка звернулася за цим оцінюванням, так, і має бути допрацювання пакету документів. Хочу зазначити, що з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, на початках, ну, очевидно, коли система нова, таких запитів були. Зараз по пакету документів кількість запитів однозначно зменшилася, ну, і це говорить десь і про те, що зросла обізнаність, ну, всіх суб'єктів, які залучені до цього процесу.
3: Спитаю про гроші. Наскільки рішення ось цієї нової комісії, абревіатура ЕКО-ПФО, впливає на отримання військовим одноразової грошової допомоги, там пенсії або інших виплат? Чи, можливо, зустрічалися в своїй практиці помилки або там затягування на цьому етапі?
4: Власне, рішення ЕКО-ПФО про встановлення групи інвалідності має дуже велике значення для військовослужбовців та для ветеранів, тому що, по-перше, на підставі цього рішення і встановлення саме причини інвалідності військовослужбовець отримує або не отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, якщо там комісія прописує відповідний причиновий зв'язок, причину інвалідності, то для нього це є підставою в подальшому звертатись для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це має наслідком більшу пенсію, це має на після звільнення, це має наслідком отримання одноразової грошової допомоги, які є досить такими значними сумами і є суттєвою матеріальною підтримкою для військовослужбовців-ветеранів, які однозначно мають проблеми зі здоров'ям внаслідок лікування. Так? Тому якби наслідки, яка група інвалідності встановлення, тому що чим більша група інвалідності, тим більший розмір одноразової грошової допомоги і тим більший, звичайно, розмір пенсії, якщо ми вже говоримо про ветерана війни. Тому рішення мають величезне значення, можна сказати, є основоположними, але тут теж важливо розуміти, що сама причина інвалідності, вона формується на підставі рішень військово-лікарських комісій. Так? Тобто, тому тут потрібно звертати військовослужбовцям, ветеранам увагу, а що ж все ж таки первинно було вказано в рішенні військово-лікарської комісії. Скажімо, якщо військово-лікарська комісія написала, що відповідні там травми, захворювання пов'язані з захистом батьківщини, то в принципі експертна команда так і пропише, так, відповідно причину інвалідності, і людина в подальшому отримує без проблем статус. Але часто трапляються ситуації, коли на етапі ухвалення рішення в ЛК пишуть неправильний причиновий зв'язок, там замість захисту батьківщини проходження служби, і це вже зменшує обсяг пільг та гарантій для військовослужбовця чи ветерана в подальшому. Але часто люди не розуміють, на якому етапі потрібно оскаржувати рішення, і не розуміють, наприклад, що ЕКО якби обмежена цим рішенням ВЛК, і приходять, що потрібно оскаржити рішення ЕКО, а насправді потрібно вернутися на крок назад і змінити саме рішення ВЛК. Такі ситуації також у нас є, до нас так само звертаються з такими запитами. І ну, ми беремо навіть
3: в першу чергу
4: на суд, допомагаємо.
3: В першу так. чергу треба уважно дивитися про те, що пишеться в документах, і не пропустити ось цей час, коли це можна оскаржити. Ліквідація МСЕК, чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розібрали із Христиною Ковцон, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже на мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
4: Добрий день.
3: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за неї йти, тому питання і виникають.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
3: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
4: І то від батьків, напевно.
3: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
4: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості, так? Тобто ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І Що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні, і тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Так? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях, чи навпаки, на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів. Тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування. Тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
3: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
4: Є перелік документів.
3: Теж є, і його є. Достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
4: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там... Навряд чи вам хтось підкаже.
3: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде, наприклад. От як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
4: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh. тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
3: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
4: Краще і зараз, і з січня.
3: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
4: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
3: Тут ще таке питання від батьків виникає. От зазвичай по 309 шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. Якщо, о диво, цей заклад працює по 309, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
4: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309 постанові. Так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
3: Угу. Ще хотіла поставити питання. Теж є все це з переліку з груп, який я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати, відстоювати своє право?
4: Дивіться, тут є двояка історія, ага. Тому що, ну, насправді, батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися присутністю батьків, тому що, ну, це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно, буває, при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що, ну, дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
3: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, от, ми ж працюємо разом над дитиною.
4: Ну, треба навчитися. Більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. Uh-huh. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, що половина неефективні і недоказові. Mm-hmm. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? Ну, в сенсі. Ну, він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
3: Угу.
4: Розумієте?
3: Цілі. Головне,
4: да,
3: цілі,
4: головне
3: і
4: цілі, вони мають бути зрозумілі, да, і вони мають бути конкретні. Так, так само, ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре. Для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От, але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
3: Треба завжди, я теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим про те, що ми хочемо, не хочемо, ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба, це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме, тому що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну, окей. Є інші спеціалісти, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні цілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
4: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються, і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
3: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців, самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
4: Я тут притримуюся такої думки, що, можливо, фахівцем ні, але працювати з своєю дитиною під кураторством якогось фахівця дистанційно, чому ні? Це іноді дійсно краще, ніж просто витрачати гроші на неефективні заняття. І завжди треба розуміти, що всі будь-які заняття, вони мають мати не тільки цілі, а й якусь ефективність, да? Що ми досягли цих цілей. Тому якщо є певний період часу, наприклад, кілька місяців, за які ви не досягли жодних цілей, це нормально питати у фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре вона заробляє гроші?
3: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
4: І чи є в неї профільна освіта?
3: Так.
4: Так? Це дуже важливо. Тобто, якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
3: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно потрібно на це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто
4: та,
3: буває.
4: А в нас якийсь такий, я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
3: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
4: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається. По-перше, а по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади, а будь-який напад – це загроза життю, то, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію.
3: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду і не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма, угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або ну, не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право?
4: Можемо вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
3: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
4: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення. Да? І ще, на жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація. В неї можуть ускладнюватися діагнози. В неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
1: Діти мають право.
3: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
4: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає. Якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає. Але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Да? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси. Да? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
3: звичайним
4: дитячим візочком. Да. От.
3: Все одно треба заяву написати. Ви рекомендуєте заяву в соцзахист. Там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти. А вже коли вони з'являться? Да, це ж раз на рік, да, десь треба робити?
4: Здається так, якщо я не
3: помиляюсь. Треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, просто треба пам'ятати, що
4: щоб ви маєте точно на це право.
3: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча базова держава
4: зараз
3: забезпечує.
4: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень. Просто є регламентовано, наприклад, там крісло-колісне можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень. Але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло-колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта. Да, угу. Щоб воно вміщалось в ліфт. Чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто оці моменти, які ну, не завжди можна врахувати. І це супер. Ну.
3: Насправді так. І ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон. Да? От, законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати. Тому що ми розуміємо, що дуже-дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати, да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
4: Так, бо так само, наприклад, взуття. Ортопедичне, угу. Так? Його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників. Ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить. І це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
3: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається, теж ми ж маємо право на... І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття Закону України про освіту.
4: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
3: Дуже, саме через маленьку суму.
4: Дуже рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо цей хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І, ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
3: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
4: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, права на освіту, бо зазвичай дітей, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання – і що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
3: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд...
4: І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивних групах садочків, з різними дітьми. В школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не... Особливо в садочку взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. І якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, на жаль,
3: родини йде вся,
4: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже... Біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку, і я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж...
3: Угу.
4: Да? Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче... Наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що, ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Та? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від... В останню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
3: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
4: Далі. Тому що булінг неприпустимий ні в якій формі, в жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, і ти далі, відділ освіти, далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти, окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись своїми обов'язками?
3: Є покрокові дії, насправді, і є організації,
4: для запобігання до булінгу, звісно.
3: Які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
4: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки, щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року

0: організацій, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам, тому що ми робимо це, тому що ми колись були там. Так, да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
1: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу, треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки, і це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою. Тому, будь ласка, робіть це, і ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
0: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити. Виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
1: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
0: Така,
1: значить,
0: все важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було все одно, як переживають це все всі інші. Мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
1: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Глава громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. А проєкт «Борці, що здобувають світ» – підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном.

0: городські історії Банді Шолтеса.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Банді Шолтес – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середнє між «і» та «и». Але це суттєво, що попереднє «д» при цьому не пом'якшується, вона тверда. І я зовсім не впевнена, що зможу так вимовляти, тому одразу перепрошую і буду надалі казати «Банді Шолтес». Отже, за Банді Шолтесом я почала стежити ще у 15-му році, коли випадково мені до рук потрапила його перша книга «Тишатологія. Загальна теорія футболки». Напівтрикотажний роман, написаний у новому смисловому полі, десь на стику літератури і футболок. Так обіцяла анотація, я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтеса. Його другу книжку «Фрики Європа» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтеса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків стілу виконати гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтеса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. Це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтеса з Буковським, Бароузом. І, до речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса. Але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання корі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтес – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтеса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків, таксистів, літераторів і людей, які знаходять один одного без мобільних телефонів, а чисто по флюїдах. Ще одна фішка Шолтеса – іронія і іноді м'який сарказм. А ще жива мова. Тому і багато цитат не буде. Нацрада не схвалить. Смак вина для листопада підходить ідеально. Воно не тільки гріло та веселило, а й додавало болоту і холоду теплих фарб і 6 молекул надії на те, що майбутнє таки існує. Ну, як мінімум, майбутнє сьогоднішнього вечора. Просто ми тоді ще не знали, що основна проблема майбутнього в тому, що за пару хвилин воно стає минулим. Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, поностальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: У ритмі громадського радіо.

Саме ти. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. В Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Chicken Kyiv.
6: Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
4: Chicken Kyiv.
6: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті Chicken Kyiv, але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином, дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
7: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
6: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна. Але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
7: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
6: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
7: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають, скоріше, вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на оцей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
6: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством, чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що ти чоловік військовий. Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
7: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали, це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються повертатися. І є такий ще дуже важливий факт. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Та, тобто, от якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання, і вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться. Вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І, ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули, тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
6: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
7: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
6: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
7: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
6: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
7: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
0: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
7: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. дуже люблю читати трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
8: атрибути нашої культури,
7: да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу, чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
6: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
7: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
6: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
7: Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
6: Тобто на виключення?
7: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою, цей доступ в наше суспільство, робити простішим для тих, хто цього хоче.
6: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
7: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
6: Не завжди щитується.
7: Не завжди щитується, тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І, незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях по залученню мігрантів, нам не обов'язково його повторювати, повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
6: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює, що працює в плюс, що працює в мінус, і де нам можна повчитися, а що повторювати не варто?
7: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. І якщо цього немає, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. І відповідно маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. А я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
6: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
7: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
6: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
7: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати, це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні. І вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Та? Тобто оцю ось оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Та? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
6: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
7: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
9: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
10: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
11: Лоскотальні машини. Написав Євгеній Осієвський, начитав Богдан Логвиненко. Люди не можуть лоскотати самих себе. Так-так, можете перевірити. Найімовірніше у вас не вийшло. Але якщо все-таки вдалося, є новини, які вас заінтригують. Про них, а також про те, як побудувати робота-лоскотуна і чи складно вмовити людей, хворих на шизофренію, займатися дурницями заради експерименту у новому випуску «Бізару науки». Органічна МЕГ. Загадка самолоскотання була відома вже стародавнім грекам. Спостереження про те, що для лоскітки людині потрібна ще одна людина, трапляється у трактаті «Проблеми», створеному, ймовірно, наприкінці 3 століття до нашої ери. Невже немає принаймні одного напряму досліджень, про який би не написав першим клятий Аристотель? Це твердження, втім, не зовсім точне. З кінця 19 століття вчені розрізняють два різновиди лоскоту. Кнісмезис – легкий лоскіт, відчуття свербіння, котре з'являється, якщо провести по поверхні шкіри м'яким предметом

1989 році професори Крістін Гарріс та Ніколас Крістенфельд з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго прийняли цей виклик. Вони створили механічну МЕГ – апарат, нібито здатний точно симулювати лоскіт. Ось опис конструкції зі статті, опублікованої у вересневому номері журналу «Психономічний бюлетень» за 1999 рік. Лоскотальна машина мала вигляд і звучала як роботизована рука, здатна рухатись без втручання експериментатора. За допомогою довгого шлангу рука була під'єднана до солідної купи обладнання, котра справляла враження, ніби здатна її контролювати. Ввімкнута машина видавала гуркотливий звук, який міг би належати справжньому робоапарату. Якщо слова «нібито» справляла враження і солідна купа видались вам підозрілими, ви не помилилися. Ще на початковому етапі дослідження Гарріс та Крістенфельд зрозуміли, що справжній лоскотальний робот для експерименту не згодиться. Якщо піддослідні справді перестали б відчувати лоскіт в руках машини, це могло б означати, що роболоскотун просто не зміг з потрібною точністю відтворити порухи людських пальців. Аби відкинути цю гіпотезу, автори довірили роль механічної МЕГ, Мег Нотман, асистенції однієї з університетських лабораторій. Дівчина ховалась під застеленим довгою чорною тканиною столом і за командою лоскотала 5 учасників експерименту. На студентів, а це, звичайно ж, були студенти, попередньо одягали світлонепроникні маски та навушники. Під час випробовування солідна купа обладнання починала видавати голосні механічні звуки. Після закінчення сеансу піддослідних просили порівняти інтенсивність відчуттів від лоскоту людини-експериментатора і машини. Мабуть, саме такий вигляд має кіберпанк, на який ми заслужили. Особливості конструкції механізму спричинили окремі проблеми. Одного зі студентів довелося вилучити з дослідження через те, що він розкрив секрет лоскотального апарату, коли шпилька для волосся механічної МЕГ зачепилась за тканину столу. Але загалом експеримент пройшов успішно. Майже всі учасники відзначали більш чи менш суттєву різницю між машинним та людським лоскотанням, хоч і реагували на обидва схожим чином, усміхались, рухали ногою чи намагалися її відсмикнути. На думку деяких критиків, Гарріс і Крістенфельду не вдалося повністю притлумити соціальний аспект дослідної ситуації. Адже студенти знали, що за ними спостерігають науковці, та попри це, міжособистісну теорію лоскоту у її найбільш буквалістському трактуванні спростували. Гадана відсутність другого учасника процесу не викликала відсутності лоскоту. Але якщо інша людина не конче необхідна для створення ефекту гаргалезису, чому ж ми все-таки не вміємо лоскотати самі себе? Лоскіт і його двійники. Попереднє питання теж потребує уточнення. Чому лоскотати самих себе не вміє більшість людей? Досліди останніх 20 років виявили існування однієї вкрай специфічної групи населення, все-таки здатної викликати у себе гаргалезис. Перш ніж рухатись далі, Куншт нагадує, що займатися самодіагностикою, спираючись на подкасти з інтернету, це завжди дуже-дуже погана ідея. Це стосується і тексту, який ви слухаєте зараз. Навіть якщо ви можете себе лоскотати, не варто робити далекосяжних висновків. Домовились? Так от, на початку нульових група британських неврологів експериментально підтвердила, що люди, хворі на шизофренію та деякі інші розлади психіки, здатні набагато ефективніше лоскотати себе, ніж стандартні піддослідні. Експеримент розпочався з ідеї одного з найвпливовіших нейропсихологів світу останніх 50 років – професора Кріса Фрита. 56 учасників дослідження, 23 з діагнозом клінічна шизофренія, 18 з біполярним розладом чи депресією та ще 15 з контрольної групи взяли участь в експерименті, під час якого вони мали порівняти відчуття від лоскотання власної долоні іншою людиною та протилежною рукою свого ж тіла. Як з'ясувалося, пацієнти із симптомами слухових галюцинацій та досвідів пасивності, на відміну від решти піддослідних, майже не відрізняли самопродуковані тактильні почування від почувань, спричинених експериментатором. Сформулюємо стисліше, вони могли лоскотати самих себе. Чи важко було вмовити психіатричних хворих брати участь у дослідах? За словами професора Фрита, радше навпаки. Більшість з них завжди раді співпрацювати. У 70-х моя лабораторія розташовувалась посеред психіатричного відділення. Пацієнти були щасливі долучитись, тому що, чесно кажучи, помирали від нудьги.

0: Інколи вони самі стукали до моїх дверей і питали, чи є якийсь експеримент, в якому вони могли б взяти участь сьогодні. Теорія професора Фрита полягала в тому, що самолоскіт не трапляється за звичних умов, бо мозок навмисно приглушує реакцію на власні дії і підсилює реакцію на дії інших людей. Механізм, за допомогою якого це відбувається, заснований на порівнянні даних від органів чуття з даними від центрових копій. У загальних рисах процес виглядає так. Перш ніж віддати якесь розпорядження певній частині тіла, центральна нервова система створює відцентрову копію, своєрідний прогноз того, які сигнали вона має отримати, якщо дія відбудеться як заплановано. Якщо рапорт органів чуття збігається з рапортом відцентрової копії, вони скасовують один одного. Так мозок дізнається, що все йде за планом. Отже, передбачити дії іншої людини з подібною мірою точності неможливо. Найефективніші лоскотуни – сторонні. На переконання Фрита, однією з причин шизофренії є порушення цього порівняльного механізму. Нервова система втрачає здатність розрізняти наслідки власних дій та дій, спричинених зовнішньою силою. Наступні дослідження дозволили виявити ділянки мозку, котрі активуються під час самолоскоту. Це мозочок, що відповідає за рух, соматосенсорна кора та передня частка поясної кори. Якщо Фритова теорія правильна, саме там відбувається порівняння відцентрових копій зі звітами органів чуття. У 2015 році Анна Лора Лемет, Меріон Луя та Жиль Лефарг з університету Лілля здійснили ще одну серію самолоскотальних експериментів на двох групах здорових студентів, що мали, відповідно, найвищі та найнижчі показники шизотипічних характеристик серед 397 опитаних. Їхні результати підтвердили попередні дані. Низькошизофренічні піддослідні відчували в середньому у 3,67 рази виразніше зменшення інтенсивності лоскітки, коли вони здійснювали його самі, ніж коли їх лоскотали вчені. Статистично найефективнішим лоскотальним роботом і надалі залишається інша людина, а мотиватором до участі в досліді – залікова книжка. Вочевидь, поведінкова складність та гострота лоскоту свідчать про основоположність тілесної взаємодії для тварин нашого виду. Точно і разюче відчувати доторки інших – вкрай важлива складова таких ключових різновидів діяльності Homo sapiens, як пестощі, бійки та, звичайно ж, секс. Людина людині – лоскотальна машина.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а, власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
3: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали за останні 2,5 тисячі років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні в середині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
2: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
3: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре, що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві, саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загали ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
2: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але, зрештою, теж дуже цікавий погляд.
3: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо. Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, ну, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але такі можна сказати, що направду поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
2: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, ну, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
3: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які, ну, дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян. Але ось мова йде про що? Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему ось цих божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазового, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які, ну, раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. Ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти, Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
2: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз як ось цей елемент про радість і, ну, таке в оспівування, напевно. Ну, але зрештою, це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
3: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову їдиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова їдиш. І в тому числі мовою їдиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену з 16 століття, себто мова їдиш на час появи хасидизму – це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврит і арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврита і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою їдиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою їдиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на їдиш, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на івриті.
2: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
3: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в Кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там подолання посухи, там збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями, ну, різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем. Але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось Меджибош живе Баалшем, позбавлений від податків. Вже в похилому віці він здобув визнання, і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолії, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиком-цілителем, він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баал-Шема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
2: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
3: Дивіться, значить, по-перше, етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік, це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баал-Шема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і, ну, на той час певних якихось відступів від літери закону. Ну, хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шкибу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось що ці хасиди старого штибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, ну, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязливе. І взаємонесприйняття.
2: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, не знаю, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
3: Ні, так недоречно це малювати. Ну, по-перше, хасидизм становить, ну, доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства, близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна. Ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом сучасним, от серед них хасиди складають майже третину. В 20 столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, ну, наприклад, наприкінці 20 століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр на Шатаруставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм, от щороку відбувається проща до могили рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням рабі Нахмана. Ну, ось такі явища є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них. І теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прихильників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний зараз. Ну, інша річ, що в 18 столітті завдяки поширенню містичних знань хасидизм сприймався як певне вольнодумство, він відкривав людям нові обрії і нові можливості, і ось сприймався як якийсь вихід за межі більш такої вузької традиційної релігії. А в новий час, ось починаючи з початку 20 століття, хасидизм – це якраз такий більше містицизм, який протистоїть сучасному раціональному мисленню. І багатьма, власне, діячами там єврейського суспільства сприймається як щось дуже реакційне. Але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі, в дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв, своїми проханнями є, так щось там.
2: І це дуже цікава, насправді, історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби, можливо, дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є, справді, дуже цікавою, і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все, але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на громадському радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
5: Вітаю.
2: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
5: Це вірно.
2: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
5: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Бучич, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
2: те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і ліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
5: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, уже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна. Не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
2: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
5: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну і так само щось знати про Агнона, тобто що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якась, якийсь фокус, І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях до, чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто. Бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
2: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про читання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
5: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
2: Бо ви теж.
5: Ну, бо я теж. Так, що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучич в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-х, 60-х роках, і, власне, про Бучич, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
2: Взагалі нікому не належить,
5: так,
2: мені здається.
5: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
2: Бо це неважливо.
5: Так,
2: там,
5: ну, для Шульца було це так. Неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалимі, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який

0: Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб, знову ж таки, якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що нічого не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
2: «Зустрічі» на громадському радіо.
1: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману, навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем, розкритих в романах, ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
0: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
1: Ну,
0: це
1: звісно,
0: ми прекрасно розуміємо.
1: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
0: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі. І так далі. Ми це все прекрасно розуміємо.

0: А в Галичині було то, то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо, тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучач, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
1: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже-дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
0: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший, якби, для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучач, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучач, тому що Бучач вкотре, ну тобто, може не так часто, але вкотре стає літературою. І у мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають, ну, таку здатність, якби, жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Ти каже, ну, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит. Бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. I'm the man who wants to give me all your love, girl. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Життя.
0: Слухати Громадське радіо.